0: זה היה ערב מיוחד רק לבני נוער מכל הארץ, בני נוער שכינסנו שהגיעו לשם, והיה ממש מחזה מרנין את הלב. היינו שם עד 11:30 בלילה. מיד אחרי זה כולם עלו רגלית, היו בערך 7,000-8,000 איש רגלי, הגיעו לכותל מערבי, וגם שם היה מפוצץ. מה אני מדבר לכם, אולי 100,000 איש, זה היה משהו, זה אחד המחזות הגדולים בחיי. ואני אומר לכם, היום למעלה מרבע מיליון איש כל לילה, אחים יקרים, כל לילה נמצאים ברוב היהודי, מגיעים לירושלים, באים להתחזקות בכותל בשעות מאוחרות. אני מדבר איתכם 1, 2, 3 לפנות בוקר. זה משהו, כל לילה זה מחזה שאי אפשר לתאר, וכולנו רואים. אבל תראו, מצד שני, כמה הקדוש ברוך הוא טוב, כמה השם אוהב אותנו, כמה השם נותן לנו את האפשרות, באמת, אבל באמת נותן את האפשרות, בואו נקרא לזה מקצה שיפורים, בואו נאמר ככה. הקדוש ברוך הוא גזר עלינו מה שגזר, לחיים טובים ושלום, מאמינים באמונה שתמה שהכל לטובה ולברכה. אבל עכשיו יש דברים ש... אתם רואים מה שעבר עלינו בשלוש שנים האחרונות, ואנחנו, יש לנו חששות גדולים גם לגבי העתיד שלנו, העתיד של עם ישראל בכלל, וכל אחד בפרט. הוא לא יודע מה, איך ייראה, מה תהיה השנה הזו, שיהיה בשורות טובות, ויהיה באמת שכבר יהיה אור גדול שאנחנו רוצים שהשם יזריח עלינו, והוא ברחמה, והוא באמת שישמור על עמו ישראל מכל הסובבים אותנו, ממש מבית ומחוץ, כל כך, כל כך, שיהיה קצת איזה התנחת מהגלות הקשה והנוראה הממושכת הזו, שיהיה רצון שנזכה לאור הגדול, אור הגאולה. ונתן לנו הקדוש ברוך הוא 10 ימי תשובה, ואנחנו מתחילים, זה היה 10 ימי תשובה האלה, היה ביום שבת, זה היום 10 יומה, היום הראשון של 10 ימי תשובה, יום ראשון והשני, וכן עד יום הכיפורים, שבעזרת השם ביום ראשון בלילה, שבוע הבא בעזרת השם, זה הזמן שבעזרת השם יתברך, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. וגם פה השם מבקש מאיתנו את הלב שלנו, את ההשתדלות, כל אחד מאמץ בקרבה להשם יתברך. אחים יקרים, והדבר לא קשה, הדבר לא קשה, לא בשמיים מי לומר מי הביאנו אליה נעשנה, לא, הדבר בפיך ובלבבך לעשותו בקלי קלות, באמת בקלי קלות. ואדם גם מרגיש את הצורך לזה, יש את הצורך, כל אדם מרגיש את הצורך שיש אבא מסור, שהוא לא מרפא רגע אחד מדאגה לילדים שלו, ובמסירות נפש שומר עליהם וכל מקום. אז יש לילד איזה שהוא תחושה, זה לא משנה אבא או אמא, זה אותו דבר, כן, אבא ואמא זה אותו דבר, צריך לשים לב. אז האמא עושה מסירות נפש על הילד הזה לגדל אותו בעוני, במצוקה, והיא לוקחת את כל הקשיים של החיים בכדי לתת לילד הזה שיגדל חיים נורמליים וילד טוב. הילד הזה תמיד יש לו הכרה טובה לאמא שלו. ואני אומר לכם, אני בעצמי, אני זוכר, הייתי ילד, יש לנו בית חם, בתים חמים בארץ לילדים. מאיפה קם הרעיון הזה? אתם יודעים, אני הייתי צעיר, ותודה להשם, לא פעם אמא הייתה אומרת לי שאתה חוזר מהבית ספר, אני נמצאת אצל משפחה הזו. אמא הייתה עובדת בבתים, הייתה מנקה, היה קשה מאוד, מבית לבית אתה עוברת, והיה מאוד מאוד קשה. אני בבית הזה, אני בבית הזה. כל יום היה לי סדר יום, לאיפה אני צריך, שהייתי מסיים את הלימודים, הבית שלנו היה נעול, והייתי בא, הולך לי, נמצא עם אמא, והייתי אוכל שמה שנותנים לי משהו לאכול. כי ילד, הרבה פעמים הייתה עובדת גם במקומות רחוקים, כמו בבית וגן, ולא יכולתי להגיע לשם. והייתי בא, מגיע מהבית ספר, כילד, כיתה ב', כיתה ג', והבית היה סגור. וואי, אני זוכר, זה היה שובר אותי. ימים של קור, וגשמים, וירושלים, זה קר, זה לא משחק, והבגדים לא התאימו כל כך לימות החורף הקרים של ירושלים. ומאז, כך חלמתי, אמרתי שאני אגדל, אני אפתח בית חם לילדים שמגיעים קצת מאוחר, או ככה, או ההורים שלהם, קשה להם, וכולי. אז אני אשתדל מאוד מאוד לתת להם איזה מענה לדבר הזה, וברוך השם, השם זיכה אותי, זה היה כל הזמן החלום שלי, וברוך השם, כבר הרבה שנים יש לנו בית חם, שמגיעים ילדים מבתים, שזקוקים לעזרה הזו, ומקבלים שם מזון בכל יום, ועזרה בשיעורי בית, וילקות לבית ספר, וביגוד, והנעלה, ובקיצור, זה כמו הילדים שלנו ממש, כמו הילדים שלנו ממש, הדאגה של הילדים, כמו שאנחנו דואגים לילדים שלנו, כך הדאגה לילדים האלה, ותודה רבה, אני מודה להשם התברך שזיכה אותן לפתוח את הבתים החמים האלה, יד עזרה בשולמית, הכל על שם אבא ואמא. ואני אומר לכם, אני ראיתי כל השנים את המסירות נפש של אמא, כמה הייתה עובדת קשה, היה הרבה חגים, הייתה מגיעה מאוחר מאוד, הייתה עוברת מבית לבית, עוד להביא עוד קצת כסף, ועוד קצת כסף, ועוד, ממש בשביל להחיות אותנו, השם ישמור אותה, אבא הוא במלחמת ששת הימים, הוא התעבר, והמצב לא בבית היה ממש, לא היה פשוט, זה לא כמו היום, היה ממש תקופה קשה, אני מדבר איתכם, שנות ה-60, שנות ה-70, תחילות שנות ה-70, היה תקופה לא פשוטה בכלל. ואמא עשתה מסירות נפש, ואני אומר לכם, אני, למות גילי, ברוך השם למעלה, מגיל 60, אני כל יום הולך לאמא שלי. כל יום אני הולך לאמא, אמא מבוגרת שמשמור אותה, ואני שותה איתה בבוקר נס קפה, משק לה את הידיים, ואני מקבל מנה ברכות, ואני כל כך שמח להיות איתה, וכל יום נותן לה איזה חידוש, פרשת שבוע, וככה אני משתדל לעשות לה מצב רוח, כמה שאפשר וכמה שיותר. ולמה אני מספר לכם את כל זה, אחים יקרים? רק כהכרה טובה, הכרה טובה לאמא שהיא כל כך פעלה בשבילי, כל כך עשתה בשבילי. אתם יודעים, בזמן הזה עכשיו אנחנו כולנו רואים, זה לא מה שהיה בעבר, שמענו סיפורים על מלחמת יום כיפור, על מלחמות שעברנו, זה לא היה כמו היום. היום הכל מתוקשר, אחים יקרים, אתם רואים, כל מקום מצלמות, הכל זה היום ונורא מה שמיע. מצד אחד, מצד שני, אנחנו רואים את הניסים שהשם עושה לנו. אנחנו רואים, עינינו הרואות, אלפי טילים, בלי הבחנה, לא אכפת, ממש, שנאה שאי אפשר לתאר, ממש, זה אפילו לא חיות טרף, אין לנו מלחמה אפילו עם חיות טרף, זה אנשים, זה מין בריאה כזו, יותר גרועים מחיות טרף, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, שבכל דור ודור, עומדים עלינו לחלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. אנחנו כולנו, רואים, עינינו הרואות, רואים את כל השבועים, ברוך השם, שהשם יחזיר אותם, החטופים, שהשם יחזיר אותם לביתיהם, ברוך השם, תודה רבה להשם, מה השיב לנו, כל תגמולו היה עליי. כמגיד זה שומעים את הסיפורים, כל אחד בניסים שלו, איזה דברים, למרות שעברנו דבר, איזה גל צונמי ש... מי יודע איפה זה יכל לקחת אותנו, הדבר הזה, השם מרחם עלינו, שזכור לו בתחילת המלחמה, איזה לחץ היה מהצפון, וערבו פה את כל העולם, שתודה רבה להשם יתברך, שנתן להם את הפחד בלב שלהם, יקוים בהם, טיפול עליהם ממטה בפחד, בגדול זרוחה את מוקה אבן. וראינו את הניסים, ניסים של השם, ורואים את הניסים של השם יתברך. אדם צריך לדעת, אני הכרת טובה להשם, אבל הקדוש ברוך הוא, אין פה כלום, אין פה שאלה. כל אדם, הוא מרגיש את הצורך לקרבה להשם. אחים יקרים, זה הזמן עכשיו. דעו לכם, הימים האלה עכשיו, דרשו השם במצאו, קראו באותו קרוב, זה הימים האלה עכשיו. אלה ימים שבין ראש השנה לכיפור, זה הזמן הזה עכשיו. אדם פחות ענייני העולם הזה, יותר עניינים רוחניים. כמה שאדם יכול להיכנס, זה המתנה שיש לנו. תדעו לכם, זה מתנה, וזה משפר את האדם ברמה אישית לכל החיים שלו, כבר אני אגע בזה. וגם נותן לו מקצה שיפורים, כמו שאמרנו, לכל השנה הקרובה. כי ביום הזה יחפר עליכם, לתאר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו, היום הזה, יום כל כך גדול, כל כך קדוש היום הזה, יום אדיר בשנה, זה יום הכיפורים. וההכנה אליו, זה לא נופל ברמה הרוחנית, מכל הזמן החשוב הזה, שאדם ישאף ויגיע למטרה הגדולה, שבעזרת השם יתברך יום הכיפורים, ושם זמן הנעילה, זמן גבוה מאוד מאוד. ובאמת, במה אדם משתפר, אחים יקרים? האמת היא שאדם משתפר במידות שלו. וזה עיקר העיקרים, התכלית של האדם בעולם הזה, עיקר העיקרים שאדם משתפר במידות, יותר סבלנות, יותר אורך רוח, יותר אהבת הבריות, יותר ויתור, וכנגד זה התגברות על מידות הרעות, הכעס, הגאווה, הדברים האלה, התאוות, שאנחנו כל כך, כל כך בדור שלנו, זה כל כך, כל כך גשמי הפך להיות, וכל אחד יכול, בזמן הזה יש לו הזדמנות פז, ממש הזדמנות פז, השם לוקח אותנו, מביא אותנו למקום אחר, 40 יום האלה, ראש חודש אלול, עד יום הכיפורים, זה זמן הכי הכי גדול בחיים, בזמנים שאדם קיים בימות השנה, אבל צריך לדעת, העשרה ימים האלה עכשיו, זה הזמן החשוב ביותר, זה הזמן החשוב ביותר. אדם, יש ספרי מוסר בדור שלנו, יש ספר שנקרא פלא עץ. אז אמרתי לכם, אני חשוב מאוד שהספר הזה, בכל בית, נכתב על ידי רבי אליעזר פאפו לפני כ-200 שנה, אתם יודעים, זה ספר, הוא נותן לאדם השקפת עולם אמיתית, ראות ישרה ברורה, לראות את העולם כמו שצריך, כמו שצריך. הרב לקח את הדברים, קט מהתורה הקדושה, והביא את הדברים למקום נכון. הרב כותב שם כל כך הרבה עניין של ותרנות, עניין של סתם מידה של ענווה. אתם יודעים מה, איזה דברים הרב כותב? מידה הזו היא, הם כל המידות, אם אדם מגיע באמת למידה של ענווה, של צניעות, זה, אתם יודעים, זה דרגות שאי אפשר לתאר. הייתי אפילו קורא לכם בפנים, אבל צריך לדעת, אחים יקרים, הדברים האלה זה בנפשנו. כל אחד צריך לדעת, הדברים האלה הם בנפשנו. אם אנחנו חס ושלום, לא נפתח ספר ולא נלמד איך להתנהג, לאיפה נלך, לאיפה נגיע? תחשבו שנייה אחת, לאיפה בן אדם יגיע? אם אדם כל הזמן בהול, אחרי השלמה של התאוות שלו, כל הזמן בהול, כל הזמן בהול אחרי הדברים הללו, איך בונים חיי משפחה כך? איך מחנכים ילדים כך? לא ניתן. זה לא ניתן, זה בלתי אפשרי. אדם שבאמת רוצה לזכות, ספרי מוסר האלה, שברוך השם שזיכה אותנו, הקדוש ברוך הוא, יש ספר שנכתב לפני כ-800 שנה, למעלה מ-800 שנה, זה נקרא חובת הלבבות. אתם יודעים מה זה ספר הזה. רוב ככל ספרי המוסר מושתתים על הספר הזה. אבל אם אדם לא למד, איך הוא ידע? איך הוא ידע? הספר הזה, חובת הלבבות, הכי מיקרים, הוא נותן לאדם את הכלים בכדי שאדם יחיה נכון בעולם הזה. ראו, אדם שהוא רוצה להוציא רישיון על רכב, כן? קל. מה כל כך קשה? רוצה רישיון על רכב. מה כל כך קשה? הולכים אותו, אדוני, בבקשה, ספר תיאוריה, תעבור על כל התמורים, תלמד מה זה הרכב, על מה אתה יושב, איך זה, איך התפעול שלו, דברים בסיסיים שאתה צריך לדעת על הרכב, ואתה יוצא לכביש, אתה צריך לדעת, יש כאן תמרורים, תלמד אותם, עדק היטב היטב עדק. אחרי שלמדת טוב, אתה נבחן. הצלחת, יפה מאוד. עכשיו נתן לך לשבת על, ליד מורה נהיגה, וכך שיעורים להתחיל להתקדם, בפועל, הלכה למעשה. אדם בא, לומד, בהתחלה הוא לא יודע לסובב את העגל, ימינה, שמאלה, הוא לא יודע כמה, עד שהוא לומד לאט לאט לאט, הוא מתקן אותו, הוא מתקן אותו, עוד, עוד, עוד, עוד, עד שמגיע הזמן, המורה נהיגה מרגיש, הגיע הזמן, עכשיו אתה יכול לעלות למבחן. זה נקרא טסט. הוא הולך, עושה טסט, בשעה טובה, אם הצליח, בבקשה, מקבל רישיון רכב, אתה בחודשים הקרובים, שיהיה לך נהג מלווה, נהג ותיק, שישב לידך, שיש עוד הערות שאתה צריך לתקן את עצמך, עד שתכנס ממש, להגיע להיות כמו נהג כמו שצריך, כי אתה עדיין צריך ליווי. אתה מקבל את הליווי הזה, אחרי זה לאט לאט אתה הופך להיות נהג מקצועי, אתה יודע לשמור על הכללים, אתה שומר על החוקים. כל כך קל, יש הרבה אנשים שאין להם בכלל רישיון. לא הוציאו רישיון. והם חיים והכל בסדר. הם חיים, הכל בסדר, אף אחד לא עומד ברעב. חיים יקרים, אבל כאן מה שאנחנו מדברים, זה מפתח לחיים של האדם. זה המפתח לחיים של האדם. אם אדם לא עובד על מידות של עצמו, חס ושלום, והוא רץ אחרי עיני העולם הזה, רבותינו אמרו באבות, הקנאה, התאווה, והכבוד מוציאי את האדם מן העולם, האדם יוצא מן העולם, הוא יוצא מן העולם, הוא לא נמצא פה בכלל, הוא לא, באטמוספירה שונה לחלוטין. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אז רבותינו הקדושים כתבו לנו. איך אני עושה את זה? איך אני מצליח להתגבר? איך אני, חצב שאדם, אדם יש לו מידה של קנאה? איפה יש את הרצפט? איזה כדורים לוקחים? איזה רופא ללכת? איך להתגברים על הדבר הזה? יש לו תאוות, הוא כל הזמן בעול לכל מיני ענייני העולם הזה, כל כך בעול, כל הזמן. כן, יש כאלה אוהבים לאכול, אוכלים, לא משאירים אוכל בכדור הארץ. אבל התאוות הן מופשטות להרבה מאוד דברים. מי עוצר? איפה המעקה? איפה הגדר? עד איפה כן? מתי לא? מי מסדר לי את כל הדבר הזה? הוא רדיפה אחרי הכבוד? וואי, אנשים בשביל כבוד, הם הפסידו, שני העולמות הפסידו. הגיעו להם, עשו מעשים שלא יעשו רק בשביל כבוד. בשביל כבוד. זה לא יאומן כי יסופר. היה איזה אנשים שטעו בדרכיהם, והגיעו לאחרי צורג ובריח, והיה בשבילם בושה כל כך. הם איבדו עצמם לדעת, השם מרחם. איבדו עצמם לדעת, למה לא יכלו כבר להסתכל על פנים של אף אחד, וחשבו איך אני אסתובב ברחוב מחר. לא הסכימו להחיות את המצב הזה. אז תראו איפה אדם יכול להגיע, אבל איפה לומדים את זה? איפה יש בית מרקחת לדבר הזה? כן. אחים יקרים, הבית מרקחת זה ספרי מוסר. שאדם לוקח ספר מוסר מדי יום, תקשיבו טוב, מדי יום. הוא לא מוותר. כל יום, חצי שעה, 20 דקות. כל יום פותח ספר מוסר. אמרתי לכם כרגע, ספר חובת הלבבות, ספר פלא יועץ, ספרים האלה, ברוך השם בדור שלנו יש המון המון ספרים, לא חסר, ספרי מוסר, תיקח כל יום, אני לומד, אומר לכם בכנות, פלא יועץ, למעלה מ-30 שנה, אני על אותו ספר, למעלה מ-30 שנה, יש לי סדר לימוד כל יום, חוץ מה שאני עוד עושה דברים, לכבוד השם יתברך, אני כל יום, אני מסיים את התפילה, הולך לאמא שלי, גומר, חצי שעה, אני עוד לא אוכל ארוחת בוקר, חצי שעה אני יושב לומד, יש לי אנשים שאני לומד איתם ביחד, חלקם דרך הטלפון, חלקם נמצאים איתי ביחד, אנחנו לומדים ככה, אני אומר לכם, למעלה מ-30 שנה, אותו ספר, והספר הזה אני כל פעם אני מפקח, כל פעם אני רואה, אני לומד, אני מרגיש, אני אומר לכם, אני מרגיש, אשתי אומרת לי, תשמע, אתה כל הזמן אני רואה אותך בתרוממות רוח, אתה הולך ומשתפר. אני מודה להשם שאשתי שמחה בזה. תודה רבה להשם מתברך, שהשם זיכה אותנו. אבל צריך לדעת, היסוד הגדול זה התמדה בדבר הזה, בעסק התורה, בלימוד היומיומי. אמרתי לכם, אבל אומר עוד פעם, בטח יש פנים חדשות. אתם יודעים, רבי יחזקאל לוינשטיין, היה משגיח, היה מרומם מעם. יום אחד ניגש אליו, אחד התלמידים אמר לו הרב, הוא כבר נשוי 6 שנים, אין לו ילדים, אשתו עדיין לא התעברה, איי, והם משתדלים דרך הרופאים וזה. אמר לו, תשמע, אני אגיד לך מה נעשה, אתה צריך לעשות שינוי שם ואין לך ילדים. אתה צריך להיות אדם אחר. מה זאת אומרת הרב? אמר לו, תשמע, אתה כל יום תשב עם אשתך ביחד, תלמדו חצי שעה מוסר. נגיד שקראו לאדם הזה ראובן. כן, הרב. וזהו, בעזרת השם אתה תזכה לילדים. כן, אבל איך, מה יקראו לי, הרב? לא, אתה תהיה בן אדם אחר. אבל קוראים לי ראובן. כן, המשיכו לקרוא לך ראובן. אבל אתה תהיה אדם אחר. אתה תשתנה. הבנת מה אתה תהיה? אתה תהיה אדם אחר. אחים יקרים, הוא קיבל על עצמו. הוא קיבל על עצמו. כעבור חודשיים, התבשר בשורות טובות. הסיפורים האלה, אחים יקרים, אדם ילמד, יראה, רק יתאם, תאמו, ראו כי טוב השם, תאמו, ראו כי טוב השם, אחים יקרים, איך אדם מתגבר על המידות שלו, איך אדם קונה לעצמו מידות טובות, הוא נהיה סבלן, יש לו אורך רוח, על כל דבר הוא מקבל בהבנה, וסובלנות, ובבית החיים לגמרי מתהפכים לחלוטין. בבית החיים מתהפכים מקצה לקצה. היה אדם קצר, וכל דבר היה מרגיז אותו. פתאום אדם סבלן, עם אורך רוח, כל דבר בסבלנות, עונה בכבוד, לאט לאט, הכל, אין מידות חס בשלום, כעס, אין קפדות, כל זה אדם מפרק את כל זה מעליו. איך? רק בעסק התורה, אחים יקרים, אין שום מקום בעולם שאפשר ללמוד את זה, רק בעסק התורה. ואיפה? ספרי מוסר של תורתנו הקדושה, תורה נותנת. כל מה שיש לנו, עטרת ראשנו, אור חיים הקדוש, אתם יודעים מה זה אור חיים הקדוש, כל הדיבורים שלו זה דרך מוסר, הכל דרך מוסר, שאדם ידע את הדרך שילך, את המעשה שיעשה, ואדם זוכה ועולה במידות טובות. אני ממונח לפני ספר של פלא יועץ, אני סתם פותח לכם עכשיו ברשותכם, הנה, מידת הענבה. בואו אני קורא לכם בפנים, שנייה אחת, הנה, אני קורא בפנים, ממש, ענבה, עם מידה טובה דלת כבתה.
1: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91

אם אתם שומעים אותי היום צרוד, זה כי אתמול היה לילה מהסרטים אצל אייל גולן במנורה, שרנו מופע של שעתיים. תקשיבו, אין דברים כאלה. המופע שסגר את הסריה הזאת של אייל גולן במנורה תל אביב, שרנו ושרנו ושרנו ושרנו עד שקמנו בלי קול. תקשיבו, לא יודע איך הוא עושה את זה ערב אחרי ערב, שר, שר, שר, שר, וזה לא נגמר. בלי עין הרע, בן פורת יוסף. אבל כן, נהננו. היה מושלם, היה מושקע, היה הרגיש חם, הרגיש חם. זה היה כאילו מצד אחד מופע מאוד גדול כי זה במנורה, אבל מצד שני, הרגיש לי רגע כאילו אני בפלאקה בתל אביב, שתשאלו למה. כי זה היה נורא נורא קרוב, בחירת השירים, והחפלה, והנינוחות של אייל, והיכולת להכניס כל כך הרבה שירים מהעבר, והחדשים, וקטעים שמרגשים, כמו חגיגות יום ההולדת ה-20 של אלין גולן, והנגיעה הקרובה הזו עם הקהל, ובעיקר בעיקר המוסיקה, בעיקר המוסיקה, וכשאומן נהנה, גם הקהל מרגיש את זה, ומשהו של אייל גולן, אי אפשר לקחת את זה ממנו. פשוט הסטריות הזו, הפנומנליות הזו, העליות היוניק, האחד בדור הזה, זה לא סתם. זה באמת אחד לדור. וזה היה לזוהר ארגוב, ויש את זה לשלמה ארצי, ויש את זה לאייל גולן,

0: והערב בגדול יש את זה לשרית חדד המלכה, שתופיע מופע 30 שנות זמר, והערב זה יקרה בפארק הירקון בתל אביב. האנשים האלה הם נורא נורא מיוחדים, וזוהי כנראה השליחות שלהם בעולם. אז מי שהיה אתמול במנורה בתל אביב יודע עד כמה זה היה וואו. באמת, אין מילים. שפה לאודי גואטה ולדדי חנדלי ולאורי סלי הבימאי של כל המופעים, אם זה החג בלבן בבלומפילד, ולא משנה, המופעים הגדולים האלה, מאות של אנשים עובדים בהם, מהצד המוזיקלי של עדי ליאון והלהקה והרקדניות ומי לא, וזה פשוט יוצא וואו. וזהו, אז אני מאחל לאייל גולן ולנו כקהל ולכל מי שעובד בתעשייה להמשיך ולהיפגש במאורעים, האירועים הגדולים האלה, בחגיגות של המוסיקה, כי בשביל זה אנחנו פה, בערב ים תיכוני בארבע, בלי פוליטיקה, בלי אקטואליה, בלי שסע במדינה של צד ימני, צד שמאלני, בלי הבדלי דת, מין, גזע ולאום, אנחנו פה עם המוסיקה, עם האוכל, עם אהבת השם, עם פרק צדיק א' בתהילים, ועם הפרסים של כל תוכנית והפרסים שלה, וכל שבוע אנחנו גם פוגשים המון אנשים טובים שבאים עם האני מאמין העסקי שלהם אלינו לתוכנית, ואז אנחנו זוכים בהטבות, במחירים, בכל מיני דברים מיוחדים שהם קורים רק אצלנו ברדיו לב המדינה. אז בואו נגיד ערב טוב למור נגד, ערב טוב לנדב ישראלי הטכנאי, ואנחנו כולנו פה כי
1: רדיו לב המדינה,
0: כי זה הבית שלנו בלב המדינה 91 FM, ואתם יודעים שבכל יום רביעי אני משתעשע איתכם עם עגלה מלאה במוצרים, ואנחנו נפגשים בויקטורי בת ים, ו היום פגשתי את מרסל, המאזינה שלנו מבת ים, שהגיעה ועשתה קניות בויקטורי, והצליחה לקחת ממני את העגלה, היא זכתה. שלום מרסל!
2: שלום, מה שלומך?
0: מרסל, את כזו צנועה, שהייתי צריך לשכנע אותך להתראיין אצלי בתוכנית, אני רוצה להגיד לך על זה תודה.
2: תודה לך.
0: איזה
2: כיף. פגשתי חייבת.
0: קודם כל, את לא חייבת כלום, אבל פשוט רציתי שאנשים ידעו איזה כיף זה להגיע ולעשות קניות ופתאום לזכות בעגלה. עמדת לידי והסתכלת על העגלה, אמרת את הסכום ולקחת עגלה מלאה לחג, מתנת רשת ויקטורי ורדיו לב המדינה. רציתי לברך אותך על זה.
2: תודה.
0: תגידי, אני יכול לפנק אותך בעוד פרס?
2: אני אשמח.
0: אז אני רוצה לתת לך ארוחה זוגית אצל רדיק מלך השווארמה, וזה ממני ככה בכיף ובאהבה. תמשיכי לבוא לעשות קניות בימי רביעי, גם לפגוש אותי, ותודה שבאת מרסל, את מהממת.
2: תודה רבה לך.
0: את באמת מהממת, תודה רבה. אין עלייך חברים, ערב ים תיכוני זאת לא תוכנית, זאת משפחה. רדיו לב המדינה. באמת שזו משפחה.
1: רדיו לב המדינה.
0: נכון. אז הנה הם מתחילים עם עיר נמל של אייל גולן. אימא, לזה צרוד אני, וואה, עליה. תישארו איתי.
3: מסתובב ברחובות בין שקיעות של בין ארבעים
0: הסעודי.

דוד בן בסט שלנו. ערב טוב לאיש ולהגדה, אבי בן בסט. תקשיב אמו, ראיתי שצבעים צובעים את המשרד של אבי בן בסט. שמו רמקולים, שמו מערכת, מתקינים לדים בצבעים, בצבעים, שיהיה צבוע.

כן, אז ערב טוב לאנשים שאיתם אני צועד כבר 30 שנה ברדיו, לדוד בן בסט ולאבי בן בסט ולמירה בן בסט ולשירי בן בסט ולכל משפחת בן בסט. אם זה לא אתם, מי אם זה לא אתם, מי? רצים איתכם עוד 30 שנה קדימה.

אם אתם רוצים רדיו, תפתחו רשת ג', רשת ב', כל ישראל, לא יודע מה תפתחו, רדיו תל אביב. אבל אם אתם רוצים להרגיש משפחה ובבית, תפתחו אותי, אליקו, כל יום ב-4, רדיו לב המדינה. פה זה לא רדיו, פה זאת משפחה. זה ההבדל.

0: פרק צדיק א', דחוף לכל מי שצריך בחמש. אייל גולן, היית 10 מ-10, אין דברים כאלה.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, ועוד מעט ייכנס לאולפן שלנו רונאל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו. ואז גבירותיי ורבותיי, אני כבר מעכשיו פותח לכם את הקווים לכוכבית 9857, כוכבית 9857, כי עם הון עצמי של 360,000 שקלים אתם יכולים להיכנס לעסקה שתבטיח לכם דמי שכירות של אלפי שקלים לאורך כל חייכם. כל עוד הסטודנטים לומדים, הם יצטרכו בכפר סבא למצוא את הבתים לשכירות. ואתם יודעים שיש מצוקה. יש מלא מוסדות אקדמיים ומלא מלא מלא מלא סביב כפר סבא. ולסטודנטים אין איפה לגור. זה פשוט טירוף למצוא בית. וברדוגו גרופ החליטו שהם בונים בדיוק על הציר הזה את מגדלי ג'וי, מגדלי דירות סטודנטים, שאנחנו קונים אותם מרועטות, מאובזרות במוסי חשמל, כולל מזגנים ושלטים. חוץ מזה, מובטחת לנו שכירות של שנתיים מראש על הדירות שאנחנו קונים. הדירות עולות 1,790,000 שקלים, אתם לא קונים בזה חנייה בכפר סבא. אין שום דירה שתעלה במחיר הזה. אבל דירות הסטודנטים יהיו עון עצמי ענק, אלא עון עצמי קטן. 360,000 שקלים אתם בעסקה. אממה, השבוע יש גם ערבות בנקאית מהשקל הראשון. ראש שקט לגמרי בעסקה. פטור מלא ממדד תשומות בנייה. עשרות אלפי שקלים, עד מאות אלפי שקלים של חיסכון, חבילת ריהוט, מוצרי חשמל, מזגנים. אלה שהזכירו מכם את הדירות, הסטודנטים, באים ממזוודה ונכנסים לדירה. הבניין, אימאלה, עזבו את המיקום שזה הכי חם בכפר סבא, סמוך לרכבת, סמוך לצירי תחבורה מרכזיים, לא סתם בניין, פרויקט עם חדר כושר, עם ספרייה מרווחת, פטיו מעוצב, מרכז מסחרי, כל הסטודנטים יעופו על הבתים האלה ויזכירו אותם מכם באלפי שקלים כל חודש. אז תגידו, יש לכם 360 אלף שקלים שרדומים בבנק? נעשו צלצול לברדוגו גרופ. כוכבית 9857, כוכבית 9857 למגדלי ג'וי, ותבדקו בבקשה מכם את העסקה. אל תקשיבו, תבדקו, פשוט תתקשרו ותבדקו את הדבר הזה. זה וואו, שאין ולא היה בארץ דבר כזה.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, הערב בפארק הרקום בתל אביב תעלה המלכה שרית חדד, וזאת תהיה וחד חגיגה. בחורה מבית

לפארק הארקון, תשתדלו לבוא בתחבורה ציבורית. למה? מדווחים שיהיה כנראה הערב פקקי ענק בתל אביב, בעקבות הלחץ מכל הכיוונים להגעה לפארק הארקון. טוב, שרית זה שרית, אין מה לעשות.

רוצה להגיד ערב טוב לראשונים והאהובים שלנו. נהגי המוניות, ערב טוב לכם, מה שלומכם? נהגי אוטובוסים, נהגי המשאיות, ערב טוב לשוטרים, לכבאים, לאנשי מדע, ערב טוב לאנשי השווקים, שוק הכרמל, שוק התקווה, שוק מחנה יהודה, שוק רמלה, שוק נתניה, השוק הסיטונאי, ערב טוב לאנשי השווקים, אהובי ליבי אתם. אם זה קניון או שוק, אני בוחר בשוק. ערב טוב לחיילים שלנו, ערב טוב לכל מי שפה.

0: ולא יודע.
1: משהו באנרגיה הזו שבאתי איתה לפה היום מושך אותי לדפיקות הלב של פאר טאסי. איזה שירה. וואו. כמה זמן לא יצא לי לשמוע או להשמיע לכם אותו? אז הנה, בואו נהנה ממנו ביחד. חשוב, חשוב להקשיב ללב. ברוב המקרים, יהיו מקרים שהלב ייקח אותנו לתוך קיר ונתרסק, אבל עדיין זה שווה. אני אחד שמקשיב ללב שלו.

0: וזה מוקדש לפנינה, אימא של פאר טאסי, ולטלטו לשתו, ולכל תושבי תושבות פרדס חנה.
1: רדיו לב המדינה.
2: פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. בסמיכות מנצחת לארבע מוסדות אקדמיים גדולים, קרוב מאוד לצירי תחבורה מרכזיים ולתחנת הרכבת. זה לא עוד סתם בניין, זה קומפלקס שלם. הפרויקט כולל חדר כושר מתקדם, ספרייה מרווחת, פטיו מפגשים מעוצב, מרכז מסחרי מתחת לבית וחניון. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה הקטנה. שימו לב, נמכרו כבר מעל ל-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, אתם מתקשרים לפרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, אימון עצמי של 360 אלף שקלים. אתם בתוך העסקה, עם ליווי, עם משכנתה, עם הטבות ששוות עד מאות אלפי שקלים ממחיר הדירה עצמה. ומי שירים טלפון לכוכבית 9857 יקבל מצוות הנדלניסטים של מגדלי ג'וי כפר סבא, מגדלי הסטודנטים, אתם תוכלו לקבל את כל המידע איך נכנסים לעסקה עם שנתיים שכירות מובטחים לכם. גבירותיי ורבותיי, זה לא דירות שאתם קונים כדי לגור, אלא זה דירות שאתם קונים כדי שהסטודנטים יגורו בהם. זה מגדל גדול ומאוד מפואר. למעלה מ-200 דירות כבר נקנו. אלו הן הדירות האחרונות, 3 ו-4 חדרים, דירות סטודנטים, שהסטודנטים מזכירים מכם, אימא לכל חודש, כל חודש, כל חודש, כל חודש, אלפי שקלים לכיס שלכם. איך נכנסים לעסקה? מצלצלים. כוכבי 9857 למגדלי ג'וי, כפר סבא. 360 אלף שקלים עון עצמי, ואתם בפנים, בתוך העסקה, אין דברים כאלה. שיהיה בהצלחה גם לרוכשים וגם לקבוצת ברדוגו גרופ. שיהיה בהצלחה לכל אחד ואחד מהצדדים.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, מה אני רוצה להשמיע לכם? אני רוצה קודם כל לפתוח את הקווים כדי לתת לכם את הפרסים שהבאתי איתי לאולפן, הפרסים בימי החג, כמו כל השנה, אבל בכלל בימים של חגים, אני רוצה לפנק אתכם כמה שיותר. אז תתקשרו אליי ואני אדע מי אתם בצד השני של התוכנית, 072, 5x2 בסוף 91, מור נגד עונה לכם, ואנחנו נחזור מיד עם אופק אדנק. נתתי לך בית, עלית החדש והכל כך יפה הזה. תתקשרו אליי, תרשמו אצל מור ותעלו כאן לשידור. 072, 5x2 ובסוף 91. פרסומות וחוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
0: ותרשו לי להגיד שוב, גם היום ביום רביעי, ערב טוב לרונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו. שלום,
3: ערב
0: רונל.
3: ערב טוב, אליקו, איזה כיף.
0: יש לי שאלה חשובה.
3: כן.
0: גם היום תכבד אותנו בנוכחותך החזנית, שאינה קשורה לנוכחותך המקצועית המשפטית, והיום בחמש, בסגנון החזני, תעשה לנו את צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה כולנו מוגנים מלשון הרע, אין הרע ופה גרע.
3: באהבה, קיבלת,
0: איזה כיף, באהבה. איזה כיף. טוב, אז תגיד, מה קורה במשרדים של ג'וי? מה קורה עם המגדלים של הסטודנטים? אני מבין שאנשים עפים על העסקה.
3: וואו, וואו, תקשיב, אתמול הטלפון פשוט קרס, והיום אני חוזר מרצף של פגישות. הנה עכשיו הגעתי מתל אביב, בגלל זה קצת איחרנו לאולפן.
0: מי הם האנשים שבאים? את מי אתה רואה?
3: אנחנו מדברים על משקיעי נדלן שמחפשים דירה. אני חוזר, אנשים לא מאמינים, בכפר סבא על תחנת הרכבת, פרויקט נדלני שנותן השקעה פשוט, שפעמיים אנשים מרוויחים. פעם ראשונה מדובר בקומפלקס שיש בו הכל, אבל הכל אליקו, שיש בו חדר כושר וחדר סטודנטים ובתי קפה ומסעדות, ומסביב 4 מוסדות אקדמיים של אלפי סטודנטים שנדרשים למגורים. אתה יודע, הנה, גיסי היום בבוקר בא לתל אביב לחפש דירה, אין פשוט דירות. אנחנו חפשים ומדברים על השקעה, אנחנו צריכים פשוט ביקוש. והנה, אנחנו מדברים על ביקוש גבוה והיצע מאוד מאוד נמוך. זה פרויקט שאתה מרוויח פעמיים. פעם ראשונה, כשהפרויקט הזה יהיה מוכן, יש לך פה 300-400 אלף שקל ב-day one, ופעם שנייה מסחירות, שפשוט הנכס עובד בשבילך. אתה יודע, כשאנשים חפשים נדלן אליקו, הם רוצים לדעת שהנכס עובד בשבילם. אז פה אנחנו מדברים על ביקוש כל כך קשיח, שנותן מענה וכסף, שפשוט עובד בשביל הלקוחות שלך.
0: רגע, אני רוצה רגע לפתוח את הקווים של מגדלי ג'וי, כוכבי 9857, כוכבי 9857, עם הון עצמי של 360 אלף שקלים ביד, מה אנשים יכולים להרוויח איתכם?
3: אנשים מקבלים דירה בכפר סבא, בלב השרון, דירה, עוד לא דיברנו על ההטבות, אבל זו דירה שיש בה הכל, זו דירה שאנחנו מדברים, שמקבלים מרועטת קומפלט מטעם היזם, אתה יודע, עם כל ההטבות שאנחנו עוד נדבר עליהם, אבל אנחנו מדברים פה על קומפלקס שנותן מה מענה לסטודנטים, כי בסוף אנשים רוצים לדעת שהדירה שלהם תהיה מוזכרת. הרי מה בסוף מעניין מזכיר שהוא מזכיר את הדירה שלו?
0: שיהיה לו רווח.
3: בדיוק, שיהיה לו סוחרים שיבואו, אז הרווח שלו פעמיים, הוא נהנה פה מביקוש כל כך קשיח של סטודנטים על כביש 5-3 שעות, בכפר סבא, שוב אני חוזר על זה, בכפר סבא, אנחנו מקבלים דירה מרועטת, קומפלט, כולל הכל אליקו, כולל המזגן, כולל מוצרי חשבן, כולל מזגנים, בן אדם לא צריך להתעסק עם כלום, אליקו.
0: רגע, מי שיש לו הון עצמי פנוי של 360 אלף שקלים, מחייג עכשיו. אומר שלום, שמעתי אתכם אצל אליקו, אני רוצה להגיע למשרדים, כוכבי 9857, אתם תשמרו לו את הזכות לעסקה הזאת, כי אתמול ושלישום סיפרת לנו שאתם מכרתם כבר מעל כמעט 200 דירות, ואין עוד אלפים, זה בניין וזה מוגבל, ואמרת לי שיש רשימות המתנה, ולמאזינים שלי שהתקשרו, הם מקבלים עדיפות.
3: נכון, המאזינים שלך שהתקשרו ויגידו שהם בהם יקבלו את חבילת ההטבות שאנחנו נותנים עכשיו, וליהנות מזה, זה פטור מהצמדה למדד, זה לבד מאות אלפי שקלים אליקו, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה. פעם שנייה, אז הם שרנים לעצמם את המחיר, מה שהם קונים היום זה עוד לא יעלה. פטור מהצמדה למדד משאיר להם את המחיר בלי הפתעות ובלי סיפורים. פעם שנייה, אנחנו נותנים להם שנתיים אליקו, שנתיים שכירות מובטחת. אנחנו פשוט, כמו שאמרת קודם, יש לנו רשימות המתנה של מוסדות אקדמיים ששומרים לעצמם את הדירות בפרויקט לסטודנטים שלהם. אז ככה שכאן נותנת להם שנתיים שכירות מובטחת.
0: חברים, פשוט מאוד לחייג ולקבל את הפרטים ולהגיע לפגישות במשרדים. כוכבית ג'וי, 9857, כוכבית 9857, גבירותיי ורבותיי, כדי שלא נשכח לעולם, איפה הבית שלנו? הקריין, אני אגיד...
1: רדיו לב המדינה.
0: זה קריינית בעצם, זה לא קריין. היא אומרת...
1: רדיו לב המדינה.
0: זה לא רדיו תל אביב?
1: רדיו לב המדינה.
0: זה לא רשת גימל?
1: רדיו לב המדינה.
0: זה לא רדיו ללא הפסקה?
1: רדיו לב המדינה.
0: נכון. זה איזה רדיו?
1: רדיו לב המדינה.
0: ברור! שלום לינוי מבת ים, האזינה שלנו, ערב טוב לך!
4: אליקו, אתה לא לבד!
0: ערב...
4: נשמה שלנו, מה שלומך?
0: ערב טוב, לינוי, לפעמים, עם כל הצבועים שמסביבי, עדיף להיות לבד.
4: אתה צודק, אבל אנחנו עם אחד, לב אחד.
0: מזל שאתם פה, כי אתם המשפחה.
4: איזה כיף, איזה כיף לשמוע אותך, כל יום מחכים לתוכנית שלך.
0: גם אני.
4: אנחנו עם אחד, ולב אחד, ואהבת חינם, ואנרגיות, ושמחה, ואמונה. זה מה שיחזיק את כולנו מאוחדים ביחד.
0: תגידי לינוי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. פעם ראית מישהי שאוכלת בשתי כפיות?
4: לא.
0: נכון. יפה.
4: אבל בסוף שניים הופכים להיות אחד.
0: יפה, כל הכבוד לינוי. טוב, תשמעי לינוי, אני לא מכיר אותך. את רוצה להכיר לי אותך? מי את?
4: אני לינוי שילוח, בת 32 מבת ים.
0: כן.
4: מכורה למוזיקה שלך, לתוכנית שלך. מחכים כל יום לשמוע אותך.
0: תודה רבה.
4: תענוג וכיף עולמי, באמת.
0: גם לי, תודה רבה. איזה כיף. תגידי, אני יכול מכיוון שאת מבת ים, ואני עכשיו חזרתי מויקטורי, מפעילות שעשונית שבועית שמתקיימת כל יום רביעי, ואין כיף כזה כי זה קורה רק אצלנו ברדיו לב המדינה. אני אתן לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי, ואיזה כיף שבאת אלינו, לינוי.
4: אלוף אתה, אוהבים אותך פה בבת ים, אין לך מושג עד כמה.
0: תודה רבה, אני גדל...
4: שומעים רק אותך.
0: אני גדלתי בבת ים, התחנכתי בבת ים, אמא שלי ואחותי והאחיינית שלי ואני, ליבי בבת ים, הייתי בבלפור ובעמידר, וגדלתי בראשונים, ולמדתי באורט הבונים, ואני אוהב את בת ים, אני אומנם כבר 20 שנה פלוס בראשון, אבל הלב שלי בעיר שלי, שבה גדלתי, הילדות שלי, הזיכרונות שלי, החגים, השבתות, והחברים שאיתם גדלתי. אז לינוי, אני מאוד אוהב את בת ים, ותמסרי את אהבתי בחזרה.
4: אני אמסור, תודה רבה, אוהבים אותך.
0: תודה, ואם כבר דיברנו על בית, אז הנה אופק הדנק עם הלהיט של הלהיטים. נתתי לך בית, אופק הדנק. אני מגיע ללייב שלו, למופע באמפי פארק בתל אביב. איך זה נקרא מורה מקום בדיוק? אמפי פארק תל אביב, לא? זה כאילו לא פארק ירקון, זה ליד. כן, זה מהמם, מקום, לוקיישן וואו, באמת. נתתי לך בית, אופק. יאללה, ספרי, ספרי הכל, את כל השקרים.

0: רדיו לב המדינה.
1: השבוע בערב ים תיכוני, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, ובמחיר ותנאים שלא יחזרו. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ1,790,000 שקלים בלבד. שימו לב, מגיעים עם הון עצמי של 360,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. ובנוסף, הטבות חסרות תקדים, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומת הבנייה עד לסוף הפרויקט, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. תשואה מובטחת מהרגע הראשון, שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, ואני אנצל את זה שאצלי באולפן יושב העורך דין רונל אלקיים, עורך דין קבוצת ברדוגו מגדלי ג'וי כפר סבא, שאומר לכם, חברים, תהיו רגועים, תהיו שקטים, תהיו נינוחים. סידרתי לכם שנתיים שכירות מהסטודנטים, איך שחתמתם על העסקה. סידרתי לכם ערבות בנקאית של הבנק הגדול בישראל. ערבות בנקאית שאתם יכולים להיות רגועים, הכסף שלכם מוגן. מלבד זאת, אתם פטורים פטורים מלא, לא סתם, ממדד תשומות הבנייה עד לסוף הפרויקט. שקל נוסף לא תשלמו. אנשים לפעמים חותמים ואז מגלים שפתאום צריכים להוסיף עוד מאות אלפי שקלים, עוד עשרות אלפי שקלים. פה אין לכם את זה. העורך דין יושב כאן ומבטיחים לכם, מי שיתקשר לכוכבי 9857 מקבל את דירת הסטודנטים מרועטת קומפלט, מוצרי חשמל קומפלט, מזגן? ברור שיהיה, גם שלט למזגן. הסטודנטים רק מחכים שתזכירו להם את הדירות האלה. השקעה מינימליסטית, 360 אלף שקלים און עצמי, והדירה עצמה ב1,790,000 שקלים, אבל אתם משלמים בסוף של הסוף של הסוף של הסוף של התהליך, ויש גם אימון ומשכנתאות מיוחדות לרוכשים. בקיצור, דאגו לכם בקבוצת ברדוגו להכל. כוכבי 9857, צלצלו אליהם. הנה עורך דין פה, תשאלו אותו.
3: אליקו, בוא תשמע, אני רוצה לדבר בכובע שלי כעורך דין, אנחנו נדבר על הבטוחות. הכסף שלהם מבוטח ב-100%, ולמה? פעמיים. פעם ראשונה אנחנו מדברים על ערבות בנקאית מהשקל הראשון לפי חוק המחר. זה אומר שהכסף שלהם עובר רק לחשבון בנק המלווה לטובת הפרויקט. לא נאמנות ולא סיפורים ולא כל מיני הבטחות שהן לא ברורות. יש פה בנק מלווה שפועל רק לפי קצב התקדמות הבנייה. ופעם שנייה, הנכס נרשם על שמם. אליקו, רישום מלא בטאבו, כמו כל דירה במדינת ישראל. כמו כל דירה במדינת ישראל. אין לך שום חשש, העסקה בטוחה ב-100%. אליקו, אני אומר לך, המאזינים צריכים לדעת, אנחנו מדברים על עסקת נדלן רגילה במדינת ישראל. כמובן, כמובן, כמו שאמרת, פטור מהצמדה למדד, זה לבד מאות אלפי שקלים. אליקו, אני כל היום מתקשרים ללקוחות, תשמע, רונל, אני סיימתי עסקה, עכשיו פתאום קיבלתי איזו התחייבות של עוד 180,000-200,000 שקל. לא, פטור מהצמדה למדד זה הטבה שהם צריכים להבין שזה לבד, שווה להם כמה מאות אלפי שקלים, ולצערי, אנשים לא מבינים את זה, אבל פה הם מקבלים בהתחייבות, הכל חוזה, כמובן מלווה את זה, מסעד עורכי דין המובילים במשק הישראלי, הכל בסטנדרט הגבוה, כמו שאתה מכיר את קבוצת ברדוגו, אנחנו פועלים בצורה המסודרת ביותר ובסטנדרט הכי גבוה. אז אני חוזר, הם מקבלים רישום מלא בטאבו וליווי בנקאי, ערבות בנקאית מהשקל הראשון על כל הכסף שלהם, כך שאין להם מה לדאוג, הכל מבוטח והכל ברור, ותמיד שואלים אותי את זה, אז הנה, קיבלת את התשובה אליקו.
2: כן, בכוכבית 9857, כוכבית 9857, מגדלי הסטודנטים, עוד מעט אין יותר דירות של הסטודנטים, לא יעזור לכם גם אם תתהפכו על הראש, לא תקבלו את העסקה.
3: נכון, אז תדעו, כי פשוט יש לנו פה, אני אומר לך, מבול של טלפונים ופגישות, והנה חתימות, והיום ב-6:30 יש עוד חתימות, כי פשוט לא נשאר, תנצלו את ההטבות, אני אומר לכם, אנחנו אף פעם לא יודעים עד מתי היזם יחליט שהוא נותן את זה, אבל זה הטבות שלבד, פטור מהצמדה למדד שהבינו, זה מאות אלפי שקלים, דירה מרועטת קומפלט, וכמובן אנחנו נותנים להם שנתיים שכירות מובטחת. שנתיים שכירות מובטחת, אליקו, זה אומר שהכסף שלהם עובד.
2: חברים, אחרי הפרסומות נחזור עם אופק עדן, כלב נצרף את נדב חנציס, אם כבר לא שמח, תשארו איתנו, כי הפסטיבל הזה של ערב ים תיכוני רק התחיל ב-5. רונל אלקיים שבכובע הלא משפטי שלו הוא חזן, ובימי הסליחות הוא, איך אומרים, מחזן, מחזן בבתי כנסת, וזה מושלם, זכינו פה לקבל את צדיק א', קריאת התהילים בחמש, בחזנות, לא סתם. אז חברים, פרסומות, ואנחנו מיד חוזרים, תשארו איתנו, אל תלכו לשום מקום.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן, חזרנו אליכם, ולפני שנדבר עם אופק הרוני, שיסדר לנו את הפוני. יש לנו את אופק הדנק עם נדב חנצי, הבטחתי שנחזור איתם, אז הנה, בבקשה.

0: שלום למאזינה שלנו, נבית מאריאל. שלום נבית.
1: שלום אליקו הנסיך.
0: ערב טוב.
1: איזה כיף לי.
0: ערב טוב נבית, כיף לי, כיף לי שבת.
1: איזה כיף. קודם כל אני אוהבת אנרגיות. אני בחורה של אנרגיות. ותמיד להיות בטוב ובשפע של טוב.
0: לגמרי, לגמרי. כל הסיפור של מה שקורה פה זה עניין של אנרגיות.
1: נכון.
0: יפה, נכון. יפה. נבית, ספרי לי עלייך, תכירי לי אותך.
1: אז אני נבית מאריאל.
0: כן.
1: אני מחברת, כתבתי ספר. יפה. רומן אירוטי.
0: יפה.
1: כן. המילים שלך הכל שלי. זהו, ואני במקצועי מנהלת חשבונות, עצמאית.
0: ומבין כל העיסוקים והכישרונות, את פה איתנו כל יום 4 עד 6?
1: כן, אז אני חייבת להגיד לך גילוי נאות.
0: כן.
1: מעולם לא שמעתי רדיו, עד המלחמה.
0: אוקיי.
1: ובמלחמה החלטתי שאני עוזבת את כל העולם הטלוויזיה.
0: כן.
1: ומתנתקת מעולם החדשות.
0: כן.
1: רק רדיו, אז מאז אני שומעת רדיו, ואני נהנית מהתוכנית.
0: איזה כיף.
1: אני נהנית, אתה איש צדיק.
0: איזה כיף, קודם כל, את יודעת, לא שם עליי כותרות ושמות ועניינים. אני חושב שבכולנו יש משהו שהוא, את יודעת, מאמין, וכולנו זה אור, וכולנו זה שפע, וכולנו זה משפך של הרבה דברים טובים. פשוט צריך להשתמש בכלים שאנחנו מקבלים מהבורא. ואני קיבלתי את הכלי הזה של להיות איתכם פה, ולהפיץ את השמחה, אם זה ברדיו, על הבמות, אם זה על המסכים, ברשתות, וזה בדיוק מה שאני עושה עם המוסיקה ועם כל הכיף הזה. וזה הסיפור, אני חושב שכל אחד מקבל איזשהו כלי וצריך להמשיך איתו קדימה.
1: נכון.
0: וזהו נבית, תראי, אני קודם כל רוצה להגיד לך חג שמח, אנחנו בימים של בין ראש השנה לסוכות, תכף כיפור, אני רוצה לאחל לך חג שמח ומועדים לשמחה, ואני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות אצל אייל רביד ברשת ויקטורי, אין על הרשת הזאת, באמת, אין דברים כאלה, ואני רוצה לתת לך קניות מאיתנו במתנה, כפרס לשיחה הזו שהגעת איתה אליי, וכיף גדול להכיר אותך, נבית.
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: אז תודה שבאת.
1: תודה לכם, תודה
0: לך, תודה שמח. תודה מהמילה. חברות וחברים, עוד מעט בחמש, עורך הדין רונאל אלקיים, שהוא גם חזן ביום יום, מלבד הצד המשפטי שלו, והוא יבוא לאולפן, ובחמש, ממש כמה דקות, יהיה פה את צדיק א', אבל בפייטנות, בחזנות, וזה מרגש אותי, לא פחות מאיתי לוי בשלישי בברבי. אז הנה, שקרים יפים, החדש של איתי, שלישי הזה, אנחנו בברבי בתל אביב. תבואו, אתם עורכים להשתגע.

איזה כיף שאתם פה. אם סיימתם לעבוד ועכשיו אתם בדרך הביתה, תרשו לי ללוות אתכם עם המוסיקה, עם התהילים, עם כל הכיף הזה של ערב ים תיכוני. מור נגד איתי באולפן, מפיקה, נדב ישראלי הוא הטכנאי, ואנחנו ערב ערב עד שש איתכם. שתבח שמו! הייתי מ...

0: רדיו לב המדינה.
1: וכמובן, לפני שנפתח כאן שעה שנייה ונצא לפרסמות ויהיה כאן את פרק צדיק א' בתהילים, אנחנו כמובן לא נשכח שאנחנו כאן השבוע בחסות מגדלי ג'וי כפר סבא, מגדלי הסטודנטים. נמכרו כבר כ-200 דירות שאותם אנחנו הישראלים קנינו כדי להזכיר לסטודנטים שנמצאים סביב המתחם הכי חם בכפר סבא, בסמיכות מנצחת לארבעה מוקדי מוסדות אקדמיים גדולים, איפה שהסטודנטים מחפשים, רק מחפשים, אפילו האוניברסיטאות קנו מקבוצת ברדוגו לא מעט דירות שהם בעצמם יוכלו להכלס את הסטודנטים שלהם. תקשיבו כמה זה חם, כמה זה רותח, וכמה זאת עסקה שקל להיכנס אליה ולהרוויח איתה. 360 אלף שקלים, רק 360 אלף שקלים, זוהי הדלת הקדמית להיכנס לעסקה. מפה אתם מתקשרים לכוכבי 9857, מתקשרים לכוכבי 9857, פוגשים את ברדוגו, פוגשים את רונן אלקיים, עורך דין הקבוצה, פוגשים את הנדלניסטים של קבוצת ג'וי, קבוצת ברדוגו עם מגדלי ג'וי, ומקבלים את כל הפרטים ואת ההטבות לשבוע הזה. מי שיתקשר לכוכבי 9857, יפגוש אתכם רונל. בוא נניח שהתקשרתי הרגע.
2: אז קודם כל, מי ששומע אותנו עכשיו, אני שוב חוזר, אנחנו מדברים על קומפלקס דירות ייחודי בלב השרון, בכפר סבא, על תחנת הרכבת. כשאני אומר על תחנת הרכבת, אנחנו מדברים מרחק הליכה. עוד משהו, אליקו, שלא ציינו, אנחנו לא בהתחלת בנייה, אנחנו לא בטרקטורים, אנחנו לא בהתרים, אנחנו מדברים שכבר אנחנו מנופים שם נמצאים, ואנחנו, מה שנקרא, הקומות כבר עולות, אנחנו כבר עולים לקומה הראשונה, זה קצב התקדמות בנייה מטורף, אנחנו כבר נמצאים בשלב מאוד מתקדם של הבנייה, ככה שאנשים יבינו שהפרויקט הזה הוא לא איזה חלום, זה פרויקט שממש מתקדם ומתגשם והופך למציאות, כי אנחנו כבר רואים את זה בפועל. אגב, יש משרד מחירות שנמצא על הפרויקט שמוזמנים כמובן להגיע, וזה קומפלקס אליקו שיש בו הכל, חדר כושר וחדרי לימוד וחדרי סטודנטים וחדרי מוזיקה ובתי קפה ומסעדות. הושקע פה הרבה מאוד מחשבה ואסטרטגיה מאחורי הפרויקט הזה. זה פרויקט שנבנה עם הרבה מאוד מחשבה כדי לתת מענה לכמות עצומה של סטודנטים, ושאנחנו מדברים על השקעה אליקו, בן אדם צריך לדעת שהביקוש הוא מאוד גבוה וההיצע הוא נמוך, בטח בכפר סבא. זה לא דירות מפורקות, זה חדרים בסטנדרט הכי גבוה, זה דירות בסטנדרט הכי גבוה שנותנים מענה לסטודנטים, שפשוט, כמו שאמרת קודם, היום יש לנו כבר רשימות המתנה של סטודנטים שכבר שיריינו לעצמם דירות בפרויקט דרך המוסדות האקדמיים, שתבין לאיזה רמת ביקוש אנחנו נמצאים. ומה בסוף משקיע צריך אליקו? לדעת שהכסף שלו עובד. אז הנה, ברמת ביקוש, ושיש סחירות מובטחת, כבר אנחנו יודעים ששנתיים, אתה יודע, ברמה הפיננסית, באדם שמעושה את ההשקעה ורוצה לדעת שהכסף שלו עובד, אז הנה, שנתיים שכירות מובטחת והכסף שלו עובד בשבילו בצורה הטובה ביותר, ובוא לא נתעלם מזה שהיום הוא קונה את זה במחיר שוק של פחות מ-200, 300, 400 אלף שקלים מהדירה כשהיא תהיה מוכנה. אז מה יותר טוב מזה להחלטות לשנה החדשה?
1: חברים, כוכבית 9857, כוכבית 9857, אנחנו יוצאים לפרסומות, אל תזוזו לשום מקום, כי קידוש השם ברבים מיד אצלנו בשידור ישיר, נקרא פרק צדיק א' בתהילים, והכנתי לכם הפתעה רגע לפני כניסת ערב יום הכיפורים, תהיה לי פה שיחה מפתיעה עם כבוד הרב יוסף דלויה, נכון מור? אני אומר את זה נכון? יוסף דלויה, הרב, שידבר איתנו על חשיבות התהילים, על חשיבות הימים האלה של רגע לפני כניסת צום יום הכיפורים, וזה יהיה מיוחד, יהיה מרגש. אז אחרי הפרסומות, אל תזוזו לשום מקום, מיד חוזרים.
0: רדיו לב המדינה.
1: וחזרנו אליכם, 5:10, אתם על לב המדינה, ערב ים תיכוני שעה שנייה, וכמו תמיד אתם יודעים שאת השעה שנייה אנחנו פותחים עם פרק צדיק א' בתהילים שאנחנו קוראים כאן בשידור חי, ויש לי את העונג והכבוד להריח לא רק עורך דין אלא הוא גם ביום יום שלו חזן, ורונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, לקח על עצמו בשידור ישיר לתת לנו את פרק צדיק א' בתהילים, ועוד בחזנות ופיתנות, וזכינו לזה כי תכף השיחה גם תגיע ונערך בשידור ישיר רגע לפני עיצום יום הכיפורים, ימים מיוחדים של רחמים, של סליחות, של קדושה, ונדבר בשידור ישיר עם כבוד הרב יוסף דלויה, שיספר לנו לחשיבות של הימים האלה, וגם יזמין אותנו לערב לפני כיפור, לערב סליחות גדול. אז הכל מתחבר בקידוש השם, ואיזה כיף לנו. אז רונל אלקיים, ערב טוב, צדיק א', בשבילך, ברשותך, לך על זה.
2: יושב בסתר עליון בצל שדי יתלונן, אומר לה' מחסי ומצודתי, אלוהי יפתח בו, כי הוא יצילך מפח יקוש, מדבר אבות. בעברתו יסח לה ותחת כנסיו תרסה, צינה וסחה אמתו. לא תירא מפחד לילה מחצי אוף יומיו. מי דבר באופל יהלוך מקצב ושוט צהריים. יפול מצדך אלף ורבע, ממנך לא יגש. רק בעיניך תביט ושלומת השם תראה. כי אתה, אדוני, מחסי עליון. שמת מעונך, לא תעונה אליך נרע, ונגע לא יקרא בו עליך. כי מלאכיו יצא ולך שמוך בכל דרכך. על כפיים יסנוך, פן תיגוף באפן רגליך, על שחר בפתן תרדוס, תדרוך, תרמוס, כפי ותנין, כי בי חשק ואף על לתאוס, גבהו כדי שמי, יקראנו ואימוי אנוכי בצרה, חבדהו, אורך ימים מסבירו ושאותי, אורך ימים מסבירו, ואיראו בישועתי.
1: אמן ואמן ואמן, רק ישועות וניסים.
2: אמן.
1: שלום לכבוד הרב יוסף דלויה, מה שלומך? ערב טוב.
3: שלום עליכם, רבי אליקו הצדיק, אהוב ליבי, השם ישמח אתכם, שמחת עולמים, גמר חתימה טובה.
1: אמן, אמן, מה נשמע, מה שלומך?
3: אני רוצה לשמח אותך עכשיו, שמחה כפולה ומכופלת.
1: עכשיו.
3: אתם התקשרתם בדיוק שאני נמצא במעונו של הרב הקדוש הצדיק, הינוקה, השם ישמרהו ויחייהו. עכשיו אנחנו נמצאים פה ביחד ושומעים אותך, אליקו היקר.
1: איזה כיף, איזה כיף. אז קודם כל, ברכה לכולם, לכל עם ישראל, לכל אלה שרוצים זיווגים, פרי בטן, פרנסה, בריאות, שפע, שבתוכנית הזו, שככה נפתחה הדלת, והנה אתה בתוך מעונו של הרב הגדול הינוקה, אז תברכו את כולם בזכות התוכנית הזו, שכל אחד יקבל מה שהוא רוצה.
2: אמן.
4: אמן, יהיה רצון שיהיה לכם הצלחה רבה.
3: אמן.
4: לחיים טובים, ושתמשיכו לעשות חיל, ולהאיר את אורו יתברך, ושיהיה לכם שנה טובה, וכתיבה וחתימה טובה.
1: אמן.
4: ובתורות טובות, וחיים טובים לכם, לכולכם, לכל העוסקים במלאכה, ולמאזינים, ולכל עם ישראל.
1: אמן, אמן.
4: שיהיה לכם ישועות וברכות וטובות הרבה, ושיתגלו כל האוצרות הטמונים בכם.
1: אמן, ושעין הרע יהיה רחוק מאיתנו.
4: אמן, בעזרת השם.
2: ושנה טובה מבורכת.
1: איזה כיף.
4: רק טוב ואור ושמחה, ורק עין טובה ורק טוב.
1: אמן, אמן, אמן. אז הנה, אתה... זכינו.
3: מה זכיתם? אתם מבינים מה זכיתם?
1: זכינו לגמרי.
3: ועוד מי שיזכה, בעזרת השם יתברך, להיות איתנו במוצאי שבת קודש, ב-19 לתשיעי למניינם, ביחד עם הינוקה, ביחד עם הרב עדס, ביחד, בעזרת השם, יגיע גם עופר לוי היקר, עם תשעה נגנים, יהיה מעמד של פייטנים, יהיה מעמד של רבנים, צדיקים, ממש דבר גדול, להיכנס ליום כיפור בבגדי לבן, בקדושה, עם ירגוך אתכם את השנים, כשלג ילבינו, נזכה כולנו, בעזרת השם, לתקן את מה שעשינו, ובעזרת השם, נזכה להיכנס ליום הכיפורים, כי ביום הזה יחפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו, שנזכה להתאר, איזה זכות יש לך, רבי אליקו המתוק שלנו, איזה זכות יש לך, שכך אתה מזכה את עם ישראל ועוד אלפי צופים, להתחזק בקדושה, תדע לך,
2: ובשמחה.
3: מלאכתך קודש, מלאכתך קודש.
1: תראה, אני בא מבית של כהנים, אתה יודע, כהנים הם השליחים של האלוהים של הבורא, נכון? לא טועה.
3: אמן.
1: אז אנחנו, יש לנו בסך הכל את הביחד הזה, שביחד הזה צריך להביא אותו בטוב, בשמחה, באופטימיות, בקידוש השם, בהבנת למה אנחנו פה, בשביל מה, ויחד עם המוסיקה ועם כל הכיף הזה, אז יש לנו גם את הזכות לקרוא לעם ישראל במוצאי השבת הקרובה, להגיע ללייב פארק ראשון לציון, לסליחות גדולות ומיוחדות, עם עופר לוי, עם באמת כל העושר הרוחני הזה, אין יותר טוב מזה.
3: אמת, אמת, וזה יהיה מעמד גדול, מעמד מרומם, ובפרט שמורנו הרב הינוקה הזכיר שיש מעלה אדירה, יש מעלה אדירה לעשות את הסליחות תחת כיפת השמיים, וואו. שזה מדרגה בכמה וכמה, ואנחנו נעמוד שם בעזרת השם, בראשון לציון, אצל היהודים היקרים והמתוקים, שבאמת עזרו לנו להרים ערב, וזה ערב לא פשוט, מבחינת הבטחה ומשטרה, וואו. ומערכות הגברה ומסכים, וזה ערב שבאמת עולה הון והכל עשינו, הכל הכל לכבודו התברך. הכל, ואת הכרטיסים בקופות תל אביב.
1: מדהים, לדעתי.
3: מדרגה בכמה וכמה, ואנחנו נעמוד שם בעזרת השם, בראשון לציון, אצל היהודים היקרים והמתוקים, שבאמת עזרו לנו להרים ערב, וזה ערב לא פשוט, מבחינת הבטחה ומשטרה, ומערכות הגברה ומסכים, וזה ערב שבאמת עולה הון, והכל עשינו, הכל הכל לכבודו התברך. הכל, ואת הכרטיסים בקופות תל אביב.
1: מדהים, לדעתי ירצו הרבה יותר אנשים.

0: מתוקה, בריאה, בשפע ודברים טובים, ותמיד שיש דברים כאלה מיוחדים, תודיעו לי כדי שאני אודיע לכולם.
1: תודה רבה לך, אבי אליקו הצדיק בשמי ובשם הרב הינוקא, שבאמת מברך אתכם מעומק הלב, שתמשיכו להגדיל תורה ולהדירה, תעשו חיל, כמה טוב אתה עושה בעם ישראל, תמשיך, אל תעצור.
2: כמה שמח.
1: לך, כל חיוך שאתה מעלה על יהודי, תדע שיש לך שכר גדול.
0: תודה רבה. אני בטוח בזה ואני מרגיש את זה, והשם יתברך, זכינו. זכינו ואנחנו לא שוכחים את זה יום יום. כבוד הרב יוסף דלויה, אשריך ותודה וחג שמח.
1: תודה נשמה, חג שמח נשמה, שנגמר חתימה טובה.
0: אמן. תראו, אנחנו עושים פה מוזיקה ואנחנו עושים פה הרבה דברים, ועולים הרבה מאזינים ועולים הרבה בעלי עסקים, והכל פה בשולחן הזה הוא בסופו של יום סביב הביחד שלנו. ועורך הדין רונל אלקיים, אתה בבוקר בתפילות ובחזנות, ואז מגיע למשרדים של קבוצת ברדוגו, ותראה, הכל ביחד, ברוך השם, מסתדר ומשתלב יפה יפה.
2: נכון, ונראה לי זה גם מתחבר לזה שאנחנו רוצים להציע לאנשים השקעה שתעשה להם טוב והחלטות טובות לשנה הקרובה. אנחנו מדברים בהשקעה שבסוף אנחנו בטוחים בה, זה השקעה שהשקעה בה הרבה מאוד בחשבה. אנחנו מדברים על דירות, אני חוזר, בכפר סבא, בעון אישי של 360 אלף שקלים, דירות שלושה וארבעה חדרים, מעון התחלתי של 1,700,000 שקלים, זה פחות מ-400 או 500 אלף שקל ממחיר השוק שהדירה תהיה מוכנה, זה ככה ב-day one. פעם שנייה אנחנו מדברים על דירות בקומפלקס שיש בו הכל בסטנדרט הגבוה, יש שם חדר כושר וחדרי לימוד וחדרי מוזיקה, ויש בהם הכל הסטודנטים כדי שהם יהיו בתוך הפרויקט שלכם, ואנחנו יודעים את רמת הביקושים באזור, בטח באזור המרכז, ליד ציר 531, ליד מוסדות אקדמיים, אלפי סטודנטים שרק צריכים מקום להיות בו אליקו.
0: חברים, אז 18 דקות אחרי 5, קבוצת ברדוגו מגיעה עם מגדלי ג'וי, מגדלי הסטודנטים, בכוכבית 9857, כוכבית 9857, כוכבית 9857, הפרטים, ההטבות, והון עצמי של 360 אלף שקלים, יש לכם דירת סטודנטים קומפלט, שאתם מיד עם חתימת ההסכם, וכשבניין מוכן, אתם מתחילים להרוויח כסף מ-day one, יש לכם הבטחה לשנתיים שכירות, איך אתם בתוך העסקה, כבר אתם עושים כסף, נכון?
2: נכון, הם עושים שנתיים שכירות מובטחת, ויש להם פטור מהצמדה למדד. עכשיו, אליקו, רק למאזינים שלך, אנחנו נותנים היום ייעוץ משכנתאות, ליווי פיננסי ללא חינם. עלות, בחינם, למי שיתקשר מהתוכנית שאליקו יקבל, ליווי פיננסי, מה שעיקר יעשה לו סדר לכסף שלו. אנחנו מדברים על און אישי, שאני אומר, לדעתי לא גבוה, בטח לדירה בכפר סבא. אנחנו לא מדברים לא על הדרום ולא על צפון ולא עניין, אנחנו מדברים במרכז, לב השרון, על תחנת הרכבת, 1,790,000 לדירת שלושה וארבעה חדרים בכפר סבא. כמובן שהלקוח יקבל את המעטפת הכי גדולה, אז הנה, גם יקבלו ליווי פיננסי, גם יועץ משכנתאות שייתן להם לעשות להם סדר בכסף שלהם, וכשהדירה הזאת תהיה מוכנה, יש להם שנתיים זכות מובטחת, שזה, בחישובים שלנו, זה יותר מהמשכנתא שהם יקחו.
3: רדיו לב המדינה.
0: טוב, מה יותר מתאים מהחדש של ליאור נרקיס, שנקרא אני אוהב את אלוהים, חדש. מלא רב ים תיכוני, שידור חי עד שש.
4: אבא דואג לי,
0: אז אני לא פוחד, יהודי פשוט,

0: מיד הפרסומות אצלנו ונחזור וניכנס למטבחים, לסירים, לתבשילים, לקציצות הדגים שמביאות לכם זיווגים כל השנה. ערב טוב לאורון דניאלי ולמשפחת ברכה משולשת, שתכף נתארגן לשישי שבת וגם לצום שבא ביום ראשון. אתם לא צריכים לבשל שום דבר, תהיו מוכנים, אנחנו דואגים לכם מיד אחרי הפרסומות.
1: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה.
0: טוב חברים, תסתכלו רגע על ה... אם אתם בבית, סבבה, אם לא תדמיינו, תסתכלו רגע על ה... על ה... על המטבח שלכם. תסתכלו, תסתכלו רגע בזמן שאני אתן את האות, כדי שתדעו שאתם על...
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק. תסתכלו רגע על המטבח שלכם. מה? מה, אתם לא רואים שום מיותר בבית? חבל, אתם יכולים להגדיל את הסלון. יכולים לעשות לכם איזה פינה של ספא כזה. לא יודע, אתם יכולים... מה אתם צריכים מטבח בבית? תגידו לי, לבשל זה פסה. מי מבשל היום? בשביל מה יש את ברכה משולשת? אורון דניאלי, ערב טוב.
2: ערב טוב, אליקו היקר, ערב טוב לכל המאזינים.
0: תגיד, אני עד היום לא מבין בשיפוצים שעשיתי, למה הגדלתי את המטבח?
2: למה? לא
0: בנית
2: עוד חדר, אליקו,
0: מה עשיתי? למה? מה זה דפוק אני? תשמע, קודם כל, ערב טוב, ברוך הבא, שנה טובה, שנה מתוקה, שתמשיכו לעשות אוכל בחגים, שמחות, ימי חול, ובכל האירועים החגיגיים של השנה. תגיד, איך שרדתם את ראש השנה?
2: קודם כל, בוא נספר לך מה היה אחרי ראש השנה, אליקו.
0: תן לי, כן.
2: אתה יודע, אני מאמין שגם המאזינים יודעים, אתה יודע, אליקו, אנחנו בישלנו לאלפי אנשים, נכון? מאות של משפחות אכלו את האוכל של ברכה משולשת בראש השנה, כמו בכל חג אחר, ואני אומר לך, אליקו, אתה יודע, אני כל חג מגיע, ואשתי אומרת לי, מה יש לך, למה ככה אתה לחוץ, תשתחרר? אמרתי לה, רינאל, אנחנו הוצאנו כל כך הרבה אוכל, כל כך הרבה משפחות, כמה אחריות יש לברכה משולשת, שאנשים סומכים עלינו. ואז אליקו, בצאת החג, התחלנו לקבל את כל הפידבקים, ומאות של הודעות שהכל היה בשפע, והכל היה טרי, והבחירה של הסלטים הייתה מושלמת, והתנזיה הייתה מתוקה, והצברת עליה היה מצוין ורח. אתה יודע, אתה קורא את כל התגובות של כל האנשים האלה, אליקו, וקודם כל זה מחמם לך את הלב, וזה כיף מאוד. אתה יודע, לכל מה שאתה אומר כל הזמן, באמת, מי צריך מטבח אחרי שהוא מכיר את ברכה משולשת? מי צריך בכלל לבשל בבית אחרי שהוא מכיר את ברכה משולשת?
0: רק המשוגעים!
2: רק המשוגעים, ואתה יודע, ברוך השם, אין הרבה משוגעים במדינה שלנו.
0: נכון,
2: כולם נורמטיביים.
0: כולם הבינו שאתם, ברכה משולשת, אתם תבשלו.
2: אנחנו נבשל את כל התבשילים, את כל הסלטים, את כל התוספות, את כל העיקריות, את כל, אתה יודע, את כל המאכלי דוד שאנשים פעם כל כך פחדו לצאת ולקנות, כמו החורש סבזי, כמו הגולש, כמו הגושגושה, כמו השניצלים, אתה יודע, השניצלים של יום שישי בצהריים, אתה מכיר את זה, אליקו? אתה יודע, יש את הריחות של שבת שמתחיל כבר מיום שישי בצהריים, שאתה מתחיל להריח את הריח של החציל מטוגן שסבתא הייתה מתגנת, והשניצל הטרי, העסיסי, הדק הזה. אבל בינינו, אליקו, היום, למי יש זמן בכלל להתעסק בכל המשולים האלה? אתה מגיע לברכה משולשת, אתה יכול לבחור שניצל עבה, שניצל דק, אתה יכול לבחור שניצל עונים, אתה יכול לבחור חציל אפוי, אתה יכול לבחור חציל מטוגן. אליקו היקר, מעל 300 סוגים של מטעמים, של בישולים, של סלטים, של עיקריות, של כל סוג של אוכל שאתה רוצה. אז מי באמת, מי עכשיו זה, יש לו כוח בכלל אחרי שבוע של עבודה להיכנס את המטבח? לא צריך את זה, יש את זה בשביל זה, יש את ברכה משולשת בדיוק בשביל הדברים האלה.
0: רגע, אז עכשיו זה אומר שאנחנו צריכים להתארגן לשישי שבת, ואז להתארגן לארוחות לפני צום יום הכיפורים, שמגיע אלינו בעזרת השם בלי נדר ביום ראשון.
2: נכון, אליקו יקר, יום ראשון לכל קהל לקוחותינו, אנחנו פתוחים משעה 7 בבוקר, כמו ביום שישי, אנחנו סוגרים יותר מוקדם, בשעה 1 בצהריים, אבל לפני, אליקו, לפני שאנחנו נדבר על כיפור, יש לנו כמובן את סוף שבוע שבא עלינו לטובה, כבר ממחר, 9 בבוקר עד 8 בערב, יום שישי, 7 בבוקר עד 2:30, אליקו, האתר שלנו, אחרי שהיה סגור שבועיים, בגלל עומס ההזמנות, הוא פתוח לרווחה לכל... יום שישי להם מאוד להגיע לאזור הזה, יכולים כבר להיכנס לאתר שלנו לעשות הזמנה, למחר, ליום שישי, למתי שהם רוצים, גם דרך אגב עשינו ארוחת כיפור, ארוחת, אתה יודע, מפסק, ארוחת טובה כזאת לקראת הצום, עם כל מיני דברים מיוחדים, מלאים חלבון, מלאים פחמימות בריאות, סלטים טריים.
0: שישמור אותנו שבעים, שישמור אותנו.
2: שישמור אותנו שבעים, בדיוק, אליק, בדיוק.
0: תגיד, תגיד, איך היו התגובות למנה החגיגית של ראש השנה, של הבצק פילו, עם הבשר ה... הבשר המיוחד ששמתם בפנים עם הריבת בצל, זה היה סדו מפורק, זה היה, נכון. זה הייתה מנה אימאלה, איך התגובות?
2: אני אגיד לך, אליקו, עצוב רגע שנייה את התגובות, אני אגיד לך, עשינו את הסדו הזה, המעטפת פילו עם מילוי הסדו בשני סוגים, כמו שאמרתי לך, אחד מתוק ואחד עם לימון כבוש והריסה. עכשיו אני אספר לך מה קרה שם. מרוב שאני ואתה דיברנו על המאפה הזה, עומדות שלוש בחורות מיום רביעי בלילה, ולא מפסיקות לגלגל. יום חמישי כבר, אני חושב, בשעה 5-6 בערב, הכל נגמר. אני אומר לך, חשבנו שאנחנו נאפה קצת ביום שישי בערב החג, לא נשאר אחד. עכשיו, כל מי שקנה מהדבר הזה, אלה שקנו את המתוק, אומרים, תשמע, אין דברים כאלה, עם הבשל המקומל. ואלה, כן, ואלה שאוהבים הלימון כבוש, וואו, איזה מה, אתם חייבים להכניס את המנה הזאת. דרך אגב, זו מנה שבברכה משולשת עכשיו היא הולכת להיכנס לתפריט, כמו גם הפטריית פורטבלו.
0: עם הקציצת דגים, יום, הקבב דגים.
2: כן, כן, זה יצא מעדן. הנה, אתה רואה?
0: תגיד, כמה אתה חושב שאכלו קציצות דגים של ברכה משולשת בחג הזה, וברכו עם החלה לקבלת זיווגים בשנה הזו, כי אנחנו יודעים על לא מעט אמהות שברכו, לא מעט רווקות שברכו, על קציצות הדגים עם החלה של ברכה משולשת, וקיבלו זיווג!
2: קודם כל, אני מאמין שמאות נשים אכלו, ואתה יודע, אמר לי איזה לקוח אחד, נכנס אלינו בערב חג, אומר לי, אתה ואליקו לא בסדר. אמרתי לו, למה? מה? חס וחלילה, אתם כל הזמן רק זיווג לנשים, זיווג לנשים. ומה הייתי? אומר לי, הייתי רווק בן 30.
0: נכון. וואלה, הוא צודק.
2: אז אליקו, בוא נתקן את הטעות הזאת.
0: זיווגים לגברים ולנשים כאחד, צודק.
2: נכון, נכון, נכון. צודק לגמרי. בעזרת השם, שהשנה הזאת, כל מי שליבו חפץ בזיווג, או ליבה חפץ בזיווג, שימצאו כל אחד את הבן או הבת זוג שלו, ויבואו יאכלו קציצות דגים, זה יעזור להם, אליקו.
0: ואני אומר לכם, תקנו קציצות דגים בשישי של ברכה משולשת עם החלה, תברכו על הזיווגים עם הדגים ותראו מה קרה.
2: ישועות, בעזרת השם, בעזרת
0: אוהבים
2: השם.
0: אוהבים אותך, רון דניאלי, איזה שיחה, עשית אותי רעב למות.
2: יאללה, קדימה, נשלח לך משהו.
0: להתראות לך בינתיים.
2: להתראות, אליקו, להתראות
0: ביי,
2: לכולם.
0: וואי, וואי. אתה לא נהיית רעב, עורך דין רון אל קיים, ראית איזה שפע?
3: ברוך השם, וואו, וואו.
0: ברוך שמו. זה שפע שקורה רק ב...
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק. ורונל, אני הולך להכין את השיר הבא. אתה רק תגיד למאזינים, למה קבוצת ברדוגו ומגדלי ג'וי כפר סבא, זאת העסקה... שעם 360 אלף שקלים ניתן לקנות בית לסטודנטים בכפר סבא.
3: נכון, אז אנחנו קודם דברים על הקבוצה, שאלת אותי קודם, אנחנו דברים בקבוצה עם איתנות פיננסית שבונה מאות ואלפי סטודנטים ברחבי הארץ, בכל ברחבי הארץ יש להם ברחובות ובכפר סבא ובירושלים, ופרויקטים נוספים, כמובן זה קבוצה עם איתנות פיננסית, חשוב לציין שהחברה היזמית והיא חברת הביצוע גם, ככה זה נותן שקט למשקיע שידעת שהדירה שלו תיבנה בסטנדרט הגבוה ביותר. תמיד שואלים אותי, רונה, איך אני יודע שהיזם יגמור את הפרויקט? מדברים על חברה יזמית שבונה בסטנדרט מאוד גבוה, ככה זה נותן שקט נוסף למשקיע, ונדבר כמובן על המחיר, אנחנו מדברים על מחיר שהוא מתחת 400 ו-500 אלף שקל מהמחיר שהדירה הזאת תהיה מוכנה, כך שהמשקיע נכנס להשקעה, אין יותר בטוחה מזאת. מעבר לבטוחות שדיברנו על ליווי בנקאי מהשקל הראשון, הכסף שלהם מבוטח, ערבות חוק מחר כמובן, מלווה את המשרד, משרד עורכי דין המובילים במשק הישראלי, וכמובן רישום מלא בטאבו. אנחנו מדברים על דירות שלושה וארבעה חדרים, מימון אישי רק של 360 אלף שקלים, והמחיר הוא 1,790,000 לדירה בכפר סבא. אתה יודע, אנחנו מדברים על דירות חדשות בסטנדרט בגבוה ביותר, כמובן עם ריהוט מלא קומפלט בדירה, כולל לו כל אליקו, מגיעים רק עם מזוודה, אתה יודע, הם רק בוחרים את הסטודנט שייכנס, או את הסטודנטים שיהיו אצלם בדירה, יעשו את התשואה, וזה תהיה עסקה מנצחת בשבילם, והחלטה טובה כדי שהם יוכלו להתקדם. בסוף אנשים, הכסף שלהם יושב בחשבון בנק, והם לא יודעים מה לעשות, אז אתה יודע, אנחנו אין יותר טוב מישראל בהשקעות נדלן, כמובן. הנה, אני חוזר מכנס היום שהייתי היום בבוקר. במדינת ישראל שידעו, באזור המרכז, המחירים לא ירדו, זה, אתה יודע, זה הבטחות שאף אחד לא יכול לעמוד מאחור. אנחנו מדברים על דירות בכפר סבא, שזה מודל של סטודנטים שנותן ביקוש קשיח לדירות האלה, שסוחרים יבואו. כמובן אנחנו יודעים על קומפלקס שנמצא מסביב לארבע מוסדות אקדמיים, יש עוד שערי משפט, ויש לך את הבינתחומי ובר אילן ואוניברסיטת תל אביב, ואנחנו על תחנת רכבת כביש 531, אתה יודע, סטנדרט הבנייה הגבוה ביותר, וכמובן חבילת ההטבות, שאני אומר לך, מי שלא ינצל את זה עכשיו, אליקו פשוט יפסיד. אנחנו מדברים על פטור מהצמדה לבית, אנחנו מדברים שנתיים שכירות מובטחת, ריהוט קומפלט בדירה, והנה למאזינים, שיגידו, הגעתי מאליקו, יקבלו גם ליווי פיננסי עם יועץ משכנתאות מהטובים ביותר במשק הישראלי.
0: אז כן, כוכבית 9857, כוכבית 9857, השיר הבא נקדיש אותו לראש המטה.
3: לליאת בוזגלו היקרה.
0: לליאת בוזגלו, האהובה שלנו,
3: כן.
0: שמלווה את קבוצת ברדוגו.
3: כבר שנים, היא הראשונה.
0: בדיוק, אז לליאת בוזגלו. השיר הבא יהיה בשבילך.
1: רדיו לב המדינה. תתה זה פשע, מישהו צריך להתאר.
0: והנה, נו קירל, עם לב סונג. בבקשה. ספשייל לליאת בוזגלו. מקבוצת ברדוגו.

0: עליה, נועה קירל, אין על רוברט. איזה אלופי עולם. תקשיבו, מודל הערצה לבנות שרוצות להצליח וחולמות, כמו שנועה קירל חלמה על, על ההשקעה, על הימים, הלילות, החריצות. זאת שאומרת, תהיה, תאכלי, תשתי, את חשבני לאיש, תצליחי, לכי עם האמת שלך. וכשיש לך את רוברט לידך, מה צריך יותר מזה?
1: רדיו לב המדינה.
0: שלום וערב טוב למי שיעשה לכם חג מושלם. אופק ארוני, מלך תוספות השיער, נשים וגברים שחולמים להיראות אחרת, עם שיער מלא, שיגיעו לאופק ארוני באזורי חן תל אביב, בימים של חגים, אופק משתגע. שלום אופק!
2: אליקו, מה שלומך? וואלה, תאמין לי, בית משוגעים פה, אתה יודע, אני אוהב לנסים לעשות כיף. אתה יודע, היום, את החגים, יש לך את כל החגים עכשיו. נכון. הכיפור עכשיו, אתה יוצא. עכשיו, מה זה הכיפור? כולם יוצאים החוצה, אנשים נראים שלא ראו הרבה שנים, והולכים ברחובות, בא לך להיראות טוב, בא לך שיחמיאו לך. אז זו ההזדמנות לבוא לאופק ארוני, באמת לשדרג את השיער, לעשות שינויים. איזה כיף, אתה יוצא החוצה, אתה במדרחוב, אתה בבית הכנסת, אנשים שלא ראית בחיים שלך, פתאום אתה מקבל מחמאות, וואי איך אתה נראה, איזה יפה אתה נראה. מה חשוב השיער? השיער זה 100% מהפנים, זה המסגרת של הפנים. אז בואו לאופק ארוני, אופק ישדרג אתכם לחג. עם 30% הנחה, באו אלינו.
0: לא נכון, רגע, תעצור.
2: בואו תראו מה יש לו להציע לכם.
0: אופק, תעצור.
2: בואו תראו את המבחר שיער שיש לו.
0: רגע, רגע, אופק, אני לא הבנתי. אתה הולך לתת לחגים 30% הנחה באופק הארוני באזורי חן תל אביב? זה בחיים לא היה.
2: יאה, אופק, אליקו, אופק השתגע. אתה יודע, לפעמים את הזה. כן, מעבד משפיעות. אז הנה, בואו לאופק הארוני. יש לכם הכל מהכל פה. יש פה דברים מדהימים. משיטת הנוצה, משיטת הפולימר, לנשים שסובלות מדילות בקדמת השיער, איזה יופי, את יוצאת החוצה, אמרו לו, וואי, איך את נראית צעירה, וואי, איזה יופי, גם הגברים, למה לא לקבל מחמאות? מחמאות זה חלק מהחיים, זה עושה לנו כיף.
0: נכון. תגיד, אופק, היום אתה יודע לטפל גם בנשים וגם בגברים, תוך יום אחד באים, מראים לך איך הם רוצים להיראות והם יוצאים פיקס.
2: אליקו, אצל אופק הארוני, נכנסים, זה כמו הכותל המערבי. נכנסים לבפנים, מבקשים, באותו רגע היא יוצאת עם משאלה. מה שהיא רוצה, והכי טוב, שהיא יוצאת שמחה והיא אוהבת את עצמה, גם הגברים. הביטחון עולה, המראה, אין, אי אפשר להתעלם ממראה. מראה זה א' ב', אתה יודע, נשים שלא אכפת להם המראה, ואכלו, וישמנו, ופתאום יורה שהיא יפה, פתאום בעלה להרזות, פתאום בעלה להיראות אחרת, וגם הגברים קיבלו ביטחון. פעם אמרו על גבר קרח, סקסי, גם אם הוא לא סקסי, אמרו כסקסי שלא שערות. היום גבר מבין ששער זה חשוב. גם בהתרשמות בפעם הראשונה עם בחורה שהוא מכיר, חשוב לראות עם שער, כי זה יש חלק שאוהבות שער ויש חלק גם לא, אבל הרבה אוהבים שער.
0: בקיצור, ב-2026, גם אם אין לכם שיער, תבואו לאופק, יהיה לכם שיער. אופק, איך משיגים אותך? איך מגיעים אליך?
2: קודם כל מגיעים אליי, אתה יודע, מתקשרים לתי, קודם כל, אנחנו נמצאים באזורי חן, במקום הכי יפה. יש לך שם, יש להם חנייה ללא תשלום, נכנסים חנייה. זה מאוד חשוב שאתה נכנס, אתה לא מתחשבן כמה זמן אתה יושב במקום, צריך שלם חנייה. פה אתה לא משלם על חנייה. ואנחנו נמצאים באזורי חן. הטלפון שלי זה 0504-817171, זהו לאופק ארוני. יקבל אתכם באהבה, בואו אותו את המבחר שער שהוא הביא. אצלי זה כמו תצוגה, אתה נכנס עכשיו נגיד לחנות בגדים, אתה לא יודע מה אתה רוצה. אתה יושב, עושים לך הדמיה מוחשית, על השיער, לא דרך מחשב. מראה באותו רגע, באותו יום היא יוצאת כמו שהיא רוצה.
0: אופק, אנחנו אוהבים אותך, ואיזה כיף שאתה איתנו פה, ושיבואו אליך ויבינו שיש מה לעשות, ואתה מחלוצי העניין הזה, ולמדת ובאת מלונדון ומכל מיני מקומות בעולם את הדברים החדישים ביותר, היפים ביותר, ואנחנו אוהבים אותך מאוד, ומאחלים לך שנה טובה.
2: שנה טובה.
0: תודה, אופק, תודה. אנחנו יוצאים אל הפרסומות וחוזרים אליכם, אל תלכו לשום מקום, מיד חוזרים.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, לפני שנפרדים באולפן שלנו מעורך הדין של קבוצת ברדוגו, רונאל אלקיים, אנחנו רוצים להגיד תודה למור נגד שהפיקה אותנו ולנדב ישראלי, הטכנאי שלנו. רונאל, גם מחר אתה תהיה פה.
3: כן, מחר אני גם יבוא, כן.
0: ומה חשוב למאזינים בדקות האלה, לפני ששוב סוגרים את הקווים בשש של כוכבית 9857, הכוכבית של פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים בכפר סבא?
3: אנחנו מדברים בפרויקט שנמצא בכפר סבא. בקומפלקס יש בו הכל, ואני רוצה להדגיש פה את ההטבות שיש עכשיו. אנחנו מדברים על פרויקט שבכפר סבא שיש בו הכל הסטודנטים, חדר כושר וחדרי לימוד וחדרי מוזיקה וחדרי ובתי קפה ומסעדות על תחנת הרכבת בכפר סבא. אנחנו מדברים על 1,790,000 מחיר התחלתי לדירה שלושה וארבעה חדרים, 360,000 שקלים וחבילת הטבות שאני אומר לך ליקו, הם צריכים לבוא ולנצל את זה. אנחנו מדברים על פרויקט שהוא יירשם על שמם, רישום מלא בטאבו, וכמובן ליווי בנקאי מהשקל הראשון, יש ערבות בנקאית מהשקל הראשון, כך שאין להם שום דאגה ושום חשש בפרויקט. חבילת הטבות שהם ייהנו ממנה, ואם יגידו ותפיסו את זה, זה לבד שווה כמה מאות אלפי שקלים. אנחנו מדברים על פטור מהצמדה למדד לכל הסכום שהם רוכשים. כמובן, אנחנו נותנים שנתיים שכירות מובטחת, אליקו, שנתיים שכירות מובטחת, ואנחנו נותנים ריהום קומפלט בדירה, וכל המזים שהגיעו דרכך, הם יקבלו גם היום ליווי ביועץ משכנתאות, ליווי פיננסי. חשוב לציין שהמחיר שהם קונים היום מליקו, זה מחיר ש...
1: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
4: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

ערב טוב, אם אתם שומעים אותי היום צרוד, זה כי אתמול היה לילה מהסרטים אצל אייל גולן במנורה, שרנו מופע של שעתיים, תקשיבו, אין דברים כאלה, המופע שסגר את הסריה הזאת של אייל גולן במנורה תל אביב, שרנו ושרנו ושרנו ושרנו, עד שקמנו בלי קול. תקשיבו, לא יודע איך הוא עושה את זה. ערב אחרי ערב, שר, שר, שר, שר, וזה לא נגמר. בלי עין הרע, בן פורת יוסף. אבל כן, נהננו. היה מושלם, היה מושקע. היה... הרגיש חם, הרגיש חם. זה היה כאילו מצד אחד מופע מאוד גדול, כי זה במנורה, אבל מצד שני, הרגיש לי רגע כאילו אני בפלאקה בתל אביב. שתשאלו למה. כי זה היה נורא נורא קרוב, בחירת השירים, והחפלה, והנינוחות של אייל, והיכולת להכניס כל כך הרבה שירים מהעבר, והחדשים, וקטעים שמרגשים, כמו חגיגות יום ההולדת ה-20 של אלין גולן, והנגיעה הקרובה הזו עם הקהל, ובעיקר בעיקר המוסיקה, בעיקר המוסיקה, וכשאומן נהנה, גם הקהל מרגיש את זה, ומשהו של אייל גולן, אי אפשר לקחת את זה ממנו. פשוט הסטריות הזו, הפנומנליות הזו, העליות היוניק, האחד בדור הזה, זה לא סתם. זה באמת אחד לדור. וזה היה לזוהר ארגוב, ויש את זה לשלומו הארצי, ויש את זה לאייל גולן, והערב בגדול יש את זה לשרית חדד המלכה, שתופיע מופע 30 שנות זמר, והערב זה יקרה בפארק הירקון בתל אביב. האנשים האלה הם נורא נורא מיוחדים, וזוהי כנראה השליחות שלהם בעולם. אז מי שהיה אתמול במנורה בתל אביב יודע עד כמה זה היה וואו. באמת, אין מילים. שפה לאודי גואטה, ולדדי חנדלי, ולאורי סלי, הבימאי של כל המופעים, אם זה החג בלבן בבלומפילד, ולא משנה, המופעים הגדולים האלה, מאות של אנשים עובדים בהם, מהצד המוזיקלי של עדי ליאון והלהקה, והרקדניות, ומי לא. וזה פשוט יוצא, וואו. וזהו. אז אני מאחל לאייל גולן, ולנו כקהל, ולכל מי שעובד בתעשייה, להמשיך ולהיפגש במאורעים, האירועים הגדולים האלה, בחגיגות של המוסיקה, כי בשביל זה אנחנו פה, בערב ים תיכוני בארבע, בלי פוליטיקה, בלי אקטואליה, בלי שסע במדינה של צד ימני, צד שמאלני, בלי הבדלי דת, מין, גזע ולאום, אנחנו פה עם המוסיקה, עם האוכל, עם אהבת השם, עם...

אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות

עניין של חלומות אם נתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש מי ש...

0: רדיו לב המדינה.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
0: רדיו לב המדינה.
5: קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
0: רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות

0: ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקו, כפוף לתנאי התוכנית.
1: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידו ועם החדשות. הנשיא טראמפ יקיים פגישות עם מנהיגי מדינות המפרץ בשולי העצרת הכללית של האום, לדון בצעדים הבאים במלחמה עם איראן, כך מדווח שליחנו לוושינגטון ברק רביד. הפגישה צפויה להתקיים ברעיונות של ארצות הברית לאסטרטגיה האזורית אחרי המלחמה. טראמפ וצוותו הבכיר עובדים על תוכנית ליום שאחרי, שצפויה להיות מגובשת סופית לאחר בחירות האמצע לקונגרס. כמו כן, ראש הממשלה נתניהו צפוי לנאום בעצרת. ארצות הברית הודיעה כי תאריך את סנקציות הוויזה נגד בכירי הרשות הפלסטינית וחברי אש"ף, לאחר שמחלקת המדינה קבעה כי הם ממשיכים לא לעמוד בהתחייבויות כלפי וושינגטון, כך דווח ברויטרס. בנוסף, משרד החוץ האמריקני אסר על כניסתם של בכירי הרשות, ובראשם אבו מאזן. מדובר בשנה השנייה ברציפות, שבה וושינגטון מונעת ממנו להגיע לעצרת, בטענה שהם לא עומדים בהתחייבויות מול ישראל, וממשיכים לפעול בעוינות. סערת הסרט נאזה, גורמי מקצוע בישראל החליטו ביממה האחרונה לשנות כיוון בנוגע לטיפול ההסברתי בסוגיה, ותוקפים, ישראל כלואה בין מה שנכון למול העולם לבין מה שנכון לפוליטיקאים. ראש הממשלה נתניהו הצהיר אמש שהוא יקדם חוקים לשלילת אזרחות ממי שמוציא את דיבת חיילי צהל. כתבנו המדיני ירון אברהם עם הפרטים.
2: ההמלצה המקצועית באופן מפתיע היא לא לתקוף את יוצרי הסרט, אלא להוריד פרופיל בכל הנוגע לשיח בנושא. הסיבה היא שהסרט לא גרם להתעניינות גדולה מדי בתקשורת העולמית, גם לא התעוררו מחאות או תהיות מצד ממשלות זרות. ההבנה בישראל היא שהעיסוק ביוצרי הסרט יוצר אפקט משני חזק, שבו ישראל מואשמת דווקא בסתימת פיות. דיפלומטים ששוחחו איתנו אומרים, בלשכת ראש הממשלה מתדלקים את הוויכוח מטעמים פוליטיים, ישראל נכלאה בין מה שנכון לה ברמה הבינלאומית, בין מה שנכון לפוליטיקאים מבחינה אלקטורלית.
1: בוחן פתע משותף של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ופיקוד העורף החל כעת במספר מוקדים בארץ וימשך עד שעות הצהריים. מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית והטכנולוגיסטית למגוון דרכישים מבצעיים מפתיעים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שתורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב במרחבים השונים בארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
4: היברידיות?
5: יש!
4: סוב?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: יובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, רדיו לב המדינה, שלום לכם. אנחנו יום חמישי בשבוע, שבע דקות לאחר השעה שבע בבוקר. גמר חתימה טובה, עשרת ימי תשובה, מתקרבים לקראת היום הקדוש ביותר לעם היהודי, יום הכיפורים. ואנחנו נמצאים כאן בבוקר הזה בסימן איחוד הצלה. איחוד הצלה שכולכם מכירים, רואים. ושומעים עליו בכל מקום, בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, בכל, אם זה בשנה שחלפה עם כל המערכה הזו מול איראן, לראות את המתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה שמגיעים הראשונים לזנק ולהציל חיים של הרבה מאוד אנשים תוך כדי הסיכון של החיים שלהם עצמם. מי שזוכר לפני שנה כשהיינו כאן ברדיו לב המדינה, דיברנו על איחוד הצלה שהיו אז עם 8,400 מתנדבים, 8,500 מתנדבים. היום הם מונים 10,500 מתנדבים ומתנדבות מכל החוגים, העדות והמגזרים, דתיים וחילונים ומסורתיים ואלו שאינם, ויהודים ושאינם יהודים. 10,500 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה שבזורים בכל רחבי הארץ, מצפון ועד דרום, שמזנקים ומצילים חיים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, כולל בחגים, כולל יום כיפור שאנחנו מתקרבים אליו, כולל באמצע שהם נמצאים בסעודות השבת וארוחות החג עם המשפחות שלהם, הם תמיד מזנקים ומצילים חיים. אנחנו כאן, למה אנחנו נמצאים כאן היום? אני אסביר. קודם כל אנחנו מתקרבים לקראת יום הכיפורים, אבל אנחנו גם מתקרבים לקראת המגבית השנתית, אנחנו בעצם במגבית השנתית של איחוד הצלה. למעלה מ-1,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה שחסר להם ציוד קריטי להצלת חיים. כל ציוד קריטי כזה שאני מדבר עליו זה נקרא ערכה. בכל ערכה כזאת יש בפנים את הדפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת. כל ערכה כזו שמצילת חיים, תוחלת החיים שלה זה בין 6-7 שנים. אם אדם היום ייקח על עצמו ערכה אחת לאיחוד הצלה, הערכה הזאת בעצם עובדת, כמו שאמרתי, 6-7 שנים, נניח, וביום אחד מצילים רק חיים של בן אדם אחד, של תינוק אחד, של תינוקת אחת, של חייל אחד, של קשיש אחד, של אדם שנפצע בתאונת דרכים, כפול 6-7 שנים, תעשו את החשבון לבד, 365 ימים בשנה, אנחנו מגיעים להצלת חיים של אלפי אנשים בערכה אחת. ויש באיחוד הצלה מחסור של, בזמן הזה שאני מדבר איתכם, של למעלה מ-1,000 מתנדבים ומתנדבות שהוכשרו על ידי איחוד הצלה, ופשוט אין להם את הערכה הזאת להצלת חיים. איחוד הצלה היום מזמינים אתכם רגע לפני יום הכיפורים, להיות שותפים מלאים איתם בהצלת חיים, ולהקדיש את אותה ערכה שאתם תורמים, אם זה לגמר חתימה טובה, אם זה לשנה טובה, ואם זה הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת אחד מיקיריכם. תדעו לכם, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת, שיתרום ערכה אחת לאיחוד הצלה, ויקדיש אותה. על הערכה הזו יהיה כתוב לעילוי נשמת השם שאתם תבקשו. במקביל, יש גם מתן שכרה בצידה. בעוד שבועיים וחצי בדיוק מהיום, אחד או אחת מכם יזכה, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. כל מי שיקח על עצמו ערכה אחת לאיחוד הצלה יקבל 18 כרטיסים לדבר המיוחד הזה, וזה קורה באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון. הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935. לקראת יום הכיפורים שכולנו מבקשים גמר חתימה טובה, יש לנו הזדמנות ביד אחת להציל חיים של הרבה מאוד אנשים דרך ערכה אחת. תקדישו אותה למה שאתם רוצים, לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לשנה טובה, או להבדיל, לעילוי נשמת יקירכם. יש הרבה מאוד מאזינים שתורמים ערכה לאיחוד הצלה ומקדישים אותה לעילוי נשמת אחד מיקיריהם שנפטרו. ויש לכם פה הזדמנות, כי אנחנו צריכים פה 40 ערכות בשעה הזו. ואני אומר, מי יודע, אולי דווקא המאזין הראשון, המאזינה הראשונה שיפתחו את הבוקר הזה עם איחוד הצלה, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, יתרמו את הערכה הראשונה לאיחוד הצלה. מנגד יקבלו 18 כרטיסים, שימו לב, לדבר המטורף הבא שעומד לקרות בעוד שבועיים וחצי בדיוק. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. עכשיו, זה לא שלושה זוכים שיסקו, אלא זוכה אחד ייקח הכל, מאזינות ומאזינים, וכל מי שתורם ערכה אחת, 180 שקלים בחודש, זה כמובן לא תופס מסגרת אשראי, וזה מוכר לצורכי מס, יקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. ואני אומר, מי יודע? אולי המאזינים הראשונים של הבוקר הזה, אחד מהם, אולי דווקא אתה תזכה, אולי דווקא את תזכי. איחוד הצלה, אנחנו רואים אותם בכל מקום, והכי מגיע להם בעולם, שנתרום להם ערכות להצלת חיים, כדי שהם יוכלו לזנק ולהציל חיים. כמה חיים של אנשים ושל תינוקות מאבדים, בגלל שלא מגיעים אליהם בזמן, עם ציוד הכרחי להצלת חיים. הטלפון הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני כבר מקבל עדכון ראשוני מהמוקד, יש לנו שישה מאזינים ראשונים שתורמים לאיחוד הצלה, ערכות להצלת חיים. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. אני רוצה פה עכשיו את הערכה מספר 7. ו7 זה כמו שאני תמיד מגיע למספר הזה, 7 זה מספר מזל, וכל השביעין חביבין. ואני אומר, לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו ויתרמו את הערכה מספר 7 לאיחוד הצלה, וכמו שאמרתי, כל השביעין חביבין, ו7 זה מספר מזל, בכוכבית 5935. ביד אחת יתרמו את הערכה מספר 7 הבוקר הזה. ביד השנייה גם יקבלו מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים למשהו שעומד לקרות בעוד שבועיים וחצי בדיוק מהיום. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. ואותו מאזין או מאזינה הבאים שיתרמו את הערכה מספר 7 הבוקר הזה, יקבלו 18 כרטיסים לדבר המיוחד הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות. אנחנו רוצים פה עכשיו את הערכה מספר 7, ו7 זה כל השביעין חביבין. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, מי יודע? אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה ויתרמו את הערכה מספר 7, יקדישו אותה לרפואה שלמה, לילוי נשמת, לשנה טובה, לגמר חתימה טובה, לפדיון כפרות, לפני יום כיפור, רגע לפני יום הכיפורים, תהיו שותפים מלאים בהצלת חיים, מנגד תקבלו גם מתן שכרה בצידה 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות בעוד שבועיים וחצי, אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יקבל הכל. אז יש לנו כבר 6 ערכות ראשונות שתרמתם פה לאיחוד הצלה, רק פתחנו את הקווים. עכשיו אנחנו רוצים את הערכה מספר 7, וכל השביעין חביבין, ו7 זה מספר מזל. אז מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בוקר טוב לך נתי ביבי, איחוד הצלה.
1: אלן דוד, אלן המאזינים,
0: אתה כבר עשרות שנים עם איחוד הצלה.
1: כן, וחשוב שאנשים יבינו מה שקורה בשטח. תחשבו על, תדמיינו רגע תינוק שאמא שלו מחזיקה אותו, והוא כחול וסגול, והוא מאבד חמצן, ויש לו אולי 180 שניות לחיות. תחשבו על אמא שמתמוטטת בקניון, היא צריכה דפיברילטור, יש לה 200 שניות, 250 שניות לחיות. היא צריכה דחוף מישהו שיבוא ויציל את החיים שלה. תחשבו על חייל במחסום, פיגוע ירי. בכלל פיגוע. יש צריכים חוסם עורקים, יש רגעים שהם נקראים שניות זהב, ואנחנו מדברים על זה שעד שהאמבולנס מגיע, יגיעו כוננים, וכרגע יש הרבה כוננים שכבר הוכשרו, אבל אין להם את הערכה. זה מתסכל לראות שהם מקבלים את הקריאה, יש שני רחובות מהם אדום לב, הם לא יכולים לעשות כלום, הם צריכים להגיע לשם, לשים דפיברילטור, אבל אין להם את הציוד, ולכן אתם עכשיו שותפים איתנו, ואני אומר, אנחנו עוד כמה ימים ביום כיפור, אני אומר שעות כבר ליום כיפור, ואנחנו אומרים חותמנו לחיים, זוכרנו לחיים, ואני באמת מאמין שמי שנותן חיים, מידה כנגד מידה גם יקבל חיים. חיים. בפרט נכון. שזה גם כפרות וכל הדברים האלה, ואני אומר, לקראת יום כיפור בוא נגיע בידיים מלאות, לבקש. כשאתה מבקש לי... משהו מהקדוש ברוך הוא חיים, תגיד, אני הבאתי חיים, אני נתתי חיים להרבה מאוד אנשים, כי הערכה שלך תציל לא בן אדם אחד, המון אנשים.
0: אז תן לי לבשר בשורות טובות, בוא ניתן הרבה מחיאות כפיים למאזינים והמאזינות של רדיו לב המדינה, יש לנו 3 מאזינים נוספים שתורמים 3 ערכות נוספות לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב, אנחנו עם איחוד הצלה. אני רוצה פה עכשיו את הערכה מספר 10, הערכה שתציל חיים של הרבה מאוד אנשים. ואתם יודעים מה זה עשירי ביהדות. כל, עשירי קודש יהיה להשם, עשירי זה מניין, עכשיו לקראת יום כיפור. מי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, דווקא המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 10 עכשיו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, ביד אחת יצילו חיים של הרבה מאוד אנשים, וביד השנייה יקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות בעוד שבועיים וחצי מהיום. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. עכשיו זה זוכה אחד שיקבל הכל. אז ביד אחת תצילו חיים, תהיו שותפים מלאים בהצלת חיים. הערכה מספר 10, העשירי קודש יהיה להשם, יש לנו כבר 9 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. גבירותיי ורבותיי, מאזיני ומאזינות רדיו לב המדינה, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון ויתרמו, עכשיו יהיו שותפים עם איחוד הצלה עם הערכה העשירית הבוקר הזה, אולי דווקא אתה זה שתזכה, עד זו שתזכי, כוכבית 5935, כוכבית 5935, בסך הכל 6 שקלים ביום, 180 שקל בחודש, ואתם שותפים מלאים מלאים בהצלת חיים עם איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: Maar zo. Artikel!
1: Wauw, איזה המבורגר!
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. בהכשר בית יוסף.
3: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
4: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
5: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
4: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
5: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
4: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
5: אני אשמח מאוד.
4: נעמי בניון, ערב טוב.
6: שלום.
4: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
6: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
4: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
6: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
2: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
7: רדיו לב המדינה.
8: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להשכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
11: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
20: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול בסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
21: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
22: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
23: אפשר יותר נמוך?
22: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
23: אז תגיד מחסן החשמל.
24: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
25: קריאה אחרונה לחול בחגים.
26: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
0: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
1: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
2: רדיו לב המדינה. חזרנו אליכם, רדיו לב המדינה, ואנחנו כאן 28 דקות אחר שעה 7 בבוקר. שוב שלום לכם, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. אנחנו 10 ימי תשובה מתקרבים לקראת יום הכיפורים, ואנחנו כאן במשדר מיוחד מאוד עם איחוד הצלה, עם המתנדבים והמתנדבות, למעלה מ-10,500 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ. למה אנחנו כאן? כי לאלף מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה, יותר מאלף, חסרות להם ערכות להצלת חיים. בוקר טוב, יש את התקשורת שיפי חריטן.
3: בוקר טוב.
2: לך יש סיפור מיוחד למה את כאן ולמה את עוזרת לאיחוד הצלה.
3: נכון, תשמע, בסוף אני על בשרי מה שנקרא חוויתי את הצורך לצערי. אף אחד לא רוצה שזה יקרה לו, אבל אף אחד לא יכול לדעת אם זה יקרה לו. כשהבת שלי הייתה בת 8 חודשים, אז... בעצם קרה לי מה שכל אמא מפחדת ממנו, נראה לי. היא נחנקה בזמן ארוחה, ובהתחלה חשבתי שזה משהו שיעבור ככה תוך רגע, אני אדפוק לה על הגב, דברים כאלה פשוטים. מהר מאוד הבנתי שזה לא האירוע. היא התחילה להחליף צבעים, היא הכחילה, ומהר מאוד הפסיקה לנשום. זהו, באותו רגע אני מוצאת את עצמי פשוט צורחת לעזרה, והשכנים ששמעו צרחות מהבית פשוט הזיקו עזרה. אני יכולה להגיד לך שרק אחר כך הבנתי שזה היה תוך זמן כל כך קצר, הופיעו לי בבית, נפתחה הדלת, ושלושה אנשים לבושים בחתום, שלא סתם אני קוראת להם מלאכים, הופיעו שם, לקחו לי את הילדה מהידיים, והחזירו אותה לחיים. אתה יודע שלפני יומיים היא חגגה יום הולדת 14, ואתמול הייתי באירוע, ופגשתי את אחד מאותם מלאכים, הוא ניגש אליי, הוא אמר לי, את זוכרת?
2: כשאת מדברת על אותם מלאכים, את מתכוונת למתנדבים של איחוד הצלה.
3: בוודאי.
2: ואנחנו כאן, עד כאן כדי לעזור לאיחוד הצלה לגייס ערכות להצלת חיים. אני רוצה לתת הרבה מחיאות כפיים למאזינים שלנו. יש לנו עד עכשיו, נכון לעכשיו, 16 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. בכל ערכה כזאת, אלו שמצטרפים אלינו, תוחלת החיים שלה זה 6-7 שנים. בכל ערכה כזו יש בפנים דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, ובלון חמצן, וחסמי עורקים, ואלונקה מתקפלת, וזריקות להתקפת אלרגיה, וערכת לידה, ואת כל מה שהמתנדב או המתנדבת של איחוד הצלה צריכים כדי לזנק ולהציל חיים. יש לכם הזדמנות עכשיו לקראת יום הכיפורים, מידה כנגד מידה. מי שנותן חיים מקבל חיים. אבל יש לכם גם הזדמנות לתרום ערכה לאיחוד הצלה, לגמר חתימה טובה, לפדיון כפרות, לרפואה שלמה, או לאבדי לאלוי נשמת יקיריכם. רבים עושים את זה דרך אגב. מי שרוצה להקדיש ולהנציח את יקיריו, דרך הדבר הכי מיוחד שיש, ערכה שתציל חיים של הרבה מאוד אנשים, זה כמו מיני אמבולנס קטן כזה. מנגד יש גם מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם ערכה אחת לאיחוד הצלה, מקבל 18 כרטיסים, שימו לב לדבר הבא, שעומד לקרות בעוד 2.5 מהיום בדיוק. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אני חוזר עוד הפעם. זוכה אחד הולך לזכות במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. שווי הפרס הזה הוא בין 500 ל-600 אלף שקל. מי שתורם עכשיו ערכה אחת, מקבל 18 כרטיסים. לא כרטיס אחד, אלא 18 כרטיסים. הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935, במי יודע? אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, ויתרמו את הערכה הבאה לאיחוד הצלה, ערכה מספר 17, 17 בגימטריה זה טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. יקדישו אותה למה שהם מבקשים. אותו מאזין, אותה מאזינה, מי יודע? סליחה, שלח לחמך על פני המים, מה שנקרא. כי אולי זה אתה, אולי זו את, שתיקחו את הטלפון עכשיו, תחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, אולי אתה זה שתזכה בעוד 2.5 להתבשר שזכית בכל הפרס הענק הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה נוספת, אנחנו כבר עם 17 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה, עכשיו אנחנו ממתינים פה לערכה מספר 18. 18, אתם יודעים מה זה, נכון? חי. מי שנותן חיים יקבל חיים, ודרך הערכה הזאת הצילו חיים של הרבה מאוד אנשים. כוכבית 5935 כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים, בוקר טוב לכם, רדיו לב המדינה. יש לכם הזדמנות עכשיו להציל חיים ביחד עם איחוד הצלה. קחו לעצמכם ערכה אחת שתציל חיים של הרבה מאוד אנשים, של תינוקים, תינוקות, של אדם שנפצע, של אדם שנפצע בתאונת דרכים, של אדם שקיבל אירוע לבבי, אירוע מוחי. אתם שותפים מלאים מלאים בהצלת חיים. יש לנו כבר 17 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. אני רוצה פה את הערכה מספר 18. 18 בגימטריה זה כמניין חי. ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שתיקח את הטלפון עכשיו ותחייג לאיחוד הצלה בכוכבית 5935, תתרום את הערכה מספר 18 הבוקר הזה, כמו שאמרתי, כמניין חי. מנגד, תקדישו את זה לרפואה שלמה, לפרנסה, לעילוי נשמת יקיריכם, לגמר חתימה טובה, לשנה טובה. מהצד השני, תקבלו גם אתה זכרה בצידה. 18 כרטיסים, לא כרטיס אחד, אלא 18 כרטיסים, למשהו שעומד לקרות בעוד שבועיים וחצי. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית כל חודש, 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. ואולי דווקא המאזין הבא, יזכו בזה. הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935. אתם אמנם תורמים ערכה אחת, אבל הערכה הזאת תציל חיים של הרבה מאוד אנשים. יש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה וערכת לידה, ואת כל הדבר הזה אתם שותפים מלאים עם איחוד הצלה. הרי אתם רואים את איחוד הצלה בכל מקום, רואים אותם איך שהם מזנקים ומצילים חיים. למעלה מ-1,000 מתנדבים אין להם ציוד קריטי להצלת חיים. נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי הערכות הללו שהמאזינים והמאזינות של רדיו לב המדינה הבוקר הזה מתקשרים רגע לפני יום הכיפורים ותורמים לאיחוד הצלה ערכה?
4: תשמע סיפור, אמא בקניון מתמוטטת, שלושה ילדים מסביבה, עיניים קרועות לרווחה, כולם צועקים, כולם צורחים, שופכים עליה מים, אף אחד לא מצליח לעזור. היא צריכה דפיברילטור, שום דבר אחר לא יכול לעזור לה. יש לה אולי 250 עד 300 שניות לחיות. שניות של זהב. באותו רגע עבר שם למטה מתנדב שקיבל שבוע לפני את הערכה שלו. מישהו תרם ערכה והוא קיבל אותה בדיוק שבוע לפני. הוא מקבל את הקריאה, אתה יודע, באיחוד הצלה מקבלים לפי המיקום. אם אתה במיקום כזה וכזה וקורה אירוע לידך, מיד הרגר מצפצף לך בכל הכוח. ואז הוא קולט שיש מישהי שצריכה דום לב, אחיה, הוא נכנס לקניון, הוא מצמיד את הדפיברילטור, הוא מציל את החיים שלה, הוא מחזיר אותה לילדים שלה. וזה קורה כמעט כל הזמן. מה זה כמעט? יש מ-2,200 קריאות ביום. מתוכם לא כולם כאלה קריטיות, אבל יש כאלה קריטיות כמעט כל יום. וברגע שאתה או את שמים עכשיו, אתם לא תורמים, אתם שותפים, אתם שמים פה ערכה שלכם שמסתובבת, אתם יכולים גם להקדיש אותה, לכתוב על הערכה. אתם יכולים לראות אצל כל כונן של איחוד הצלה, או כוננת של איחוד הצלה שמגיעים, אתם יכולים לראות על ערכה כתוב שם. בכל ערכה כתוב שם, כי יש מישהו שהיא שלו. ואתם עכשיו לא תורמים, אתם שותפים, אתם קונים ערכה, היא שלכם, כתוב את השם שלכם לבריאות, להצלחה, לפרנסה, לילדים, וגם לעילוי נשמת מי שרוצה להקדיש.
2: אז אני רוצה לבשר לך בשורות טובות. אני מקבל כרגע עדכון מהמוקד של איחוד הצלה. בזה הרגע אנחנו קופצים ל-25 ערכות. 25 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה כבר בחצי שעה הראשונה של הבוקר הזה. אני רוצה פה עכשיו את הערכה מספר 26. 26 בגימטריה זה יוד כבבקה, השם של הקדוש ברוך הוא. מי רוצה לקראת כיפור לעשות לכבוד הקדוש ברוך הוא, לכבוד בורא עולם, כן? ולתרום את הערכה מספר 26 באיחוד הצלה עכשיו, בכוכבית 5935. הערכה הזאת, ה-26, כמו שאמרתי, זה השם של הקדוש ברוך הוא, יוד כבבקה, בגימטריה, כן? לקראת יום הכיפורים, תציל חיים של המון המון המון אנשים. מיד אחת תקדיש את זה לרפואה שלמה, או לעילוי נשמה של אחד מיקיריך שנפטרו, או לעילוי נשמת מי שאתם מבקשים שיהיה כתוב על גבי הערכה הזו, שתציל חיים של המון המון אנשים. ביד השנייה גם מתן זכרה בצידה, 18 כרטיסים למשהו מטורף שעומד לקרות בעוד שבועיים וחצי. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. וזה זוכה אחד שיקח הכל. אז יש לנו כבר 25 ערכות שתרמתם, אני רוצה פה את הערכה ה-26 עכשיו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. כל הכבוד לכל ה-25 ערכות הראשונות. אנחנו אבל מתקדמים. אנחנו רוצים עכשיו את הערכה מספר 26, למי מכם תהיה את הזכות לקחת את הטלפון, רגע לפני יום הכיפורים, 26 י' כ' ו' יתרום את הערכה הזו, 180 שקל לחודש, והוא בעצם, אולי דווקא הוא זה, דווקא המאזין ה-26, יזכה. לכו תדעו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני חוזר ואומר לכם, אחד או אחת מכם בעוד שבועיים וחצי, עומד לזכות, שימו לב, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. ואולי דווקא אתה, דווקא את, שתיקחו עכשיו את הטלפון לכוכבית 5935, איחוד הצלה, איחוד הצלה בכל מקום, אנחנו יודעים מה הם עושים, איך הם מציגים חיים. בכוכבית 5935, אולי דווקא אתה תזכה. ואני מדבר הרבה על מה שיזכו פה, כן? בואו נשמע איך זה היה לפני שנה, בבקשה.
5: היום, בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
6: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
5: אז זה
7: מדהים. איפה את גרה?
6: בנתניה.
2: זאת מאזינה מנתניה, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתקחו את הטלפון עכשיו ויחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, ויתרמו את הערכה מספר 26, כמניין י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא זה 26, יעשו מצד אחד יצילו חיים של המון המון המון אנשים, מהצד השני יקבלו 18 כרטיסים, אולי המאזין הבא, שיקח את הערכה הבאה, יישמע בדיוק כמו המאזינה הזאת בנתניה לפני שנה שזכתה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. קדימה, מאזינות ומאזינים, אנחנו ממתינים פה עכשיו לערכה מספר 26. כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: בחסות.
1: חג סוכות שמח והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: רדיו לב המדינה.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
3: מתבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
2: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
4: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
5: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו עם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
8: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
10: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
10: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
12: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ו-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, עם נחת חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: חזרנו אליכם לדקות האחרונות של השעה הראשונה של הבוקר כאן ברדיו לב המדינה. לאלו שמצטרפים אלינו, אנחנו עם איחוד הצלה. בוא ניתן הרבה הרבה מחיאות כפיים למאזינים ולמאזינות. 31 ערכות לאיחוד הצלה שלקחתם על עצמכם, מאזינות ומאזינים. אלו שמצטרפים אלינו, 10,500 מתנדבים יש היום לאיחוד הצלה. לפני שנה כשהיינו פה ערב יום כיפור ברדיו לב המדינה, דיברנו על 8,400. כרגע יש להם 10,500 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ, שמזנקים ומצילים חיים, ואתם רואים אותם בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, פיגוע לא עליכם, נפילת טילים מאיראן, תמיד ראינו אותם, הם מצילים חיים, ובשגרה הם מקבלים 2,200 קריאות ביום. ליותר מ-1,000 מתנדבים של איחוד הצלה אין ציוד קריטי להצלת חיים. כל ערכה כזאת יש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת וכל מה שאותו מתנדב צריך כדי לזנק ולהציל חיים של תינוק שנחנק, של אדם שנפצע בתאונת דרכים. אני הייתי עד שבוע שעבר לתאונת דרכים בכביש גאה, ואיך הגיע מתנדב של איחוד הצלה תוך דקה ורבע, אישה שם נפצעה קשה ופשוט ביצע עליה את פעולות הצלת חיים. מאזינות ומאזינים, יש לנו 9 ערכות אחרונות שחסרות לנו כדי להגיע ליעד בשעה הזו. הטלפון הוא כוכבית 5935. אותי לימדו שהכל הולך אחר החיתום, אחרי הסיום. יש מין קרמה כזאת. אני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד מ9 המאזינים האחרונים שהתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה והתרמו את 1 מ9 הערכות האחרונות של השעה הזו בכוכבית 5935, יקדישו את אותה ערכה מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לקראת יום הכיפורים לעילוי נשמת אחד מיקיריו שנפטרו, תקדישו את הערכה הזאת בכוכבית 5935. מנגד, כל אחד מ9 המאזינים האחרונים שחסרים לנו יקבל 18 כרטיסים למשהו שקורה בעוד 2.5 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוץ של כל הבית שלכם. שוב פעם, אחד או אחת מכם, זה לא 3 זוכים, אלא אחד, הולך לזכות במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוץ של כל הבית שלו. ומי יודע, אולי דווקא אחד מ7 המאזינים האחרונים, כבר 7 ערכות אחרונות חסרות לנו, אולי דווקא הוא זה שיזכה. אומרים שהכל הולך אחרי הסוף. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כי מי שתורם ערכה אחת עכשיו, לא מקבל כרטיס אחד לדבר המיוחד הזה, אלא מקבל 18 כרטיסים, ולכו תדעו, אולי דווקא אחד מ7 המאזינים האחרונים יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בואו ניתן הרבה מחיאות כפיים, יש לנו 2 ערכות נוספות שנתרמו ממש עכשיו. נתי ביבי מאיחוד הצלה, חסרות לנו 5 ערכות אחרונות בלבד כדי להגיע ליעד בשעה הראשונה עם איחוד הצלה. הנה עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי, 4 ערכות אחרונות בלבד, כוכבית 5935, איחוד הצלה. הנה עוד ערכה, גבירותיי ורבותיי, 3 ערכות אחרונות בלבד, כוכבית 5935. כן, נתי.
3: למה אמר לי יעקב דור?
2: רגע, לא שומעים אותך, מה אתה אומר? כן, דבר רגע למיקרופון, בבקשה.
4: אתה יודע מה אמר לי יעקב דור? הוא תרם ערכה אתמול. הוא אומר לי, אני מגיע לחותמנו לחיים, לכיפור, שמדברים ככה עם השם. בסוף, חותמנו לחיים, מבקשים בנעילה, שיהיה חיים טובים. הוא אמר, אני אמרתי, אני אגיע עם ערכה שנותנת חיים. מידה כנגד מידה, אני מבקש חיים. אני קודם כל אגיד להשם, תשמע, אני הבאתי ערכה, אני נתתי חיים לאנשים שאני לא מכיר. אני רוצה בחזרה, תיתן לי מידה כנגד מידה, חיים לי ולמשפחה. ואתה יודע מה? התחברתי לזה, כי אני אומר, מי שנותן חיים יקבל חיים. ועכשיו שאנחנו נמצאים לפני כיפור, זה גם פדיון כפרות, זה גם כל הדברים הטובים שאנחנו רוצים לעשות בסוף שנה, ובתחילת שנה, איך אומרים, תחל שנה וברכותיה, זה מנוע שנותן לך הגנה ושמירה להתחיל את השנה בכל הכוח.
2: אתה יודע, אני בעצמי תרמתי ערכה לאיחוד הצלה, תרמתי 2 ערכות לאיחוד הצלה, להצלת חיים. איזה סיפוק אדיר יש לכל מי שתורם להם ערכה, כי אתם רואים אותם בשטח, את איחוד הצלה.
4: עם השם שלכם.
2: עם השם שלכם, השם שאתם תבקשו שיהיה כתוב על גבי הערכה הזאת. הנה, יש לנו עוד ערכה נוספת שנתרמה. גבירותיי ורבותיי, אנחנו כבר מדברים על 2 ערכות אחרונות בלבד שחסרות לנו. הגענו ל-38 ערכות לאיחוד הצלה. 2 ערכות אחרונות בלבד, והכל הולך אחרי הסוף. אני אומר, מי יודע, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים, שיקחו את הטלפון עכשיו וחגו לאיחוד הצלה בכוכבית 5935, ויתרמו את אחת משתי הערכות האחרונות שאנחנו צריכים להגיע ליעד, ויקדישו אותה לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לגמר חתימה טובה, או לאבדי לעילוי נשמת יקיריכם. אולי דווקא אחד משניהם גם יזכה בפרס הגדול, מטס שכרה בצידה, שלחו לחמכם על פני המים. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, שיפוט של כל הבית שלכם. וזוכה אחד ייקח הכל. דרך אגב, המאזינה הזאת מנתניה שזכתה לפני שנה, היא הייתה אחת ממאזינות אחרונות של שעה מסוימת. אז אולי גם הפעם זה הולך לקרות. כוכבית 5935, כוכבית 5935. גבירותיי ורבותיי, בואו ניתן הרבה מחיאות כפיים, כי יש לנו ערכה נוספת שנתרמה ממש עכשיו לאיחוד הצלה. אז הגענו ל-39 ערכות לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזיני רדיו לב המדינה. אנחנו מדברים עכשיו על הערכה האחרונה של השעה הזו, הערכה 40, ואני אומר לאותו מאזין, לאותה מאזינה, קח את הטלפון, שים את איחוד הצלה על המפה, מה שנקרא, תרום את הערכה האחרונה, שתציל חיים של המון המון המון אנשים, ומי יודע, אולי דווקא המאזין האחרון של השעה הזו, המאזין מספר 40, הערכה 40, אולי דווקא הוא זה שיזכה בעוד שבועיים וחצי להתבשר שהוא זכה גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. מאזינות ומאזינים, 39 ערכות הגענו, אני צריך פה את הערכה האחרונה. האם יהיה לנו אותה בדקה האחרונה של השעה הזו? כן או לא. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, 39 ערכות להצלת חיים תרמתם פה, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד, ואנחנו במיני דרמה כזאת, יהיה לנו או לא יהיה לנו? והאם אותו מאזין או מאזינה שיקחו את הטלפון ויתרמו את הערכה האחרונה, יזכו בזה.
4: אני אומר יהיה לנו, השאלה מי יזכה.
2: נכון. כוכבית 5935, כוכבית 5935, רגע לפני כיפור, קח את הטלפון, תרום את הערכה האחרונה של השעה הזו לאיחוד הצלה, ואולי גם תזכה בכל הפרס הענק הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, רדיו לב המדינה, כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו ממתינים לערכה האחרונה, כוכבית 5935.

0: סיבל.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
0: סיבל, סיבל.
1: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: בחזוק.
0: ארטיקו.
3: וואו, איזה טורטיה סאדו.
1: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
0: טורטיקו.
1: בהכשר בית יוסף.
4: רדיו לב המדינה.
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל. ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: מבצע.
15: ספיר ברקטים.
1: חיבוי קירות בגוונים מרהיבים.
15: ספיר ברקטים.
1: עד 50% הנחה. ספיר ברקטים.
15: ספיר ברקטים.
16: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים. עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
17: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
18: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. קריאה אחרונה לחול בחגים. מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות.
5: ראש שקט, גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. הנשיא טראמפ יקיים פגישות עם מנהיגי

0: צפויה להתמקד ברעיונות של ארצות הברית לאסטרטגיה אזורית אחרי המלחמה. טראמפ וצוותו הבכיר עובדים על תוכנית ליום שאחרי שצפויה להיות מגובשת סופית לאחר בחירות האמצע לקונגרס. כמו כן, ארצות הברית הודיעה כי תאריך את סנקציות הוויזה נגד בחירי הרשות הפלסטינית וחברי אש"ף לאחר שמחלקת המדינה קבעה כי הם ממשיכים לא לעמוד בהתחייבויות כלפי וושינגטון. בנוסף, משרד החוץ האמריקני אסר על כניסתם של בחירי הרשות ובראשם אבו מאזן. המודיעין בארצות הברית פרסם דוחות שמזהירים כי מחירת מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 לסעודיה תיצור סכנה שהטכנולוגיה הרגישה תדלוף לסין. כך פורסם בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, הדוח מטיל ספק ביכולתם של האמריקנים והסעודים לשמור על אתרים מאובטחים שבהם תימצא טכנולוגיית ה-F-35 בממלכה. כזכור, בנובמבר האחרון טראמפ הסכים לבקשה בעקבות היחסים הטובים בין סעודיה לארצות הברית שמתקיימים כבר עשרות שנים, כשריאד היא הלקוחה הגדולה ביותר של אמצעי לחימה על כל סוגיהם מארצות הברית. סערת הסרט נאזה, ראש הממשלה נתניהו הצהיר אמש שהוא יקדם חוקים לשלילת אזרחות ממי שמוציא את דיבת חיילי צה"ל. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר בריאיון כאן בתוכנית 7-9, נשמע אותו מיד אחרי החדשות, כי אכן הסרט עושה נזק.
1: ודאי שזה עושה נזק, ואני יכול להגיד לכם בוודאות שיש ליווי משפטי צמוד לכל יחידה משמעותית של לוחמת, שיש תהליך מורכב של אישור פעולות שלוקחות בחשבון את הפגיעה בבלתי מעורבים וחפים מפשע, שאני יודע בעצמי על מבצעים ופעולות שנדחו או בוטלו בגלל השיקול הזה, ועל החלטות קבינט שנותחו לעומק עם גיבוי משמעותי של היועצת המשפטית לממשלה לפעולות הצבאיות.
0: בוחן פתע משותף של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ופיקוד העורף החל כעת במספר מוקדים בארץ וימשך עד שעות הצהריים. מטרת התרגיל היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות הרב-זרועית והטכנולוגיסטית למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מעדכן שתורגש תנועה עירה של כוחות הביטחון, כוחות רפואה צבאיים וכלי רכב במרחבים השונים בארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סטוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: יובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

24 שעות ביממה. ועכשיו משדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.

0: וואו, וואו, וואו. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים. רדיו לב המדינה, 7 דקות לאחר השעה 8 בבוקר. שוב שלום לכם, מאזינות ומאזינים. רדיו לב המדינה, ואנחנו כאן במשדר מיוחד מאוד לקראת יום הכיפורים עם איחוד הצלה, עם איחוד הצלה, הארגון הזה, הארגון ההתנדבות הזה, שאנחנו רואים את המתנדבים והמתנדבות שלו בכל רחבי הארץ, איך הם זמינים בכל רגע נתון כדי לזנק ולהציל חיים. אסביר לכם למה אנחנו כאן היום הזה. קודם כל, אנחנו במקבית השנתית של איחוד הצלה. לאיחוד הצלה לפני שנה, כשהיינו כאן ברדיו לב המדינה, דיברנו על 8,400 מתנדבים. היום יש לאיחוד הצלה 10,500 מתנדבים. זה לא סתם שאתם רואים אותם, הם הראשונים לזנק ולהציל חיים בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, בתינוק שנחנק, בילד שטבע, באדם שקיבל אירוע מוחי, הם הראשונים לזנק ולהציל חיים. לצערנו, מתוך 10,500 מתנדבים ומתנדבות שיש לאיחוד הצלה, ליותר מ-1,000 מתוכם אין ציוד קריטי להצלת חיים. וכשאני מדבר על ציוד קריטי להצלת חיים, אני מדבר על ערכות. בכל ערכה כזו, יש בפנים בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, הדפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, ערכת לידה ועוד הרבה מאוד דברים. זה מיני אמבולנס קטן כזה. היום הזה אנחנו מבקשים מכם, מאזיני ומאזינות רדיו לב המדינה, להיות שותפים עם איחוד הצלה, בהצלת חיים. כן, כן, כל מי שתורם ערכה לאיחוד הצלה, להצלת חיים, תוחלת החיים שלה זה 6-7 שנים. תעשו חשבון לבד, קחו מחשבון רגע עם האייפון או עם הגלקסי שיש לכם, ותעשו חשבון. אם מצילים חיים רק של בן אדם אחד, בערכה אחת שמאזין ומאזינת תורמים, רק של בן אדם אחד ביום, כפול 365 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים, אנחנו מדברים פה על הצלת חיים של 2,000 איש, יותר מ-2,000 איש, מאזינות ומאזינים. והיום הזה אתם יכולים להיות שותפים עם איחוד הצלה לקראת יום הכיפורים. כולנו רוצים גמר חתימה טובה ומידה כנגד מידה, ומי שנותן חיים מקבל חיים. אנחנו מבקשים הרי ביום כיפור, חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים. מאזינות ומאזינים, אנחנו פותחים את השעה הזו בבקשה להגיע ל-40 ערכות נוספות למתנדבי איחוד הצלה. זה הכל הכל תלוי בכם. כל מי שתורם ערכה יכול גם, איחוד הצלה מאפשרים זאת, להקדיש אותה לעילוי נשמת יקיריכם. אנחנו כולנו עולים לבתי העלמין של היקירים שלנו בערב יום הכיפורים, ויש לכם הזדמנות לעשות הנצחה מיוחדת, כי במותם ציוו לנו את החיים. אפשר להקדיש אותה גם, כמובן, להבדיל, לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לגמר חתימה טובה. מהצד השני יש גם מתן שכרה בצידה. בעוד 2.5 עומד לקרוא המשהו השנתי המיוחד הזה של איחוד הצלה, אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. אנחנו מדברים על שווי של פרס בין 500 ל-600 אלף שקל. וזה לא שלושה זוכים שיזכו, אלא זוכה אחד ייקח הכל. שוב פעם, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כל מי שתורם ערכה 180 שקל לחודש, ל-36 חודשים, לא מקבל כרטיס אחד לדבר הזה, אלא מקבל 18 כרטיסים לדבר המיוחד הזה. אני פותח את הקווים בשעה הזו, באיחוד הצלה, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שיפתחו לנו את השעה הזו עם איחוד הצלה בהצלת חיים, אולי אתה תזכה, אולי את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935. זה מאוד מרגש בעיניי לשמוע שבשעה שעברה, בשעה הקודמת, אני שומע שמאזינים ומאזינות רבים מקדישים את הערכות הללו לאיחוד הצלה, לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו. זה הנצחה מאוד מאוד מיוחדת, כי במותם ציוו לנו את החיים. והערכה הזו שאתם תורמים תציל חיים של הרבה מאוד אנשים, מאזינות ומאזינים. ביד השנייה, כמו שאמרתי, כל מי שתורם ערכה אחת, 6 שקלים ליום, מקבל 18 כרטיסים למשהו מטורף שעומד לקרות בעוד 2.5 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. וזוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה אני כבר רואה, יש לנו שלוש ערכות ראשונות לשעה הזו, לאיחוד הצלה. כל הכבוד, הנה הערכה הרביעית גם, ארבע ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבא, ששומעת עכשיו על איחוד הצלה, שאתה שומע על איחוד הצלה, לקראת יום הכיפורים, מידה כנגד מידה, חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים, אתם דרך הערכה הזאת תעניקו חיים להרבה מאוד אנשים, ומידה כנגד מידה, כמו שאתם מעניקים חיים להרבה מאוד אנשים, לתינוקות, לקשישים, לאדם שנפצע בתאונת דרכים, לאישה שקורעת ללדת, הרי יצילו חיים המון המון אנשים דרך ערכה אחת שתתרמו, כן? ומידה כנגד מידה, אנחנו מבקשים חותמנו לחיים, ניתן חיים, נקבל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד שתי ערכות שנתרמו ממש עכשיו לאיחוד הצלה. וירותיי ורבותיי, אנחנו כבר פתחנו את הקווים, אנחנו כבר עם שישה מאזינים ראשונים שתורמים את שש הערכות הראשונות לאיחוד הצלה. הערכה הבאה היא הערכה השביעית. ואתם יודעים מה אני אומר על השבע, כל השביעים חביבים, ושבע זה מספר מזל. אז אני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, שיתרום את הערכה מספר שבע בשעה הזו, באיחוד הצלה, בכוכבית 5935, וכל השביעים חביבים, ושבע זה מספר מזל, מי יודע, אולי דווקא הוא זה איזו, שיזכו בעוד שבועיים וחצי להתבשר, זוכר שתרמת את הערכה מספר 7 בשעה הזו של רדיו לב המדינה? אז רציתי לבשר לך או לך שבנוסף להצלת חיים זכיתם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. שלחו לחמכם על פני המים. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו עכשיו באיחוד הצלה את הערכה מספר 7 לשעה הזאת, וכמו שאמרתי, שבע, כל השביעים חביבים וכל זה, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, נתי ביבי מאיחוד הצלה. כמה קריטי הערכות הללו שהמאזינים והמאזינות של לב המדינה עכשיו, רגע לפני יום כיפור, תורמים לאיחוד הצלה להצלת חיים.
1: תשמע, זה לא קורה כל יום. אני רק יכול להגיד שאם איחוד הצלה באים ומבקשים עזרה מהציבור להביא עוד ערכות, זה חייב להדליק נורה אדומה, שיש לנו פשוט מקרים שאנחנו לא יכולים להשלים עם קביעות מוות שקורים לא אחת ולא שתיים, וכל הזמן אנחנו פשוט רואים, עד שהאמבולנס מצליח להגיע, אנחנו מאבדים עוד ועוד חיים. תחשבו על אמא שמחזיקה תינוק, שהוא נחנק. כמה זמן יש לו לחיות? 180 שניות, 200 שניות, הוא כחול, הוא סגול, מאבד חמצן למוח. אם יגיע כונן של איחוד הצלה בשניות האלה, הוא חי. ואם לא, אני לא רוצה לחשוב איך זה יראה אחרת. ואותו דבר לגבי דום לב, אותו דבר לגבי תאונת דרכים, לגבי פציעות, לגבי ירי, כל הדברים האלה שיש שניות זהב, שם אנחנו צריכים את הערכה שלכם שתציל חיים. ולכן אנחנו עכשיו כאן, לפני יום כיפור. ואני אומר בפירוש, כל מי שמגיע לכיפור ואומר, חותמנו לחיים, זוכרנו לחיים, מבקש חיים, זה אחרת אם הוא מגיע עם ערכה שהוא תרם. איזה תרם? שהוא שותף, היא שלו. הערכה שלך, הערכה שלך, נמצאת אצל המתנדב שמציל חיים, וזה הדבר הכי גדול, להגיע לכיפור ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני נתתי חיים, תן לי בחזרה חיים, תן לי למשפחה חיים, כי אני נתתי חיים, אני אנשים שאני לא מכיר. שם תינוק, שם ילד, נער, נערה, אבא, אמא, סבא, סבתא, כולם מצילים חיים עם הערכה שלכם, ואתם מבקשים בחזרה דבר אחד, כמו שאני נתתי, ככה אני רוצה לקבל.
0: אז תן לי לשמח אותך, יש לנו שלוש תרומות נוספות, של שלוש ערכות נוספות לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי, בזה הרגע הגענו כבר לתשע ערכות בשעה הזו לאיחוד הצלה. איזה יופי, איזה מרגש, זה מה שאתם עושים עכשיו פה לקראת כיפור. עכשיו אנחנו צריכים פה את הערכה העשירית. הערכה העשירית, מי מכם לוקח את הטלפון לכוכבית 5935 לאיחוד הצלה? העשירי, אומרים ביהדות, עשירי קודש יהיה להשם, עשירי זה מניין, לקראת יום כיפור. ואולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו ויחגו לאיחוד הצלה ויתרמו את הערכה מספר 10 בכוכבית 5935. יקדישו אותה למה שהם מבקשים, לרפואה שלמה, או לילוי נשמת יקיריכם. הנצחה מאוד מיוחדת, כן? מנגד יקבלו גם מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות בעוד שבועיים וחצי. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד ייקח הכל. אז יש לנו כבר תשע תרומות ראשונות, תשע ערכות ראשונות לאיחוד הצלה, 180 שקל בחודש. עכשיו אנחנו מונטינים לערכה מספר 10, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הזה, דווקא המאזינה הזאת, העשירי קודש יהיה להשם, העשירי זה מניין ביהדות, תעשה, תציל חיים, ואולי אתה תתבשר, את תתבשרי בעוד שבועיים וחצי, שזכיתם בכל הפרס הענק הזה, מתן שכרה בצידה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כי אותו מאזין שיתרום את הערכה העשירית בשעה הזו, בכוכבית 5935, לא יקבל כרטיס אחד, יקבל 18 כרטיסים. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935, קדימה, אנחנו ממתינים פה לערכה העשירית לשעה הזו. כוכבית 5935.

0: בחסות.
1: חג סוכות שמח והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: בחסות.
3: ארטיקו.
4: וואו, איזה המבורגר.
5: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: טורטיקו. בהכשר בית יוסף.
7: רדיו לב המדינה.
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
11: שלום, כאן אוברי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
12: מתבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
11: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
13: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
14: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
15: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
16: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
17: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
18: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531, אתם כבר תבינו.
19: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האורסה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע, עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
22: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
23: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
0: קריאה אחרונה לחול בחגים.
1: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
2: רדיו לב המדינה.
7: ועכשיו משדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
24: חזרנו, רדיו לב המדינה, ואנחנו בעיצומו של משדר מיוחד מאוד לקראת יום הכיפורים, עם איחוד הצלה, עם המתנדבים והמתנדבות והקריאות שמתקבלות שם למטה איחוד הצלה, למוקד איחוד הצלה. אני רק רוצה לתת לכם עוד איזה נתון שאולי אתם לא יודעים. מדי יום מתקבלות למוקד של איחוד הצלה 2,200 קריאות להצלת חיים ביום. זה יכול להיות תינוקות שנחנקו, אמא היסטרית שהילד שלה תובע, או אדם שנפצע בתאונת דרכים, ויש עוד 1,001 דוגמאות לפציעות שונות. 2,200 קריאות איחוד הצלה מקבלים ביום. אני רוצה להשמיע לכם קטע מצמרר, מתוך קריאה אותנטית למוקד איחוד הצלה. זה מצמרר לשמוע את זה, אבל זה חשוב לי כדי להמחיש לכם את הקריאות ואת סוגי הקריאות שבמוקד איחוד הצלה מקבלים מדי יום שבשגרה. בואו נשמע.
25: שלום יעקב.
26: הלו, הלו. הלו, הבן שלי לא נוסם.
25: גברת, מה הכתובת שלך בבקשה?
26: אני גרה בירושלים,
25: בירושלים, באיזה רחוב?
26: אני גרה...
25: עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרטים. אני שולח כהנים, בסדר? כהנים בירושלים, רחוב קריאה שמתקבלת למוקד לתינוק שנכנס. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם?
26: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
25: הבנתי. גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? תניחי אותו על שולחן. הנחת אותו על שולחן? יופי, אני רוצה שתקחי שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר. עם שתי אצבעות לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? את לוחצת? יופי, אחד, גברת לחיצות, אחד. תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות. אחד. תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות. הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
27: מוקד ארצי, אנחנו בהחייה, מתרוך סיוע.
25: קיבלתי בהחייה והצלחה, כולנו בירושלים אחת. כולנו מבצעים אחיה על תינוק מבקשים סיוע.
24: איזה צמרמורת, איזה צמרמורת הייתה לי עכשיו לשמוע את ההקלטה של השיחה הזאת. זה אחת מתוך 2,200 קריאות שאיחוד הצלה מקבלים ביום בסגנון הזה. מאזינות ומאזינים, כמה חיים של ילדים ותינוקות היה אפשר להציל אם רק היה ציוד מספיק להצלת חיים לכל המתנדבים של איחוד הצלה. קחו את הטלפון איתי יחד. קחו לעצמכם רגע לפני כיפור. שותפות מלאה בהצלת חיים עם ערכה אחת שתתרמו לאיחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תורמים ערכה אחת, מקדישים אותה לרפואה שלמה, לבשורות טובות, לגמר חתימה טובה, לפדיון כפרות, או להבדיל, הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת יקיריכם. ביד השנייה גם מקבלים מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים, לדבר מטורף שעומד לקרות בעוד שבועיים וחצי. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוץ של כל הבית שלו. יש לנו כבר, גבירותיי ורבותיי, 16 ערכות בשעה הזו. אני צריך פה את הערכה מספר 17 עכשיו. מי שעושה טוב, מקבל טוב. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו ויחייגו לאיחוד הצלה. בכוכבית 5935, יש לנו כבר 16 ערכות שתרמתם, אני רוצה פה את הערכה מספר 17, בגימטריה 17 זה כמניין טוב, מי שעושה טוב מקבל טוב, כולנו רוצים גמר חתימה טובה, שמענו עכשיו את ההקלטה המצמררת הזו, שמגיעה למוקד של איחוד הצלה, אתם יודעים כמה קריאות כאלו יש להם ביום? כמה תינוקים, כמה תינוקות, כמה אנשים היה אפשר להציל, אם רק היה ציוד קריטי להצלת חיים? ובכל ערכה כזאת, זה כמו מיני אמבולנס קטן כזה, יש דיפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת. וכל אחד שתורם יכול לבקש להקדיש את הערכה שהוא תורם למה שאתה מבקש, לרפואה שלמה או להבדיל לעילוי נשמת יקיריכם לקראת יום הכיפורים. מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 17 לשעה הזו, כל הכבוד. עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 18. לשעה הזו, 18 כמניין חי, מי שנותן חיים מקבל חיים, מידה כנגד מידה, כוכבית 5935, ולכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו עכשיו באיחוד הצלה את הערכה מספר 18 לשעה הזו, כמניין חי, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה, במטה שכרה בצידה, בפרס הענק הזה, כוכבית 5935, כן, נתי ביבי באיחוד הצלה.
2: אני אגיד לך מה, אני שומע את השיחה הזאת, ושמעתי אותה כמה פעמים כבר, הסוף שלה, כולם במתח, לראות מה יצא. וברוך השם, במקרה הזה, באמת היה קונן שהגיע והציל את החיים שלה תוך של הילד הזה תוך שתי דקות. היום הוא כבר ילד. תחשבו כמה כאלה יש ואין מענה. אין מענה, ועד שאמבולנס מצליח להגיע בפקקים, וזה אני בעצמי הייתי בכביש אחד. סיפרתי לך, רכב הסתובב שם איזה שש סיבובים. שישה סיבובים, הוא עומד שם בזה. אשתו איבדה הכרה, היא לא הצליחה לנשום. ובמקרה אשתי הייתה, כאילו אנחנו היינו ביחד, לקחת התיק, מכונת חמצן, ועוד מתנדבת של איחוד הצלה עצרה, ויחד הם הנשימו אותה עד שהגיע האמבולנס והציל את החיים שלה, לקח אותה לבית חולים והיא חזרה לילדים שלה. זה אחד, אני רק אומר, אותו אחד שתרם את הערכה בזמנו לתינוק הזה, למשל ששמענו, תראו מה זה. ועכשיו שאנחנו לקראת יום כיפור, שאנחנו הולכים להגיד לקדוש ברוך הוא, זוכרנו לחיים, חותמנו לחיים, תן לנו חיים טובים. אני אומר, כל אחד צריך להגיע עם ערכה כזאת ביד, להגיד לקדוש ברוך הוא, הנה אני נתתי חיים לאנשים אחרים, אני מבקש מידה כנגד מידה, תן לי חיים ולמשפחה
24: אתה
2: שלי.
24: אתה יודע, נתי, יש עכשיו את פדיון הכפרות, זה חליפתכם, זה תמורתכם, זה כפרתכם. זאת הערכה שאתם תורמים לאיחוד הצלה, תיכנס להצלת חיים, ואתם תיכנסו לחיים טובים ולשלום. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כמו שאמרתי לכם, אנחנו צריכים להגיע ל-40 ערכות. יש לנו בשעה הזאת כבר 17 ערכות ראשונות שתרמתם. עכשיו אנחנו ממתינים פה לערכה מספר 18. אני אומר, לכו תדעו, 18 כמניין חי. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יתרמו ערכה אחת, הערכה מספר 18, יעניקו חיים להרבה מאוד אנשים. ביד השנייה יקבלו 18 כרטיסים למשהו מטורף שעומד לקרות בעוד שבועיים וחצי. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש למשך 3 שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים ובשיפוט של כל הבית שלו. אני אומר, שלחו לחמכם על פני המים. דבר אחד בטוח תעשו, תצילו חיים של המון המון אנשים. מי לוקח את הערכה 18 עכשיו באיחוד הצלה? כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואולי על הדרך, דווקא אתה, כן, דווקא את ששומעת אותי עכשיו, תזכו בפרס הענק הזה, זה פרס בשווי 500,000-600,000 שקל. כוכבית 5935, איחוד הצלה, 17 ערכות יש לנו, אני רוצה פה את הערכה 18 כמניין חי, כן שיפי.
4: אגב, שומעים אותי?
24: כן, בטח.
4: מניין חי, אתה אומר חיים, והזכרתם את כפרות, אז מה אנחנו אומרים בכפרות? נפש תחת נפש.
24: נכון.
4: אני מציל נפש, ומבקש בעצם הצלה לנפש שלי. אז יש לך פה גם פדיון כפרות, וגם צדקה שהיא מצילה ממוות, יש פה הזדמנות מטורפת, ולהקדיש את הערכה הזאת, אני מקנה במי שיקח את הערכה
24: הזאת. שיפי, אז תוך כדי שאת מקנה במי שיקח את הערכה 18, אני רוצה רגע,
4: כן.
24: יש לך סיפור עצוב על הבדודה שלך.
4: נכון.
24: אני רוצה שתספרי אותו.
4: תשמע, זה סיפור באמת עצוב, כי הבן של בדודה שלי בגיל שנה ורבע, ילד ג'ינג'י, חמוד, הלך למטפלת כמו בכל בוקר, מטפלת מסורה שטיפלה גם בכל האחים לפניו, ובזמן שהיא מאכילה אותו, הילד התחיל להיחנק, ואתה יודע מה? זה פשוט מזעזע לספר. הזמינו אמבולנס מיד כי הוא איבד הכרה, ועד שהגיע אמבולנס, לצערים גרים במקום מרוחק, והפסיק החמצן לזרום כבר למוח, כשהגיעו ופינו אותו במצב של החייאה, הוא הגיע בקומה לבית החולים.
24: וואו.
4: 8 חודשים הוא שכב שם, תינוק קטן, פשוט נראה כמו ישן, ולצערי אחרי 8 חודשים אנחנו נפגשנו כל המשפחה כשליווינו אותו למנוחת עולמים.
24: וואו.
4: הוא נפטר, ואני לא מצליחה להפסיק לחשוב על זה, כי כמו שאתה יודע, אני כבר סיפרתי את זה, שאת הבת שלי, ברוך השם, ייחוד הצלה, הצילו גם מאותו מקרה. ואצלי, אני גרתי במקום שתוך שנייה היו אצלי 3 כוננים.
24: Mm-hmm.
4: אבל היא לא זכתה לזה, עד שהגיע אמבולנס, זה כבר עבר זמן יקר.
24: וואו.
4: ומאבדים חיים של תינוק בן 1.25 שנה, שלא חטא, לא התחיל את החיים, רק בגלל שלא היה מישהו שיגיע מהר להציל אותו. אנחנו לא יכולים לתת לזה לקרות.
24: וואו.
4: בגלל זה אנחנו רוצים כמה שיותר כוננים, עם כמה שיותר ערכות מצילות חיים, כדי שאימהות לא יעמדו במצבים
24: האלה. את אומרת את זה, וכולי, יש לי צמרמורת לחשוב על התינוק של...
4: של הבדודה שלי.
24: של הבדודה שלך שנפטר, ואם רק היו מגיעים אליו בזמן עם ציוד להצלת חיים, היו מצילים את החיים שלו.
2: דוד, יש מאות הצלות חיים כל יום, כל יום, זה שיהיה ברור. אבל אנחנו צריכים להגיע למקומות, כמו שהיא אמרה, שמקומות שאין כוננים, לשים שם כונן, שאם יקרה חלילה כזה מקרה, יבוא ויציל בערכה שלך, בערכה שלך, שאתה עכשיו מתקשר ונותן, אתה לא תורם, את לא תורמת, אתם שותפים, זה שלכם, ואתם נותנים למתנדב את האפשרות והכלים להציל חיים.
24: אז אני רוצה לבשר בשורה טובה. יש לנו בזה הרגע עוד 7 ערכות לאיחוד הצלה שנתרמו. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. הגענו לחצי מהדרך בשעה הזאת, אפילו יותר מחצי. 25 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו שתרמתם. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 26. אני מאוד אוהב גימטריות. 26 בגימטריה זה השם של הקדוש ברוך הוא. י' כ' ו' כ'. מי יודע? אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו ויחייגו לאיחוד הצלה בכוכבית 5935, כוכבית 5935. אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, הם אלו שיזכו בנוסף להצלת חיים, כן, יתרמו את הערכה מספר 26 לכבוד הקדוש ברוך הוא, לקראת יום הכיפורים, יצילו חיים של המון אנשים, ואולי גם דווקא הוא זה איזו שיזכו במתן שכרה בצידה הענק הזה, כן, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד הולך לקחת הכל. אז יש לנו 25 ערכות שתרמו פה, בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה ה-26 עכשיו, ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא המאזין ה-26, המאזינה ה-26, תזכה בכל הפרס הענק הזה. כוכבית 5935, לקראת יום הכיפורים, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, תורם את הערכה ה-26, יודקה ואבקה, השם של הקדוש ברוך הוא, כוכבית 5935, מקדיש את הערכה הזאת לרפואה שלמה, לבשורות טובות, לגמר חתימה טובה, לפדיון כפרות, או להבדיל לעילוי נשמת יקיריכם. ביד השנייה מקבל מתן שכרה בצידה 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות בעוד 2.5 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. כל הכבוד שהגענו ל-25 ערכות. עכשיו אנחנו רוצים פה את ה-26. הערכה ה-26, אתה או את ששומעים אותי עכשיו פה ברדיו לב המדינה, קח את הטלפון, קחי את הטלפון, ואולי זה יהיה שלך, אולי זה יהיה שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
8: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מאפס אחוזי עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה וליפוד ב5.90 שקלים ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
10: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
11: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
13: חזרנו, רדיו לב המדינה, ואנחנו בחלק האחרון של השעה הזו. אני רוצה לבשר המון המון בשורות טובות, מאזינות ומאזינים. יש לנו 30 ערכות שתרמתם פה למתנדבי איחוד הצלה בשעה הזו. כל הכבוד לכם. כל הכבוד לכם, רדיו לב המדינה, המאזינים, המאזינות, שמתקשרים לאיחוד הצלה, תורמים ערכה להצלת חיים. זה, תקשיבו, זה כל כך מרגש בעיניי. ביד אחת, אנשים מתקשרים פה, מקדישים ערכה להצלת חיים, שיש בתוכה דפיברילטור, בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, אלונקה מתקפלת. בערכה הזאת יצילו חיים של המון אנשים. תוחלת החיים של הערכה הזאת זה 6-7 שנים. ויש כאן אנשים, מאזינים, מאזינות, שמקדישים את זה ללוי נשמת יקיריהם, לקראת יום הכיפורים. יש לכם הזדמנות לעשות הנצחה מיוחדת, או להקדיש את זה לרפואה שלמה, לבשורות טובות. מידה כנגד מידה, אתם מעניקים חיים לאנשים, ומידה כנגד מידה. ביד השנייה יש גם מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם ערכה אחת לאיחוד הצלה, מקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף שעומד לקרות בעוד שבועיים וחצי בדיוק מהיום. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. זוכה אחד הולך לקחת הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שתי ערכות שתרמתם עכשיו לאיחוד הצלה. אז בעצם חסרות לנו 8 ערכות אחרונות בלבד. דרך אגב, המאזינה מנתניה שזכתה בשנה שעברה בפרס הענק הזה של איחוד הצלה, היא הייתה אחת ממאזינות אחרונות של שעה מסוימת. אז מי יודע, אולי דווקא אחד משמונת המאזינים האחרונים שחסרים לנו כדי להגיע ליעד בשעה הזו, להגיע ל-40 ערכות, אולי דווקא אחד מהם יזכה בפרס הענק הזה. שוב אני חוזר, 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, שיפוט של כל הבית שלכם. השלחו לחמכם על פני המים. ביד אחת תצילו חיים של המון המון אנשים עם איחוד הצלה. ביד השנייה תקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה, לא כרטיס אחד. ומי יודע, אולי אחד מ... הנה, יש לנו עוד שני מאזינים, אז אולי אחד מששת המאזינים האחרונים שחסרים לנו יזכה בזה. כוכבית 5935. כוכבית 5935, הגענו פה ל-34 ערכות מאזינות ומאזינים, אנחנו מדברים עכשיו על 6 ערכות אחרונות בלבד שחסרות לנו כדי להגיע ליעד עם איחוד הצלה בשעה הזו. כוכבית 5935, הנה עוד ערכה שנתרמה, וואו. אז אנחנו כבר מדברים על 5 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי 5 הערכות האחרונות שחסרות לנו להצלת חיים עם איחוד הצלה?
14: רק תחשבו על אמא שמתמוטטת והיא צריכה דפיברילטור, 200 שניות, 180 שניות יש לה לחיות, הילדים שלה מסביבה, והיא רוצה רק דבר אחד, חיים. ואם כן או לא, זה השאלה אם יהיה עוד תיק, עוד ערכה שתציל חיים בשניות האלה או שלא.
13: זה האירוע. זה האירוע בעצם. אז הנה, יש לנו ערכה נוספת שנתרמה ממש עכשיו, הגענו ל-36 ערכות. אני צריך פה את 4 מאזינים האחרונים.
14: לפני כיפור, אתה יודע שבכיפור אנחנו אומרים חותמנו, זוכרנו לחיים, מי שנותן חיים, מקבל חיים, זה מידה כנגד מידה.
13: לא רק זה, נתי, הכל הולך אחר החיתום. אתה יודע למה התפילה הכי חשובה ביום כיפור זה תפילת הנעילה? כי מי שמסיים מצווה, זה הכל הולך אחריו. אז חסרות לנו 4 ערכות אחרונות כדי לעמוד ביד בשעה הזו, ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד מ4 המאזינים האחרונים שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, ביד אחת יתרמו את 1 מ4 הערכות האחרונות שחסרות לנו. יקדישו אותה לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לשמירה, לילוי נשמת יקיריכם. ביד השנייה יקבלו מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד שבועיים וחצי. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. מי יודע, אולי דווקא אחד מ4 המאזינים האחרונים יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה גבירותיי ורבותיי, יש לנו שתי ערכות נוספות שנתרמו ממש עכשיו לאיחוד הצלה. נתי, בוא ניתן להם הרבה מחיאות כפיים.
14: כמה אנחנו עומדים?
13: זהו, חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד, כדי להצליח בשעה הזו להגיע ליעד עם איחוד הצלה.
14: יש מישהו שיכול לקחת אפילו שתי ערכות.
13: את שתי הערכות האחרונות, בדיוק. אני אומר, יותר מזה, אתה יודע, חסרות לנו בסך הכל שתי ערכות אחרונות. אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים של השעה הזו, שיחייג עכשיו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, במקרה עכשיו אתה שומע את רדיו לב המדינה, את שומעת את רדיו לב המדינה, ואתם שומעים פה על איחוד הצלה, קחו את הטלפון, קשרו לאיחוד הצלה, תנו להם את 1 משתי הערכות האחרונות, בסך הכל 6 שקלים ביום. ואולי דווקא אתה זה שתזכה להתבשר בעוד שבועיים וחצי שזכית בפרס הגדול. בוא נשמע איך זה נשמע לפני שנה.
15: שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
16: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
13: ככה,
15: איפה את גרה?
16: בנתניה.
13: מאזינה מנתניה, ככה היא נשמעה לפני שנה, זוכה בשנה הקודמת. ומי עוד, דרך אגב, יש לנו ערכה נוספת שנתרמה עכשיו.
14: אני אומר,
13: חסרה לנו האחת האחרונה, ערכה אחת האחרונה. מי יודע, אולי המאזין האחרון של השעה הזו, בכוכבית 5935. שומע אותי עכשיו, יחייג לאיחוד הצלה, יתרום את הערכה האחרונה, יש לנו דקה לסיום של השעה הזו, בכוכבית 5935, יתרום את הערכה האחרונה, הערכה 40, לשעה הזו לאיחוד הצלה.
14: המצווה נקראת על שם
13: גומרה. נכון, מי שחותם את השעה, בכוכבית 5935, אולי אותו מאזין, האחרון או האחרונה, שיקח את הערכה האחרונה, יקבל 18 כרטיסים, אולי הוא זה שיזכה בכל הפרס המטורף הזה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. אני אומר, לך תדע, דווקא המאזין הזה, אולי הוא זה שיזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, גבירותיי ורבותיי, הגענו ל-39 ערכות.
14: חייבים שמי שיביא אותנו ליד,
13: נכון.
14: חייבים.
13: הגענו ל-39 ערכות לאיחוד הצלה. אנחנו מדברים פה עכשיו על הערכה האחרונה, הערכה מספר 40. האם יהיה לנו אותה, כן או לא? ואם אותו מאזין או מאזינה, האם הוא זה שיזכה בדבר הענק הזה, בפרס הענק הזה, גם מזכורת חודשית, גם רכב משפחתי, וגם שיפוט של כל הבית שלו. כוכבית 5935, איזו דרמה כאן בשידור. כוכבית 5935, הערכה אחת האחרונה, אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, איחוד הצלה, מי לוקח את הערכה האחרונה, ואולי הוא יזכה בפרס הענק. כוכבית 5935, כוכבית 5935.
17: בחסות. ארטיקו! וואו, איזה טורטיה אנטריקוט!
18: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
19: בהכשר בית יוסף.
20: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
21: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
22: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו עם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
23: דגמי פז'ו נבחרים החל מ-55,555 שקלים עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגור, כוכבי 94-94 השלוש שנים ממועד הרכישה.
24: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
25: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייגים מתקשרים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
0: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
26: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
27: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
3: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אז הרצחה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: היי, מה קורה?

0: עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 26 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
8: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דודו ועם החדשות. המודיעין בארצות הברית פרסם דוחות שמזהירים כי מחירת מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 לסעודיה תיצור סכנה שהטכנולוגיה הרגישה תדלוף לסין. כך פורסם בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, הדוח מטיל ספק ביכולתם של האמריקנים והסעודים לשמור על אתרים מאובטחים שבהם תימצא טכנולוגיית ה-F-35 בממלכה. כזכור, בנובמבר האחרון טראמפ הסכים לבקשה בעקבות היחסים הטובים בין סעודיה לבין ארצות הברית, שמתקיימים כבר עשרות שנים, כאשר ריאד היא הלקוחה הגדולה ביותר של אמצעי לחימה, על כך פורסם בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, הדוח מטיל ספק ביכולתם של האמריקנים והסעודים לשמור על אתרים מאובטחים, שבהם תימצא טכנולוגיית ה-F-35 בממלכה. כזכור, בנובמבר האחרון, טראמפ הסכים לבקשה בעקבות היחסים הטובים בין סעודיה לבין ארצות הברית, שמתקיימים כבר עשרות שנים, כשריאד היא הלקוחה הגדולה ביותר של אמצעי לחימה על כל סוגיהם בארצות הברית.

0: זו החקיקה הרחבה ביותר נגד רוסיה ובעד אוקראינה שהקונגרס אישר בתקופת טראמפ. דמוקרטים רבים התנגדו להצעה מכיוון שהיא מעניקה לטראמפ סמכויות נרחבות להטיל מכסים עד 100% על מדינות שרוכשות מרוסיה גז ונפט. סערת הסרט נאזה, ראש הממשלה נתניהו הצהיר אמש כי הוא יקדם חוקים לשלילת אזרחות ממי שמוציא את דיבת חיילי צה"ל. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר כאן בריאיון ב-7-9 כי אכן הסרט עושה נזק.
1: ודאי שזה עושה נזק, ואני יכול להגיד לכם בוודאות שיש ליווי משפטי צמוד לכל יחידה משמעותית של לוחמת, שיש תהליך מורכב של אישור פעולות של לקוחות בחשבון את הפגיעה בבלתי מעורבים וחפים מפשע, שאני יודע בעצמי על מבצעים ופעולות שנדחו או בוטלו בגלל השיקול הזה, ועל החלטות קבינט שנותחו לעומק עם גיבוי משמעותי של היועצת המשפטית לממשלה לפעולות הצבאיות.
0: בעקבות אירוע חמור של הבטחת מידע, רשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים הטילה עיצום כספי בסך 64,000 שקלים על עיריית בית שמש. במסגרת אירוע הבטחה התאפשרה גישה למידע אישי של כ-4,600 מתושבי העיר דרך אתר האינטרנט הרשמי של העירייה. המידע שנחשף כולל מידע רפואי המוגדר בעל רגישות מיוחדת. יעל יפה כתבתנו מוסיפה שבהליך הבירור נמצא כי עיריית בית שמש הפרה את תקנות הגנת הפרטיות, כיוון שלא דיווחה על הספק החיצוני כמי שמחזיק במאגר המידע. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כמו פלטיים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: רובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. ועכשיו משדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.

0: שוב שלום ובוקר טוב לכם, מאזיני ומאזינות רדיו לב המדינה, 7 דקות לאחר השעה 9 בבוקר, וכפי ששמעתם, אנחנו במשדר מיוחד מאוד, רגע לפני יום הכיפורים, עם המלאכים בחתום, עם המתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה. איחוד הצלה שמונה היום למעלה מ-10,500 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ. למעלה מ-10,500 אנשים במדינת ישראל, שעובדים למחייתם ביום יום. זה יכול להיות מעורך דין ועד בעלים של מסעדה ועד מלצר או מלצרית ועד מי שאתם רוצים בכל תחומי החיים. אבל הם גם מתנדבים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, כולל חגים, כולל יום הכיפורים, כולל בכל יום, בכל רגע נתון, הם זמינים כדי להציל חיים. ראינו רק בשנה שחלפה את המערכות מול איראן, את הטילים שנפלו פה עם בניינים הרוסים, כשעוד פיקוד העורף לא התיר לנו לצאת מהמקלטים, היינו רואים בטלוויזיה את אותם מלאכים בחתום, את אותם המתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה, איך שהם היו הראשונים לזנק ולהציל חיים, תוך כדי סיכון החיים שלהם עצמם, והם לא נחים אפילו לא לרגע אחד. גם בימים של שגרה, מוקד איחוד הצלה מקבל 2,200 קריאות ביום. מה הסיבה שאנחנו כאן? תקשיבו, אנחנו לקראת יום הכיפורים, יותר מ-1,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה, חסר להם ערכות קריטיות להצלת חיים. כשאני מדבר על ערכה, זה נשמע כמו ערכה קטנה. לא. זה כמו תיק אמבולנס קטן כזה. יש בפנים בלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה, ומכשיר הדפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, וערכת לידה והכל. בכל הערכה כזאת, תוחלת החיים שלה זה בין 6-7 שנים. דמיינו לעצמכם, אם בערכה הזאת שאתם תתרמו עכשיו, תכף אני אמסור את כל הפרטים, לאיחוד הצלה, יצילו חיים רק של בן אדם אחד ביום, של תינוק אחד, של תינוקת אחת, של אישה אחת שנפצעה בתאונת דרכים. רק אדם אחד ביום, כפול 365 ימים שיש לנו בשנה, כפול 6 או 7 שנים, תוחלת החיים של אותה ערכה, אנחנו מדברים על 2,100 אנשים, אפילו יותר, שאתם מצילים בערכה אחת שאתם תורמים, והערכות הללו חסרות לאיחוד הצלה. אנחנו גם בשעה הזו רוצים להגיע ל-40 ערכות. כל מי שתורם ערכה, איחוד הצלה נותנים היום את ההזדמנות להיות שותפים מלאים איתם בהצלת חיים. את אותה ערכה אתם יכולים להקדיש לרפואה שלמה, לשנה טובה, לבשורות טובות, לחתימה טובה, לגמר חתימה טובה, או להבדיל, רבים מהמאזינים דרך אגב עשו את זה, הקדישו את זה לילוי נשמת יקיריהם שנפטרו. יהיה כתוב על הערכה השם שאתה תבקש, לילוי נשמת השם שאתה מבקש. מנגד, יש גם מתן שכרה בצידה. זה קורה פעם בשנה. בעוד 2.5 שבועות, אחד או אחת מכם יזכה, שימו לב, באישור משרד האוצר בליווי עורך דין ורואה חשבון, במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עוד הפעם אני חוזר. מאזין אחד יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כל מי שתורם ערכה אחת, מקבל 18 כרטיסים. עכשיו, כמה עולה לתרום ערכה? לא מיליון דולר. 6 שקלים ביום, 180 שקל בחודש, ל-36 חודשים, גם לא תופס לכם מסגרת אשראי, וכמובן שהתרומות לאיחוד הצלה מוכרות לצורכי מס, גם לסחירים וגם לעצמאים. אני פותח את הקווים, אנחנו רוצים גם בשעה הזו להגיע ל-40 ערכות חודש, למתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה. ואני אומר, אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שיפתחו לנו את השעה הזאת בתרומה לאיחוד הצלה לקראת יום הכיפורים, גם עסקו במתן שכרה בצידה המטורף הזה שאמרתי עכשיו. הטלפון באיחוד הצלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאוד מרגש אותי בכל אופן, באופן אישי, שביד אחת מאזינים ומאזינות מתקשרים ותורמים לאיחוד הצלה ערכה להצלת חיים, באמת שתציל חיים של הרבה אנשים. אתם לא יודעים איפה זה יכול לפגוש אותנו. אני אספר לכם סיפור. אני לפני 1.5 שבועות השתתפתי במשדר של איחוד הצלה בטלוויזיה, ופגשתי שם בן אדם מנתיבות. אני מכיר אותו איכשהו. שאלתי אותו, מה אתה עושה כאן? מה אתה מתנדב באיחוד הצלה? הוא אומר לי לא. אמרתי לו, אז למה באת? הוא אומר לי, יש לי הכרת הטוב. אמרתי לו, תסביר. הוא מספר לי ככה, לפני 3 שנים הוא שמע שידור של איחוד הצלה. והוא התקשר. אבא שלו חולה לב, הוא גר בנתיבות, אותו בן אדם שפגש אותי. והוא תרם ערכה לאיחוד הצלה לרפואת אבא שלו. הוא ביקש שעל הערכה שהוא תורם יהיה כתוב לרפואה השם של אבא שלו. הוא אומר, לא חלמתי, כעבור 3 חודשים אבא שלי חטף אירוע לבבי, קיבל אירוע לבבי. מי בא לחלץ את אבא שלו? מתנדב של איחוד הצלה. עם איזה ערכה? עם אותה ערכה שהוא תרם. זה למה אני אומר לכם, מי שעושה טוב, מי שמציל חיים, מקבל חיים בחזרה. זה סיפור, אני שמעתי אותו מכלי ראשון, בן אדם מנתיבות שסיפר לי את זה. מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, כוכבית 5935. כולנו ביום הכיפורים מבקשים גמר חתימה טובה, ומבקשים מבורא עולם חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים. בואו נעניק חיים להמון המון אנשים בערכה אחת. ערכה אחת שאתה תורם, אתה מעניק חיים להרבה מאוד אנשים. כוכבית 5935, מה גם שיש פה מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם ערכה אחת בלבד לאיחוד הצלה, מקבל 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד 2.5 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני כבר עכשיו אומר לכם, יש לנו 6 ערכות ראשונות תרומות לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. 6 ערכות ראשונות שתרמתם, רק פתחנו את הקווים לפני 5 דקות. כוכבית 5935, אני רוצה פה עכשיו את הערכה מספר 7, ותמיד כשאני מגיע ל7, אני אומר 7 זה מספר מזל, וכל השביעין חביבין, ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שדווקא ייקח את הערכה 7, יתרום אותה לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, גם יציל חיים, יקדיש את זה לרפואה שלמה, לפדיון כפרות, לגמר חתימה טובה, או להבדיל לעילוי נשמה, למה שאתה תבקש את הערכה מספר 7 שאתה תתרום עכשיו, שאת תבקשי, ומנגד יקבל מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים, אולי דווקא המאזין מספר 7 של השעה הזו, יזכה בפרס המטורף הזה. אני חוזר עוד הפעם, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלך או שלך. מאזינים יקרים, זוכר אחד ייקח הכל. ואתה תורם אומנם את ערכה אחת, הערכה מספר 7, אבל אתה לא מקבל כרטיס אחד. אתה לא תקבל כרטיס אחד, אלא 18 כרטיסים. אז ככה במקרה אתה שומע עכשיו, את שומעת עכשיו את רדיו לב המדינה, אנחנו פה עם איחוד הצלה, עם 10,500 מתנדבים שיש להם, יש מחסור קריטי בהצלת חיים, בציוד להצלת חיים. תתקשר, תתקשרי. תני את הערכה מספר 7, תרומה, שתציל חיים של הרבה אנשים, ו7 אמרתי זה מספר מזל, כל השביעין חביבין, 7 זה יום השבת, מי יודע, אולי דווקא אתה, דווקא את, תזכו בפרס המטורף הזה בעוד 2.5 שבועות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אתם לוקחים את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, מחייגים, תורמים את הערכה השביעית הזאת, כל השביעין חביבין, בכוכבית 5935, כן? יצילו חיים של המון אנשים, דפיברילטור יש בערכה הזאת, ובלון חמצן, וחסמי עורקים, וזריקות להתקפת אלרגיה, ואלונקה מתקפלת. כמה חיים של אנשים יצילו דרך הערכה האחת שאתה תתרום עכשיו, שאת תתרמי עכשיו. המון. מאזינות ומאזינים, רגע לפני יום כיפור, מידה כנגד מידה, מי שעושה טוב מקבל טוב, מי שמציל חיים, החיים שלו ינצלו בחזרה. זה ככה עובד בעולם הזה, בכל דבר, דרך אגב, לא רק באיחוד הצלה, בכל דבר. מי שעושה טוב מקבל טוב. ויש לנו כבר 6 תרומות ראשונות, 6 ערכות ראשונות. אני רוצה פה את הערכה מספר 7, כוכבית 5935, ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה הזו, יזכו גם כן במתן שכרה בצידה, בפרס הענק הזה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, אני מדבר הרבה על מה שעומד לקרות בעוד 2.5 שבועות, אבל אני רוצה להשמיע לכם עוד רגע, איך זה היה נשמע בשנה שעברה, מאזינה מנתניה, שהתבשרה על ידי מנכ״ל איחוד הצלה, שהיא זכתה בפרס הענק הזה. קחו, תשמעו את זה רגע. בבקשה, הנה, מיד.
1: היום, בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב ל3 שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה הפרס הגדול זו את.
2: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
1: אז זה מדהים.
3: איפה את גרה?
2: בנתניה.
0: זאת מאזינה מנתניה שזכתה בדיוק לפני שנה. ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, הנה יש לנו כבר 9 ערכות, שיקח את הערכה העשירית על עצמו, בכוכבית 5935, יישמע בדיוק ככה, בדיוק ככה, בעוד 2.5. כוכבית 5935, גבירותיי ורבותיי, בזה הרגע יש לנו כבר 9 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה בשעה הזו. עכשיו אני רוצה את הערכה העשירית, והעשירית, אומרים על העשירי, עשירי קודש יהיה להשם, עשירי זה מניין ביהדות. אולי דווקא המאזין הזה, המאזינה הזו, שיקחו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה עכשיו, לכוכבית 5935, יתרמו את הערכה מספר 10, לרפואה שלמה, לבשורות טובות, לגמר חתימה טובה, לשנה טובה, לשנה של שפע, לשנה של ישועות, לשנה של הצלחות, לפדיון כפרות, או לאבדי לעילוי נשמת יקירכם, ביד השנייה תקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה, 12,500 שקלים משכורת כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. אז יש לנו כבר 9 ערכות, אני רוצה פה את הערכה מספר 10, וכמו שאמרתי, העשירי, קודש יהיה להשם, העשירי זה מניין ביהדות, כוכבית 5935, ככה משמיים, אתה שומע עכשיו, את שומעת עכשיו? קח טלפון, קחי טלפון, תקשרי לאיחוד הצלה, תרמי להם את הערכה מספר 10 בשעה הזו, ואולי תזכה, שלח לחמך על פני המים מה שנקרא. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935. כוכבית 5935.

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: בחזות.
2: ארטיקו.
3: וואו, איזה טורטיה טריקות.
0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
4: בהכשר בית יוסף.
5: רדיו לב המדינה.
6: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו לענות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
7: קריאה אחרונה לחול בחגים.
8: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
9: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האורפה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
19: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסני חשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: ועכשיו משדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
3: אכן כן, תורמים למען איחוד הצלה, 28 דקות לאחר שעה 9, שוב שלום לכם, בוקר טוב, מאזינות ומאזיני רדיו לב המדינה. אנחנו מתקרבים לקראת יום הכיפורים, 10 ימי תשובה, יום ראשון בערב בעזרת השם, יום כיפור, היום הכי מיוחד לעם היהודי, הכי קדוש לעם היהודי בשנה, ומתכוננים ליום המיוחד הזה. אנחנו כאן עם המתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה, ואני אסביר לכם, לטובת אלו שמצטרפים אלינו, 10,500 מתנדבים יש לאיחוד הצלה בכל רחבי הארץ. הם זמינים בכל רגע נתון כדי לזנק ולהציל חיים של אנשים רבים. רק אני בשבוע שעבר הייתי עד לתאונת דרכים בכביש גאה, מול העיניים שלי, אישה שם נפצעה קשה, הגיע מתנדב של איחוד הצלה, אני חושב תוך דקה וקצת, והציל, פשוט התחיל עליה בתהליכי החייה, ואני המשכתי, אבל כל כך התרגשתי לראות את זה, כי אני אומר, מה היה קורה אם לא היה את המתנדב של איחוד הצלה? אז היו חכים לאמבולנס שהיה מגיע איזה 6-7 דקות אחר כך. כל שנייה היא קריטית, כל שנייה קובעת בהצלת חיים. הסיבה שאנחנו כאן, זה בגלל שלמעלה מ-1,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה חסר ערכות קריטיות להצלת חיים. בכל ערכה כזו, זה כמו מיני אמבולנס קטן כזה, זה אותם תיקים כתומים שאתם רואים אותם, לפעמים את המתנדבים של איחוד הצלה בכל מיני אסונות, בכל מיני תאונות דרכים, בתינוק שנחנק, ילד שטבע. יש בפנים דיפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, ובלון חמצן, וחסמי עורקים, וזריקות להתקפת אלרגיה, ואלונקה מתקפלת, ופוד, וכל מה שאותו מתנדב צריך לזנק ולהציל חיים. כל מי שתורם היום ערכה אחת שידע, שהוא שותף מלא בהצלת חיים של אלפי אנשים. ולמה אני אומר אלפי אנשים? בערכה אחת תדמיינו רק אדם אחד מצילים ביום. אחד בלבד. לא שניים, לא שלושה ולא ארבעה. אחד. כפול 365 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים תוחלת החיים של אותה ערכה, הגענו לכמה? ל-2,100 ומשהו אנשים שמצילים ב-6-7 שנים בתרומה אחת, בערכה אחת. מאזינות ומאזינים. יש לכם הזדמנות לקחת על עצמכם היום ערכה ולהיות שותפים מלאים עם איחוד הצלה בהצלת חיים ולהקדיש את אותה ערכה. אם זה לרפואה שלמה, אם זה לפרנסה טובה, אם זה לשנה טובה, לגמר חתימה טובה, לבשורות טובות, להבדיל, לעילוי נשמת יקיריכם, יש הרבה שמנציחים את היקירים שלהם דרך הערכות הללו שהם תורמים לאיחוד הצלה. יהיה כתוב את השם שאתם תבקשו על גבי הערכה הזאת. זו התחייבות של איחוד הצלה. מצד שני, יש גם את הזכרה בצידה. כל מי שתורם ערכה אחת לאיחוד הצלה, מקבל 18 כרטיסים לדבר הבא שעומד לקרות בעוד שבועיים וחצי. שימו לב, אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. שווי כל הפרס הזה הוא בין 500 ל-600 אלף שקל. אחד או אחת מכם יזכה. כל מי שתורם ערכה אחת, מקבל 18 כרטיסים. לא כרטיס אחד, אלא 18 כרטיסים. כמה עולה לתרום ערכה שהיא מיני אמבולנס כזה למתנדב של איחוד הצלה? בסך הכל 6 שקלים ביום. 180 שקל פעם בחודש, 36 חודשים. לא תופס מסגרת אשראי, וגם התרומות כמובן לאיחוד הצלה מוכרות לצורכי מס, גם לסחירים וגם לעצמאים. יש לנו עד עכשיו, גבירותיי ורבותיי, 15 ערכות לאיחוד הצלה שתרמתם בשעה הזאת, ועל כך כל הכבוד. עכשיו אני רוצה פה את הערכה ה-16. ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, עסקו. כוכבית 5935. כוכבית 5935, איחוד הצלה. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו ותורם את הערכה ה-16 לשעה הזו? כוכבית 5935, אותו מאזין שיתרום את הערכה 16, אותו מאזין, מאזינה, גם עושה מצווה גדולה לקראת יום הכיפורים של פדיון הכפרות, זה חליפתכם, זה תמורתכם, זה כפרתכם. זה הצדקה שאתה נותן להצלת חיים, תיכנס להצלת חיים, ואתה תיכנס, אתה או את, לחיים טובים ולשלום, אתם ובני ביתכם, ושיהיה לכם גמר חתימה טובה. מנגד מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה, שעומד לקרות בעוד שבועיים וחצי, ואמרתי, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד תרומה, עוד ערכה עכשיו נתרמה, כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו כבר עם 16 ערכות בשעה הזו. עכשיו אני רוצה את הערכה מספר 17. 17 בגימטריה זה טוב. מי שעושה טוב מקבל טוב. מי יודע? אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתקשרו עכשיו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, יתרמו את הערכה מספר 17 לשעה הזאת, יעשו טוב, אולי יקבלו את הטוב, אולי הוא זה שיזכה, היא זו שתזכה בפרס הענק הזה. 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, רגע, יש לנו גם את הערכה 17 שנתרמה, כל הכבוד, כל הכבוד. אז עכשיו אני רוצה פה את הערכה 18. ה-18 בגימטריה זה חי. מי שנותן חיים מקבל חיים. אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה ששומעת אותי עכשיו, שומע אותי עכשיו רגע לפני יום הכיפורים פה ברדיו לב המדינה, ושומע פה על, על איחוד הצלה. ייקח את הטלפון, יחייג לאיחוד הצלה, ויתרום את הערכה 18 לשעה הזאת. כמניין חי, יעניק חיים להמון אנשים. יצילו חיים של הרבה אנשים בערכה הזאת שתתרום, שתתרמי. בכוכבית 5935, אולי המאזין הזה גם יזכה בפרס הענק הזה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. אז קדימה, מאזינות ומאזינים, יש לנו כבר 17 ערכות שתרמתם, עכשיו אני מחכה פה לערכה ה-18 לשעה הזו. כוכבית 5935. עכשיו תראו, אני מזכיר הרבה שאיחוד הצלה מקבלים 2,200 קריאות ביום של שגרה. אני רוצה שתשמעו איתי שיחה מצמררת, אותנטית. אחת מתוך אותם 2,200 קריאות ביום שמוקד איחוד הצלה מקבלים. זה מצמרר לשמוע את זה, אבל חשוב לי שתתחברו למה אתם שותפים היום. בבקשה.
1: איחוד הצלה, שלום יעקב.
4: גברת,
5: מה הכתובת שלך בבקשה?
4: אני גרה בירושלים,
5: בירושלים באיזה רחוב?
4: אני גרה...
5: עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרטי... אני שולח כהנים, בסדר? כהנים בירושלים רחוב... קריאה שמתקבלת למוקד התינוק שנכנס. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם?
4: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
5: הבנתי. גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? תניחי אותו על שולחן, הנחת אותו על שולחן? יופי, אני רוצה שתקחי את שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? את לוחצת? יופי, אחד, גברת לחיצות, אחד. תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות. אחד. תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות.
6: אנחנו במקום. כבר דיווח.
5: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
6: מוקד ארצי, אנחנו בהחייה, נתרוך סיוע.
5: קיבלתי בהחייה בהצלחה, כוננים בירושלים אחת. כוננים מבצעים אחייה, על תינוק מבקשים סיוע.

שמעתם את זה? איזה דרמטי זה, השניות האלה שהתינוק לא נושם ואז פתאום שומעים את הבכי שלו. אתם שמעתם במה הם עסוקים איחוד הצלה? 2,200 קריאות כאלו ביום. אתם מבינים מאזינות ומאזיני רדיו לב המדינה למה אתם שותפים היום? אתם שותפים היום מלאים בהצלת חיים. קחו את הטלפון איתי יחד עכשיו, חייגו לאיחוד הצלה ותתרמו להם ערכה אחת. תקדישו אותה לגמר חתימה טובה, לבשורות טובות לקראת יום הכיפורים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה אני רואה שיש לנו כבר 23 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה, 24 ערכות. אני רוצה פה את הערכה 25, כוכבית 5935, כוכבית 5935. אתם גם שותפים מלאים, אמיתיים, בהצלת חיים עם איחוד הצלה, של תינוקות, של קשישים, קשישות. אתם יודעים כמה קריאות כאלו יש להם ביום. זה היה צמרמורת לשמוע עכשיו את השיחה הזאת. כוכבית 5935, מנגד יש גם פרס, מתן שכרה בצידה. כל מי שיתקשר עכשיו ויתרום ערכה אחת לאיחוד הצלה, ויקדיש אותה למה שהוא מבקש, לרפואה שלמה, לעילוי נשמת יקיריכם, לגמר חתימה טובה, לפדיון כפרות, יקבל מנגד 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד שבועיים וחצי. על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 25 לשעה הזו. כל הכבוד. כל הכבוד. מאזיני ומאזינות רדיו לב המדינה, כל הכבוד לכם. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה 26 לשעה הזו. 26 בגימטריה, זה השם של הקדוש ברוך הוא. יודקה ופקה. אז משמיים שמעת עכשיו, שמעת עכשיו את השיחה המצמררת הזאת. אתה שומע שאנחנו צריכים פה עכשיו את הערכה 26 לשעה הזאת, יודקה ופקה, רגע לפני יום הכיפורים. תעשה את זה לכבוד השם יתברך, בכוכבית 5935. ומי יודע, אולי אתה זה, את זו, שתזכי במתן שכרה בצידה הענק הזה. פרס ענק, 12,500 שקלים משכורת כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. כי אותו מאזין או מאזינה שיתרמו עכשיו את הערכה מספר 26, כמו שאמרתי, יוד כ' ו' כ' השם של הקדוש ברוך הוא, לא יקבלו כרטיס אחד לדבר הזה, אלא 18 כרטיסים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מי מכם המאזינים והמאזינות, תהיה לו את הזכות לקחת הטלפון, לחייג לאיחוד הצלה עכשיו למוקד, בכוכבית 5935, לתרום את הערכה 26 כמניין י' כ' ו' כ' השם של הקדוש ברוך הוא לקראת יום הכיפורים, לקבל גם 18 כרטיסים, ואולי אתה זה שתזכי, את זו שתזכי, אתה זה שתזכה בפרס הענק הזה, משכורת חודשית, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: ובחסות
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: רדיו לב המדינה,
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
11: מבצע ספיר פרקט, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקט, עד 50% הנחה. ספיר פרקט,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימונאנה מתנה. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזר, הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה.
7: ועכשיו משדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
8: חזרנו עם איחוד הצלה, 9:48 עכשיו, חזרנו ממש ל-6-7 דקות האחרונות של השעה הזו. תוך כדי שאני רוצה לבשר בשורות טובות, יש לנו 29 ערכות שתרמתם פה לאיחוד הצלה בשעה הזו, ואנחנו מטפסים למעלה למעלה, רוצים להגיע ל-40 ערכות לאיחוד הצלה. בכל ערכה כזאת יש בלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת ומכשיר הדפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב. וכל הכבוד לכם, מאזינות ומאזיני רדיו לב המדינה, אתם שותפים מלאים מלאים בהצלת חיים. כל מי שמקדיש את הערכה לגמר חתימה טובה, לפדיון כפרות, או להבדיל לעילוי נשמת יקיריכם, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת יקיריו שנפטרו, כי במותם ציוו לנו את החיים. נותרו לנו 11 ערכות אחרונות שאנחנו רוצים להגיע בשעה הזו עם איחוד הצלה. קחו את הטלפון לכוכבית 5935, 6 שקלים ביום זה 180 שקל בחודש. זה מוכר לכם גם לצורכי מס. וכמובן שמקיימים בזה גם מצוות פדיון כפרות הכי מיוחדת שיש, כי זה מציל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ומי יודע, אולי אחד, הנה יש לנו עוד ערכה נוספת שנתרמה עכשיו, אולי אחד מעשרת המאזינים האחרונים שחסרים לנו כדי להגיע ליעד בשעה האחרונה, בשעה הזו, סליחה, עסקו במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד יקבל הכל. עכשיו, אתם תורמים ערכה אחת אומנם, אבל אתם לא מקבלים כרטיס אחד, אתם מקבלים 18 כרטיסים לדבר המיוחד הזה, זה עומד לקרות בעוד 2.5 שבועות. סליחה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה שנתרמה עכשיו לאיחוד הצלה. אז אנחנו כבר מדברים על 9 מאזינים אחרונים בלבד לשעה הזו, ואומרים הכל הולך אחר החיתום ואחרי הסוף. אתם יודעים שבשנה הקודמת המאזינה מנתניה שזכתה, היא הייתה אחת ממאזינות אחרונות של שעה מסוימת שהיא זו שזכתה. יש מין קרמה כזאת. אז מי יודע, אולי דווקא אחד הנה עוד אחד שלקח, אחד משמונת המאזינים האחרונים שמתקשרים עכשיו לאיחוד הצלה בשעה הזו, לכוכבית 5935, ולוקחים על עצמם ערכה תרומה להצלת חיים, שתציל חיים של הרבה אנשים. יקדישו אותה לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לעילוי נשמת יקיריכם, לגמר חתימה טובה. מנגד תקבלו 18 כרטיסים, שלחו לכם על פני המים, מה שנקרא, לדבר מטורף שעומד לקרות בעוד 2.5 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי אחד, הנה יש לנו עוד שלוש ערכות שנתרמו. כל הכבוד מאזינות ומאזינים. אני אומר, אולי אחד מחמשת המאזינים האחרונים, חמישה מאזינים אחרונים, חמש ערכות אחרונות שחסרות לנו כדי להגיע ליעד, יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני אומר לכם המאזינים, המאזינות של רדיו לב המדינה, התחלנו שנה חדשה, אתם משמיים שומעים עכשיו את השידור הזה, חסרות לנו עוד ערכה נתרמה, 4 ערכות אחרונות, אולי דווקא אחד מ4 המאזינים האחרונים שמתקשרים עכשיו לאיחוד הצלה, ביד אחד תורמים ערכה להצלת חיים, שתציל חיים של המון המון אנשים, של תינוקים ותינוקות וחיילים וחיילות, ואנשים שנפצעים בתאונות דרכים. אתם תצילו חיים של המון אנשים, בכוכבית 5935, ביד השנייה תקבלו מטס חרה בצידה, 18 כרטיסים למשהו מטורף, שעומד לקרות בעוד שבועיים וחצי. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלו. אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה פשוט מדהים. התחלנו יעד פה של 40 ערכות לשעה, הגענו ל-37 ערכות, חסרות לנו שלוש ערכות אחרונות, ואני אומר, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים, בנוסף להצלת חיים, יזכה גם כן בפרס המטורף הזה. אתם יודעים, מי שעושה טוב מקבל טוב. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד ערכה שנתרמה, גבירותיי ורבותיי. אז אנחנו כבר מדברים על שתי ערכות אחרונות בלבד, כדי להגיע ליעד בשעה הזו עם איחוד הצלה. 38 ערכות תרמתם, שתי ערכות אחרונות בלבד חסרות לנו, ואולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים של השעה הזו, שמחייג עכשיו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, ותורם את אחת משתי הערכות האחרונות של השעה הזו, יקבל מנגד 18 כרטיסים, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה, בעוד שבועיים וחצי להתבשר, שבנוסף להצלת חיים, זכיתם בפרס הענק, משכורת חודשית, 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה נמצא איתנו פה נתי ביבי מאיחוד הצלה, יש לנו ערכה נוספת שנתרמה ממש עכשיו, כל הכבוד, אז אנחנו צריכים את הערכה האחרונה לשעה הזו, כוכבית 5935, כן נתי?
6: תראה, הזמן קצר.
8: רגע, לא שומעים אותך מיד? כן, בבקשה.
6: תראה, הזמן קצר, אבל מה שאני יכול להגיד זה דבר אחד, מי שמגיע לכיפור ואומר, זוכרנו לחיים, חותמנו לחיים ומבקש חיים, לא דומה מי שמגיע עם ערכה שהוא תרם, שהוא נתן, שהוא שותף להצלת חיים, למי שמגיע בידיים ריקות, מי שמגיע עם זה אומר, תראה, ריבונו של עולם, אני נתתי מעצמי למען אחרים חיים, אני מבקש, כמו שנאמר, מידה כנגד מידה. אתה יודע מה זה מידה כנגד מידה? מי שנותן,
8: מי מקבל. מי שנותן חיים, מקבל חיים. אז הגענו ל-39 ערכות בשעה הזו, אנחנו רוצים פה את הערכה האחרונה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, איזו דרמה כאן בשידור, ומי יודע, אולי דווקא המאזין האחרון, האחרונה, לשעה הזו, שיתרום עכשיו לאיחוד הצלה את הערכה האחרונה שחסרה לנו כדי להגיע ליעד, בכוכבית 5935, יקבל 18 כרטיסים, אולי דווקא הוא זה שיזכה בפרס הענק הזה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. קדימה, מאזינים יקרים, אנחנו צריכים פה את הערכה האחרונה, יהיה לנו אותה או לא? כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, ערכה אחרונה, כוכבית 5935.

0: בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טרדמוביל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה וליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
7: אני מבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה חושבים ברשת, כי מגיע לי.
6: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
8: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
9: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה, לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
10: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
11: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
12: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: רדיו לב המדינה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM.
16: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות.
0: המודיעין בארצות הברית פרסם דוחות שהם מזהירים כי מחירת מטוסי קרב מתקדמים מסוג F-35 לסעודיה תיצור סכנה שהטכנולוגיה הרגישה תדלוף לסין, כך פורסם בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, הדוח מטיל ספק ביכולתם של האמריקנים והסעודים לשמור על אתרים מובטחים שבהם תימצא טכנולוגיה F-35 בממלכה. כזכור, בנובמבר האחרון טראמפ הסכים לבקשה בעקבות היחסים הטובים בין סעודיה לארצות הברית שמתקיימים כבר עשרות שנים, כשריאד היא הלקוחה הגדולה ביותר של אמצעי לחימה על כל סוגיהם מארצות הברית. פלסטיני משכם חשוד שגנב רכב ודרס למוות רוכב אופניים בתל אביב. המשטרה הודיעה שמותו של רוכב האופניים נקבע בבית החולים. שוטרי מרחב ירקון שהוזקו למקום עצרו את החשוד, ובחיפוש ברכב יתרו תיק ובו רכוש המשמש על פי החשד לגנבת רכבים. בין היתר נמצאו מחשב הנאה, פטיש ואמצעי ניפוץ. בוחני התנועה של המשטרה זומנו לזירה והחלו באיסוף ממצאים במסגרת חקירה. המשטרה הודיעה שמותו של רוכב האופניים נקבע בבית החולים. שוטרי מרחב ירקון שהוזקו למקום עצרו את החשוד, ובחיפוש ברכב יתרו תיק ובו רכוש המשמש על פי החשד לגנבת רכבים. בין היתר נמצאו מחשב הנאה, פטיש ואמצעי ניפוץ. בוחני התנועה של המשטרה זומנו לזירה והחלו באיסוף ממצאים במסגרת חקירת נסיבות האירוע.

0: אישית ואמר, אני מספיק צעיר ומספיק חזק בשביל להגן על עצמי, חיסכו את הכסף לדברים חשובים יותר, כך וינטר. כתב אישום מוגש נגד תושב ירושלים בן 40 שנעצר בערב ראש השנה בעיר צפת בחשד שהצית תחנת לוטו וגרם נזק לחמישה כלי רכב. החשוד טען כי הרקע למעשיו הוא רמקול שלטענתו נגנב ממנו על ידי תושבים בעיר, ידיעה שמסר כתבנו גיא ורון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: היברידיות?
3: יש!
2: סוב?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליז.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו משדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.

0: נפש.
1: שוב שלום, בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזיני רדיו לב המדינה ב-91 FM. איזה יום מיוחד זה, יום חמישי בשבוע, גמר חתימה טובה, עשרת ימי תשובה, לקראת היום הקדוש ביותר של העם היהודי, יום הכיפורים. ואנחנו כאן עם המתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה, באמת במשדר מאוד מאוד מרגש ומיוחד. אני דווקא הייתי פותח את השעה הזו עם מי שמתנדב כבר הרבה מאוד שנים באיחוד הצלה, נתי ביבי, שנמצא איתנו כאן. שלום לך, בוקר טוב, גמר חתימה טובה.
2: גמר חתימה טובה לך, למאזינים ולכל מי שנמצא פה בעצם. אני ראיתי רוצה לפתוח את השעה הזו דווקא בסיפור, סיפור אישי, שאני הייתי עד לו. בכביש אחד, עם מישהי שנסע עם בעלה באוטו, ובמהלך הנסיעה האוטו נתנגש בגדר והסתובב כמה פעמים. היא איבדה הכרה, היא לא הצליחה לנשום בכוחות עצמה, ובמקרה, ממש בהשגחה, נעצרנו שם, ואשתי לקחה את המסכת חמצן, ויחד עם עוד מתנדבת שעצרה אחרי כמה דקות, בשולי הכביש, הצליחו להנשים אותה עד שהאמבולנס הגיע, ואנחנו מדברים על 17 דקות.
1: וואו.
2: 17 וואו. דקות שהאישה הזאת לא הייתה בין החיים, אם לא היו שם את המלאכיות האלה בחתום של איחוד הצלה שיצילו אותם. ולמה אני מספר את זה? כי אנחנו נמצאים היום ביום מיוחד. אנחנו מסתכלים על המפה ורואים כל כך הרבה מקרים של קביעת מוות, שבעצם יכלו להציל את האנשים האלה בדרך הטבע. ואני רואה ילדים קטנים, תינוקות, אם זה תינוק שטובע בצימר באיזה מושב, ואמבולנס לוקח לו הרבה זמן להגיע, או פקקים של האמבולנס לוקח לו הרבה זמן להגיע, אבל צריך להבין שבדום לב, שבירי, שבסכין, בפיגוע, שבחנק, יש שניות זהב של אולי 180, 200, 300 שניות, תלוי כל אחד לפי המצב שלו. בזמן הזה, אם יש כונן של איחוד הצלה, עם ערכה, מצילת חיים, החיים ינצלו. ואם לא, אז כמו שאמרתי, לא. ולכן היום אנחנו ביום של אור, יום מיוחד, יום אפילו הייתי אומר קדוש, כי אנחנו נמצאים בזמן שאנחנו משנים את המפה. אנחנו לא רוצים להשאיר יותר ילדים, נערים, נערות, תינוקות, איך אומרים, לאבד חיים. והרגע הזה שאנחנו נמצאים פה עכשיו, אנחנו פותחים תכף את הקווים, ואנחנו מצפים, מאזינים יקרים, שתשתתפו איתנו. אנחנו כל השנה וכל החיים נותנים ונותנים ונותנים. אבל הגיע הרגע שאנחנו צריכים עוד ערכות למתנדבים חדשים, שנמצאים במקומות שאין מספיק מתנדבים, וחסר להם ערכות. יש להם כבר מכשירי קשר, הם עברו את כל המבחנים, הם עברו הכל, והדבר היחיד שהם צריכים זה את הערכה. הם מקבלים אפילו קריאות במכשיר קשר, שתי רחובות מפה, בשני רחובות מפה יש דום לב, הוא לא יכול, אין לו דפיברילטור, הוא לא יכול לצאת. יש במרחק של 4 דקות מכאן יש חנק, הוא רוצה לצאת, אבל מה יעשה? או צריך חמצן, אין לו, אין לו. ואתם עכשיו מאזינים, מציידים אותו, ואני אומר כזה דבר, אנחנו ניגשים לקראת יום הכיפורים. אנחנו אומרים זוכרנו לחיים, חותמנו לחיים, אנחנו מבקשים חיים. ולא דומה מי שמגיע עם מרקה, שהוא תרם, שהוא נתן, שהוא שותף, והציל חיים. ונתן מתנה חיים לאנשים אחרים, ואז הוא מבקש חיים למי שמבקש בידיים ריקות. ולכן אנחנו רוצים לפתוח תכף את הקווים, וכל מי ששומע אותי, כל מי ששומעת אותי, אמנם יש כאן גם היום בשורה מאוד מיוחדת, יש פרס מאוד גדול, שנתן אותו אחד מהידידים המיוחדים של איחוד הצלה, שהחיים של אשתו ניצלו, ותכף גם נסביר עליו. אבל לפני זה, אני רוצה את הערכות הראשונות, אנחנו צריכים 40 בשעה הזו, 40 ערכות מצילות חיים, זה בסך הכל 180 שח לחודש, סכום שכל אחד יכול לעמוד בו, אתם יכולים לכוון על פדיון כפרות, על צדקה שלפני כיפור, אפשר להקדיש את זה, את הערכה, עם שם, על הערכה, לעילוי נשמת, אחד מהיקירים שלכם, או לחילופין, לבריאות, לפרנסה, להצלחה, לזיווג, כל אחד מה שהוא צריך, מה שהוא מבקש לקראת השנה החדשה. מספר הטלפון במוקד, ואנחנו עכשיו פותחים את הקווים, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, נמצא כאן דוד לצידי לגבי, לגבי הפרס הגדול כן, שקורה בעוד שבועיים.
1: עוד שבועיים וחצי, אחד או אחת מכם, מאזינות ומאזינים, מזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. זוכה אחד ייקח הכל, זה לא שלושה זוכים. כל מי שתורם עכשיו ערכה אחת לאיחוד הצלה, שתציל חיים של המון אנשים לקראת יום הכיפורים, יש לכם הזדמנות להיות שותפים מלאים בהצלת חיים. בכוכבית 5935. כוכבית 5935, איחוד הצלה. רואים אותם בכל מקום, כמו שאמרת נתי. רואים אתכם בכל מקום, מצילים חיים, מזנקים, מצילים חיים. אבל יש פה יותר מאלף מתנדבים שחסר להם ערכות להצלת חיים. וזו הסיבה שאנחנו עושים את השידור הזה כאן ברדיו לב המדינה. ואתם יכולים להיות שותפים מלאים בהצלת חיים ביד אחת, ביד השנייה לקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שקורה בעוד שבועיים וחצי. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואיך אמרת מקודם נתי, אנחנו רוצים להגיע ל-40, אז יש לנו כבר תחילת השעה הזאת שש ערכות ראשונות לאיחוד הצלה שנקרמו ממש בזה הרגע. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 7, ושבע תמיד שאני מגיע למספר הזה אני אומר, 7 זה מספר מזל, כל השבין חביבין, ו7 זה יום השבת. אני אומר לכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה ויתרמו את הערכה מספר 7 לשעה הזאת, דווקא הוא, דווקא היא, הם אלו שעסקו בפרס הגדול הזה. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935, אתם לוקחים את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, מתקשרים, תורמים בעצם את הערכה מספר 7, כמו שאמרתי 7 זה מספר מזל, מקדישים את הערכה הזאת לרפואה שלמה, לילו נשמת יקיריכם, מלא אנשים תורמים פה היום לאיחוד הצלה ומנציחים את יקיריהם שנפטרו כי במותם ציוו לנו את החיים. מצד שני מקבלים גם מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שקורה בעוד שבועיים וחצי. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד לוקח הכל, זה לא שלושה זוכים. אז קדימה, יש לנו כבר שש ערכות ראשונות שתרמתם פה, 10:14 דקות. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 7 לשעה הזו, ושבע כמו שאמרתי זה מספר מזל, אולי דווקא אותו מאזין, דווקא אותה מאזינה, יזכו בפרס הגדול. כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לכם הזדמנות להיות שותפים מלאים עם איחוד הצלה בהצלת חיים, וכן, ביד השנייה, מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים לדבר מטורף שקורה בעוד שבועיים וחצי, אחד או אחת מכם יתבשר שהוא זכה משכורת חודשית, 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה השביעית וגם את השמינית. עכשיו אני רוצה פה את הערכה השמינית לשעה הזו. בוא ניתן מחיאות כפיים למאזיני רדיו לב המדינה. כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה התשיעית לשעה הזו, גבירותיי ורבותיי. כל הכבוד. אנחנו ממתינים עכשיו לערכה העשירית בשעה הזו. עשירי במניין ביהדות, עשירי קודש יהיה להשם לקראת יום הכיפורים. מי מכם לוקח את הטלפון ותורם עכשיו את הערכה מספר 10 לשעה הזו, ואולי אתה תזכה במתן שכרה בצידה הזה. כוכבית 5935, זה לא מתן שכרה בצידה כזה קטן, זה גדול מאוד. שווי הפרס הזה הוא בין 500 ל-600 אלף שקל. וכל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים שאתם מתקשרים, מאזיני רדיו לב המדינה, לאיחוד הצלה, ולוקחים עוד ערכה ועוד ערכה, ויש לנו 9 ערכות. אנחנו רוצים פה את הערכה העשירית עכשיו. כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה העשירית, וגם את הערכה ה-11, וואו. אז אנחנו רוצים את הערכה ה-12 לשעה הזו. כוכבית 5935, תבינו דבר אחד. כשאתם תורמים ערכה לאיחוד הצלה, אתם קוראים לזה ערכה, אני קורא לזה ערכה, כן? אתם מצילים חיים של יותר מ-2,000 איש. למה? תוחלת החיים של אותה ערכה שאתם תורמים עכשיו באיחוד הצלה, זה בין 6 ל-7 שנים. דמיינו לעצמכם שמצילים שם חיים רק של בן אדם אחד, או תינוק אחד, או תינוקת אחת, ביום. כפול 365 ימים בשנה. כפול 6-7 שנים. כמה זה? 2,100 ומשהו אנשים שאתם מצילים בטלפון אחד, בערכה אחת? כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה מספר 12 לשעה הזו. וואו. אז עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 13. 13, אתם יודעים מה אנחנו אומרים ביום כיפור, י"ג מידות של רחמים, 13 זה י"ג. מי תורם את הערכה 13, י"ג מידות של רחמים, בכוכבית 5935 איחוד הצלה, יקבל מנגד 18 כרטיסים, ואולי הוא זה שיזכה להתבשר שבעוד שבועיים וחצי, זוכר שתרמת בשעה 10:17 דקות, הערכה מספר 13, י"ג מידות של רחמים, לפני יום כיפור, רציתי לבשר לך או לך, שזכיתם גם במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש לנילונים שלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. אתה שומע אותי עכשיו במקרה, הנה הגענו פה להרכה 13 עכשיו, כן? ואמרתי, 13 זה י"ג מידות של רחמים, מה שאנחנו אומרים, השם השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, רוצה חסד לאלפים, כן? י"ג מידות של רחמים ביום הכיפורים, קח את הטלפון עכשיו, קחי את הטלפון, קשרו לאיחוד הצלה, תרמו את הערכה מספר 13, תקדישו אותה לרפואה שלמה, לבשורות טובות, לעילוי נשמת יקיריכם. מנגד תקבלו גם מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים, למשהו שקורה בעוד שבועיים וחצי, דרך אגב, באישור משרד האוצר ובליווי עורך דין ורואי חשבון, על משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם, זוכה אחד ייקח הכל. כי המאזין שיתרום את הערכה מספר 13 לא יקבל כרטיס אחד, אלא יקבל 18 כרטיסים לדבר המיוחד הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, קדימה, מאזינות ומאזיני לב המדינה, הגענו פה ל-12 ערכות, אנחנו רוצים להגיע ל-40. מי לוקח את הערכה ה-13 לשעה הזו? כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: בחסות.
1: חג סוכות שמח והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: סבתא דרך של יוחננוף.
3: רדיו לב המדינה.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי יון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מטעמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט, שיהיה בהצלחה.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
10: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.

0: שוב שלום לכם, 10:29 בבוקר, יום חמישי, 10 ימי תשובה, רדיו לב המדינה. אנחנו במשדר מיוחד מאוד לאיחוד הצלה, איחוד הצלה, 10,500 מתנדבים שלו. דרך אגב, זה לא מובן מאליו שהם 10,500 מתנדבים היום. רק לפני שנה היינו פה, ערב יום כיפור, הם היו עם 8,400 מתנדבים ומתנדבות בכל רחבי הארץ, שיוצאים ומזנקים ומצילים חיים וזמינים בכל רגע נתון, והיום הם מונים 10,500 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה בכל רחבי הארץ. האירוע הוא שלפחות לאלף מתוכם חסרות ערכות להצלת חיים. כל ערכה כזאת זה כמו מיני אמבולנס קטן כזה. זה אותם תיקי אמבו שאתם רואים את אותם מתנדבים כשמגיעים לזירות אסון, לזירות תאונות דרכים, לנפילות טילים, מה שעברנו בשנה האחרונה עם איראן. ובפנים יש דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת וערכת לידה. וכל הדבר הזה, כל מי שתורם היום ערכה, שותף מלא בהצלת חיים. אנחנו מתקרבים לקראת יום הכיפורים, מבקשים ביום כיפור מהקדוש ברוך הוא, חותמנו לחיים אלה חפץ בחיים. כל אחד מבקש חיים, חיים טובים, חיים של פרנסה, חיים של בשורות טובות. ויש לנו הזדמנות להיות שותפים מלאים, מלאים בהצלת חיים עם איחוד הצלה, לתרום ערכה אחת שתציל חיים של אנשים רבים, של אלפים. ביד השנייה, אתם יכולים להקדיש את זה לרפואה שלמה, לבשורות טובות, לפדיון כפרות, זה חליפתכם, תמורתכם, כפרתכם. או להבדיל לעילוי נשמת יקיריכם. יש הרבה מאוד מאזינים שמתקשרים פה מרדיו לב המדינה למוקד של איחוד הצלה בשעות האחרונות ותורמים לעילוי נשמת יקיריהם ערכה להצלת חיים. זה הנצחה הכי מיוחדת, דרך אגב, כי במותם ציוו לנו את החיים. מנגד, יש מטה שכרה בצידה. כל אחד ואחת שתורם ערכה אחת, בעוד שבועיים וחצי אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. זוכה אחד ייקח הכל. וכל מי שתורם ערכה אחת, שזה 6 שקלים ביום בסך הכל, 180 שקל בחודש, יקבל 18 כרטיסים. לא כרטיס אחד, אלא 18 כרטיסים. הטלפון במוקד איחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935. אני חייב להגיד לכם שבשעה הזו אנחנו כבר עומדים על 21 ערכות החייאה, ערכות של הצלת נפשות לאיחוד הצלה. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים, 21 ערכות. עכשיו אני רוצה פה את הערכה 22. מי מכם לוקח את הטלפון, מתקשר למוקד איחוד הצלה, תורם את הערכה מספר 22 לשעה הזו, ואולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, אני מזכיר לכם, אתם ביד אחת תורמים להצלת חיים, זה בוודאות תצילו חיים. ביד השנייה אני אומר, אולי המאזין הבא, המאזינה הבא, ששומעים אותי עכשיו פה ברדיו לב המדינה, לוקחים את הטלפון לפני יום כיפור, מתקשרים, תורמים, ערכה להצלת חיים, מקדישים את זה למה שאתם מבקשים שיהיה כתוב על גבי הערכה הזאת. אחד רוצה לרפואה שלמה, אחד רוצה לגזרה טובה, אחד רוצה לגמר חתימה טובה, אחד רוצה לעילוי נשמת יקיריו. ביד השנייה מקבלים 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד שבועיים וחצי. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד 3 ערכות שתרמתם, גבירותיי ורבותיי. אנחנו כבר עם 25 ערכות שאתם תורמים פה לאיחוד הצלה בשעה הזו. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזיני רדיו לב המדינה. עכשיו אנחנו רוצים בשעה הזו את הערכה 26. 26 בגימטריה, זה יודקה ואבקה, השם של הקדוש ברוך הוא. 26, זו הערכה הבאה. השם של הקדוש ברוך הוא. אז אולי אתה, עד ששומעים אותי עכשיו פה ברדיו לב המדינה, 10:33 בבוקר, לוקחים את הטלפון, רגע לפני יום הכיפורים, תורמים את הערכה 26, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, כמו שאמרתי, 26 זה יוד כבב, כי השם של הקדוש ברוך הוא, לפני יום כיפור, לכבוד הצלת חיים, לכבוד בורא עולם, לקראת גמר חתימה טובה, שיחתום אותנו לחיים טובים ולשלום. ביד השנייה תקבלו 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד שבועיים וחצי. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. זוכה אחד ייקח הכל. אז יש לנו כבר 25 ערכות, עכשיו אני רוצה פה את הערכה 26, מי מכם זוכה לקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה, ותורם את הערכה 26 בשעה הזאת, יוד קה וו קה, השם של הקדוש ברוך הוא, לקראת יום כיפור, כוכבית 5935, כוכבית 5935. עד שיהיה לנו את הערכה 26, אנחנו מיד נמתין ונחכה ונדע אם יש לנו אותה, כוכבית 5935, איחוד הצלה. אני רוצה לצלול קצת לעולם הזה של איחוד הצלה. תבינו שהם מקבלים 2,200 קריאות ביום, תינוק שנחנק, אדם שנפצע בתאונת דרכים, אדם שקיבל אירוע מוחי, אישה שקורעת ללדת. אני רוצה שתקשיבו איתי לשיחה מצמררת, אותנטית, שהגיעה למוקד איחוד הצלה, אחת מתוך 2,200 שיחות שמקבלים ביום. בבקשה.
1: איחוד הצלה, שלום יעקב.
2: הלו, הלו. הלו, הבן שלי לא נוסם. הלו.
1: גברת, גברת, גברת, מה הכתובת שלך, בבקשה?
2: אני גרה בירושלים, אני גרה בירושלים.
1: בירושלים, באיזה רחוב?
2: אני גרה...
1: עד איזה קומה?
2: הוא לא נוסם, מה אני עושה איתו?
1: גברת, תביא לי את הפרטים. אחד, אני שולח כהנים, בסדר? כהנים בירושלים, רחוב קריאה שמתקבלת למוקד התינוק שנכנס. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם?
2: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
1: הבנתי, גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? תניחי אותו על שולחן, הנחת אותו על שולחן?
2: כן, כן, אני מניחה.
1: יופי, אני רוצה שתקחי שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? את לוחצת? יופי, אחד, אחד, אחד, אחד, גברת לחיצות, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי ללחוץ, תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי, תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות.
3: אנחנו במקום. כבר דיווח.
1: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
3: מוקד ארצי, אנחנו בהחייה, מתרוך סיוע.
1: קיבלתי בהחייה בהצלחה, כולנו בירושלים אחת. כולנו מבצעים החייה, על תינוק מבקשים סיוע.

אתם שמעתם את זה? שמעתם את השניות האלה שהתינוק לא נושם ולא שומעים ממנו קול? ופתאום שומעים את הקול שלו של הבכי? כמה תינוקות כאלו לא מצליחים להציל אותם, כי לא מצליחים להגיע אליהם בזמן, כי אין מספיק ציוד להצלת חיים. זה בדיוק המטרה של השידור הזה היום. ולכן, מאזינים ומאזינות, אני ממתין פה עכשיו לערכה מספר 26 לשעה הזו, י' כבב, כי השם של הקדוש ברוך הוא. מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו לאיחוד הצלה? ופשוט זוכה, כן, צריך זכות בהצלת חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תעניקו חיים, יש מידה כנגד מידה. מי שעושה טוב מקבל טוב. אתם מעניקים חיים להמון המון אנשים. שמעתם את הבכי של התינוק, שמעתם את ההיסטריה של האימא שמתקשרת אל המוקד של איחוד הצלה. כמה אימהות כאלו שחוות כל מיני דברים. עכשיו, זה לא השיחות היחידות שמגיעות לאיחוד הצלה. יש עוד הרבה מקרים שונים אחרים, 1001 דוגמאות. אבל אתם, קצת נתתי לכם להבין למה אתם שותפים בהצלת חיים היום. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כמו שאמרתי, יש לנו כבר 25 תרומות, 25 ערכות שתרמתם עד עכשיו בשעה הזו. אני רוצה פה עכשיו את הערכה 26, כמעניין י' כבבקי, השם של הקדוש ברוך הוא, ואולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, ויתרמו ככה לפני יום כיפור את ה-26, את הערכה הזאת, יקבלו גם מנגד מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד שבועיים וחצי. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. אני אומר, דווקא המאזין הזה שיקח את הטלפון עכשיו, יחייג לאיחוד הצלה ויתרום את הערכה 26, אולי דווקא אתה תזכה. את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אתם תקבלו 18 כרטיסים, שלחו לחמכם על פני המים לפני יום כיפור, לכבוד השם יתברך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: Maar zoek. Artico!
1: וואו, איזה המבורגר.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
3: בהכשר בית יוסף.
4: רדיו לב המדינה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: החודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קראט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קראט, שיהיה בהצלחה.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה וליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים, וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
5: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
6: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר פעמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
1: רדיו לב המדינה.
9: ועכשיו דר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
10: איחוד הצלה.
11: טוב, אנחנו ממשיכים כאן ממש בישורת האחרונה של השעה הזו, וזה פשוט מרגש מצד אחד לראות כל כך הרבה אנשים שמתגייסים איתנו, נותנים לנו פה באמת כוח וגם תקווה לעתיד טוב יותר שיהיה כאן במדינה הזו, מול כל אלה שמנסים להשמיד אותנו, להרוג, לשלוח גם טילים וגם בתוך המדינה פה. אנחנו מצד שני רואים את האפשרות שלנו להגיב באור, בחיים ועוד חיים ועוד חיים, כי הערכות האלה שאתם תורמים פה עכשיו, אתם לא תורמים, שאתם שותפים, שאתם קונים, וזו ערכה שנשארת שלכם. אנחנו עכשיו מסתכלים, תכף נקבל גם עדכון מהמוקד, כמה ערכות נשארו לנו לשעה הזו. מה שבטוח זה שעכשיו אנחנו כמה ימים לפני כיפור, הימים האלה, המיוחדים האלה, שאנחנו ככה מבקשים חיים ורוצים מהקדוש ברוך הוא חיים, כל מי שמגיע עם ערכה שהוא תרם, עם ערכה שהוא קנה, זה לא להגיע בידיים ריקות, זה להגיע עם משהו ולהגיד, כמו שאני נתתי חיים, מידה כנגד מידה, אני מבקש חיים, וזה חותמנו לחיים. תרימו טלפון לכוכבית 5935, תגידו שלום, שמעתי את השידור, אני רוצה להיות חלק מאיחוד הצלה, רוצה ערכה אחת שתהיה על שמי, רוצה שבעזרת השם יצילו פה עוד חיים ועוד חיים ועוד חיים, ואתם יודעים מה, אתם מכירים אותנו, אם זה במסכים, אם זה במציאות, בתאונות דרכים, בפיגועים, שתאמינו לי, אנחנו רוצים ללכת רק ללידות, וגם זה שכולם הספיקו להגיע לבית חולים ולא נצטרך באמצע. אבל כרגע במצב של היום, של 2,200 קריאות ביום, אנחנו נמצאים ברגעים שלפעמים אנחנו רואים קביעות מוות שהם סתם, חיים שמתבזבזים, אמהות לילדים קטנים, אמהות צעירות, תינוקות, דברים שאנחנו לא יכולים יותר לראות, ואנחנו אנחנו אומרים, אם רק היה קונן וערכה באותו זמן, באותו מקום היו מצילים את החיים האלה. אז עכשיו אתם עושים את הדבר הכי גדול בעולם, מוסיפים עוד ערכה ועוד ערכה, בכל רחוב, בכל סמטה, בכל שכונה, שיהיה ערכה שיצילו תינוק וילד ואבא וסבא, וכל מי שצריך מצוקה רפואית, יגיע קונן של איחוד הצלה ויציל את החיים
12: שלו. יש לי בשורות טובות, אנחנו הגענו ל-34 ערכות בשעה הזו לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי. לא יאומן כי יסופר, מאזיני ומאזינות רדיו לב המדינה שתורמים ערכה אחר ערכה, 34 ערכות הגענו, חסרות לנו 6 ערכות אחרונות לאיחוד הצלה, מאזינות ומאזינים, בשעה הזו. שמנו יעד של 40 ערכות. אני אומר, הכל הולך אחר החיתום. למה הרי התפילה הכי חשובה ביום כיפור זה תפילת נעילה? כי הכל הולך אחר החיתום. מי יודע, אולי דווקא אחד מששת המאזינים האחרונים שחסרים לנו כדי להגיע ליעד, עם איחוד הצלה. בכוכבית 5935. יקחו את הטלפון עכשיו, לפני יום כיפורים, בבוקר הזה, התקשרו לאיחוד הצלה בכוכבית 5935, התרמו את אחד מחמשת הערכות האחרונות, הנה כבר נותרו לנו רק 5 ערכות, כן? ביד אחת יצילו חיים, ביד השנייה מתן זכרה בצידה, יקבלו 18 כרטיסים, למשהו מטורף שעומד לקרות בעוד 2.5 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל, אני חוזר עוד הפעם. כל מי שיתרום עכשיו את אחת מחמשת הערכות האחרונות שחסרות לנו, לאיחוד הצלה בשעה הזו, בכוכבית 5935, אמנם תתרמו ערכה אחת, תקדישו אותה לרפואה שלמה, לבשורות טובות, לפרנסה טובה, לשנה טובה, לחתימה טובה, לגמר חתימה טובה, או להבדיל לעילוי נשמת יקיריכם. ביד השנייה תקבלו מתן זכרה בצידה, 18 כרטיסים, למשהו מטורף שקורה בעוד 2.5 שבועות. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. כל מי שיתרום, הנה יש לנו עוד ערכה שנתרמה, כל אחד מארבעת המאזינים האחרונים שחסרים לנו, שיתרום ערכה אחת, יקבל 18 כרטיסים לדבר הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד ערכה שנתרמה ממש עכשיו, אז הגענו ל-37 ערכות. אנחנו צריכים פה 3 ערכות אחרונות לשעה הזו בלבד, כדי להגיע ליעד. ואולי דווקא, יש מין קרמה כזאת, אני אומר, אולי דווקא אחד משלושת המאזינים האחרונים, עכשיו, בכוכבית 5935, איחוד הצלה, התקשר, יתרום את אחת משלושת הערכות האחרונות שחסרות לנו כדי להגיע ליעד ל-40 ערכות בשעה הזאת, אה? תקדיש את זה לרפואה שלמה, לבשורות טובות, מידה כנגד מידה. מנגד מתן זכרה בצידה 18 כרטיסים, אולי דווקא אחד משלושה המאזינים האחרונים בלבד שחסרים לנו, יזכה בפרס הענק הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, וירותיי ורבותיי, עוד ערכה אחת נתרמה, אנחנו כבר הגענו ל-38 ערכות, חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד.
11: אני אומר, השניים האחרונים עכשיו שומעים אותנו, זה רגעים באמת שאנחנו בסך הכל מה רוצים? המתנדבים של איחוד הצלה לא מבקשים שום דבר, אפילו הדלק על חשבונם, רק הם רוצים דבר אחד, שיהיה עוד ערכות שיצילו חיים. לא ייתכן, הם לא יכולים לראות יותר מצב שמגיעים באיחור בגלל שאין ערכה במקום, וחלילה קבעו כבר מוות על תינוק. למה? למה שזה יקרה? אתם עכשיו נותנים פה חיים ומקבלים ביום כיפורים שנה חדשה עם חיים לכם ולכל המשפחה.
12: ותראה איזה מדהים, חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד, הגענו ל-38 ערכות, ואני אומר, אולי משמיים, מאזינה, מאזין, שומע אותי עכשיו, שתי ערכות חסרות לנו כדי להגיע ליעד בשעה הזו. קח את הטלפון, קשר לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, ואולי דווקא אחד מהשניים האחרונים, דווקא אחד מהשניים האחרונים, יזכה להתבשר בעוד 2.5 שבועות, שהוא זכה לא רק בהצלת חיים. זוכר את שתי הערכות האחרונות שתרמת? רציתי לבשר לך הולך שזכיתם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, בואו ניתן הרבה מחיאות כפיים. יש לנו ערכה נוספת שנתרמה ממש עכשיו. יאללה. אז חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד. איזו דרמה, איזה מתח כאן בשידור. הגענו ל-39 ערכות לאיחוד הצלה. עכשיו אני רוצה פה את הערכה האחרונה, והאם אותו מאזין או מאזינה ששומע אותי עכשיו בדקה האחרונה, שתי דקות האחרונות של השעה הזו, לוקח את הטלפון, תורם את הערכה האחרונה לאיחוד הצלה, ערכה 40, שתציל חיים של הרבה אנשים, בכוכבית 5935. תקדיש את הערכה האחרונה למה שאתה מבקש, לשנה טובה, לבשורות טובות, לגמר חתימה טובה, הרי יש פה מידה כנגד מידה. מצד שני, המאזין האחרון הזה, המאזינה האחרונה של השעה הזו, יקבלו 18 כרטיסים למשהו שעומד לקרות בעוד שבועיים וחצי. אולי דווקא אתה תזכה, דווקא את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אם הגענו ל-39 ערכות, אין מצב שלא מגיעים ל-40 ערכות. אני רוצה פה את הערכה האחרונה לאיחוד הצלה בשעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
5: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי. מטורף בסביר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, היכנסו לאתר קק"ל.
2: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אז הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
6: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. כתב אישום מוגש הבוקר נגד המחבל מוסטפה איסה, אזרח ישראלי בן 20 מכפר קאסם, לאחר שתכנן לבצע פיגוע בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. הוא מואשם בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. התיק נחקר בידי השבק והמשטרה, פרקליטות מחוז המרכז ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. נכתב האישום עולה כי איסה החליט לבצע פיגוע על רקע המלחמה ותכנן לפגוע במטרה אסטרטגית במדינה. על פי החשד הוא התנדב בשירותי כבאות והצלה וניצל זאת כדי לסייר ולאסוף מידע על יעדים מתאימים. פלסטיני משכם חשוד שגנב רכב ודרס למוות רוכב אופניים בתל אביב. המשטרה הודיעה שמותו של רוכב האופניים נקבע בבית החולים. שוטרי מרחב ירקון שהוזקו למקום עצרו את החשוד ובחיפוש ברכב יתרו תיק ובו רכוש שמשמש על פי החשד לגנבת רכבים. בין היתר נמצאו מחשב הנאה, פטיש ואמצעי ניפוץ. בוחני התנועה של המשטרה זומנו לזירה והחלו באיסוף ממצאים במסגרת חקירת נסיבות האירוע. אופר וינטר, יושב ראש עמך ישראל, הודיע כי הוא מבטר על בקשת ועדת השרים לענייני הבטחה מהשבק לשיקול להעמיד לו הבטחה אישית ואמר, אני מספיק צעיר ומספיק חזק בשביל להגן על עצמי, חסכו את הכסף לדברים חשובים יותר, כך וינטר. 20,000 מקומות שורנו לטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, תוך פחות מ-24 שעות. מנחה מוותר על בקשת ועדת השרים לענייני הבטחה מהשבק, לשיקול להעמיד לו הבטחה אישית ואמר, אני מספיק צעיר ומספיק חזק בשביל להגן על עצמי, חסכו את הכסף לדברים חשובים יותר, כך וינטר. 20,000 מקומות שורנו לטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר, תוך פחות מ-24 שעות. מנחה הטקס, שורד השבי אלי שרעבי,

0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
2: היברידיות?
3: יש.
2: טוב?
3: יש.
2: מחירים טובים?
3: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. רובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008. כפוף לתקנון.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם הרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון, גם סיכוי לגשם קל בחוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכוי לטפטופים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

אי אמיתי 24 שעות ביממה ועכשיו משדר התרמה מיוחד תורמים למען איחוד הצלה

0: שוב שלום לכם, מאזינים יקרים, ואנחנו כאן בעוד שעה מיוחדת מאוד לקראת יום הכיפורים, שעה שבה אנחנו עושים מעשה טוב ממש לטובת איחוד הצלה. כולנו מכירים את המתנדבים של איחוד הצלה בגשם ובקיץ, בלילה וביום, בחורף ובשרב, יוצאים להציל חיים 24/7. כולנו ראינו אותם גם באירועים שקרו מהמתקפות טילים של איראן ועד מהשביעי באוקטובר, בואכה כל אירוע ביטחוני, ולא רק, אלא כל מה שקורה כאן, תאונות דרכים, פיגועים, חנק של תינוק, זה יכול להיות עם אדום לב, כל הדברים האלה שקורים מיד, המלאכים בכתום, מעל 10,000 מתנדבים, יוצאים להציל חיים. ואנחנו כאן היום במשדר מיוחד של הצדעה, הייתי אומר, אבל בעיקר לתת מענה לכל המקומות האלה שאין מספיק כוננים. כוננים יש, שאין מספיק ערכות לכוננים. אני רק רוצה להסביר מה קורה היום בשטח. יש כבר מאות כוננים שמוכשרים ומחכים לקבל את הערכה ומתעכבים, כי אנחנו צריכים לגייס להם ערכות. ואתם כאן איתנו היום שותפים לתת עוד חיים בעולם הזה. תחשבו על אמא. אמא צעירה שמחזיקה תינוק שהוא בחנק. הוא נחנק, הוא כחול, סגול. יש לו שניות זהב לחיות, אולי 3 דקות, עד שחלילה קורה נזק למוח או שקובעים מוות. אם הוא יחיה או לא, זה בדרך הטבע רק אם יש כונן קרוב שמצליח להגיע בתוך הדקה, שניים האלה, כדי להציל את החיים של אותו תינוק. תחשבו על חייל במחסום שהוא פצוע ירי והוא צריך חוסם עורקים, על אמא שמתמוטטת והיא צריכה דפיברילטור. כל הדברים האלה מביאים אותנו למקום אחד, לצורך דחוף, לשים עוד ערכות ועוד ערכות ועוד ערכות. ואנחנו כאן היום במאמץ עליון, ובשעה הזאת אנחנו מקווים לגייס 40 ערכות נוספות, כדי שהם יהיו שם בשביל להציל חיים. אני רק יכול להגיד לכם שמהניסיון שלנו, מי שתורם ערכה, היו לנו המון מקרים של אנשים שתרמו ערכה, וברגע האמת שהם היו צריכים, ככה משמיים, הערכה הזאת הגיעה והצילה את החיים שלהם. לא אחד ולא שתיים. המון אנשים מספרים את זה, או שהם בריאים. ולפני שאנחנו נכנסים לפרטים יותר, אני רק רוצה לתת ככה כמה מילים על היום הגדול שאנחנו מתקרבים אליו. יום הכיפורים, כשאנחנו מבקשים זוכרנו לחיים, חותמנו לחיים, מבקשים לנו, למשפחה, שיהיה חיים טובים, חיים מאושרים, של בריאות. מנגד, יש כאלה שמגיעים בידיים ריקות לבקש, בזכות הזכות שלהם. ויש כאלה שמגיעים בידיים מלאות, ואומרים, הנה, אני נתתי חיים. אני קניתי ערכה באיחוד הצלה כדי שיצילו חיים, ואני מבקש בתמורה, מידה כנגד מידה, שגם לי יהיו חיים, שגם למשפחה שלי, חיים טובים ומאושרים בשנה הזו. תחל שנה וברכותיה. אנחנו פותחים פה את הקווים, ואנחנו ממש מבקשים מכל אחד ואחת, תרימו טלפון, זה בסך הכל 180 ש"ח לחודש, ל-36 חודשים, והערכה הזאת שלכם, אתם מצילים לא פעם אחת חיים ולא פעמיים, הערכה שלכם תציל ותציל ותציל, ואתם רואים את המלאכים האלה, כשיש תאונת דרכים, מגיעים האופנועים, כשיש חלילה פיגוע, הם נכנסים, טילים, עוד לא גמרו את ההזקה, כבר מתחת לבניין יש כמה כוננים, ואגב, היה מאוד קשה במלחמות באיראן, כשיש לך 70 פצועים, 70 פצועים בבניין אחד, מכל הקומות צועקים, הוא מאבד הכרה, הוא לא שומע, הוא לא מגיב, מקומה 6, מקומה 4, מקומה 7, וכולנו, ואנחנו צריכים להחליט מי ראשון ומי שני, וזה סלקציה אכזרית, שאסור שתקרה. לא מספיק שמנסים להשמיד אותנו, לא מספיק שמנסים להרוג אותנו, אנחנו גם כן צריכים להתעסק בזה שחסר לנו ערכות. לכן אנחנו עכשיו פותחים את הקווים, מקווים להביא 40 ערכות בשעה הזו, וזה תלוי בכם. אנחנו את שלנו עשינו, אנחנו עושים הכל, אנחנו לא צריכים אפילו דלק, משלמים את זה מעצמנו. אבל ברגע שאין ערכה, ברגע שבן אדם חווה דום לב, אבא לילדים, ואנחנו צריכים את המתנדב שהוא מקבל כבר במכשיר את הקריאה, אבל הוא לא יכול לצאת כי אין לו דפיברילטור, אין לו מפעם שיציל את החיים של האבא הזה, אז לא עשינו כלום. ואנחנו ניתן ערכה לאותו מתנדב, והוא יגיע ויציל את האבא הזה, והילדים האלה לא יהיו יתומים. וכל זה בזכותך, בזכותך. אנחנו פותחים עכשיו את הקווים, ואנחנו מתחילים את הספירה, ואני בטוח שאנחנו נגיע ל-40, אז תהיו איתנו, פשוט תרימו טלפון לכוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, תגידו ככה, שלום, שמענו את השידור. אנחנו רוצים, אני רוצה ערכה. ועל הערכה אני רוצה לכתוב, כי יש מקום לכתוב על הערכה, את ההנצחה, בגדול. כולם רואים, הכונן מסתובב וזה נשאר. לבריאות, לפרנסה, לילדים, לזיווגים, או לחילופין, לעילוי נשמת, מישהו שחשוב לכם. אתם מנציחים אותו על הערכה, במותם ציוו לנו את החיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואנחנו כבר מתבשרים מהמוקד על 5 ערכות ראשונות שכבר יש לנו, ואנחנו מתקדמים לערכה השישית, וזה מדהים ומרגש, ואני בטוח שכל מי שעכשיו נותן פה ערכה יכול ככה להגיד לעצמו, הנה אני את שלי עשיתי, תרמתי לכבוד השנה החדשה, לכבוד יום כיפור, לכבוד החיים עצמם, ערכה שמצילת חיים. כוכבית 5935.
1: כוכבית 5935, והנה יש 5 ערכות, 6 ערכות, כל הכבוד גבירותיי ורבותיי, 6 ערכות ראשונות גם בשעה הזו עם איחוד הצלה, וזה מדהים, מדהים מה שאתם עושים כאן בטלפונים עם איחוד הצלה. אנחנו רוצים עכשיו את הערכה השבע. נתי ביבי, מה אני אומר תמיד על השבע? כל השביעין חביבים.
0: מה, שבע זה מספר של מזל.
1: שבע מספר מזל.
0: בפרט שיש את הדבר הזה עוד שבועיים.
1: כן, אז בוא נגיד את זה. אני חושב ככה, יש לנו 6 ערכות ראשונות בשעה הזו, אנחנו רוצים את הערכה השביעית לשעה הזו, בכוכבית 5935, וכמו שאמרתי, 7 זה מספר מזל, מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שלוקחים את הטלפון עכשיו, מחייגים לאיחוד הצלה, תורמים את הערכה מספר 7, מקדישים את זה לרפואה שלמה, לבשורות טובות, לשנה טובה, לגמר חתימה טובה, או להבדיל לעילוי נשמת יקיריכם, מי שרוצה לעשות הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת אחד מקרוביו שנפטרו. ובמקביל, אתם מקבלים מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים, לא כרטיס אחד, אלא 18 כרטיסים, סליחה, למשהו שקורה בעוד שבועיים וחצי. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. שווי הפרס זה בין 500 ל-600 אלף שקל. עכשיו יש לנו כבר 6 ערכות שתרמו פה, מי שיקח את הערכה מספר 7 לא מקבל כרטיס אחד לזה, אלא מקבל 18 כרטיסים, שימו לב. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כמו שאמרתי, יש כבר 6 תרומות, 6 ערכות ראשונות, בשעה הזו, 11:15 בבוקר. עכשיו אנחנו ממתינים לערכה מספר 7, ושבע זה מספר מזל, וכל השביעין חביבין, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שומעת אותי עכשיו, שומע אותי עכשיו, כמה ימים לפני יום הכיפורים, שומע על איחוד הצלה, כאן ברדיו לב המדינה, מתקשר לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, אומר, אני רוצה לתרום ערכה, שתציל חיים של המון המון המון אנשים, מאזינים יקרים, ערכה אחת, 180 שקל בחודש, 6 שקלים ביום, זה הכל, ומקדיש אותה למה שהוא רוצה, למה שהוא בוחר, ומהצד השני תקבלו 18 כרטיסים, זה דבר מטורף שקורה בעוד שבועיים וחצי, על משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ורכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו זה לא 3 זוכים, אלא זה זוכה אחד ייקח הכל. אז מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, ותורם את הערכה מספר 7, וכמו שאמרתי, 7 זה מספר מזל, וכל השביעין חביבין, ואולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו, המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
0: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף

0: רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי
1: חינם. ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
6: רדיו לב המדינה.

0: כן, ואנחנו 27 דקות לאחר השעה 11, שוב שלום לכם, מאזינות ומאזינים, אנחנו כאן במשדר מיוחד עם איחוד הצלה. פתחת ואמרת, נתי ביבי מאיחוד הצלה, שאנחנו צריכים פה בשעה הזו 40 ערכות למתנדבים ולמתנדבות של איחוד הצלה, על מנת שהם יצילו חיים, ואנחנו רואים כאן את הטלפונים של המאזינים ושל המאזינות שמתקשרים בזה אחר זה. היינו לפני הפרסומות עם 13 ערכות להצלת חיים. אני רוצה להגיד לכם שברגע זה אנחנו כבר קפצנו ל-17 ערכות להצלת חיים של איחוד הצלה שתרמתם עד עכשיו. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזיני רדיו לב המדינה. יש לכם אפשרות היום הזה להיות שותפים מלאים מלאים בהצלת חיים. לאיחוד הצלה לפני שנה היו להם 8,400 מתנדבים. היום יש להם 10,500. וזה מכל הפסיפס של החברה הישראלית, מכל החוגים, מכל העדות, מכל המינים, מכל המגזרים, מאזינות ומאזינים. מתנדבים שזמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, להצלת חיים. רק מה הסיפור? שליותר מ-1,000 מתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה, יותר מ-1,000, הוכשרו כבר להיות פרמדיקים, אחים, אחיות, רופאים, רופאות, הוכשרו להציל חיים, אבל אין להם את הציוד הזה, את הערכה הזאת מצילת חיים. ומה יש בערכה כזאת? דפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, אלונקה מתקפלת ועוד ועוד. כל ערכה שאתם תורמים היום, אתם יכולים להקדיש אותה. עכשיו, זה לא סתם שהקדשתם אותה בטלפון, אלא פשוט יהיה כתוב את השם שאתם תבקשו על הערכה. לרפואה שלמה, לשנה טובה, לגמר חתימה טובה. או להבדיל, לעילוי נשמת יקיריכם. רבים דרך אגב עושים את זה, מנציחים את יקיריהם דרך הערכות הללו לאיחוד הצלה. וכל ערכה כזאת תציל חיים של המון אנשים, של תינוקים, של תינוקות, של ילדים, של קשישים, קשישות, של אדם שעבר אירוע מוחי, של אדם שנפצע בתאונת דרכים. מאזינות ומאזינים. מנגד, יש גם מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם במהלך המשדר הזה כאן ברדיו לב המדינה, לקראת ערב יום הכיפורים, כל מי שתורם ערכה אחת, מקבל 18 כרטיסים, שימו לב לדבר הבא. המשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים. ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד ייקח הכל. אז יש לנו כבר 17 ערכות בשעה הזו. עכשיו אני רוצה לפתוח את הקווים שוב פעם בשביל הערכה 18 לשעה הזו. ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, 18 בגימטריה זה חי. מי שנותן חיים מקבל חיים. אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. הטלפון באיחוד הצלה זה כוכבית 5935, כוכבית 5935. 17 ערכות תרמו פה עד עכשיו בשעה הזו, מאזיני רדיו לב המדינה, לקראת יום הכיפורים, וכל הכבוד לכל אחד ואחת ששותף מלא בהצלת חיים. עכשיו אנחנו מדברים פה על הערכה ה-18 וה-19, אבל קודם כל ה-18 אני רוצה. ו-18 בגימטריה זה חי, ומי שנותן חיים, מקבל חיים. ומי יודע, אולי דווקא המאזין הבא, דווקא המאזינה הבאה, שיתרמו את הערכה מספר 18 לשעה הזאת, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה, בעוד שבועיים וחצי להתבשר, שהוא זכה, היא זכתה בדבר המטורף הזה, משכורת חודשית, של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. לא שווה? דבר אחד בטוח תעשו, תצילו חיים. אבל אולי גם המאזין הבא, המאזינה הבא, שיתרמו עכשיו את הערכה 18, יזכו בפרס המטורף הזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. אתם יודעים, אנחנו לקראת יום כיפור, מה אנחנו מבקשים ביום כיפור? דבר אחד, מחילה, סליחה, חפרה, ואז אנחנו מבקשים גמר חתימה טובה. חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים. מי שנותן חיים לא יקבל חיים בחזרה? זה מידה כנגד מידה בעולם הזה, לא? אתה נותן טוב, אתה מקבל טוב. אז אתם נותנים פה חיים להרבה אנשים. להרבה אנשים. יצילו חיים דרך הערכה שלכם, זה אני אומר לכם באחריות, איחוד הצלה. הרבה מאוד אנשים. עכשיו אתם רואים אותם בכל מקום, בכל זירת אסון, עכשיו בשנה החולפת עם המלחמה הזאת באיראן, כמה בכל אתרי ההריסות של הטילים, היינו, את מי היינו רואים ראשונים שמזנקים ומצילים חיים? המתנדבים של איחוד הצלה עם האפודים הכתומים שלהם והתיקים האלה, הערכות הללו, הכתומות הללו. ויש פה מחסור קריטי בערכות כאלו. ומי שלוקח עכשיו את הטלפון והוא שותף מלא בהצלת חיים, פשוטו כמשמעו. רגע לפני יום הכיפורים. כוכבית 5935 איחוד הצלה, הנה יש לנו תרכה 18 וה-19 וה-20, כל הכבוד מאזינות ומאזינים. אני רוצה פה את הערכה ה-21, בוא נתן להם מחיאות כפיים, כן? מגיע להם. ה-21, הנה יש לנו גם את הערכה ה-21, הנה עוד ערכה, גם ה-22. אני רוצה פה את הערכה ה-23, כוכבית 5935, כוכבית 5935, תחטפו את ההזדמנות שאיחוד הצלה נותנים לכם אפשרות להיות שותפים מלאים בהצלת חיים. עכשיו זה לא סתם לתרום, אתם תורמים, ומבקשים שהערכה שאתם תורמים, שיהיה כתוב עליה לרפואה שלמה, או לילוי נשמת יקיריכם. מלא עושים את זה. כוכבית 5935, הנה עוד שתי ערכות שתרמתם. יפה. אנחנו כבר עם 25 ערכות. אני רוצה פה עכשיו את הערכה 26 לשעה הזאת, כמניין י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא. מי מכם לוקח את הטלפון לפני יום כיפור, עכשיו, ותורם את הערכה מספר 26 לשעה הזאת, כמו שאמרתי לכם, 26 בגימטריה, זה השם של הקדוש ברוך הוא, י' כ' ו' כ' זה 26. ואולי דווקא המאזין הבא, כן, שהתקשר עכשיו לאיחוד הצלה, הטלפון פנוי שם, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, יקדיש את הערכה 26, י' כ' ו' כ', יקדיש אותה למה שהוא רוצה, לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לשנה טובה, לחתימה טובה, או להבדיל לעילוי נשמת יקיריכם. ביד השנייה, אותו מאזין שיתרום את הערכה 26, יקבל 18 כרטיסים למשהו שקורה בעוד שבועיים וחצי. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלו. לא שווה? כוכבית 5935, כוכבית 5935, יש לנו כאמור בשעה הזו 25 ערכות שתרמתם. כל הכבוד לכם, מאזיני ומאזינות רדיו לב המדינה. עכשיו אני רוצה פה את הערכה 26, למי תהיה את הזכות לקחת עכשיו את הטלפון, להגיד יאללה אני אתרום את הערכה 26. משמע אם אתה שומע עכשיו, את שומעת עכשיו, נוסעים ברכב כמה ימים לפני כיפור, הנה הזדמנות שלך, הזדמנות שלך להתקשר לאיחוד הצלה, לתרום את הערכה 26, ואולי גם על הדרך מתן שכרה בצידה, תזכו בדבר הגדול הזה. כוכבית 5935, כן, נתי ביבי מאיחוד הצלה שנמצא איתנו כאן, מוסר את הנפש למען הצלת חיים.
1: אני אספר לך ולמאזינים, אני הייתי בכביש אחד, והיה שם תאונה, רכב והסתובב כמה סיבובים, והאישה, היו שם בעל ואישה ושני ילדים מאחורה. האישה איבדה הכרה, היא לא הצליחה לנשום בכוחות עצמה, ובמקרה עצרה שם מתנדבת של איחוד הצלה, הוציאה את החמצן ונתנה לה ונשימה אותה עד שהגיע אמבולנס אחרי 17 ומשהו דקות. ספרנו על השעון, חיכינו כל שנייה שהגיע אמבולנס, הוא לא הגיע.
0: וואו.
1: בגלל הפקקים. תראה, זה יצילת החיים שלה. הם נגשו עכשיו אחרי זה לבית חולים, והיא עכשיו בבית, הכל בסדר, חזרה לעצמה, יש לה ילדים שלה עם אמא. יש הרבה מקרים שזה לא קורה. והאמא הזאת הולכת לעולם שכולו טוב, והילדים האלה שרים יתומים. ואנחנו כאן באמת כמו הבטחה להשיג כמה שיותר ערכות, שיהיה כמה שיותר כוננים. ואם אתם יכולים, במאמר מוסגר אני אומר, אם אתם יכולים להתנדב, תבואו, תעשו את הקורסים ותתנדבו. צריכים גם מתנדבים. אבל כרגע אנחנו מדברים לכל מי שלא מתנדב, שיתרום לפחות ערכה, שמתנדב שכבר מוכן ומוכשר ומקבל את הקריאות, יוכל לצאת. לא יכול להיות שיקבל קריאה שיש דום לב שני רחובות ממנו והוא לא יכול לצאת. לא יכול להיות שיש מישהי שצריכה חמצן דחוף, היא לא נושמת, היא לא, היא מצוקה נשימתית, והוא לא יכול לצאת כי אין לו חמצן, אין לו ערכה.
0: זה מזעזע, וואי.
1: לכן אתם כרגע לא נותנים פה ערכה, אתם נותנים חיים. ומי שנותן חיים, הוא יכול לבקש חיים. כי מידה כנגד מידה. בן אדם מגיע לכיפור, אומר לקדוש ברוך הוא, חותמנו לחיים. תן לילדים שלי חיים טובים, תן לי חיים. אפשר, אפשר לבקש, תמיד אפשר לבקש. אבל מי שמגיע בידיים מלאות, לא בידיים ריקות, הוא מגיע עם ערכה שהוא תרם ואומר, אני נתתי חיים. נתתי להרבה מאוד אנשים חיים שאני לא מכיר. אני מבקש כנגד מידה, כנגד מידה חיים, זה כבר משהו אחר.
0: אז הנה, אמרתי מקודם, הערכה 26, יש לנו תרומה, גם את הערכה 26 תרמו עכשיו, וגם את הערכה 27 תרמו עכשיו. עכשיו אני רוצה פה את הערכה 28. 28 בגימטריה זה כוח. מי נותן את הכוח שלו להצלת חיים לאיחוד הצלה? כוכבית 5935, כוכבית 5935 איחוד הצלה, ומי יודע, אולי המאזין הבא, שיתרום את הערכה מספר 28 לשעה הזאת, כמניין כוח, כוח מעשיו יגיד לעמו, ייתן את התרומה הזאת, יקדיש את הערכה למה שהוא מבקש, מנגד יקבל 18 כרטיסים, אולי אתה תזכה, בעוד שבועיים וחצי, זוכר שתרמת ב-11.37 לפני יום כיפור את הערכה 28 כמניין כוח? רציתי לבשר לך הולך שזכיתם ב-12,500 שקלים מזכורת לכל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. אולי זה שלך, אולי זה שלך, כוכבית 5935 איחוד הצלה, כוכבית 5935, אנחנו ממתינים עכשיו לערכה 28, כוח. מי נותן את הכוח לאיחוד הצלה? כוכבית 5935.

0: בחסות.
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: בחסות.
3: ארטיקו!
4: וואו, איזה טורטיה סאדו!
5: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
6: בהכשר בית יוסף.
7: רדיו לב המדינה. טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94, 94. כפוף לתקנון החברה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
2: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר, רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: אחי, זה רמי מקומה 3. סטאר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: ועכשיו משדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.

0: 11 ועוד 47 דקות עכשיו, רדיו לב המדינה, ואנחנו שווים אליכם לחלק האחרון של השעה הזו עם בשורות טובות מאוד מאוד במשדר הזה של איחוד הצלה. זה פשוט לא יאומן כי סופר, מאזינות ומאזינים, לקחתם על עצמכם פה, תרמו פה 32 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו. כל הכבוד לכם, אלו שמצטרפים אלינו. אנחנו במשדר מיוחד לקראת יום הכיפורים עם ארגון איחוד הצלה. אתם רואים את המתנדבים שלהם בכל מקום, בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים. הם הראשונים להגיע לזנק ולהציל חיים. בכל שעה שמנו לנו יעד של 40 ערכות למתנדבים ומתנדבות של איחוד הצלה כדי שיזנקו ויצילו חיים. ואתם פשוט מחממים את הלב שאתם מתקשרים. 32 ערכות תרמתם. חסרות לנו 8 ערכות אחרונות. כל ערכה כזאת יש בפנים דפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת, וזה ילך למתנדב נוסף שאין לו את הערכה הזאת להצלת חיים. מאזינות ומאזינים, איחוד הצלה מאפשרים לכם היום להיות שותפים מלאים איתם בהצלת חיים, בכך שאתם מקדישים את הערכה למה שאתם מבקשים, לגמר חתימה טובה, לשנה טובה, לברכה, להצלחה, להצלת חיים, לבריאות טובה, או להבדיל לעילוי נשמת יקיריכם. יש מלא מאזינים שמנציחים את היקירים שלהם דרך התרומה הזאת, כי במותם ציוו להם את החיים, ויש פה ערכה שתציל חיים של אנשים רבים. חסרות לנו 7 ערכות אחרונות בלבד, וכל אחד ואחת שמתקשר יש גם מתן זכרה בצידה. אחד או אחת מכם יזכה בעוד 2.5 שבועות להתבשר שהוא זוכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלו. זוכה אחד לוקח הכל. כל מי שתורם ערכה אחת לאיחוד הצלה לפני יום הכיפורים עכשיו, מקבל 18 כרטיסים, לא כרטיס אחד. ואתם יודעים מה? יש מין קרמה כזאת. אולי דווקא אחד משישה המאזינים האחרונים, הנה אנחנו כבר 6 ערכות רק חסרות לנו, דווקא הוא זה יזכה, דווקא איזו שתזכה. הטלפון הוא כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935. הנה יש לנו עוד ערכה שנתרמה ממש עכשיו. אנחנו כבר מדברים על 5 ערכות אחרונות בלבד. כן, כן, גם בשעה הזאת, 11 ועוד 49 דקות, הגענו ל-35 תרומות, 35 ערכות שתרמתם פה להצלת חיים. כל הכבוד לכם, מאזיני ומאזינות רדיו לב המדינה. עכשיו חסרות לנו 5 ערכות אחרונות, וגם אותם נסיים. השאלה למי תהיה את הזכות, לקח את הטלפון, חייג לאיחוד הצלה עכשיו, לכוכבית 5935, ואומרים שהכל הולך אחר החיתום, אחרי הסוף. הרי התפילה הכי חשובה ביום הכיפורים זה תפילת נעילה. אז מי יודע, אולי דווקא אחד מחמישה המאזינים האחרונים שחסרים לנו, הוא דווקא אחד מהם שיתרום עכשיו ערכה לאיחוד הצלה, יקבל 18 כרטיסים, דווקא אולי אחד מחמשת המאזינים האחרונים יזכה בפרס הענק הזה בעוד 2.5 שבועות, זה לא עוד שנה, עוד 2.5 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוץ של כל הבית שלכם. זוכה אחד לוקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נתי ביבי מאיחוד הצלה. אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה, אבל רגע, יש לנו עוד בשורה טובה, יש לנו עוד 2 ערכות שנלקחו ממש עכשיו, אז אנחנו כבר מדברים על 3 ערכות אחרונות בלבד. וואו, איזו דרמה כאן בשידור.
1: שמע, אנחנו עשינו את שלנו, אנחנו הבאנו את כל מה שאפשר, אנחנו נותנים פה את עצמנו ב-1000%, כולל דלק, כולל הכל על חשבוננו, אבל ברגע שאין ערכות, אתם צריכים להבין, ציבור, המאזינים, תנו לנו את הכוח, כי אנחנו צריכים להמשיך מכאן, לתת פה בכל מקום, בכל סמטה, בכל רחוב, בכל שכונה, שיהיה עוד ערכה שתציל חיים. לא יכול להיות שיקבעו מוות, ועוד מוות, ועוד תינוק, ועוד ילד, ועוד זה בתאונת דרכים או משהו כזה, ואנחנו פשוט נעמוד מהצד ולא נגיב. לא יכול להיות. אנחנו עכשיו מגיבים ושמים עוד ערכה ועוד ערכה, ואני אומר, מי ששם ערכה כזו, יגיע לקדוש ברוך הוא ביום כיפור, יגיד לו, זוכרנו לחיים.
0: מלך חפץ בחיים.
1: אבל אנחנו שמנו במקביל, מידה כנגד מידה, תרמנו חיים.
0: אז הנה, יש לי עוד בשורה טובה, יש לנו
1: גם ערכה... גם כפרות, כפרות.
0: בוודאי. יש לנו ערכה נוספת עכשיו שתרמו ממש עכשיו. הגענו ל-38 ערכות. חסרות לנו 2 ערכות אחרונות, והאמת זה כזה דרמה, מתח כזה. יהיה לנו, לא יהיה לנו, אני בטוח שכן. השאלה היא, אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים של השעה הזאת, שהתקשר עכשיו לכוכבית 5935, איחוד הצלה, 2 ערכות בלבד חסרות לנו, הגענו ל-38 תרומות, 38 ערכות למתנדבים והמתנדבות של איחוד הצלה, אולי דווקא אחד מהשניים האחרונים יזכה להתבשר בעוד שבועיים וחצי. זוכר את אחת משתי הערכות האחרונות שתרמת בשעה 8:00 to 12:00 בצהריים לפני יום כיפור? רציתי לבשר לך הולך שבנוסף להצלת חיים זכית גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. עכשיו זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד לוקח הכל. חסרות לנו שתי ערכות אחרונות, שני מאזינים אחרונים בשעה הזו. כוכבית 5935, כוכבית 5935, לא יאומן כי יסופר, יש לנו ערכה נוספת שנתרמה ממש עכשיו לאיחוד הצלה. איזה יופי, איזה יופי, מאזיני רדיו לב המדינה. הגענו ל-39 ערכות, אז בשעה הזו חסרה לי ערכה אחרונה בעצם, נכון?
1: זה שכתוב המצווה נקראת על שם גומרה.
0: נכון, אז חסרה לי ערכה אחרונה לסיים את השעה הזו, ולכו תדעו, דווקא המאזין הזה, המאזינה הזאת שומעת אותי עכשיו, לא יודע, בראשון לציון, בתל אביב, ברמת גן, בבת ים, לא יודע, איפה שאתה נמצא או נמצאת עכשיו, חסרה לנו ערכה אחת אחרונה בלבד, כדי לחתום את השעה הזו בהצלחה עם איחוד הצלה. שמנו מטרה של 40 ערכות להצלת חיים, הגענו ל-39, אני צריך פה את הערכה האחרונה, האם יהיה לנו אותה כן או לא, אין מצב שלא, ואולי דווקא המאזין האחרון הזה, האחרונה הזאת, לשעה הזו, ששומעים אותנו כאן, רגע לפני יום הכיפורים, לוקחים את הטלפון לאיחוד הצלה, מחייגים עכשיו לכוכבית 5935, יתרום את הערכה האחרונה של השעה הזו, אולי דווקא הוא זה שיזכה להתבשר, בעוד שבועיים וחצי, לא עוד שנה, עוד שבועיים וחצי, זוכר את הערכה האחרונה ב-5:00 to 12:00 בצהריים, שתרמת לאיחוד הצלה? רציתי לבשר לך הולך שבנוסף להצלת חיים, זכית גם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זה יכול להיות שלך, זה יכול להיות שלך. מאזינות ומאזינים, ככה היה לנו לפני שנה עם המאזינה מנתניה. קשרה אחת מהאחרונות, ועכשיו אנחנו מדברים פה על ערכה אחרונה בלבד. איזה מתח, יהיה לנו או לא, אנחנו מסיימים את השעה. כוכבית 5935 איחוד הצלה, כוכבית 5935 איחוד הצלה, הגענו ל-39 ערכות, לא יאומן כי סופר, אנחנו צריכים פה את הערכה 40, הערכה האחרונה, שתציל חיים של אנשים רבים. כי אותו מאזין אחרון או אחרונה לא יקבל כרטיס אחד, יקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. זה יכול להיות שלך או שלך ככה משמיים, מתחיל שנה חדשה, קח טלפון, קחי טלפון, נהיית הערכה האחרונה של השעה הזאת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: מבצע ספיר פרקטים, חיבוי קירות בגוונים מרהיבים, ספיר פרקטים, עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
5: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הצהיר כי הוא מתנגד לכל אפשרות של רוטציה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. במהלך ראיון לכאן חדשות עקף אייזנקוט את ראש הממשלה על התנהלותו ואמינותו, ובמקביל הטיח ביקורת גם בשותפיו לגוש השינוי. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן. לפי דיווח ראשוני, בתום מרדף שהסתיים באום אל-פחם, לוחמי מג"ב ירו לעבר חשוד שתקף לוחם. במהלך הפעילות הבחינו אופנועי החטיבה הטקטית ברכב חשוד שנע בכביש 65 וקראו לנהג לעצור. החשוד החל להימלט מהכוחות והם פתחו במרדף. ישראלי מואשם בתכנון פיגוע מטען בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
6: כתב אישום מוגש הבוקר נגד המחבל מוסטפא איסה, אזרח ישראלי בן 20 מכפר קסם, לאחר שתכנן לבצע פיגוע בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. הוא מואשם בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. התיק נחקר בידי השב"כ והמשטרה. פרקליטות מחוז המרכז ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. מכתב האישום עולה כי איסה החליט לבצע פיגוע על רקע המלחמה ותכנן לפגוע במטרה אסטרטגית במדינה. על פי החשד הוא התנדב בשירותי כבאות והצלה וניצל זאת כדי לסייר ולאסוף מידע ליעדים מתאימים.
5: פלסטיני משכם חשוד שגנב רכב ודרס למוות רוכב אופניים בתל אביב. המשטרה הודיעה שמותו של רוכב האופניים נקבע בבית החולים. שוטרי מרחב ירקון שהוזקו למקום עצרו את החשוד, ובחיפוש ברכב יתרו תיק ובו רכוש המשמש על פי החשד לגנבת רכבים. בין היתר נמצאו מחשב הנאה, פטיש ואמצעי ניפוץ. בוחני התנועה של המשטרה זומנו לזירה והחלו באיסוף ממצאים במסגרת חקירת נסיבות האירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי
5: והחלו באיסוף ממצאים במסגרת חקירת נסיבות האירוע. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים.

0: ירד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות. בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה עם סיכולי טפטופים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8 שנת 2022 ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן, מחדשות 12.

אי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו. משדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.

0: הצלה, הארגון הזה, הארגון ההתנדבות הזה, שאנחנו רואים את המתנדבים והמתנדבות שלו בכל רחבי הארץ, איך הם זמינים בכל רגע נתון כדי לזנק ולהציל חיים. אסביר לכם למה אנחנו כאן היום הזה. קודם כל, אנחנו במקבית השנתית של איחוד הצלה. לאיחוד הצלה לפני שנה, כשהיינו כאן ברדיו לב המדינה, דיברנו על 8,400 מתנדבים. היום יש לאיחוד הצלה 10,500 מתנדבים. זה לא סתם שאתם רואים אותם, הם הראשונים לזנק ולהציל חיים בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, בתינוק שנחנק, בילד שטבע, באדם שקיבל אירוע מוחי, הם הראשונים לזנק ולהציל חיים. לצערנו, מתוך 10,500 מתנדבים ומתנדבות שיש לאיחוד הצלה, ליותר מ-1,000 מתוכם אין ציוד קריטי להצלת חיים. וכשאני מדבר על ציוד קריטי להצלת חיים, אני מדבר על ערכות. בכל ערכה כזו יש בפנים בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, הדפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, ערכת לידה ועוד הרבה מאוד דברים. זה מיני אמבולנס קטן כזה. היום הזה אנחנו מבקשים מכם, מאזיני ומאזינות רדיו לב המדינה, להיות שותפים עם איחוד הצלה בהצלת חיים. כן, כן. כל מי שתורם ערכה לאיחוד הצלה, להצלת חיים, תוחלת החיים שלה זה 6-7 שנים. תעשו חשבון לבד, קחו מחשבון רגע עם האייפון או עם הגלקסי שיש לכם, ותעשו חשבון. אם מצילים חיים רק של בן אדם אחד, בערכה אחת שמאזין או מאזינה תורמים, רק של בן אדם אחד ביום, כפול 365 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים, אנחנו מדברים פה על הצלת חיים של 2,000 איש. יותר מ-2,000 איש, מאזינות ומאזינים. והיום הזה אתם יכולים להיות שותפים עם איחוד הצלה לקראת יום הכיפורים. כולנו רוצים גמר חתימה טובה ומידה כנגד מידה, ומי שנותן חיים מקבל חיים. אנחנו מבקשים הרי ביום כיפור חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים. מאזינות ומאזינים, אנחנו פותחים את השעה הזו בבקשה להגיע ל-40 ערכות נוספות למתנדבי איחוד הצלה. זה הכל תלוי בכם. כל מי שתורם ערכה יכול גם, איחוד הצלה מאפשרים זאת, להקדיש אותה לעילוי נשמת יקיריכם. אנחנו כולנו עולים לבתי העלמין של היקירים שלנו בערב יום הכיפורים, ויש לכם הזדמנות לעשות הנצחה מיוחדת, כי במותם ציוו לנו את החיים. אפשר להקדיש אותה גם כמובן להבדיל לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לגמר חתימה טובה. מהצד השני יש גם מתן שכרה בצידה. בעוד שבועיים וחצי עומד לקרוע משהו השנתי המיוחד הזה של איחוד הצלה, אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוץ של כל הבית שלו. אנחנו מדברים על שווי של פרס בין 500 ל-600 אלף שקל. וזה לא שלושה זוכים שיזכו, אלא זוכה אחד ייקח הכל. שוב פעם, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים ושיפוט של כל הבית שלכם. כל מי שתורם ערכה 180 שקל לחודש ל-36 חודשים לא מקבל כרטיס אחד לדבר הזה, אלא מקבל 18 כרטיסים לדבר המיוחד הזה. אני פותח את הקווים בשעה הזו באיחוד הצלה בכוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שיפתחו לנו את השעה הזו עם איחוד הצלה בהצלת חיים, אולי אתה תזכה, אולי את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה מאוד מרגש בעיניי לשמוע שבשעה שעברה, בשעה הקודמת, אני שומע שמאזינים ומאזינות רבים מקדישים את הערכות הללו לאיחוד הצלה, לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו. זו הנצחה מאוד מאוד מיוחדת, כי במותם ציוו לנו את החיים. והערכה הזו שאתם תורמים תציל חיים של הרבה מאוד אנשים, מאזינות ומאזינים. ביד השנייה, כמו שאמרתי, כל מי שתורם ערכה אחת, 6 שקלים ליום, מקבל 18 כרטיסים למשהו מטורף שעומד לקרות בעוד שבועיים וחצי. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוץ של כל הבית שלו. וזוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה אני כבר רואה, יש לנו שלוש ערכות ראשונות לשעה הזו, לאיחוד הצלה. כל הכבוד, הנה הערכה הרביעית גם, 4 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, ששומעת עכשיו על איחוד הצלה, אתה שומע על איחוד הצלה, לקראת יום הכיפורים, מידה כנגד מידה, חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים, אתם דרך הערכה הזאת תעניקו חיים להרבה מאוד אנשים, ומידה כנגד מידה, כמו שאתם מעניקים חיים להרבה מאוד אנשים, לתינוקות, לקשישים, לאדם שנפצע בתאונת דרכים, לאישה שקורעת ללדת, הרי יצילו חיים המון המון אנשים דרך ערכה אחת שתתרמו, כן? ומידה כנגד מידה, אנחנו מבקשים חותמנו לחיים, ניתן חיים, נקבל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה עוד שתי ערכות שנתרמו ממש עכשיו לאיחוד הצלה. ורותיי ורבותיי, אנחנו כבר פתחנו את הקווים, אנחנו כבר עם שישה מאזינים ראשונים שתורמים את שש הערכות הראשונות לאיחוד הצלה. הערכה הבאה היא הערכה השביעית. ואתם יודעים מה אני אומר על השבע, כל השביעים חביבים, ושבע זה מספר מזל. אז אני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, שיתרום את הערכה מספר שבע בשעה הזו, באיחוד הצלה, בכוכבית 5935, וכל השביעים חביבים, ושבע זה מספר מזל, מי יודע, אולי דווקא הוא זה איזו, שיזכו בעוד שבועיים וחצי להתבשר, זוכר שתרמת את הערכה מספר 7 בשעה הזו של רדיו לב המדינה? אז רציתי לבשר לך או לך שבנוסף להצלת חיים זכיתם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. שלחו לחמכם על פני המים. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו עכשיו באיחוד הצלה את הערכה מספר 7 לשעה הזאת, וכמו שאמרתי, שבע, כל השביעים חביבים וכל זה, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה, נתי ביבי מאיחוד הצלה. כמה קריטי הערכות הללו שהמאזינים והמאזינות של לב המדינה עכשיו, רגע לפני יום כיפור, תורמים לאיחוד הצלה להצלת חיים.
1: תשמע, זה לא קורה כל יום. אני רק יכול להגיד שאם איחוד הצלה באים ומבקשים עזרה מהציבור להביא עוד ערכות, זה חייב להדליק נורה אדומה, שיש לנו פשוט מקרים שאנחנו לא יכולים להשלים עם קביעות מוות שקורים לא אחת ולא שתיים, וכל הזמן אנחנו פשוט רואים, עד שהאמבולנס מצליח להגיע, אנחנו מאבדים עוד ועוד חיים. תחשבו על אמא שמחזיקה תינוק, שהוא נחנק. כמה זמן יש לו לחיות? 180 שניות, 200 שניות, הוא כחול, הוא סגול, מאבד חמצן למוח. אם יגיע כונן של איחוד הצלה בשניות האלה, הוא חי. ואם לא, אני לא רוצה לחשוב איך זה יראה אחרת. ואותו דבר לגבי דום לב, אותו דבר לגבי תאונת דרכים, לגבי פציעות, לגבי ירי, כל הדברים האלה שיש שניות זהב, שם אנחנו צריכים את הערכה שלכם שתציל חיים. ולכן אנחנו עכשיו כאן, לפני יום כיפור. ואני אומר בפירוש, כל מי שמגיע לכיפור ואומר, חותמנו לחיים, זוכרנו לחיים, מבקש חיים, זה אחרת אם הוא מגיע עם ערכה שהוא תרם, איזה תרם? שהוא שותף, היא שלו. הערכה שלך, הערכה שלך, נמצאת אצל המתנדב שמציל חיים, וזה הדבר הכי גדול להגיע לכיפור ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני נתתי חיים, תן לי בחזרה חיים, תן לי למשפחה חיים, כי אני נתתי חיים, אני אנשים שאני לא מכיר. שם תינוק, שם ילד, נער, נערה, אבא, אמא, סבא, סבתא, כולם מצילים חיים עם הערכה שלכם, ואתם מבקשים בחזרה, דבר אחד, כמו שאני נתתי, ככה אני רוצה לקבל.
0: אז תן לי לשמח אותך, יש לנו שלוש תרומות נוספות, של שלוש ערכות נוספות, לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי, בזה הרגע הגענו כבר לתשע ערכות בשעה הזו לאיחוד הצלה. איזה יופי, איזה מרגש, זה מה שאתם עושים עכשיו פה לקראת כיפור. עכשיו אנחנו צריכים פה את הערכה העשירית. הערכה העשירית. מי מכם לוקח את הטלפון לכוכבית 5935 לאיחוד הצלה? העשירי אומרים ביהדות, עשירי קודש יהיה להשם, עשירי זה מניין, לקראת יום כיפור. ואולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו ויחגו לאיחוד הצלה ויתרמו את הערכה מספר 10 בכוכבית 5935. יקדישו אותה למה שהם מבקשים, לרפואה שלמה, או לילוי נשמת יקיריכם. ההנצחה מאוד מיוחדת, כן? מנגד יקבלו גם מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות בעוד שבועיים וחצי. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד ייקח הכל. אז יש לנו כבר 9 תרומות ראשונות, 9 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה, 180 שקל בחודש. עכשיו אנחנו ממתינים לערכה מספר 10, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הזה, דווקא המאזינה הזאת, העשירי קודש יהיה להשם, העשירי זה מניין ביהדות, תעשה, תציל חיים, ואולי אתה תתבשר, את תתבשרי בעוד שבועיים וחצי, שזכיתם בכל הפרס הענק הזה, מתן שכרה בצידה. משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כי אותו מאזין שיתרום את הערכה העשירית בשעה הזו, בכוכבית 5935, לא יקבל כרטיס אחד, יקבל 18 כרטיסים. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935, קדימה, אנחנו ממתינים פה לערכה העשירית לשעה הזו. כוכבית 5935.
2: בחזרות. ארטיקו!
3: וואו, איזה טורטיה, סאדו!
4: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
5: בהכשר בית יוסף.
6: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
7: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
8: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
7: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
8: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
7: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
8: אני אשמח מאוד.
7: נעמי בן עיון, ערב טוב.
9: שלום.
7: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
9: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
7: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
9: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
4: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
10: שמונה עד עשר בערב.
11: רדיו לב המדינה,

שוב שלום לכם, מאזינות ומאזינים, רדיו לב המדינה, ואנחנו כאן במשדר מיוחד מאוד לקראת יום הכיפורים, עם איחוד הצלה, עם איחוד

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
2: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
2: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
7: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: רדיו לב המדינה,

0: משדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.
1: חזרנו רדיו לב המדינה ואנחנו בעיצומו של משדר מיוחד מאוד לקראת יום הכיפורים עם איחוד הצלה, עם המתנדבים והמתנדבות והקריאות שמתקבלות שם למטה איחוד הצלה, למוקד איחוד הצלה. אני רק רוצה לתת לכם עוד איזה נתון שאולי אתם לא יודעים. מדי יום מתקבלות למוקד של איחוד הצלה 2,200 קריאות להצלת חיים ביום. זה יכול להיות תינוקות שנחנקו, אמא היסטרית שהילד שלה תובע, או אדם שנפצע בתאונת דרכים, ויש עוד 1,001 דוגמאות לפציעות שונות. 2,200 קריאות איחוד הצלה מקבלים ביום. אני רוצה להשמיע לכם קטע מצמרר, מתוך קריאה אותנטית למוקד איחוד הצלה. זה מצמרר לשמוע את זה, אבל זה חשוב לי כדי להמחיש לכם את הקריאות ואת סוגי הקריאות שבמוקד איחוד הצלה מקבלים מדי יום שבשגרה. בואו נשמע.
2: שלום יעקב.
3: הלו, הבן שלי לא נוסם, הלו.
2: גברת, מה הכתובת שלך בבקשה?
3: אני גרה בירושלים,
2: בירושלים באיזה רחוב?
3: אני גרה...
2: עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרטים. אני שולח כהנים, בסדר? כהנים בירושלים רחוב קריאה שמתקבלת למוקד התינוק שנכנס. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם?
3: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
2: הבנתי, גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? תניחי אותו על שולחן, הנחת אותו על שולחן?
3: כן, אני מניחה.
2: יופי, אני רוצה שתקחי את שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? את לוחצת? יופי, אחד, גברת לחיצות, אחד. תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, אחד. תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות. הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
4: מוקד ארצי, אנחנו באחייה, מתרוך סיוע.
2: קיבלתי באחייה בהצלחה, כולנו בירושלים אחת. כולנו מבצעים אחייה על תינוק מבקשים סיוע.

0: אוקיי, תמשיך לי. כרגע מפוני התינוק, לאחר החייאה מוצלחת, נושא לבית החולים.
1: איזה צמרמורת, איזה צמרמורת הייתה לי עכשיו לשמוע את ההקלטה של השיחה הזאת. זה אחת מתוך 2,200 קריאות שאיחוד הצלה מקבלים ביום, בסגנון הזה. מאזינות ומאזינים, כמה חיים של ילדים ותינוקות היה אפשר להציל אם רק היה ציוד מספיק להצלת חיים לכל המתנדבים של איחוד הצלה. קחו את הטלפון איתי יחד. קחו לעצמכם רגע לפני כיפור. שותפות מלאה בהצלת חיים עם ערכה אחת שתתרמו לאיחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תורמים ערכה אחת, מקדישים אותה לרפואה שלמה, לבשורות טובות, לגמר חתימה טובה, לפדיון כפרות, או להבדיל, הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת יקיריכם. ביד השנייה גם מקבלים מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים, לדבר מטורף שעומד לקרות בעוד שבועיים וחצי. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. יש לנו כבר, גבירותיי ורבותיי, 16 ערכות בשעה הזו. אני צריך פה את הערכה מספר 17 עכשיו. מי שעושה טוב, מקבל טוב. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו ויחייגו לאיחוד הצלה בכוכבית 5935. יש לנו כבר 16 ערכות שתרמתם. אני רוצה פה את הערכה מספר 17. בגימטריה 17 זה כמניין טוב. מי שעושה טוב מקבל טוב. כולנו רוצים גמר חתימה טובה. שמענו עכשיו את ההקלטה המצמררת הזו שמגיעה למוקד של איחוד הצלה. אתם יודעים כמה קריאות כאלו יש להם ביום? כמה תינוקים, כמה תינוקות, כמה אנשים היה אפשר להציל אם רק היה ציוד קריטי להצלת חיים? ובכל ערכה כזאת, זה כמו מיני אמבולנס קטן כזה, יש דיפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת. וכל אחד שתורם יכול לבקש להקדיש את הערכה שהוא תורם למה שאתה מבקש, לרפואה שלמה או להבדיל לעילוי נשמת יקיריכם לקראת יום הכיפורים. מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 17 לשעה הזו, כל הכבוד. עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 18. לשעה הזו, 18 כמניין חי, מי שנותן חיים מקבל חיים, מידה כנגד מידה, כוכבית 5935, ולכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו עכשיו באיחוד הצלה, את הערכה מספר 18 לשעה הזו, כמניין חי, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה, במתן שכרה בצידה, בפרס הענק הזה, כוכבית 5935, כן, נתי ביבי באיחוד הצלה.
2: שמע, אני אגיד לך מה, אני שומע את השיחה הזאת, ושמעתי אותה כמה פעמים כבר. הסוף שלה, כולם באמת תחליט לראות מה יצא. וברוך השם, במקרה הזה, באמת היה קונן שהגיע והציל את החיים שלה תוך שתי, של הילד הזה תוך שתי דקות. היום הוא כבר ילד. תחשבו כמה כאלה יש ואין מענה. אין מענה, ועד שאמבולנס מצליח להגיע בפקקים, וזה אני בעצמי הייתי בכביש אחד. סיפרתי לך, רכב הסתובב שם איזה שש סיבובים. שישה סיבובים, הוא עומד שם בזה. אשתו איבדה הכרה, היא לא הצליחה לנשום. ובמקרה אשתי הייתה, כאילו אנחנו היינו ביחד, לקחת התיק, מכונת חמצן, ועוד מתנדבת של איחוד הצלה עצרה, ויחד הם הנשימו אותה עד שהגיע האמבולנס והציל את החיים שלה, לקח אותה לבית חולים והיא חזרה לילדים שלה. זה אחד, אני רק אומר, אותו אחד שתרם את הערכה בזמנו לתינוק הזה, למשל ששמענו, תראו מה זה. ועכשיו שאנחנו לקראת יום כיפור, שאנחנו הולכים להגיד לקדוש ברוך הוא, זוכרנו לחיים, חותמנו לחיים, תן לנו חיים טובים. אני אומר, כל אחד צריך להגיע עם ערכה כזאת ביד, להגיד לקדוש ברוך הוא, הנה אני נתתי חיים לאנשים אחרים, אני מבקש מידה כנגד מידה, תן לי חיים ולמשפחה שלי.
1: אתה יודע, נתי, יש עכשיו את פדיון הכפרות, זה חליפתכם, זה תמורתכם, זה כפרתכם. זאת הערכה שאתם תורמים לאיחוד הצלה, תיכנס להצלת חיים, ואתם תיכנסו לחיים טובים ולשלום. כוכבית 5935, כוכבית 5935, כמו שאמרתי לכם, אנחנו צריכים להגיע ל-40 ערכות. יש לנו בשעה הזאת כבר 17 ערכות ראשונות שתרמתם. עכשיו אנחנו ממתינים פה לערכה מספר 18. אני אומר, לכו תדעו, 18 כמניין חי. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יתרמו ערכה אחת, את הערכה מספר 18. יעניקו חיים להרבה מאוד אנשים. ביד השנייה יקבלו 18 כרטיסים למשהו מטורף שעומד לקרות בעוד שבועיים וחצי. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש למשך שלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. אני אומר, שלחו לחמכם על פני המים. דבר אחד בטוח תעשו, תצילו חיים של המון המון אנשים. מי לוקח את הערכה 18 עכשיו? באיחוד הצלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואולי על הדרך, דווקא אתה, כן, דווקא את ששומעת אותי עכשיו, תזכו בפרס הענק הזה, זה פרס בשווי 500-600 אלף שקל. כוכבית 5935, איחוד הצלה, 17 ערכות יש לנו, אני רוצה פה את הערכה 18 כמניין חי, כן שיפי?
3: אגב, שומעים אותי?
1: כן, בטח.
3: מניין חי, אתה אומר חיים, והזכרתם את כפרות, אז מה אנחנו אומרים בכפרות? נפש תחת נפש.
1: נכון.
3: אני מציל נפש, ומבקש בעצם הצלה לנפש שלי. אז יש לך פה גם פדיון כפרות, וגם צדקה שהיא מצילה ממוות, יש פה הזדמנות מטורפת, ולהקדיש את הערכה הזאת, אני מקנה במי שיקח את הערכה הזאת.
1: שיפי, אז תוך כדי שאת מקנה במי שיקח את הערכה 18, אני רוצה רגע,
3: כן.
1: יש לך סיפור עצוב על הבדודה שלך.
3: נכון.
1: אני רוצה שתספרי אותו.
3: תשמע, זה סיפור באמת עצוב, כי הבן של בדודה שלי בגיל שנה ורבע, ילד ג'ינג'י, חמוד, הלך למטפלת כמו בכל בוקר, מטפלת מסורה שטיפלה גם בכל האחים לפניו, ובזמן שהיא מאכילה אותו, הילד התחיל להיחנק, ואתה יודע מה? זה פשוט מזעזע לספר. הזמינו אמבולנס מיד כי הוא איבד הכרה, ועד שהגיע אמבולנס, לצערים גרים במקום מרוחק, והפסיק החמצן לזרום כבר למוח, כשהגיעו ופינו אותו במצב של החייאה, הוא הגיע בקומה לבית החולים.
1: וואו.
3: 8 חודשים הוא שכב שם, תינוק קטן, פשוט נראה כמו ישן, ולצערי אחרי 8 חודשים אנחנו נפגשנו כל המשפחה כשליווינו אותו למנוחת עולמים.
1: וואו.
3: הוא נפטר. ואני לא מצליחה להפסיק לחשוב על זה, כי כמו שאתה יודע, אני כבר סיפרתי את זה, שאת הבת שלי, ברוך השם, ייחוד הצלה, הצילו גם מאותו מקרה. ואצלי, אני גרתי במקום שתוך שנייה היו אצלי שלושה כוננים.
1: Mm-hmm.
3: אבל היא לא זכתה לזה, עד שהגיע אמבולנס, זה כבר עבר זמן יקר.
1: וואו.
3: ומאבדים חיים של תינוק בן שנה ורבע, שלא חטא, עוד לא התחיל את החיים, רק בגלל שלא היה מישהו שיגיע מהר להציל אותו. אנחנו לא יכולים לתת לזה לקרות.
1: וואו.
3: בגלל זה אנחנו רוצים כמה שיותר כוננים, עם כמה שיותר ערכות מצילות חיים, כדי שאימהות לא יעמדו במצבים
1: האלה. את אומרת את זה, וכולי, יש לי צמרמורת לחשוב על התינוק של...
3: של הבדודה שלי.
1: של הבדודה שלך שנפטר, ואם רק היו מגיעים אליו בזמן עם ציוד להצלת חיים, היו מצילים את החיים שלו.
2: דוד, יש מאות הצלות חיים כל יום, כל יום, זה שיהיה ברור. אבל אנחנו צריכים להגיע למקומות, כמו שהיא אמרה, שמקומות שאין כוננים, לשים שם כונן, שאם מקרה חלילה כזה מקרה, יבוא ויציל בערכה שלך, בערכה שלך, שאתה עכשיו מתקשר ונותן, אתה לא תורם, את לא תורמת, אתם שותפים, זה שלכם, ואתם נותנים למתנדב את האפשרות והכלים להציל חיים.
1: אז אני רוצה לבשר בשורה טובה. יש לנו בזה הרגע עוד 7 ערכות לאיחוד הצלה שנתרמו. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. הגענו לחצי מהדרך בשעה הזאת, אפילו יותר מחצי. 25 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו שתרמתם. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 26. אני מאוד אוהב גימטריות. 26 בגימטריה זה השם של הקדוש ברוך הוא. יוד כה וו כה. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו ויחייגו לאיחוד הצלה בכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, הם אלו שיזכו בנוסף להצלת חיים, כן, יתרמו את הערכה מספר 26, לכבוד הקדוש ברוך הוא, לקראת יום הכיפורים, יצילו חיים של המון אנשים, ואולי גם דווקא הוא זה איזו שיזכו במתן שכרה בצידה הענק הזה, כן, משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד הולך לקחת הכל. אז יש לנו 25 ערכות שתרמו פה, בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה ה-26 עכשיו, ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא המאזין ה-26, המאזינה ה-26, תזכה בכל הפרס הענק הזה. כוכבית 5935, לקראת יום הכיפורים, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, תורם את הערכה ה-26, י' כ' ו' כ', השם של הקדוש ברוך הוא, כוכבית 5935, מקדיש את הערכה הזאת לרפואה שלמה, לבשורות טובות, לגמר חתימה טובה, לפדיון כפרות, או להבדיל לעילוי נשמת יקיריכם, ביד השנייה מקבל מתן שכרה בצידה 18 כרטיסים, לדבר המטורף הזה שעומד לקרות בעוד 2.5 שבועות, אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935 כוכבית 5935 איחוד הצלה. כל הכבוד שהגענו ל-25 ערכות. עכשיו אנחנו רוצים פה את ה-26, הערכה 26. אתה או את ששומעים אותי עכשיו פה ברדיו לב המדינה, קח את הטלפון, קחי את הטלפון, ואולי זה יהיה שלך, אולי זה יהיה שלך. כוכבית 5935 כוכבית 5935 איחוד הצלה.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: זוהי הודעה לטסים. טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לישראל. אישה יעלום אחד קראת. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה יעלום אחד קראת. שיהיה בהצלחה.
0: מבצע חיבוי קירות בגוונים מרהיבים עד 50% הנחה. ספיר פרקטים.
7: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: רדיו לב המדינה.
10: חזרנו, רדיו לב המדינה, ואנחנו בחלק האחרון של השעה הזו. אני רוצה לבשר המון המון בשורות טובות, מאזינות ומאזינים. יש לנו 30 ערכות שתרמתם פה למתנדבי איחוד הצלה בשעה הזו. כל הכבוד לכם. כל הכבוד לכם, רדיו לב המדינה, המאזינים, המאזינות שמתקשרים לאיחוד הצלה, תורמים ערכה להצלת חיים. זה, תקשיבו, זה כל כך מרגש בעיניי. ביד אחת, אנשים מתקשרים פה, מקדישים ערכה להצלת חיים שיש בתוכה דפיברילטור, בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, אלונקה מתקפלת. בערכה הזאת יצילו חיים של המון אנשים. תוחלת החיים של הערכה הזאת זה 6-7 שנים. ויש כאן אנשים, מאזינים, מאזינות, שמקדישים את זה ללוי נשמת יקיריהם, לקראת יום הכיפורים. יש לכם הזדמנות לעשות הנצחה מיוחדת, או להקדיש את זה לרפואה שלמה, לבשורות טובות. מידה כנגד מידה, אתם מעניקים חיים לאנשים, ומידה כנגד מידה. ביד השנייה יש גם מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם ערכה אחת לאיחוד הצלה, מקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף שעומד לקרות בעוד 2.5 בדיוק מהיום. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. זוכה אחד הולך לקחת הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שתי ערכות שתרמתם עכשיו לאיחוד הצלה. אז בעצם חסרות לנו 8 ערכות אחרונות בלבד. דרך אגב, המאזינה מנתניה שזכתה בשנה שעברה בפרס הענק הזה של איחוד הצלה, היא הייתה אחת ממאזינות אחרונות של שעה מסוימת. אז מי יודע, אולי דווקא אחד משמונת המאזינים האחרונים שחסרים לנו כדי להגיע ליעד בשעה הזו, להגיע ל-40 ערכות, אולי דווקא אחד מהם יזכה בפרס הענק הזה. שוב אני חוזר, 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, שיפוט של כל הבית שלכם. השלחו לחמכם על פני המים. ביד אחת תצילו חיים של המון המון אנשים עם איחוד הצלה. ביד השנייה תקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה, לא כרטיס אחד. ומי יודע, אולי אחד מ... הנה, יש לנו עוד שני מאזינים, אז אולי אחד מששת המאזינים האחרונים שחסרים לנו יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הגענו פה ל-34 ערכות מאזינות ומאזינים, אנחנו מדברים עכשיו על 6 ערכות אחרונות בלבד שחסרות לנו, כדי להגיע ליעד עם איחוד הצלה בשעה הזו. כוכבית 5935, הנה עוד ערכה שנתרמה, וואו. אז אנחנו כבר מדברים על 5 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי 5 הערכות האחרונות שחסרות לנו להצלת חיים עם איחוד הצלה?
1: רק תחשבו על אמא שמתמוטטת והיא צריכה דפיברילטור, 200 שניות, 180 שניות יש לה לחיות, הילדים שלה מסביבה, והיא רוצה רק דבר אחד, חיים. ואם כן או לא, זה השאלה אם יהיה עוד תיק, עוד ערכה שתציל חיים בשניות האלה או שלא.
10: זה האירוע. זה האירוע בעצם. אז הנה, יש לנו ערכה נוספת שנתרמה ממש עכשיו, הגענו ל-36 ערכות. אני צריך פה את הארבעה מאזינים האחרונים.
1: לפני כיפור, אתה יודע שמכיפור אנחנו אומרים חותמנו, זוכרנו לחיים. מי שנותן חיים, מקבל חיים. זה מידה כנגד מידה.
10: לא רק זה, נתי. הכל הולך אחר החיתום. אתה יודע למה התפילה הכי חשובה ביום כיפור זה תפילת הנעילה? כי מי שמסיים מצווה, זה הכל הולך אחריו. אז חסרות לנו 4 ערכות אחרונות כדי לעמוד ביעד בשעה הזו, ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד מארבעת המאזינים האחרונים, שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, ביד אחת יתרמו את אחת מארבעת הערכות האחרונות שחסרות לנו. יקדישו אותה לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לשמירה, לילוי נשמת יקיריכם. ביד השנייה יקבלו מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד 2.5 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. מי יודע, אולי דווקא אחד מארבעת המאזינים האחרונים יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה גבירותיי ורבותיי, יש לנו שתי ערכות נוספות שנתרמו ממש עכשיו לאיחוד הצלה. נתי, בוא ניתן להם הרבה מחיאות כפיים.
1: אז כמה אנחנו עומדים?
10: זהו, חסרות לנו שתי ערכות אחרונות בלבד, כדי להצליח בשעה הזו להגיע ליעד עם איחוד הצלה.
1: יש מישהו שיכול לקחת אפילו שתי ערכות,
10: את שתי הערכות האחרונות, בדיוק. אני אומר, יותר מזה, אתה יודע, חסרות לנו בסך הכל שתי ערכות אחרונות. אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים של השעה הזו, שיחייג עכשיו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935, במקרה עכשיו אתה שומע את רדיו לב המדינה, את שומעת את רדיו לב המדינה, ואתם שומעים פה על איחוד הצלה. קחו את הטלפון. קשרו לאיחוד הצלה, תנו להם את אחת משתי הערכות האחרונות, בסך הכל 6 שקלים ביום. ואולי דווקא אתה זה שתזכה להתבשר בעוד 2.5 שבועות שזכית בפרס הגדול. בואו נשמע איך זה נשמע לפני שנה.
11: שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ו... אני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
12: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
10: כך,
13: איפה את גרה?
12: בנתניה.
10: מאזינה מנתניה, ככה היא נשמעה לפני שנה, זוכה בשנה הקודמת, ומי יודע, דרך אגב, יש לנו ערכה נוספת שנתרמה עכשיו. אני אומר, חסרה לנו ערכה אחת האחרונה, מי יודע, אולי המאזין האחרון של השעה הזו, בכוכבית 5935. שומע אותי עכשיו, יחייג לאיחוד הצלה. יתרום את הערכה האחרונה, יש לנו דקה לסיום של השעה הזו. בכוכבית 5935. יתרום את הערכה האחרונה, הערכה 40, לשעה הזו לאיחוד הצלה.
1: המצווה נקראת על שם גומרה.
10: נכון, מי שחותם את השעה. בכוכבית 5935, אולי אותו מאזין, האחרון או האחרונה, שיקח את הערכה האחרונה, יקבל 18 כרטיסים, אולי הוא זה שיזכה בכל הפרס המטורף הזה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. אני אומר, לך תדע, דווקא המאזין הזה, אולי הוא זה שיזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, גבירותיי ורבותיי, הגענו ל-39 ערכות.
1: חייבים שמי שיגיע יביא אותנו ליד, נכון. חייבים.
10: הגענו ל-39 ערכות לאיחוד הצלה. אנחנו מדברים פה עכשיו על הערכה האחרונה, הערכה מספר 40. האם יהיה לנו אותה, כן או לא? ואם אותו מאזין או מאזינה, האם הוא זה שיזכה בדבר הענק הזה, בפרס הענק הזה, גם מזכורת חודשית, גם רכב משפחתי, וגם שיפוט של כל הבית שלו. כוכבית 5935, איזו דרמה כאן בשידור. כוכבית 5935, הערכה אחת האחרונה, אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, איחוד הצלה, מי לוקח את הערכה האחרונה, ואולי הוא יזכה בפרס הענק. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? צהריים טובים,
1: שמות שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסט שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. בחסות חג סוכות שמח והמבצעים בסי, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
3: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.

0: עכשיו רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: קיריים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: החודש, דגמי פז'ו נבחרים. החל מ-55,555 שקלים. עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94. השלוש שנים ממועד הרכישה.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש, והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה, חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: באולפן הדר אקריש עם החדשות. ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט הצהיר כי הוא מתנגד לכל אפשרות של רוטציה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. במהלך ראיון לכאן חדשות תקף אייזנקוט את ראש הממשלה על התנהלותו ואמינותו, ובמקביל הטיח ביקורת גם בשותפיו לגוש השינוי, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט ויושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן. המשבר הכלכלי באיראן מחריף כאשר המדינה מתקשה לטפח נתיבים חלופיים למסחר לאחר שארצות הברית חסמה את מיצר הורמוז לתנועת ספינות איראניות. אלפי נהגי מסעית איראנים תקועים בגבולות עם שכנותיה בגלל קשיים בירוקרטיים ולוגיסטיים, ובעקבות המצב הסחורות מתעכבות ומתקלקלות. במקביל, לפי דיווחים, איראן מנסה לטפח נתיב חלופי נוסף דרך הים הכספי. ישראלי מואשם בתכנון פיגוע מטען בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. ניצן שפירה כתבנו הצבאים הפרטים.
8: כתב אישום מוגש הבוקר נגד המחבל מוסטפה איסה, אזרח ישראלי בן 20 מכפר קסם, לאחר שתכנן לבצע פיגוע בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. הוא מואשם בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. התיק נחקר בידי השב"כ והמשטרה. פרקליטות מחוז המרכז ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. מכתב האישום עולה כי איסה החליט לבצע פיגוע על רקע המלחמה ותכנן לפגוע במטרה אסטרטגית במדינה. על פי החשד הוא התנדב בשירותי כבאות והצלה וניצל זאת כדי לסייר ולאסוף מידע ליעדים מתאימים.
7: בתום הרדף שהסתיים באום אל פחם, לוחמי מג"ב ירו לעבר חשוד שתקף לוחם. במהלך הפעילות הבחינו אופנועי החטיבה הטקטית ברכב חשוד שנע בכביש 65 וקראו לנהג לעצור. החשוד החל להימלט מהכוחות והם פתחו במרדף. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כמו פלנטיים המלאים.
10: היברידיות?
11: יש!
10: סוב?
11: יש!
10: מחירים טובים?
11: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: רובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכוי לטפטופים.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר.
13: וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכוי לטפטופים.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו. משדר התרמה מיוחד. תורמים למען איחוד הצלה.

שבע דקות לאחר השעה אחת, רדיו לב המדינה, שלום לכם מאזינים ומאזינות, מה שלומכם, איך אתם מרגישים היום, סוף שבוע, יום חמישי, כבר מרגישים את שבת בפתח, ומרגישים עוד משהו, גם את יום הכיפורים. ערב יום כיפור, יום גדול, יום קדוש, יום מיוחד, יום שבו כל אחד מאיתנו רוצה להגיע מוכן, כשאנחנו מבקשים מבורא עולם בתפילה, בתפילת כל נדרי, בתפילת נעילה, שיחתום אותנו לספר חיים טובים, שתהיה לנו שנה טובה. בבריאות, בפרנסה, בזיווגים, בשלום בית, כל אחד במה שהוא צריך. אנחנו פותחים כאן שעה נוספת בשידור המיוחד יחד עם איחוד הצלה. ארגון קדוש ומיוחד שכבר קיים שנים רבות, שיש לו יותר מ10,000 מתנדבים פזורים ברחבי הארץ. המטרה שלהם היא אחת, מאזינות ומאזינים אלה מתנדבים שבהתנדבות מלאה, לשקל אחד משכורת, הולכים בכל זמן. בלילה, בצהריים, בבוקר, ומצילים חיים. זה יכול להיות של תינוק קטן, בן 10 חודשים, שנמצא בין חיים למוות, ואמא שלו מחזיקה אותו בפאניקה ובהיסטריה כשהוא כחול, והיא מחכה למתנדב של איחוד הצלה, ואז הוא מגיע לשם בתוך 90 שניות, ונותן לה את הילד של המתנה מחדש. וזה יכול להיות ילד קטן, וזה יכולה להיות אמא לילדים, וחייל ושוטר במחסום,

0: דמיינו כל סיטואציה שאי פעם עברה בראשכם, ושם המתנדבים של איחוד הצלה להציל חיים. ולמה אנחנו כאן, ולמה אנחנו צריכים אתכם, מאזיני לב המדינה? מסיבה מאוד פשוטה. אחרי המלחמה, 3.5 שנים של מלחמה, המתנדבים של איחוד הצלה, יש להם הכשרה כמובן, ויש להם ניסיון, ויש להם גם רצון להציל חיים. אבל אין להם את הכלים. חסר להם ציוד רפואי מציל חיים. ערכה של הצלת חיים, יש בה הרבה מאוד ציוד שאיתה המתנדב יוצא להציל חיים. אתם יודעים מה יש שם למשל? יש שם בלון חמצן ואלונקה מתקפלת וחוסמי עורקים ותחבושות שדה ומזריקים נגד אלרגיה למבוגרים ולילדים ועוד רשימה ארוכה שאם אני אצטרך עכשיו לפרט את כולה, אנחנו נשב פה שעתיים רק להסביר מה הציוד ואיך זה מציל חיים. העלות של הערכה הזאת היא 180 שקלים בחודש ל-36 חודשים. לא מחכים עד הרגע שתסיימו את הוראת הקבע כדי לתת למתנדב את הערכה. כבר מיד עכשיו, כשאתם מתקשרים ואומרים אנחנו רוצים להציל חיים יחד עם איחוד הצלה, אתם דואגים לכך שמתנדב או מתנדבת מקבלים את הערכה להצלת חיים, וממחר בבוקר הם יכולים לצאת לקריאות, ואתם שותפים איתם בהצלת חיים. אנחנו בשעה הזאת צריכים 40 מאזינים, שיקחו על עצמם כל אחד 40 ערכות כאלה, לא כל אחד 40 ערכות, אלא כל אחד ערכה, אבל 40 ערכות סך הכל. מאזין שלוקח ערכה, שימו לב מה הוא מקבל. 18 כרטיסים להגרלה הגדולה, שתאריך בעוד 3 שבועות על ידי איחוד הצלה, באישור משרד האוצר, בפיקוח ובליווי של רואי חשבון ועורך דין. ההגרלה הזאת היא ההגרלה, לדעתי, אחת הגדולות שידענו אי פעם בתולדות הרדיו הישראלי, כן, שעושים אותה ומכריזים גם את הזוכים בשידור חי. 3 פרסים, זוכה אחד. ושימו לב טוב. הפרס הראשון הוא מזכורת של 12,500 שקלים, בחודש למשך 3 שנים. זה דבר מטורף. 12,500 שקלים בחודש ל3 שנים. זה יוצא במצטבר 450,000 שקל. ובנוסף, שיפוץ לבית. ובנוסף, פרס שלישי, רכב משפחתי יוקרתי חדש לתקופה של 3 שנים. כל אחד מכם מקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה. מי מכם לוקח עכשיו את הטלפון ומחייג, והוא הופך להיות הראשון או השני מבין ה-40 המחייגים שיש לנו בשעה הזאת לאיחוד הצלה? המספר הוא כוכבית 5935. כוכבית 5935. תדעו לכם, אנחנו היום יום חמישי, רגע אחד לפני שבת, רגע אחד לפני כיפור. מה אנחנו צריכים לעשות רגע לפני כיפור? פדיון כפרות. זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי. זה הכסף, הצדקה, כן? ילך להצלת חיים, לאיחוד הצלה, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. מידה כנגד מידה. מי שנותן חיים, מקבל חיים בחזרה. ואין ספק שכשאתה נתת או את נתת ערכה עכשיו להצלת חיים, את לא יודעת ואתה לא יודע איפה זה יציל אותך בעצמך. כוכבית 5935, כוכבית 5935. לא לשכוח, תגידו במוקד, שהגעתם מהשידור של רדיו לב המדינה, ואתם מקבלים 18 כרטיסים באופן שמגדיל את הסיכוי שלכם לזכות בדבר המטורף הזה. זוכה אחד, 3 פרסים. גם רכב, גם מזכורת, וגם שיפוץ לבית. כוכבית 5935, וכבר בהתחלה אנחנו עם 4 מאזינים ראשונים מתוך ה-40. כל הכבוד לכם, מאזיני לב המדינה. עוד זכויות להגיע איתם ליום הכיפורים. עוד הכנה ככה, שכשאנחנו נבוא לבקש חותמנו לחיים בספר חיים טובים, בורא עולם ידע שאנחנו כבר נתנו חיים לכל כך הרבה אנשים עם הערכה הזאת של איחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. יש לנו כאן אורחת חשובה, שהיא אחת המתנדבות המסורות והבחירות באיחוד הצלה. אני רוצה שהיא תספר לנו סיפורים ותשתף אותנו בחוויות על חוויית ההתנדבות הזאת. אבל לפני כן, אני רוצה עוד 5 אנשים שמחייגים עכשיו, כי יש לנו קווים פנויים במוקד, ואנחנו רוצים להגיע ליעד, כי מדובר פה בהצלת חיים. זה לא אם נגיע ליעד אז יהיה כיף ונחגוג וכולי, אלא זה פה הצלת חיים, וזה עניין של או חיים או מוות. אני חושב על התינוק הזה בן 2, בתל אביב, בראשון, בירושלים, בחיפה, בנתיבות, לא משנה איפה, שאמא שלו מתקשרת לאיחוד הצלה, למוקד חירום, והיא אומרת, אני חייבת מתנדבים, היא בוכה, היא בוכה, היא בוכה. ואם לא מגיע מתנדב ואין לו את הכלים, אין לו את הציוד, אז מה נגיד? מה נגיד לה? שמה, שחלילה וחס הילד שלה לא יחיה? שם ישמור וירחם. בואו נחיה כולנו עכשיו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ויש לנו פה את הדבר הזה שאתם יכולים לזכות בו, גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית, כל זה יכול להיות שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. קרן, שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: רק תתקרבי טיפה למיקרופון כדי שגם המאזינים בבית יוכלו לשמוע אותך. כמה שנים את בייחוד הצלה?
1: 3 שנים.
0: 3 שנים.
1: זה מרגיש כאילו אני בייחוד כבר שנים על גבי שנים.
0: ויש לזה סיבה טובה.
1: כן.
0: כי כשנכנס לפה לאולפן, אמרו לי החבר'ה של ייחוד הצלה, שאת ציינית המקרים בארגון.
1: אני חיה את זה, זה מטורף, זה אחד מהמתנות הכי גדולות שקיבלתי להיות חלק מהארגון.
0: אבל מה זה אומר סיינית המקרים? זאת אומרת, את המתנדבת הראשונה שמצליחה לצאת להכי הרבה מקרים בחודש?
1: אני אחת מהמתנדבות המסורות בארגון שיוצאת כל יום עם רכב ארגוני או עם הרכב שלי ונותנת מענה מספר שעות כל יום בכל אזור שצריכים אותי בארץ ומצילה חיים.
0: כמה את מצליחה לשלב את זה עם האזרחות? אם זה חיים אישיים וכדומה?
1: אני הופכת את זה לסדר יום. כמובן שזה יכול להיות מאתגר בזמנים מסוימים, אבל כשזה הופך להיות סדר יום, זה חלק מהחיים שלי והמשפחה רגילה לזה, וזה חלק מהיום שלי.
0: תראי, אנחנו כל הזמן מדברים פה על העובדה הזאת שמתנדב שיש לו הכשרה וניסיון ורצון להציל חיים, אבל אין לו את הכלים, אין לו את הציוד, אז הוא לא יכול להציל חיים.
1: נכון.
0: זה משהו שאת רואה את זה במוחשי?
1: אני רואה את זה במוחשי מאוד. אפילו שבוע שעבר היה לי מקרה של אנפילקטית, תגובה אלרגית קשה בבית ספר, ואני רק השתמשתי באפיפן שלי ולא היה לי אפיפן נוסף, והמוקד אמר לי, את קרובה, תקשיב, ואני אומרת, אבל אין לי אפיפן, אתם יכולים לתאר לעצמכם מה זה שיש לילד התקף אלרגיה ומגיע כונן בלי אפיפן להציל את הילד, זה פשוט אחד מהסיפורים.
0: סליחה שאני שואל בצורה כל כך בוטה, אבל זה משהו שיכול להסתיים במוות?
1: זה יכול להסתיים, כן, זה 100% יכול להסתיים במוות.
0: בן כמה היה הילד?
1: בן שנה בערך.
0: וואו.
1: כן. וזה מאוד מאוד קשה, כי זה באמת דברים שאנחנו חווים ביום-יום. אם אין לנו את הציוד שאנחנו צריכים, אנחנו לא יכולים להציל חיים. זה מאוד נחמד להגיע עם וסט, זה מאוד נחמד להגיע ולחייך להורים, אבל אם אין לנו את הציוד שאנחנו צריכים, אנחנו לא יכולים להציל חיים.
0: מאזינות ומאזינים, אתם שומעים מה שקרן, אחת המתנדבות, כמו שאמרתי, המסורות והנחשבות בייחוד הצלה. מה היא מספרת? תינוק בן שנה, אם אין להם את המזרק הפיפן בשטח, הילד הזה יכול למות, התינוק הזה יכול למות. מי מכם מתקשר עכשיו לקחת על עצמו ערכה מצילת חיים, ערב יום הכיפורים, ויזכה להמון המון טוב אצלו בחיים, לשפע וברכה, ובעיקר בריאות איתנה ואריכות ימים. לא כי אני רב ומחלק ברכות, ואני נותן פה הבטחות, אלא כי מי שנותן חיים לאחרים, גם מקבל חיים בחזרה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ודיברת על התינוק. אני רוצה שנשמע שיחה אקראית שמגיעה למוקד של איחוד הצלה, כדי שתבינו איך זה נראה ביום-יום, כל שעה מחדש. 2,000 מקרים שמגיעים לאיחוד הצלה מדי יום, תשמעו את אחד מהם.
2: איחוד הצלה, שלום יעקב.
3: הלו, הלו. הלו, הבן שלי לא נוסם, הלו.
2: גברת, גברת, גברת, מה הכתובת שלך, בבקשה?
3: אני גרה בירושלים, אני גרה בירושלים.
2: בירושלים, באיזה רחוב?
3: אני גרה...
2: עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרטים. אחד, אני שולח כהנים, בסדר? כהנים בירושלים, רחוב קריאה שמתקבלת למוקד התינוק שנכנס. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם?
3: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
2: הבנתי. גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? תניחי אותו על שולחן. הנחת אותו על שולחן?
3: כן, כן, אני מניחה.
2: יופי, אני רוצה שתקחי את שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר. עם שתי אצבעות לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? את לוחצת? יופי, אחד, אחד, אחד, אחד, גברת לחיצות, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי ללחוץ, תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי, תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות.
4: אנחנו במקום. כבר דיווח.
2: הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
4: מוקד ארצי, אנחנו בהחייה, מתרמות סיוע.
2: קיבלתי בהחייה בהצלחה, כוננים בירושלים אחת. כוננים מבצעים החייה על תינוק מבקשים סיוע.
5: אני

תשמעו, בכל פעם שאני שומע את ההקלטה הזאת, זה צמרמורות בגוף. כשאתם שומעים את הבכי של התינוק בסוף השיחה, בסוף הרגע הזה, כשמגיעים הכוננים של איחוד הצלה, כעבור דקה וחצי, והם מצילים את החיים ומצליחים להחזיר לו דופק אחרי החייה, זה פשוט מטורף. ולדעת, מאזין יקר, מאזיני יקר, שכשאתם מתקשרים עכשיו לכוכבית 5935, ולוקחים על עצמכם את הערכה המצילת חיים הזאת, בשישה שקלים ביום, פחות מהקפה שלנו בבוקר ומהקולה שלנו בצהריים, ואתם מצילים את תינוק כזה, ולא רק אחד, אלא עשרות אנשים, עשרות אנשים מדי שנה, זה דבר שהוא מרגש. האימא הזאת, מן הסתם איזה עושר ואיזו שמחה, הייתה באמת לה באותו הרגע שהתינוק שלה נולד מחדש. מאזינות ומאזינים, אנחנו כבר עם 8 מאזינים ראשונים, אנחנו צריכים עכשיו את הערכה התשיעית והערכה העשירית. מי מכם לוקח את הטלפון ומחייג? כוכבית 5935, כוכבית 5935, ביד אחת אתם מצילים חיים, וביד השנייה אתם מקבלים 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה, שבעוד 3 שבועות, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה אלי פולק מרים טלפון לאחד או אחת מכם ומבשר לכם בשורה דרמטית שמשנה את חייכם. אתם זוכים גם במשכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. אתם זוכים גם בשיפוץ לבית, ואתם זוכים גם ברכב משפחתי יוקרתי מאוד, מרווח, מפנק. כל זה שלכם בזכות זה שהצלתם חיים. מי יודע? אולי דווקא זה שמחייג עכשיו, או זאת שמתקשרת עכשיו, הם אלה שיהיו הזוכים הגדולים בדבר הזה. 3 פרסים זוכה אחד. כוכבית 5935, כוכבית 5935. תנגן לנו שיר, בוא נשים שיר ברקע. נתחיל לשמוע את הצלילים שלו, אבל לא לפני. שיש עכשיו 4 מאזינים שלוקחים את הטלפון, ואומרים, רגע, ערב כיפור, יש פה זכויות? אני חוטף את הזכויות, אני לוקח את זה על עצמי. כוכבית 5935, הנה, כבר יש לנו אחרי ראשון, עוד 3 נוספים שיחייגו עכשיו. כוכבית 5935, מי לוקח את הערכה העשירית של השעה הזאת? עשירי קודש להשם, איזו זכות גדולה מאוד להציל חיים עם איחוד הצלה, וגם לקבל 18 כרטיסים ואולי להיות הזוכים הגדולים בדבר המטורף הזה של משכורת רכב ושיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
2: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
3: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
4: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
5: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
7: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
8: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
7: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.
13: חזרנו אליכם מאזינים ומאזינות, רדיו לב המדינה, אנחנו בשידור מיוחד יחד עם איחוד הצלה, והתחלנו פה את השעה עם 40 מאזינים. תנו הרבה מחיאות כפיים כאן באולפן, כי יש לנו כבר 14 מאזינים ראשונים, 14 ערכות ראשונות. זאת אומרת שאנחנו צריכים עוד את ההתגייסות שלכם, עוד את ההתגייסות שלכם. 26 מאזינים נוספים, כל אחד ייקח על עצמו ערכה מצילת חיים ב-180 שקלים, 6 שקלים ביום. וזכות זה, המתנדב והמתנדבת של איחוד הצלה יוכלו להמשיך במשימה הקדושה שלהם להציל חיים. אם אין לכם מאזינים יקרים, יש מתן שכרה בצידה. כל מאזין שמחייג עכשיו מקבל 18 כרטיסים לדבר מטורף שקורה לא בעוד חודשיים ולא בעוד שנה, בעוד 3 שבועות. אחד או אחת מכם הולך לזכות בשלושה פרסים מטורפים חסרי תקדים, גם במשכורת של 12,500 שקלים בחודש למשך 3 שנים, גם ברכב משפחתי יוקרתי חדש מהניילונים, וגם בשיפוץ לבית. הטלפון שלו אתם מחייגים הוא כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה המספר. בואו עכשיו נפציץ את המוקד של איחוד הצלה, כי אנחנו יודעים שאנחנו עושים פה מצווה גדולה של הצלת חיים. כוכבית 5935, והנה יש לנו ערכה אחת נוספת ברוך השם. אנחנו צריכים 25 נוספים. זה הולך ונגמר והולך ונחטף. השאלה למי תהיה את הזכות לצבור כל כך הרבה זכויות לפני יום הכיפורים. כוכבית 5935, כוכבית 5935. רוצים לצרף לשידור שלנו את יגאל. שלום יגאל, צהריים טובים.
14: נעלן, צהריים טובים, מה שלומכם?
13: בסדר, ברוך השם.
14: כל הדבר המטורף הזה שאתם עושים.
13: תודה רבה לך, ושמעת את השידור הזה, ואמרת אני רוצה לעלות לשידור.
14: פשוט מרמורות עם השידור הזה, זה פשוט מטורף. אני מספר סיפור שקרה לי ככה ממש בראש השנה האחרון. לפני 48 שעות חזרתי מאומן. הייתי שם בחג, ולצערי אני חולה אסתמה, והמשף שלי לא היה לידי באותו רגע, זה היה בחג עצמו, ולא ידעתי מה אני עושה, עוצר בלילה, אי אפשר להסתובב ברחובות, אי אפשר כלום.
13: בגלל המלחמה.
14: בגלל המלחמה שיש שם. וברוך השם, מה שהציל אותי שם זה באמת אך ורק איכות והצלה. אני חייב להגיד תודה לבחור בשם גיא שאול, בן אדם מדהים, שהוא מנהל שם את המרפאה. חיבר אותי למכשירים ולא עזב אותי עד שהסיטורציה שלי לא חזרה כמו שצריך. הגעתי עם סיטורציה 94, שזה זה כמעט חוסר נשימה מוחלט. ואמרתי שבעזרת השם שאני אחזור לארץ אני אעשה את זה משהו לטובת הארגון הזה, וברוך השם עליתי, ככה נסעתי לפני שעה קלה ושמעתי את השידור שלכם ואמרתי זה הזמן, זה הזמן להחזיר לארגון המטורף הזה.
13: יפה, כל הכבוד.
14: עשה שם חייל, פשוט כך.
13: שמע, דווקא כמי שחווה את זה מקרוב, את מה שאנחנו מספרים פה עכשיו, הייתי רוצה לבקש לך משהו, מקווה שזאת לא בקשה חצופה. אני אומר, דבר אתה ישירות עם המאזינים שלנו. תגיד להם כמה זה קריטי, כמה זה מציל חיים, כמה הערכות האלה באמת יכולות להציל חיים, מה שאתה מבין. ואני מתאר לעצמי שאנשים ששומעים אותך עכשיו ומבינים שהיית ככה, מה שנקרא, בית שמיים לארץ בסיטואציה מסוימת, הם יבינו את גודל השעה והסיטואציה. אתה נשוי עם ילדים?
14: נשוי עם ילדים, כן, ברוך השם.
13: מדהים, שיהיו בריאים כולם. אז יאללה, בבקשה.
14: חברים יקרים, אני במשך 3-4 שעות שהייתי שם במוקד, נכנסו לפחות 30-40 אנשים שבאו לקבל טיפול, והטיפול היה כל כך מסור. הגיעו לשם, אחד הדברים היפים ביותר זה שאנשים נמצאים שם בהתנדבות מלאה, הגיעו לשם ילדים, ילד בן בערך 3-4 שהיה לו בעיית נשימה, וילד אחר שנפל ושבר את היד, ומבוגרים שהגיעו להיפותרמיה כי לא נערכו כמו שצריך לקור שהיה שם, ופשוט טיפלו בהם אחד אחד במסירות נפש ענקית.
13: יפה.
14: יהודים וערבים, אני חייב לציין עוד דבר קטן, שהרופאים שהיו שם הם רופאים ערבים שהגיעו מארץ בהתנדבות מלאה, שזה פשוט היה עוד דבר מדהים בפני עצמו. אז אני חושב שכל ערכה וערכה כזאת,
13: כן,
14: זה פשוט מבורך.
13: יגאל, תודה רבה לך ששיתפת אותנו בסיפור שלך, שתדע רק בריאות בעזרת השם.
14: באהבה, תודה רבה לכם.
13: תודה, יום טוב. מאזינות ומאזינים, אנחנו נותרנו עם עוד 22 ערכות, 22 מאזינים אחרונים. אני פותח את קווי הטלפון עכשיו לטובת מאזינים ראשונים שרוצים לחייג. כוכבית 5935, כוכבית 5935. איחוד הצלה מחכה עכשיו לטלפונים שלכם. כל מאזין או מאזינה שעכשיו שומעים אותנו ורוצים לתת ערכה להצלת חיים, אתם יכולים להקדיש אותה, את הערכה הזאת עם חריטה מיוחדת, לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה, יעשו חריטה מיוחדת על הערכה. בכל פעם שהמתנדב והמתנדבת מגיעים לאירוע, מצילים חיים, אומרים לעילוי נשמה, יפה בת סימה, רובן, בן חיה, כל שם שאתם תחליטו עכשיו, לזכות, להצלחה, לבריאות, לפרנסה. כוכבית 5935, הנה יש לנו ערכה אחת נוספת, אנחנו עם 21 ערכות אחרונות, 21 ערכות אחרונות. מי לוקח עכשיו את הטלפון, ואולי הוא יהיה הזוכה בדבר המטורף הזה של איחוד הצלה בעוד 3 שבועות. גם ברכב, גם במשכורת וגם בשיפוץ לבית. נתי ביבי מאיחוד הצלה, אתה איתנו כאן בשידור הזה. נתי, אתה יכול להסביר לנו בשניים-שלושה משפטים למה כל כך קריטי הערכות המצילות חיים האלה?
15: תשמע, מה אנחנו יכולים להגיד לאימא שמחזיקה תינוק והוא כחול, סגול, ועוד רגע היא מבינה שהיא מאבדת אותו? מה אפשר להגיד לילדים שאימא שלהם התמוטטה בקניון, דום לב, היא צריכה דפיברילטור, יש לה לא יודע כמה שניות לחיות, 3 דקות, חייל במחסום שנפצע, צריך חוסם עורקים, כל אחד כזה, ההבדל בין חיים למוות, האם יש כונן באזור הזה או לא. ועכשיו שאנחנו לקראת יום כיפור, ואנחנו אומרים זוכרנו לחיים, חותמנו לחיים, אני אומר מי שמגיע בידיים ריקות, בסדר, תמיד אפשר לבקש. אבל מי שמגיע בידיים מלאות, מי שנתן לאיחוד הצלה ערכה, מי שנתן לאיחוד הצלה חיים, לתת עוד חיים ועוד חיים, תחשבו על עוד תינוק ועל עוד ילד וילדה ואבא ואמא וסבא וסבתא ודוד, כל אחד כזה שהצילו בחיים. אני מסתכל על האישה בקניון, סיפר לי נפתלי שהוא ראש סניף קרמל. אישה בקניון, התמוטטה, 3 ילדים מסביבה, עיניים קרועות לרווחה, כולם שופכים מים, צועקים, אף אחד לא יודע מה לעשות. עבר שם למטה, ברכב שלו, כונן של איחוד הצלה, הוא קיבל קריאה שיש מישהי במצב חירום, בדום לב, אחיה עלה למעלה עם הערכה שתרמו לו. לפני שבוע הוא קיבל את זה, שבוע לפני הוא קיבל את הערכה הזו, חיבר לה דפיברילטור, האמא הזאת חזרה לילדים שלה. וזה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו. האמא הזאת, התינוק הזה, החייל הוא כל אחד ואחד, יש פה חיים, עולם ומלואו, שתלוי במה? במי שמתקשר עכשיו ונותן ערכה. ולכן אתם תרימו טלפון, האיחוד הצלה, אתם מכירים, זה לא פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, בכל אירוע, בכל מלחמה, בכל טיל, בכל פיגוע, בכל מקרה שקורה, תאונת דרכים, דום לב, הראשונים לזנק ולהגיע ולהציל חיים. לכן, תרימו עכשיו טלפון לכוכבית 5935, תגידו, שמעתי את השידור, אני רוצה ערכה אחת שלי, ואני אגיד לכם משהו שאתם חייבים לבקש במוקד. כל אחד יכול לבקש, והנה קרן פה תגיד לכם, כל ערכה יש עליה שם. יש עליה שם. אתה יכול לכתוב את השם שלך, את השם שלך, אתם יכולים לכתוב אותו על הערכה, ולבקש בקשה לזיווג, לפרנסה, לילדים, כל אחד מה שהוא רוצה.
13: כלומר, הקדשה כזאת.
15: כן, יש כאלה לעילוי נשמת, כל אחד יכול לבחור מה שהוא רוצה. וברגע שבן אדם מקדיש את הערכה, זה שלו, פשוט הערכה הזאת שלך ושלך מלווה אתכם לאן שתלכו, אתם ישנים, אתם עובדים, אתם הולכים, אתם חוזרים, בינתיים הערכה הזאת 24/7. אם אתם יכולים להתנדב, מבורך, אנחנו מחפשים גם מתנדבים, אבל עכשיו שהמתנדבים שכבר הגיעו, מאות מתנדבים בכל הארץ, כבר עשו את המבחנים, כבר קיבלו מכשירי קשר, צריכים ערכות, זה הזמן שכל אחד מתקשר, כל אחת מתקשרת, מביאה ערכה ומצילה חיים, מציל חיים, כוכבית 5935.
13: ואתה יודע מה, נתי? מי יודע? אולי המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו, הם אלה שיקבלו את הטלפון מאלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, שיבשר להם שהחיים שלהם משתנים. כי הם מקבלים גם מסכורת מצטברת בשלוש שנים בסך 450 אלף שקל, מתנה, הם מקבלים גם מתנה של רכב משפחתי, יוקרתי, חדש מהניילונים לשלוש שנים, וגם שיפוץ לבית. זה דבר מטורף, איחוד הצלה מציל חיים, והוא נותן לכם את ההזדמנות לנצח גם את העניין הזה ברמה הכלכלית. מי שרוצה בכסף הזה להחזיר הלוואות בבנק ומשכנתה ודברים כאלה, תתקשרו עכשיו, תגידו שהגעתם מהשידור של לב המדינה עם איחוד הצלה, ויתנו לכם 18 כרטיסים, מה שמגדיל את הסיכויים שלכם לזכות בצורה מטורפת. קרן, כן. את שומעת את השידור הזה ואת יודעת את המתנדבים, את מכירה את המתנדבים, חברים שלך חלקם.
16: ממש, ממש.
13: ואת אומרת, לא יכול להיות שיש מתנדב שיש לו הכשרה, ניסיון ורצון, אבל אין לו את הכלים להציל חיים. נכון. זה חסר עונים, זה פאניקה.
16: זה ממש חסר עונים. לא רק זה, אנחנו דיברנו עכשיו על תיקים שאנחנו צריכים, ציוד. זה לא רק שאתם יכולים לשים הקדשה על התיק, אתם יכולים גם לבקש את המיקום שזה יהיה בו. אם אתם גרים בעיר מסוימת, אם אתם גרים במושב מסוים, שאתם רוצים שהתיק הזה יהיה שם, שם התיק יהיה, ושם הוא יציל חיים.
13: יפה. אגב, היא אמרה משהו מאוד מעניין. כלומר, אם אתם גרים עכשיו, נגיד, בראשון לציון, בראש העין, או ההורים שלכם גרים בזה, אתם רוצים שתהיה לאדם ערכה, אתם מתקשרים עכשיו,
15: אתם מבקשים למקם את הערכה.
13: אתם אומרים שאתם רוצים את זה למתנדב שגר לידכם, והמתנדב שגר הכי קרוב לידכם, הוא יקבל את הערכה. לכו תדעו, עם הערכה הזאת שנתתם עכשיו, ערב יום הכיפורים, ומצווה גדולה, וכרטיסים, וכולי, ומתנות ופרסים, אם הערכה הזאת יום אחד לא תציל אתכם, או את בני המשפחה שלכם.
15: או שתזכו לבריאות איתנה, ולא נכון. צריך.
13: זה נכון.
15: יש הרבה כאלה.
13: מידה כנגד
16: לא,
13: מידה.
16: לא, אבל זה גם גורם לאנשים להיות יותר רגועים, שהם יודעים שיש ערכה שהיא קרובה אליהם הביתה.
13: מישהו ששומר עליהם.
16: ממש, ממש ככה. ממש.
15: אני אגיד לך מה, זה גם בקטע הפיזי, שיש ערכה באזור, אבל זה גם בקטע המיסטי. שבן אדם נותן חיים, יש לו שמירה והגנה, ולכן אני אומר, מי שרוצה לעשות פדיון כפרות עכשיו, מי שרוצה לעשות סתם מעשה טוב לקראת השנה החדשה, זה הזמן וזה הרגע, ואני חושב שכדאי שנשמע את הבשורה של שנה שעברה, איך שמנכ״ל איחוד הצלה סיפר לזוכה את הרגע של הזכייה הזו. בואו נשמע רגע.
13: הנה.
17: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12.5 אלף שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. אני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
18: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
13: זאת תגובה טבעית של מאזינה שלקחה על עצמה ערכה, והיא פתאום החיים שלה השתנו, היא קיבלה מזכורת, היא קיבלה רכב, היא קיבלה שיפוץ. עכשיו עוד שלושה שבועות הולכת להתקיים שיחה אחת דומה כזאת. שבועיים וחצי כבר, הולכת להתקיים שיחה כזאת. זה יכול להיות את, וזה יכולה להיות את, זה יכול להיות אתה, כשאתם מתקשרים עכשיו לעזור לאיחוד הצלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, איזה דבר גדול אתם עושים עכשיו, כשאתם לוקחים את הטלפון ומתקשרים לארגון הקדוש והמיוחד הזה למען הצלת חיים. אתם מצילים תינוקות והורים ואימהות לילדים, וחלילה באמת שהילדים האלה לא יהפכו להיות יתומים, וחייל לא שוטר במחסום שנקלעו לפיגוע. זה הכל על שמכם, להגיע ב-120 למעלה לשמיים ולראות זכויות, זכויות, זכויות, בזכות זה שהצלתם חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמע אתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.

0: ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: רדיו לב המדינה,

0: יס, כן, מהשמיים, כמו כל דבר שקורה זה מהשמיים, שתדעו לכם. גם העובדה הזאת שאתם שומעים עכשיו רדיו לב המדינה ונפלתם על השידור המיוחד הזה עם איחוד הצלה, זה לא מקרה, זה מהשמיים. ולמה אני אומר את זה? כי בסופו של דבר ניתנת לכם פה ההזדמנות האחרונה, רגע לפני שאנחנו מסיימים את השעה, להיות שותפים בהצלת חיים. איחוד הצלה זאת אימפריה, זאת משפחה, זה ארגון קדוש ומיוחד עם יותר מ-10,000 מתנדבים בכל הארץ שעסוקים בהצלת חיים. עכשיו חסר להם ציוד רפואי מציל חיים, הם צריכים ערכות כדי להמשיך במשימה של הצלת חיים. מאזינות ומאזינים, אנחנו עם 10 מאזינים אחרונים, 10 ערכות אחרונות של השעה הזאת, וכדי שאנחנו נוכל לעמוד ביד וכל המתנדבים יוכלו להציל חיים, אנחנו חייבים אתכם עכשיו המאזינים והמאזינות. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אתם נותנים 180 שקלים בחודש, 6 שקלים ביום. והערכה הזאת הולכת להציל הרבה מאוד אנשים, במיוחד עכשיו, ערב יום הכיפורים, כשאנחנו רוצים זכויות, כשאנחנו רוצים לבקש מבורא עולם שייתן לנו חיים, ונקבל חיים בחזרה גם אנחנו, שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה בעזרת השם. וכן, אז אני רק אתן את הטלפון פעם נוספת, כוכבית 5935, כוכבית 5935, כל מאזין או מאזינה שמחייגים עכשיו, מקבלים מאיתנו 18 כרטיסים. לדבר המטורף הזה שקורה בעוד שבועיים וחצי. אחד או אחת מכם הולך לקבל טלפון מהמשנה למנכ״ל איחוד הצלה, שיבשר לו שהוא זכה גם במשכורת של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים. זה מטורף. גם ברכב משפחתי יוקרתי, וגם בשיפוץ לבית. אתה רוצה את המתנות הללו? אתה רוצה לזכות? את רוצה לזכות בזה? 18 כרטיסים אתם מקבלים עכשיו, ואתם יכולים להיות הזוכים הגדולים. כוכבית 5935, והנה יש לנו 3 מאזינים נוספים, מגיע להם הרבה הרבה מחיאות כפיים. אנחנו עם 7 האחרונים לשעה הזאת כדי לעמוד ביד. 7 מאזינים אחרונים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תחשבו על המתנדב והמתנדבת שיקבלו את הערכה שלכם, והם יצילו את החיים, בוקר, צהריים, ערב, לילה, לא משנה מתי, בזכות הטלפון שלך ושלך עכשיו, יצילו ילדים ותינוקות והורים לילדים, וחייל או שוטר או אנשי כוחות הביטחון, או כל אדם בעם ישראל שהולכים להציל אותו, כי פשוט צריך לתת לו הצלת חיים. אתם יודעים, אנשים שואלים למה צריך את איחוד הצלה? אפשר שיגיע אמבולנס, אפשר שזה... חבר'ה, אתם יודעים כמה זמן לוקח להגיע לאמבולנס, להגיע לזירה? כשזה במרכז הארץ, וכשאין פקקים, זה יכול לקחת בין 8-9 דקות. המתנדב של איחוד הצלה מגיע בתוך 90 עד 120 שניות לכל היותר. אלה מתנדבים שהם נמצאים על אופנועים ועל בימבולנסים וכל מיני כאלה רכבים וכלי רכב למיניהם. והם יכולים לעשות דבר ענק, להציל חיים של כל כך הרבה אנשים כשמגיעים מיד. אבל צריך לדעת שיהיה להם את הערכות. את הערכות המצילות חיים. ומי יודע, אולי המאזין או המאזינה שמחייגים עכשיו לכוכבית 5935 לאיחוד הצלה, הם יהיו הזוכים הגדולים גם במשכורת, גם בשיפוץ בית וגם ברכב המשפחתי היוקרתי הגדול. בטלפון אחד שלכם, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה המספר. והנה יש לנו עוד 3 מאזינים נוספים. כל הכבוד לכם מאזיני לב המדינה, איזה מדהימים אתם ומרגשים. אנחנו עם 4 מאזינים אחרונים, 4 מאזינים אחרונים שיקחו את 4 ערכות האחרונות, ומי יודע, אולי אחד מהארבעה האלה יקבל טלפון בעוד שבועיים וחצי מאלי פולק. אתה זוכר, מאזין יקר, מאזינה יקרה, את השידור בלב המדינה, נתתם ערכה, הייתם שותפים בהצלת חיים, וזה שיחת טלפון שתשנה את חייכם, כי אתם תזכו גם במשכורת של, היא מצטברת ל-450,000 שקל בתקופה של 3 שנים. זה סוגר משכנתה, זה משנה חיים ברמה הכלכלית, זה יכול להחזיר, אפשר להחזיר הלוואות מזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, 4 ערכות אחרונות של השעה הזאת. ואני מסתכל על קו הטלפון ואני אומר, לא יכול להיות שדווקא עכשיו הארבע ערכות האחרונות, אין לנו מישהו שיתקשר ויקח על עצמו את המצווה הגדולה הזאת לפני יום כיפור להציל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד ערכה אחת נוספת, אנחנו עם 3 ערכות האחרונות. אין עליכם מאזיני רדיו לב המדינה, באמת איזו ערבות הדדית, איזה דבר זה. תדעת קרן, אני כל הזמן אומר שבסוף, כמו שלא יכול להיות שוטר או חייל שמגיע לזירה של פיגוע בלי נשק כדי לחסל את המחבל, איך יכול מתנדב של איחוד הצלה להגיע לזירה של הצלת חיים בלי ערכה?
1: נכון, זה, הם חייבים את זה, מעבר לזה, לי יש ילדים בצבא, להרבה מאיתנו יש ילדים בצבא, יש לנו ילדים קטנים. כשאנחנו חושבים על מישהו אחר שנפגע, זה משהו שהוא לא מספיק קרוב אלינו, אבל היום זה יכול להיות מישהו שאנחנו לא מכירים, אחר זה יהיה מישהו במשפחה שלנו, הילדים שלנו, ההורים שלנו. החשיבות של שיהיה לנו ערכה להציל חיים היא כל כך גדולה, כי אנחנו לא רוצים שזה יגיע כל כך קרוב לבית שלנו.
0: ואת אומרת את זה כמתנדבת באיחוד הצלה כבר 3 שנים, ואת מכירה את זה מקרוב. מאזינות ומאזינים, אני פונה ללב שלכם, כי יש לנו עדיין 3 ערכות שלא נתפסו, ועדיין הן חסרות. כוכבית 5935. כוכבית 5935. זה המספר שאליו אתם מחייגים עכשיו, כוכבית 5935. מי יהיה המאזין שיקח עכשיו את הערכה הבאה ויקבל 18 כרטיסים, ואולי יזכה גם במשכורת מצטברת של 450 אלף שקל כל חודש, יהיה לכם בחשבון הבנק 3 שנים, 12,500 שקלים בזכות המצווה הזאת שעשיתם לפני יום כיפור. יהיה לכם שיפוץ לבית שלכם, יהיה לכם רכב משפחתי יוקרתי חדש. כוכבית 5935, תתקשרו לאיחוד הצלה. והנה יש לנו גם עוד ערכה אחת נוספת שנלקחה על ידי המאזינים שלנו. הרבה הרבה הרבה כבוד, שפו ענק למאזינים ששומעים אותנו עכשיו, ונותרנו עם 2 הערכות האחרונות לשעה הזאת. 2 המאזינים האחרונים שתהיה להם את הזכות עכשיו לקחת ערכה, לתת אותה כדי להציל חיים, להקדיש אותה, אתם יכולים עם חריטה מיוחדת, הקדשה מיוחדת על הערכה, לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה, כל אחד מי שצריך, מה שצריך, ואלה 2 הערכות האחרונות כדי שנגיע ליד. אנחנו, היד שלנו היה 40 ערכות בשעה הזאת, חסרות לנו 2 ערכות. איפה אתה מאזין עכשיו? איפה את מאזינה יקרה? שתעשו גם מצוות פדיון כפרות, אין לך מצווה מעודרת מזו, כשאתה נותן כסף לצדקה להצלת חיים, כשעכשיו אתה עושה את זה, ואתה תקבל חיים בחזרה, תקבלי חיים בחזרה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה אנחנו הגענו לערכה האחרונה, הרבה הרבה מחיאות כפיים לכל המאזינים עד עכשיו. אנחנו עכשיו צריכים את המאזין או המאזינה האחרונים, אני לא מאמין שהגענו לרגע הזה. אני הטלתי ספק, כן, לא ידעתי, אבל אתם מדהימים. ערבות הדדית מטורפת. כוכבית 5935, כוכבית 5935. ביד אחת אתם מצילים חיים, וביד השנייה אתם מקבלים 18 כרטיסים. בעוד 2.5 שבועות, בזכות ה-18 כרטיסים האלה, יהיה מישהו שיזכה גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. זה יכול להיות אתה עכשיו, מאזין אחרון שמחייג, מאזינה האחרונה שמחייגת. מצווה הולכים אחר החיתום. מי שמתקשר עכשיו לקחת את הערכה האחרונה, הוא כאילו היה שותף בכל הערכות של השעה הזאת. כוכבית 5935, כוכבית 5935. קרן פורסט, אתה מתנדבת באיחוד הצלה, צריך להגיד שהיית איתנו וליווית אותנו פה בשעה הזאת, אתה תהיה איתנו גם בשעה הבאה. כן. צפרי לנו פה את הסיפורים המעניינים, ואני רוצה להודות לך ולכל הצוות שנמצא כאן. אבל עדיין אני צריך את הערכה האחרונה, אני אתן את הטלפון פעם אחת נוספת, כדי שתוכלו לחייג גם בזמן הפרסומות, אני לא רוצה לוותר על הערכה הזאת. כוכבית 5935, מתקשרים לאיחוד הצלה. כוכבית 5935, זה המספר, מספר ברכה, כוכבית 5935.
2: רדיו לב המדינה.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
7: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
8: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל6 יחידות, תשלום במזומן. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
10: אין לך

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: רק בסלקום, מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר? קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נקבע מותו של החשוד שנורה על ידי שוטר משמר הגבול באום אל פחם, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
7: בבית החולים העמק נקבע מותו של אלה מחמיד שנורה מוקדם יותר היום בידי לוחם אגב בתום מרדף שהסתיים באום אל פחם. לפי המשטרה, הלוחמים הבחינו ברכב חשוד בכביש 65 וחרזו לנהג לעצור, אך הוא נמלט והכוחות פתחו אחריו במרדף. לטענת המשטרה, בתום המרדף יצא מחמיד מהרכב, התנפל על אחד הלוחמים ותקף אותו. הלוחם שלדבריו חש סכנה לחייו, ירה לעברו. הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים, שם כאמור נקבע מותו. המחלקה לחקירת שוטרים פתחה בחקירת האירוע.
6: כתב אישום מוגש נגד אזרח ישראלי שתכנן פיגוע באמדוקס, כתבנו ניצן שפירה.
8: כתב אישום מוגש הבוקר נגד המחבל מוסטפה איסה, אזרח ישראלי בן 20 מכפר קסם, לאחר שתכנן לבצע פיגוע בחוות השרתים של ענקית הטכנולוגיה אמדוקס ברעננה. הוא מואשם בביצוע עבירות נגד ביטחון המדינה מתוך מניע לאומני. התיק נחקר בידי השב"כ והמשטרה. פרקליטות מחוז המרכז ביקשה מבית המשפט להורות על המשך מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בכתב האישום עולה כי איסה החליט לבצע פיגוע על רקע המלחמה ותכנן לפגוע במטרה אסטרטגית במדינה. על פי החשד הוא התנדב בשירותי כבאות והצלה וניצל זאת כדי לסייר ולאסוף מידע על יעדים מתאימים.
6: ילד בן שנתיים נהרג לאחר שנפל מגובה בקריית ים. הילד נפל מהקומה הרביעית של בניין בעיר ופונה תוך פעולות החייאה לבית החולים רמב״ם בחיפה. הרופאים נלחמו על חייו אך נאלצו לבסוף לקבוע את מותו. ראש ממשלת קנדה מברך על ההזדמנות שנתן לו האיחוד האירופי למרות איומי טראמפ. מר קרני נאם היום בפרלמנט האירופי ואמר כי קנדה שואפת להפוך לחברה הנלווית הראשונה של האיחוד האירופי, וכי אירופה וקנדה יהיו חזקות יותר יחד. הדברים מגיעים לאחר שאתמול הציעה נציבת האיחוד את המעמד המיוחד לקנדה. זאת על רקע מכסים כבדים שהטיל נשיא ארצות הברית טראמפ על שכנתו מצפון. טראמפ איים בתגובה להטיל מכסים כבדים גם על מדינות האיחוד. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
9: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: היברידיות?
11: יש!
10: סוב?
11: יש!
10: מחירים טובים?
11: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: רובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכוי לטפטופים.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ל-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מוביל לשידור עדי זונם קלר. עד כאן מחדשות 12.

0: דוגמה ראשית. נהנתם? ניפגש בשיר הבא.
1: שלום לכם, צהריים טובים. רדיו לב המדינה, 8 דקות לאחר השעה 2. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? איך התחושה? לקראת שבת, סוף שבוע, תחילת שבוע זה כבר יום כיפור, יום ראשון בערב. האמת היא שלא לחינם יום כיפור, מכנים אותו יום קדוש ומיוחד, והוא גם יום שבו כל אחד מאיתנו מקבל את החתימה שלו. איך תראה השנה הקרובה שלנו? בבריאות, בפרנסה, בזיווגים, בילדים, בנחת מהילדים. ואנחנו כל כך רוצים לבוא מוכנים ליום הזה, עם הרבה מאוד מאוד זכויות, כי כשאנחנו באים לבית הכנסת, בתפילת כל נדרה, בתפילת נעילה, בשער היום, ומבקשים מבורא עולם בתפילה, חותמנו לחיים בספר חיים טובים, זה כאילו אנחנו מבקשים מבורא עולם שייתן לנו חיים טובים בכל תחומי החיים.

0: אבל לאיזה דבר זה שכשבאנו וביקשנו דבר כזה בתפילה, זה אחרי שאנחנו עשינו ונתנו טוב לאנשים אחרים. נמצאים איתנו כאן כל החבר'ה של איחוד הצלה, המתנדבת המסורה קרן פרוסט ונתי בי בי ועוד הרבה חברים שהצטרפו אלינו בהמשך. אנחנו כאן פותחים שעה נוספת, שעה מיוחדת עם הארגון הקדוש והמיוחד הזה. יותר מ-10,000 מתנדבים ברחבי הארץ יש לאיחוד הצלה. אני חושב שאין נקודה במפת ארץ ישראל שלא תשימו עליה את האצבע ולא תמצאו שם מתנדב. והם כולם חדורי מטרה, 365 ימים בשנה, כדי להציל חיים. מספיק רק כדי להיזכר מה הם עשו בשבעה באוקטובר, כשהנוחבות עוד הסתובבו בקיבוצים וביישובים בעוטף, והלכו להציל חיים של אנשים, כשהמשטרה עוד לא הייתה שמה 100%, כשצהל בכלל לא היה שם, הם לא שאלו שאלות, הם לא חשבו מה יקרה אם הם יחזרו הביתה או לא יחזרו הביתה, בריאים, לא בריאים, פצועים, השם ישמור וירחם, הם הלכו להציל חיים, כי זה מה שעומד בראש מעייניהם באותו הרגע, זה פיקוח נפש וזה דוחה את הכל. ואחרי זה גם במלחמה עצמה, בסבבים עם איראן, כשיש אזעקות וטילים שורקים באוויר, והם יוצאים לזירה של בניין שקרס, ועוד מקום של נפילה, פגיעה ישירה, ומצילים חיים של כל כך הרבה אנשים. ואחרי כל התקופה הזאת, הגיע מצב של איחוד הצלה חסר ציוד רפואי. חסר לו ציוד רפואי מציל חיים. יש מתנדבים שיש להם הכשרה וניסיון, אבל חסר להם את הערכות המצילות חיים. בערכות האלה יש המון המון ציוד, שבלי זה המתנדב או המתנדבת לא יכולים לצאת להציל חיים. אני רוצה, יחד עם איחוד הצלה, שגם הם מאוד מעוניינים, שיהיו לנו 40 מאזינים נוספים בשעה הזאת. שיקחו על עצמם 40 ערכות עבור המתנדבים שחסר להם. כי תחשבו רגע, תדמיינו אמא לשישה ילדים, שפתאום מתמוטטה באמצע היום. בהפתעה, ככה משום מקום. ומתנדב של איחוד הצלה יכול לבוא להציל אותה, הוא נמצא שם שני רחובות סמוכים משם, אבל אין לו ערכה. אין לו ציוד רפואי מציל חיים, אין לו את הדפיברילטור לתת שוק חשמלי. ועכשיו צריך לחכות לאמבולנס, 9, 10, 12 דקות. זה כאילו יכול להיות נזק בלתי הפיך והכל. ואני אומר, בואו ניתן למתנדבים האלה את הערכות כדי להציל חיים. 6 שקלים ביום, 180 שקלים בחודש, ואתם שותפים בהצלת חיים. כל מאזין מאזינה שמחייגים עכשיו, מקבלים מאיתנו 18 כרטיסים. שימו לב לדבר המטורף הזה. בעוד 2.5 שבועות, ה-18 כרטיסים האלה יכולים לזכות אתכם, את אחד או אחת מכם שמחייגים עכשיו לאיחוד הצלה, בשלושה פרסים מטורפים. גם במשכורת של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, גם ברכב משפחתי, יוקרתי, חדש ל3 שנים, וגם בשיפוץ לבית. מאזינות ומאזינים, קחו לכם את ההזדמנות עכשיו, ותעשו את הדבר הגדול הזה. כוכבית 5935, זה המספר שאליו אתם מחייגים עכשיו. כוכבית 5935, אני רוצה לראות את הערכות הראשונות של המאזינים הראשונים שמחייגים עכשיו בשעה הזאת. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה המספר של איחוד הצלה. התרומה מוכרת לכם גם לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, אתם יכולים לקבל עליה גם החזר של 35% בטלפון 1. איזו מצווה גדולה, כוכבית 5935, כוכבית 5935. יש לנו כבר 3 מאזינים ראשונים שנמצאים על קו הטלפון. אגב, כל מי שמתקשר יכול להקדיש את הערכה הזאת שהוא נותן למתנדב, למתנדבת, לעילוי נשמה, להצלחה, לבריאות, לפרנסה. וקרן, נכון, שמים את זה עם חריטה מיוחדת על הערכה.
1: נכון.
0: והמתנדב פשוט הולך עם זה לכל מקום. יעני, מי שמבקש זכות לפרנסה, להצלחה בעסק, לבריאות.
1: כל פעם שאנחנו מצילים חיים,
0: כן.
1: זה לעילוי נשמת, להצלחה.
0: מדהים.
1: כן.
0: אני אומר דווקא עכשיו, ערב יום כיפור, כשאנחנו רוצים לעשות טוב לנשמות של היקירים שלנו למעלה בשמיים, אם אתם רוצים לקחת ערכה שתציל חיים של עשרות אנשים, עשרות אנשים מדי שנה, אתם לוקחים אותה, מקדישים אותה לעילוי נשמת מישהו מיקיריכם, בן משפחה, סבא, סבתא, אבא, אמא, אחות, אח, ואיזה דבר גדול אתם עושים לנשמה למעלה בשמיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה אנחנו כבר עם 5 מאזינים ראשונים, 5 ערכות ראשונות, כל הכבוד, באמת מדהים, כוכבית 5935. קרן, עד באיחוד הצלה כמה שנים כבר?
1: 3 שנים.
0: 3 שנים. כמה מקרים כבר, את זוכרת? כמה אנשים הצלת?
1: מאות, מאות, מאות מקרים.
0: כמה אנשים הצלת?
1: וואו, תקשיב, אני אפילו הפסקתי לספור. והדבר הכי מרגש זה, זה כל פעם שאני יוצאת לקניות ולכל מקום, אנשים זוכרים אותי. זאת אומרת שאני לא רק מצילה חיים, אנשים זוכרים את מה שעשיתי.
0: מה, כאילו, את הולכת ברחוב ופוגשת אנשים שאשכרה?
1: אני פוגשת אנשים שאני לא זוכרת אותם, כי אני רואה כל כך הרבה אנשים ביום-יום, אני מצילה כל כך הרבה חיים, שאני לא זוכרת כל משפחה שניגשתי אליה, אבל כל פעם אני הולכת, הלכתי לחנות של הבשר, והבן אדם אמר לי, את זוכרת אותי? ואמרתי, לא, את הצלת את אשתי, ואת הצלת את הבן שלי, וזה מטורף. כי אנחנו אפילו לא שמים לב את המשמעות, כאילו אנחנו עושים את זה, זה ברגיל אצלנו, אבל חסר לנו ציוד, ואנחנו חייבים את העזרה שלכם, בשביל שנוכל להציל עוד חיים, ושעוד חופשים וחופשות יהיו עם תיקים, ואנחנו ממש מתחננים לעזרתכם.
0: כוכבית 5935, כוכבית 5935. עכשיו בואו נשמע את ההקלטה של הזוכה בשנה שעברה. הזוכה בשנה שעברה, תשמעו איך היא מתבשרת על שחייה, גם במשכורת, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. תבינו שבעוד שבועיים וחצי אתם יכולים להיות השיחה הבאה, ותחייגו עכשיו למוקד של איחוד הצלה. כוכבית 5935, הנה, תשמעו.
2: היום בפרס גדול של שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: אז זה
4: מדהים. איפה את גרה?
3: בנתניה.
0: מאזינה מנתניה, קבלת טלפון יום אחד שמשנה את חייו, ואתם יכולים להיות הטלפון הבא שמבשר לכם את השחייה הגדולה בדבר המטורף הזה בעוד שבועיים וחצי. גם מזכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית. מאזינות ומאזינים, אנחנו כבר עם שבעה, כמה? שישה. שישה מאזינים ראשונים, שש ערכות ראשונות. מי לוקח את הערכה השביעית של השעה הזאת? ערכה זה מספר מזל. אולי המאזין שיקח את הערכה השביעית הוא זה שיהיה הזוכה הגדול? לכו תדעו, אולי. חייגו עכשיו, כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון. ביד אחת אתם מצילים חיים ועושים מצוות פדיון כפרות. כן? הרי אנחנו גם ככה צריכים לעשות. ביד השנייה אתם מקבלים 18 כרטיסים, זה מגדיל את הסיכויים שלכם לזכות פי כמה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, נמצא איתנו גם נתי ביבי מאיחוד הצלה. נתי, שלום, צהריים טובים.
5: אלן יקי, שלום לכולם. אני באמת די נרגש כאן, כי אני באמת מסתכל על הימים האלה שהם קרובים אלינו, יום כיפור. ואני אומר לעצמי, כמה אנשים עכשיו הולכים מהבוקר, הרי אתה יודע כמה אנשים התקשרו ותרמו כאן, לא, מה זה תרמו? קנו ערכות שהם שלהם, זה שותפים, זה לא תרומות. אבל אני אומר כמה אנשים כאלה יש כאן, ממש מאות של אנשים שהיו איתנו מהבוקר, והם הולכים להגיע ביום כיפור ולהגיד, זוכרנו לחיים, חותמנו לחיים, בזכות מה? בזכות שנתתי חיים. וגם אתם, אם אתם שומעים את הדברים, אל תעמדו בחוץ, גם פדיון כפרות, גם זה שזה נותנים חיים ומקבלים חיים. אתם יודעים מה זה מידה כנגד מידה? בן אדם עושה משהו, מקבל כנגד, כנגד, ממש ככה, כמו שהוא עשה. אם בן אדם נותן חיים, מקבל חיים. תחשבו כמה חיים יש בערכה אחת. תחשבו על תינוק קטן שנחנק. תחשבו על אמא שמתמוטטת בדום לב. תחשבו על תאונת דרכים שיש לקודים. תחשבו על פיגוע ירי. תחשבו על כל הדברים האלה, ותבינו שברגע הזה שיש קונן והוא מגיע ומציל חיים, הוא נאבק עם מלאך המוות. נאבק איתו. למה? כי הוא רוצה להציל חיים. אז כל קונן כזה שהולך ורוצה לצאת לדרך ואין לו את הערכה, הוא מקבל קריאה שני רחובות ממנו יש אירוע שהוא יכול להציל חיים, אבל הוא לא יכול לצאת כי אין לו את הערכה. זה דבר שאנחנו לא יכולים להשלים איתו. לכן תתקשרו, ואתם יכולים לבקש, תבקשו שתי דברים. דבר ראשון, תבקשו שתמקמו את הערכה איפה שאתם צריכים, ואם אין לכם מקום ספציפי, תבקשו ממנה, מהתלפנית, תגידו לה, אני רוצה או רוצה שהערכה הזאת תהיה במקום שחסרות ערכות. יש מקומות בארץ שחסרות ערכות. תחשבו על מושב, יש שם צימר, בריכה, תינוק תובע, 20 דקות לוקח לאמבולנס להגיע לפחות. מה קורה במקרה כזה? צריך שיהיה קונן ביישוב הזה, במושב הזה. לכן תבקשו מקומות רחוקים שיצילו חיים בטוח. זה אחד. דבר שני, תקדישו את הערכה. שימו שם, בקשה, בריאות, פרנסה, ילדים, זיווגים, מה שאתם אוהבים, מה שאתם מייחלים לשנה החדשה, ושם זה רשום על הערכה. יש הרבה מאוד אנשים שעכשיו, בפרט לפני כיפור, עושים משהו לעילוי נשמת. לנשמת אבא, אמא, סבא, סבתא, דוד, או מישהו שאתם מכירים, או אנשים שנפלו במערכה. למה? כי הם יודעים, במותם ציוו לנו את החיים. זה הנצחה ששווה הכל, כי זה לדורות. זה לא פעם, זה לא משהו שנגמר. למה זה לא נגמר? הרי תשאלו אותי, הערכה מתקלה בסוף, אחרי כמה שנים. כי האנשים שהצילו, לא נגמר. התינוק שניצל, יגדל, יתחתן, יביא ילדים, דורות, הכל. למה נקרא עולם מלא, המציל נפש? למה עולם מלא? כי זה עולם, זה לא אחד. זה ממשיך וממשיך וממשיך. וכל יום הערכה שלכם יוצאת. אתם יכולים לשאול את קרן, שיוצאת כל יום עם הערכה הזאת שנתנו לה, ומצילה עוד אחד ועוד אחד ועוד ילד ועוד ילדה, וזה מטורף, הזכויות שאתם מגיעים איתם. לכן תרימו טלפון ותיקחו ערכה אחת לפני יום כיפור.
0: כוכבית 5935, כוכבית 5935. רבותי, אני רואה את הקווים עכשיו, זאת הפעם הראשונה מאז תחילת היום שהקו פנוי לחלוטין. ואני אומר, לא מדובר פה בחלוקת מתנות, נכון שיש פה דבר מטורף, אתם יכולים לזכות בו. ולא מדובר פה בדברים באוויר. מדובר פה בהצלת חיים. זה לא אם יהיה, יהיה, ואם לא יהיה, סבבה. יש פה תינוק עכשיו שנמצא על כף המוזניים. האם הוא יחיה, האם הוא ימות? יש פה חייל שוטר שמצאים עם חלילה נקלעו לזירת פיגוע. האם הם יחיו, האם הם ימותו? האם המתנדבים של איחוד הצלה יוכלו להגיע לשם או לא? ואתם עושים דבר גדול עכשיו שאתם מצילים אותם. כוכבית 5935. כוכבית 5935. מי מכם מתקשר עכשיו ולוקח את הטלפון ומחייג איתנו, ואולי גם יהיה הזוכה הגדול. בעוד שבועיים וחצי הוא יקבל משכורת של 12,500 שקלים לחודש לשלוש שנים. הוא יקבל שיפוץ לבית, הוא יקבל רכב משפחתי. קרן, אני רק יכול לחשוב מה אני הייתי עושה אם הייתי זוכה בכל הדברים האלה. וואו. זה משנה חיים.
1: משנה חיים, אתם מאוד מרגש, באמת.
0: כוכבית 5935, כוכבית 5935, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, אבל אני לפחות חייב 4-5 מאזינים שהתקשרו, כי אנחנו לא מגיעים ליעד. זה אנחנו הרבה הרבה אחרי היעד, ערב יום כיפור, אנחנו עושים מצוות, אנחנו עושים מעשים טובים, מוסיפים זכויות כדי לבוא לבקש מבורא עולם שייתן לנו חיים, כדי שאנחנו גם נקבל, אנחנו נתנו חיים וגם נקבל חיים. כוכבית 5935, והנה יש לנו שתי ערכות נוספות. כל הכבוד, אנחנו כבר ב-13 ערכות, 13 מאזינים שנרתמו עד עכשיו, ואנחנו צריכים עוד ארבעה לפני הפרסומות, בדקה הקרובה, שיהיו לנו ארבעה מאזינים. ומי יודע, אולי אתה שמחייג עכשיו, או את שמחייגת עכשיו, תהיו הזוכים הגדולים. תהיו הזוכים הגדולים בדבר הזה.
1: אני אומרת, אנחנו המתנדבים, אנחנו לא מבקשים כסף לדלק, אנחנו לא מבקשים שום דבר, אנחנו עושים את כל מה שאנחנו עושים בחסד, כל יום, כל מה שאנחנו צריכים זה את הציוד בשביל שיעזור לנו להציל חיים.
0: לגמרי, ואתם לא מבקשים, כמו שאת אומרת, לא כסף, ולא פינוקים, ולא חופש באילת עכשיו.
1: ממש.
0: אתם רוצים שהעם יגיד לכם תודה, וימשיך לפנק אתכם. כוכבית 5935. כוכבית 5935, אתם כבר שומעים את השיר ברקע, אבל אני רואה 6 תלפניות שאין להם עכשיו מה לעשות במוקד, כי הטלפונים לא מצלצלים אצלם. הנה, כבר 5 תלפניות, אחת כבר מקבלת טלפון. כוכבית 5935, כוכבית 5935, טלפון מציל חיים, וטלפון משנה חיים עבורכם, עם מזכורת, עם רכב ועם שיפוץ לבית. כוכבית 5935.

0: שם לפחות.
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: רדיו לב המדינה.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 985. 5-7.
4: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם העושה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המעל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: שלום, כאן אוברי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
7: מתבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה חושבים ברשת, כי מגיע לי.
6: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
8: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
9: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
10: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
9: הום סנטר, בסניפים ובאתר.
11: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי גיטרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי גיטרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר תחול טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי
1: חינם. רדיו לב המדינה.
2: חזרנו אליכם מאזינים ומאזינות, 28 דקות לאחר השעה 2, אנחנו בשידור מיוחד יחד עם איחוד הצלה, ארגון קדוש ומיוחד. נמצאת איתנו כאן קרן פורסט, שהיא אחת המתנדבות המסורות של הארגון הזה, וצריך לומר גם סיינית המקרים, מי שיוצאת מדי חודש לכמה מקרים בממוצע?
3: מאות מקרים בחודש.
2: לא, רגע, שנייה, לא מבין. מה זה מאות מקרים בחודש? זאת אומרת, את שקועה בעשייה הזאת, ממש. החיובית, מהבוקר עד הלילה?
3: ממש ככה.
2: מה המקרה הכי מטורף שהיה לך?
3: הוא היה לי כל כך הרבה מקרים. היה לי אחיה על ילוד. היה מרגש מאוד, אישה שהתחילה...
2: מה זה, כאילו תינוק?
3: אישה שהתחילה את תהליך הלידה בבית, לבד, שהיא פשוט לא ידעה מה היא עושה עם עצמה, וילדנו את התינוק, הוא היה ללא דופק, ללא נשימה, והתחלנו אחיה. התינוק התחיל לבכות לאחר מספר דקות. אחד מהאירועים הכי מרגשים שיש.
2: כאילו שנייה אחרי שהוא נולד.
3: ממש.
2: וואו.
3: אני שמעתי את האימא, היא פשוט התחילה להגיד תהילים, והיא ביקשה מבעלה שהתקשר לרבנים, ואנחנו התעסקנו בעשייה שלנו, בהצלת חיים, ותוך מספר דקות של עיסויים והנשמות, הצלחנו להציל את התינוק, וחגגנו לו יום הולדת שנה, ופשוט זה מרגש, כי כיום אנחנו יכולים לראות את הילד הזה גודל, ואולי יום אחד הילד הזה גם יצל חיים.
2: מטורף.
3: ממש.
2: את יודעת שפגשתי לא מזמן אימא כזאת, שהיא ילדה לידה בבית, לפני 20 שנה.
3: וואו.
2: ומי שהיו שם זה המתנדבים של איחוד הצלה, והתינוקת שנולדה, היא הפכה ממש לפני 3 חודשים להיות מתנדבת באיחוד הצלה.
3: זה מרגש מאוד.
2: כן.
3: באמת.
2: נתי, אתה זוכר את הסיפור הזה? זה היה סיפור באמת כל כך מרגש.
4: זה דברים של דורות, ואני אגיד לך את האמת, ברגע שאתה רואה את איחוד הצלה ואת האש בעיניים של המתנדבים, אתה מבין שהכל יכול להיות, כי מי שקם ב3 או 4 לפנות בוקר, להציל חיים, ומי שבשמש ובחום ובקור ובגשם ובארץ ובחול, יוצא להציל חיים, אתה כבר יכול להבין שמי שאוהב את זה, ומי שמאמין בזה, ומי שדבק בזה, הכל יכול להיות. ולכן אנחנו רואים דורות, אבא ובן ואחים ובעל ואישה ואחות, וכולם משפחות שלמות שהם מתנדבים באיחוד הצלה. ואני יכול להגיד עוד משהו במאמר מוסגר.
2: כן.
4: כל מי שיכול להתנדב באיחוד הצלה, שיבוא להתנדב באיחוד הצלה. אנחנו צריכים גם מתנדבים. אבל מי שלא, לפחות שייתן פה את המינימום הזה, את הפדיון כפרות הזה, לקחת ערכה אחת, לשים אותה, למקם אותה במקום שאתם רוצים, או לחילופין במקום שאין מספיק ערכות, שאנשים מאבדים חיים, ויש רשימה של יישובים, מקומות שחסר ערכות להציל חיים, ואתם אלה שזוכים שהערכה שלכם תלך ותציל חיים, וכשאתם תגיעו בכיפור ותגידו חותמנו לחיים, זה יהיה כבר אחרי ששמתם ערכה שמצילה חיים בכל רגע, 24 שעות, 7 ימים בשבוע.
2: כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים, אנחנו חייבים להגביר את הקצב, נותרנו עם עוד 17 מאזינים אחרונים, 17 ערכות אחרונות כדי לעמוד ביד, כמניין טוב. מי רוצה לעשות עכשיו מעשה טוב לפני יום הכיפורים? פדיון כפרות, הצלת חיים, ולקבל גם 18 כרטיסים לדבר מטורף שקורה בעוד 2.5 שבועות. בעוד 2.5 שבועות, אלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, הולך להתקשר לאחד או אחת מכם, ולבשר לכם שזכיתם גם במשכורת, מצטברת ב3 שנים ל-450,000 שקל. כל חודש 12,500 שקל. 3 שנים כל חודש את המשכורת הזאת. גם שיפוץ לבית וגם רכב משפחתי יוקרתי חדש מהניילונים ל3 שנים. זה עכשיו שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. נו מחיאות כפיים לעוד 2 ערכות שיש לנו. כל הכבוד לכם מאזינות ומאזינים. איזה יופי. אנחנו עם 15 מאזינים אחרונים. ואתם יודעים מה? בואו נשמע את השיחה של הזוכה בפעם שעברה. בשנה שעברה, בעוד 2.5 שבועות, זה יכול להיות אתם. אם אתם עכשיו מתקשרים לכוכבית 5935, כך זה היה נשמע בשנה שעברה, הנה.
5: היום, בפרס גדול של 3 שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב, לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
6: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזו בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
2: כן, וזאת המאזינה שמגיבה ככה באושר ובשמחה, כי באותו הרגע השתנו לה החיים, היא קיבלה את כל המתנות האלה, ויכולים גם אתם לקבל בעוד שבועיים וחצי את המתנות האלה, את הדבר המטורף הזה, גם מזכורת, גם רכב וגם שיפוץ לבית. כוכבית 5935, כוכבית 5935, מאזינות ומאזינים, כמו שחייל ושוטר שהגיעו לזירת פיגוע, ופגשו שם מחבל שרוצח יהודים, אשימח שמו וזכרו, והם לא יכולים להגיע לזירה בלי שיש להם נשק כדי לחסל את המחבל, לא יכול להיות, לא יכול להיות מצב שמתנדב של איחוד הצלה מגיע לזירה של הצלת חיים, והוא נמצא מרחק של 90 שניות משם, ואין לו ערכה להצלת חיים. כי מה, זה 180 שקל? 6 שקלים ביום, זה מה שמפריד ביניהם? כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה הטלפון. והנה יש לנו עוד שתי ערכות, אנחנו עם 13 מאזינים אחרונים, כל הכבוד לכם. מצוות פדיון כפרות, אתם יודעים, לפני שאתם מתקשרים תגידו עכשיו בשידור, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת מורתי, זה הכסף ילך לצדקה להצלת חיים באיחוד הצלה, ואני אכנס לחיים טובים ארוכים ולשלום. יש דבר שאפשר לראות אותו בצורה הכי מוחשית בחיים, אדם שנותן חיים מקבל חיים. יש לי חבר נתן בשנה שעברה ערכה מצילת חיים עם דפיברילטור, נתן את זה לאיחוד הצלה, תרם, יש לו עסק מצליח ברוך השם, אמר אני רוצה לתת להם כדי שיהיה רשום על שמי הזכויות האלה. 3 חודשים לאחר מכן בן אדם חטף אירוע לבבי,
3: די,
2: היה בבית החולים מורדם ומונשם במשך שבוע ימים, אבא לילדים, כאילו באמצע החיים, שום דבר מכין אותו לאירוע כזה. אחרי שבוע מתעורר, לוקח כמה ימים, הוא קם על הרגליים ומקבל שחרור מבית החולים. עכשיו, את יודעת משהו, קרן? אני אדם מאמין. להגיד שזה ככה קשור, שהוא קיבל את החיים שלו במתנה מחדש, סתם, שאין קשר לזה ששלושה חודשים לפני כן הוא תרם ערכה להצלה עם דפיברילטור, כדי שיוכלו להציל לאנשים חיים, כי ככה זה. כשאתה נותן חיים, כשאת נותנת חיים, אתם מקבלים חיים בחזרה. כוכבית 5935, כוכבית 5935. קרן, אני רוצה שתחזרי על העניין הזה. שעכשיו אפשר לבחור איפה המתנדב, איפה, נכון. מי המתנדב שיקבל, ליד הבית שלכם, ליד, נכון. הבית של ההורים שלכם.
3: אני רוצה גם לציין שלא כל בן אדם יכול להציל חיים. הגעתי להרבה הרבה מקרים שאנשים פשוט קופאים, הם לא יודעים מה לעשות, הם נגלים מדם, וכל אחד נותן בצורה שונה. ואנחנו בוחרים לתת, לצאת ולהציל חיים ביום יום, ויש אנשים שיכולים לתת בלתרום, יש הרבה אנשים שזה עושה להם טוב בזה שהם תורמים, ובזכותכם אנחנו ממשיכים להציל חיים. ועם זאת, אתם יכולים לבחור בדיוק איפה התיק יהיה ממוקם, אם זה בעיר מסוימת, אם זה במושב, אם זה בכל אזור, שייתן לכם שלוות הנפש, לדעת שאתם יכולים לשים את התיק הזה במקום שירגיע אתכם, לדעת שיש שם התיק שיהיה מוכן להציל חיים.
2: כוכבית 5935, אנחנו כבר עם 12 מאזינים אחרונים, 12 ערכות מצילות חיים, ותבקשו עם חריטה מיוחדת להקדיש את הערכה הזאת לעילוי נשמה. עכשיו ערב כיפור, אנחנו רוצים לעשות לנשמות של יקירינו למעלה בשמיים, מה שנקרא דבר טוב. תבקשו לעילוי נשמת. הערכה הזאת, כל מקום שהיא תלך, עם המתנדב, עם המתנדבת, מצילים חיים, אתם אומרים את השמות האלה, נכון?
3: כמובן, לעילוי
2: נשמה,
3: כמובן.
2: של השם שהמאזין או המאזינה עכשיו מוסרים. כמובן. כוכבית 5935, כוכבית 5935, אני רוצה שנשמע עכשיו את השיר, אבל לפני כן עוד 3 מאזינים שמחייגים עכשיו. כוכבית 5935, ותדעו לכם מאזינות ומאזינים, אתם מקבלים גם 18 כרטיסים, ואחד מכם הולך לזכות גם במשכורת של 450 אלף שקל מצטבר בשלוש שנים, כל חודש 12.5 אלף שקלים, גם ברכב וגם בשיפוץ לבית. כוכבית 5935.

0: סיבל. יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
0: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האורסה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
8: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון.
9: אז הרצחה מופסת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: היי, מה?

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: חזרנו, מאזינים יקרים, אנחנו 43 דקות לאחר השעה 2, עכשיו צהריים טובים למי שמצטרף אלינו עכשיו, אם אתם בדרכים, בפקקים, בדרך להביא את הילדים מהגנים או ממוסדות החינוך, אנחנו פה עם איחוד הצלה. מי לא שמע על איחוד הצלה? כל המדינה יודעת מה זה איחוד הצלה. שנים ארוכות שאלפי מתנדבים בכל הארץ מצילים חיים, הם חדורי מטרה בהתנדבות מלאה. אני חייב להגיד לכם משהו, המתנדבים האלה, לא משנה מתי, 4 לפנות בוקר, 2 בצהריים, 8 בערב, הם הולכים להציל חיים. בין אם זה באמצע הדייט עם האישה, קניון עם הילדים, עבודה, יש הצלת חיים, הם יוצאים על האופנוע, ברכב, תוך 90 שניות הם נמצאים שם. והם מגיעים, הם מגיעים לזירות, והם רושמים הצלחות, ומחזירים לאנשים את החיים, ונותנים ילדים במתנה להורים שלהם, נולדים מחדש, וחיילים ושוטרים שבזכותם היום חיים ועומדים על הרגליים. רק לחשוב מה הם עשו בשבעה באוקטובר. עכשיו, למה אנחנו כאן כדי לספר את זה? כי יש כרגע, מה שנותר לנו, זה עוד 11 מאזינים אחרונים לשעה הזאת, שצריכים לתת, אתם יודעים, אני לא אומר צריכים, אבל כאילו אתם רוצים גם, זה כאילו זה רצון שלכם. לתת ערכות מצילות חיים, ערכות שחסר עכשיו למתנדבים של איחוד הצלה. חסר להם, יש להם את ההכשרה ואת הניסיון ואת הרצון, אבל אין להם את הכלים. בערכה הזאת יש בלון חמצן וחוסמי עורקים ותחבושות שדה ומזרקים נגד אלרגיה, מזרקי אפיפן, גם למבוגרים, גם לילדים, וחוסמי עורקים טקטיים, והמון המון ציוד רפואי, שבלי זה מתנדב לא יכול לצאת לזירה להציל חיים. אתם נותנים את הערכה הזאת עכשיו, ערב יום כיפור, יום גדול, יום קדוש, יום נורא, מיוחד, היום שבו יקבע איך תיראה השנה שלנו כולה. ובזכות התרומה הזאת שלכם, המתנדב יכול להציל חיים. 180 שקלים בחודש, זה יוצא 6 שקלים ביום. 6 שקלים ביום שאתם למעשה עושים טוב, לא רק עם המתנדבים של איחוד הצלה כדי שיוכלו להמשיך להציל חיים, אתם עושים טוב גם עם עצמכם. להציל חיים של אנשים, זה אומר גם להציל את החיים של עצמכם, לקבל חיים בחזרה. מידה כנגד מידה, מי שנותן חיים, מקבל חיים. תחשוב רגע, פתאום נקלטת לסיטואציה, שחלילה וחס, אני יודע, קרה פתאום איזשהו התקף לב, איזשהו אירוע לבבי אחר. ובזכות זה שנתת עכשיו ערכה, שנתת עכשיו ערכה, אתם קיבלתם בחזרה את החיים שלכם. ניצלתם, בנס. זה מידה כנגד מידה. מאזינות ומאזינים, כל מי שיחייג עכשיו, יקבל מאיתנו 18 כרטיסים לדבר מטורף שקורה בעוד שבועיים וחצי. אחד מכם הולך לזכות, שימו לב, גם במשכורת של 12,500 שקל כל חודש לשלוש שנים, גם ברכב לשלוש שנים חדש מהניילונים, רכב משפחתי, יוקרתי, מפנק, וגם, שימו לב, בשיפוץ לבית. זה קורה בעוד שבועיים וחצי. אלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, הולך להתקשר לאחד או אחת מכם, לבשר להם את הבשורה הטובה הזאת. כוכבית 5935, תתקשרו עכשיו. ערב כיפור, לעשות מצוות פדיון כפרות וגם לצבור זכויות גדולות מאוד. כוכבית 5935. כוכבית 5935. הנה יש לנו את הערכה הראשונה מתוך ה-11 ערכות האחרונות. עוד 10 מאזינים. דרמה גדולה פה בשידור חי, יחד עם איחוד הצלה. מי הם ה-10 מאזינים האחרונים שיקחו על עצמם את הערכה הזאת? וקרן שהיא מתנדבת באיחוד הצלה נמצאת איתנו כאן. קרן, אולי נסביר למאזינים בשני משפטים מה ההבדל בין מתנדב עם ערכה ולמתנדב בלי ערכה.
3: מתנדב בלי ערכה לא יכול לעשות שום דבר, הוא מגיע לשטח ויכול להסתכל על אמא שיש לה תינוק ביד שלא יכול לנשום כמו שצריך והוא לא יכול לעשות שום דבר. כמובן שזה מאוד נחמד שאנחנו מגיעים ומחייכים ומחבקים והכל, אבל בלי ערכה אנחנו לא יכולים להציל חיים, אנחנו צריכים את העזרה שלכם.
2: כוכבית 5935, אתם שומעים מה אומרת המתנדבת המסורה קרן פרוסט בשידור חי עכשיו. היא סיינית המקרים של איחוד הצלה, היא מספיקה מאות מקרים במשך כל חודש. והיא אומרת, בלי זה אנחנו לא יכולים להציל חיים. הנה עוד ערכה אחת, נו הרבה מחיאות כפיים באולפן, כל הכבוד. 9 מאזינים אחרונים. מי יודע, אולי המאזין הבא שמתקשר או המאזינה הבאה שמתקשרת, הם יהיו הזוכים הגדולים בדבר המטורף הזה שאיחוד הצלה עושה בעוד שבועיים וחצי. גם במשכורת, 450 אלף שקל בשלוש שנים, זה סוגר משכנתה, זה סוגר הלוואות, זה נותן רוגע כלכלי, אתם יכולים לעזור לילדים עם הכסף הזה. גם ברכב וגם בשיפוץ לבית, זה שלכם. כוכבית 5935, כוכבית 5935. נתי ביבי מאיחוד הצלה, אנחנו כבר עם 8 ערכות אחרונות, 8 מאזינים אחרונים, זה עוד טלפון ועוד טלפון, ואנחנו עכשיו ברגעים קריטיים, כי אנחנו חייבים לעמוד ביד.
3: תקשיב, הם כולם פה, אנשים ברכבים, נוהגים לאסוף את הילדים והכל. המתנדבים שלנו גם ברכבים כרגע מצילים חיים לכל מתנדב שלנו, יש תיק ברכב שלו שהוא מוכן להציל חיים, וזה יכול להיות מישהו שמאחוריך ומישהו ששתי דקות ממך, אנחנו נותנים מענה ב-90 שניות, זה מענה שמציל חיים.
2: נתי.
4: תשמע, אני רק אגיד דבר כזה, קודם כל, כל אותם מאות שהתקשרו מהבוקר, זה אין לכם מושג מה עשיתם, באמת, לפעמים בן אדם עושה מעשה, הוא לא מבין את המשמעות שלו, אבל מי שילווה את הערכה שלכם, אם היה לכם אפשרות לראות כמה חיים הולכים להציל עם הערכה שלכם, הייתם מבינים שעשיתם את המעשה הכי גדול. ולאלה שעוד לא לקחו, שימו לב, אנחנו נמצאים ברגעים מאוד מאוד קריטיים לאיחוד הצלה, ובכלל לעם ולמדינה, כל אחד שיקח ערכה אחת, נמקם אותה במקום שאין קונן עם ערכה, והם יצילו חיים יחד, הקונן והערכה שלכם, וככה מגיעים לכיפור, פשוט מגיעים ליום כיפור, בכל הכוח, אומרים לקדוש ברוך הוא, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, בזכות זה שנתתי חיים לאחרים, נתתי חיים לאנשים אחרים, ואני בטוח שכל מי שעכשיו שם לב מה שקורה בארץ, שרואה לפעמים אמא שמתקשרת למקום, לאיחוד הצלה, ומספרת על תינוק שנחנק, ומצפה שיגיע מישהו ויציל את החיים של התינוק הזה, או לחילופין, חייל במחסום שהוא פצוע ירי, וכל הדברים האלה, הכל בידיים שלנו עכשיו, בדרך הטבע להציל חיים. לכן איחוד הצלה לא מבקש סתם. איחוד הצלה רוצה שתנו להם כוח, תתנו להם את האפשרות, תתנו להם את הכוח בשביל להציל חיים, והערכות האלה הולכות ומצילות חיים. ואני אגיד לכם יותר מזה, סיפר לי מישהו שתרם אופניים חשמליים ברצליה, הוא סיפר לי שהוא תרם את זה כי השכן שלו ביקש ממנו, לאיחוד הצלה לא היה להם לתת לו, והוא קנה, בשבילו את האופניים החשמליים האלה, ויום אחד קרה לו מקרה של דום לב, וכשהוא פותח את העיניים, הוא רואה את השם שלו בכתום, הוא חשב שהוא חולם, ואז הוא רואה את האופניים, את הארגז של האופניים, עם השם שלו שהוא הקדיש, וברגע האמת, כשהוא היה צריך עזרה, מידה כנגד מידה, חזר לו והציל את החיים שלו.
2: כוכבית 5935, אתם לא יודעים איפה זה חוזר אליכם ואיפה זה מציל את החיים שלכם. מאזינות ומאזינים, אנחנו כבר עם 7 מאזינים אחרונים. 7 מאזינים שיקחו על עצמם את 7 הערכות האחרונות. אני רואה את קו הטלפון עכשיו, והוא פנוי עבור 7 מאזינים האחרונים שיכולים לחייג. ביד אחת לעשות הצלת חיים ומצוות פדיון כפרות, וביד השנייה מאזינות ומאזינים לקבל 18 כרטיסים, ואולי להיות הזוכים הגדולים של דבר מטורף, שהוא גם מזכורת של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים. תחשבו על זה, זה פסיכי. 3 שנים כל חודש אתם מקבלים בחשבון הבנק שלכם 12,500 שקל. זה משנה חיים. וגם רכב, וגם שיפוץ לבית, זה שווי של איזה 600-650 אלף שקל שווה מתנות, ואתם יכולים לקבל את זה, אחד או אחת מכם. והנה אנחנו עם עוד ערכה אחת נוספת, אנחנו עם 6 ערכות אחרונות. אני רוצה להגיד תודה לשרית שרה בת מיכל, לכל הישועות, שלקחה על עצמה ערכה. שבאמת הקדוש ברוך הוא ישלח לך שפע גדול בפרנסה, בבריאות, בילדים, במה שצריכה, בזכות זה שלקחת ערכה מצילת חיים. כוכבית 5935. איחוד הצלה, לא צריך להכביר במילים מה הם עושים ומה הם עשו במלחמה הזאת, כן? עם כל מה שמשתמע מכך. איך הם סיכנו את הנפש שלהם, איך הם סיכנו את החיים שלהם בשביל ללכת להציל חיים של אחרים. של החברים שלנו, של השכנים שלנו, בשעות של נפילות ובשעות של המלחמה עם איראן ובשבעה באוקטובר, אומרים להם תודה עכשיו, והם לא מבקשים כסף, הם לא מבקשים חופש, הם לא מבקשים פינוקים באיזה מסעדה יוקרתית, הם מבקשים ציוד רפואי שחסר להם כדי להמשיך במשימת הקודש הזאת להציל חיים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד 2 ערכות, תנו להם הרבה מחיאות כפיים באולפן. כוכבית 5935, 4 מאזינים אחרונים. קרן, אני בלחץ גדול מאוד, האם יהיו לנו את 4 ערכות האחרונות האלה?
3: אנחנו מבקשים, מתחננים אליכם לפני יום כיפור, שתהיו פה בשבילנו, אנחנו כל יום יוצאים בשביל להיות שם, בשבילכם, מתחננים. אתם חייבים לזכור שלא רק תיקים אנחנו צריכים, במהלך הזמן התיקים שלנו מתרוקנים. זאת אומרת שכל פעם שאני יוצאת למקרה...
2: לחדש את הציוד.
3: חייבים לחדש ציוד. כל פעם שאני משתמשת בתחבושות, בערכת לידה, כל פעם שאני משתמשת בציוד שלי, אני חייבת ציוד חדש. אז כל עזרה שלכם מבורכת.
2: מי לוקח על עצמו עכשיו את 4 ערכות האחרונות, 4 מאזינים האחרונים שיחגו עכשיו, ומי יודע, אולי אחד מהארבעה האלה יהיה הזוכה הגדול שאלי פולק, המשנה למנכ״ל איחוד הצלה, יתקשר אליו ויבשר אותו בבשורה טובה שהוא זוכה גם במשכורת של 12,500 שקל, גם בשיפוץ לבית וגם ברכב משפחתי יוקרתי מהניילונים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה יש לנו עוד ערכה אחת נוספת, אנחנו עם שלושה מאזינים אחרונים, שלושה מאזינים אחרונים. אני מציע שאנחנו כבר נשים פה את הצלילים של השיר האחרון לשידור הזה פה ברקע, כן? אבל אני לא מוותר על השלוש ערכות האחרונות. שלושה המאזינים האחרונים שיחגו עכשיו. יש לי דמעות בעיניים, התרגשות. אנחנו הולכים להגיע ליעד. המתנדבים של איחוד הצלה לא יחסר להם ציוד רפואי כדי להציל חיים. כוכבית 5935. כוכבית 5935. 6 שקלים ביום. לחשוב שהצלתם תינוק בן שנתיים, בן חיים למוות. חייל או שוטר במחסום. אמא או אבא לשישה, ארבעה, חמישה ילדים. קיבלו את אמא שלהם בחזרה, בזכותך, בזכותך. איזה זכויות יש לכם לפני יום הכיפורים. הנה אנחנו כבר עם השתי ערכות האחרונות, וואו. וואו, וואו, וואו. שתי ערכות האחרונות. כוכבית 5935, תמשיכו לחייג, כי אני יודע שאולי יש סיכוי שאחד המאזינים מהשניים האחרונים הוא יהיה הזוכה הגדול. גם במשכורת, גם ברכב, וגם בשיפוץ לבית. קרן, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על כל מה שאת עושה למען עם ישראל, בהצלת חיים. יישר כוח גדול מאוד.
3: זה זכות פה להיות פה ופשוט לשתף אתכם את מה שאנחנו עושים, ותודה לכם.
2: קרן פרוסט, המתנדבת באיחוד הצלה, שהיא שיאנית המקרים, כל הכבוד לך קרן. אנחנו צריכים את שתי הערכות האחרונות, את שני המאזינים האחרונים. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ומי יודע, אתם מקבלים 18 כרטיסים ואולי תהיו גם זוכים. זוכים במשכורת, ברכב, בשיפוץ לבית. אחד זוכה בכל השלושה פרסים. כוכבית 5935, גם בזמן השיר תחייגו, גם בזמן הפרסומות. כוכבית 5935.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמע אתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
3: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
4: אני מבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
3: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
5: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: קיריים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
9: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: רק בסלקום מתחילים שנה חדשה בראש שקט. גם אינטרנט סיבים וגם סלקום טיווי פלוס רק ב-169 שקלים לחודש. והמחיר קבוע לשלוש שנים. לשנה טובה עם אינטרנט יציב וטלוויזיה מעולה. חייגו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אזעקות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו במנרה ובמרגליות שבגליל העליון. כתבנו גיא ורון מוסר שמיירט שוגר לעבר מטרת שווא והאירוע הסתיים. ראש הממשלה נתניהו אומר בטקס מצטייני שב"כ כי בשנה האחרונה סוכלו 1,000 פיגועים ביהודה ושומרון וחוזר על האיום בהפלת המשטר באיראן.
5: יהודה ושומרון 1,000 סיכולים, זאת אומרת 1,000 ניסיונות לרצוח את בני עמנו והצלחות פנומנליות. ההצלחות האלה באו בזכות העבודה שלכם ושילוב הזרועות עם צה"ל וכל זרועות הביטחון. האויב לא סטטי ודברים משתנים, והרצון להחריב את מדינת ישראל על ידי איראן וגרורותיה, הרצון הזה לא נעלם, הוא פשוט נחלש. אנחנו נחסל את החמאס, אנחנו גם נכריע קודם כל את המשטר באיראן, אנחנו נפיל אותו, הוא ייפול, ואנחנו גם נטפל בחיזבאללה וגם הוא ייפול.
4: נקבע מותו של החשוד שנורה על ידי שוטר משמר הגבול באום אל פחם, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
6: בבית החולים העמק נקבע מותו של אלה מחמיד שנורה מוקדם יותר היום בידי לוחם אגב בתום מרדף שהסתיים באום אל פחם. לפי המשטרה, הלוחמים הבחינו ברכב חשוד בכביש 65 וחרזו לנהג לעצור, אך הוא נמלט והכוחות פתחו אחריו במרדף. לטענת המשטרה, בתום המרדף יצא מחמיד מהרכב, התנפל על אחד הלוחמים ותקף אותו. הלוחם שלדבריו חש סכנה לחייו ירה לעברו. הוא פונה לקבלת טיפול בבית החולים, שם כאמור נקבע מותו. המחלקה חקירת שוטרים פתחה בחקירת האירוע.
4: גבר כבן 70 נפצע אנושות בתאונה בין אוטובוס לרכב פרטי בנתיבי אילון סמוך למחלף קקל. הגבר, נהג הרכב הפרטי, חולץ מתחו כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה, ופונה תוך פעולות החייאה לבית חולים איכילוב בתל אביב. צוות מגן דוד אדום פינה 4 פצועים נוספים מזירת התאונה, בהם גבר בן 69 במצב בינוני עם חבלת ראש, ו3 פצועים במצב קל. אירלנד היא המדינה הראשונה שהודיעה שתחרים את האירוויזיון עקב השתתפות ישראל בתחרות. רשות השידור האירית הודיעה שעמדתה ביחס למשבר בעזה נותרה ללא שינוי, והמדינה תחרים את התחרות, זו השנה השנייה ברציפות. עוד נכתב בהודעה כי יימנעו גם משידור האירוויזיון בנוסף להשתתפות. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש!
8: סוף?
9: יש!
8: מחירים טובים?
9: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל העונה, עומס החום בינוני עד כבד. מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בתחילת היום ייתכן גשם מקומי בצפון וגשם קל לאורך מישור החוף. בהמשך היום ייתכנו גשמים מקומיים בצפון ובהרים. בשבת צפוי לנו מזג אוויר נוח לעונה, עם סיכוי לטפטופים.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מוביל לשידור הדיזון אנקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: 24 שעות ביממה.
1: שוב שלום לכם, מאזינות ומאזינים, רדיו לב המדינה, ואנחנו כאן במשדר מיוחד מאוד לקראת יום הכיפורים עם איחוד הצלה, עם איחוד הצלה, הארגון הזה, הארגון ההתנדבות הזה, שאנחנו רואים את המתנדבים והמתנדבות שלו בכל רחבי הארץ, איך הם זמינים בכל רגע נתון כדי לזנק ולהציל חיים. אסביר לכם למה אנחנו כאן היום הזה. קודם כל, שלום לכם, מאזינות ומאזינים, רדיו לב המדינה, ואנחנו כאן במשדר מיוחד מאוד לקראת יום הכיפורים, עם איחוד הצלה, עם איחוד הצלה, הארגון הזה, הארגון ההתנדבות הזה, שאנחנו רואים את המתנדבים והמתנדבות שלו בכל רחבי הארץ, איך הם זמינים בכל רגע נתון כדי לזנק ולהציל חיים. אסביר לכם למה אנחנו כאן היום הזה. קודם כל, אנחנו במגבית השנתית של איחוד הצלה.

טובים. זה לא סתם שאתם רואים אותם, הם הראשונים לזנק ולהציל חיים בכל זירת אסון, בכל זירת תאונת דרכים, בתינוק שנחנק, בילד שטבע, באדם שקיבל אירוע מוחי, הם הראשונים לזנק ולהציל חיים. לצערנו, מתוך 10,500 מתנדבים ומתנדבות שיש לאיחוד הצלה, ליותר מ-1,000 מתוכם אין ציוד קריטי להצלת חיים. וכשאני מדבר על ציוד קריטי להצלת חיים, אני מדבר על ערכות. בכל ערכה כזו, יש בפנים בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, הדפיברילטור שנותן שוק חשמלי ללב, ערכת לידה ועוד הרבה מאוד דברים, זה מיני אמבולנס קטן כזה. היום הזה אנחנו מבקשים מכם, מאזיני ומאזינות רדיו לב המדינה, להיות שותפים עם איחוד הצלה, בהצלת חיים. כן, כן. כל מי שתורם ערכה לאיחוד הצלה, להצלת חיים, תוחלת החיים שלה זה 6-7 שנים. תעשו חשבון לבד, קחו מחשבון רגע עם האייפון או עם הגלקסי שיש לכם, ותעשו חשבון. אם מצילים חיים רק של בן אדם אחד, בערכה אחת שמאזין או מאזינת תורמים, רק של בן אדם אחד ביום, כפול 365 ימים בשנה, כפול 6-7 שנים, אנחנו מדברים פה על הצלת חיים של 2,000 איש, יותר מ-2,000 איש, מאזינות ומאזינים. והיום הזה אתם יכולים להיות שותפים עם איחוד הצלה לקראת יום הכיפורים. כולנו רוצים גמר חתימה טובה ומידה כנגד מידה, ומי שנותן חיים מקבל חיים. אנחנו מבקשים הרי ביום כיפור חותמנו לחיים מלך חפץ בחיים. מאזינות ומאזינים, אנחנו פותחים את השעה הזו בבקשה להגיע ל-40 ערכות נוספות למתנדבי איחוד הצלה. זה הכל הכל תלוי בכם. כל מי שתורם ערכה יכול גם, איחוד הצלה מאפשרים זאת, להקדיש אותה לעילוי נשמת יקיריכם. אנחנו כולנו עולים לבתי העלמין של היקירים שלנו בערב יום הכיפורים, ויש לכם הזדמנות לעשות הנצחה מיוחדת, כי במותם ציוו לנו את החיים. אפשר להקדיש אותה גם, כמובן, להבדיל, לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לגמר חתימה טובה. מהצד השני יש גם מתן שכרה בצידה. בעוד שבועיים וחצי עומד לקרוא משהו השנתי המיוחד הזה של איחוד הצלה, אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. אנחנו מדברים על שווי של פרס בין 500 ל-600 אלף שקל. וזה לא שלושה זוכים שיזכו, אלא זוכה אחד ייקח הכל. שוב פעם, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כל מי שתורם ערכה 180 שקל לחודש ל-36 חודשים, לא מקבל כרטיס אחד לדבר הזה, אלא מקבל 18 כרטיסים לדבר המיוחד הזה. אני פותח את הקווים בשעה הזו, באיחוד הצלה, בכוכבית 5935, כוכבית 5935, ואני אומר, מי יודע, אולי המאזין הראשון, המאזינה הראשונה, שיפתחו לנו את השעה הזו עם איחוד הצלה בהצלת חיים, אולי אתה תזכה, אולי את תזכי. כוכבית 5935, כוכבית 5935, זה מאוד מרגש בעיניי לשמוע שבשעה שעברה, בשעה הקודמת, אני שומע שמאזינים ומאזינות רבים מקדישים את הערכות הללו לאיחוד הצלה, לעילוי נשמת יקיריהם שנפטרו. זה הנצחה מאוד מאוד מיוחדת, כי במותם ציוו לנו את החיים. והערכה הזו שאתם תורמים תציל חיים של הרבה מאוד אנשים, מאזינות ומאזינים. ביד השנייה, כמו שאמרתי, כל מי שתורם ערכה אחת, 6 שקלים ליום, מקבל 18 כרטיסים למשהו מטורף שעומד לקרות בעוד שבועיים וחצי. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. וזוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה אני כבר רואה, יש לנו 3 ערכות ראשונות לשעה הזו, לאיחוד הצלה. כל הכבוד, הנה הערכה הרביעית גם, 4 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה, כוכבית 5935, כוכבית 5935, ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבא, ששומעת עכשיו על איחוד הצלה, אתה שומע על איחוד הצלה, לקראת יום הכיפורים, מידה כנגד מידה, חותמנו לחיים, מלך חפץ בחיים. אתם דרך הערכה הזאת תעניקו חיים להרבה מאוד אנשים. ומידה כנגד מידה, כמו שאתם מעניקים חיים להרבה מאוד אנשים, לתינוקות, לקשישים, לאדם שנפצע בתאונת דרכים, לאישה שקורעת ללדת, הרי יצילו חיים המון המון אנשים דרך ערכה אחת שתתרמו, כן? ומידה כנגד מידה, אנחנו מבקשים חותמנו לחיים, ניתן חיים, נקבל חיים.

0: כוכבית 5935, כוכבית 5935. הנה עוד שתי ערכות שנתרמו ממש עכשיו לאיחוד הצלה. וירותיי ורבותיי, אנחנו כבר פתחנו את הקווים, אנחנו כבר עם שישה מאזינים ראשונים שתורמים את שש הערכות הראשונות לאיחוד הצלה. הערכה הבאה היא הערכה השביעית. ואתם יודעים מה אני אומר על השבע, כל השביעים חביבים, ושבע זה מספר מזל. אז אני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא המאזין הבא, שיתרום את הערכה מספר 7 בשעה הזו, בייחוד הצלה, בכוכבית 5935, וכל השבין חביבין, ושבע זה מספר מזל, מי יודע, אולי דווקא הוא זה איזו, שיזכו בעוד שבועיים וחצי להתבשר, זוכר שתרמת את הערכה מספר 7 בשעה הזו של רדיו לב המדינה? אז רציתי לבשר לך או לך, שבנוסף להצלת חיים, זכיתם במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלכם. שלחו לחמכם על פני המים. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו עכשיו בייחוד הצלה את הערכה מספר 7 לשעה הזאת, וכמו שאמרתי, 7, כל השבין חביבין וכל זה, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ייחוד הצלה, נתי ביבי מייחוד הצלה. כמה קריטי הערכות הללו שהמאזינים והמאזינות של לב המדינה עכשיו, רגע לפני יום כיפור, תורמים לאיחוד הצלה להצלת חיים.
1: תשמע, זה לא קורה כל יום. אני רק יכול להגיד שאם איחוד הצלה באים ומבקשים עזרה מהציבור להביא עוד ערכות, זה חייב להדליק נורה אדומה, שיש לנו פשוט מקרים שאנחנו לא יכולים להשלים עם קביעות מוות שקורים לא אחת ולא שתיים, וכל הזמן אנחנו פשוט רואים עד שהאמבולנס מצליח להגיע, אנחנו מאבדים עוד ועוד חיים. תחשבו על אמא שמחזיקה תינוק. שהוא נחנק. כמה זמן יש לו לחיות? 180 שניות, 200 שניות, הוא כחול, הוא סגול, מאבד חמצן למוח. אם יגיע כונן של איחוד הצלה בשניות האלה, הוא חי. ואם לא, אני לא רוצה לחשוב איך זה יראה אחרת. ואותו דבר לגבי דום לב, אותו דבר לגבי תאונת דרכים, לגבי פציעות, לגבי ירי, כל הדברים האלה שיש שניות זהב, שם אנחנו צריכים את הערכה שלכם שתציל חיים. ולכן אנחנו עכשיו כאן, לפני יום כיפור. ואני אומר בפירוש, כל מי שמגיע לכיפור ואומר, חותמנו לחיים, זוכרנו לחיים, מבקש חיים, זה אחרת אם הוא מגיע עם ערכה שהוא תרם, איזה תרם? שהוא שותף, היא שלו. הערכה שלך, הערכה שלך, נמצאת אצל המתנדב שמציל חיים, וזה הדבר הכי גדול להגיע לכיפור ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני נתתי חיים, תן לי בחזרה חיים, תן לי למשפחה חיים, כי אני נתתי חיים, אני אנשים שאני לא מכיר. שם תינוק, שם ילד, נער, נערה, אבא, אמא, סבא, סבתא, כולם מצילים חיים עם הערכה שלכם, ואתם מבקשים בחזרה דבר אחד, כמו שאני נתתי, ככה אני רוצה לקבל.
0: אז תן לי לשמח אותך, יש לנו שלוש תרומות נוספות של שלוש ערכות נוספות לאיחוד הצלה, גבירותיי ורבותיי, בזה הרגע הגענו כבר לתשע ערכות בשעה הזו לאיחוד הצלה. איזה יופי, איזה מרגש, זה מה שאתם עושים עכשיו פה לקראת כיפור. עכשיו אנחנו צריכים פה את הערכה העשירית. הערכה העשירית. מי מכם לוקח את הטלפון לכוכבית 5935 לאיחוד הצלה? העשירי אומרים ביהדות, עשירי קודש יהיה להשם, עשירי זה מניין, לקראת יום כיפור. ואולי דווקא המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו ויחגו לאיחוד הצלה ויתרמו את הערכה מספר 10 בכוכבית 5935. יקדישו אותה למה שהם מבקשים, לרפואה שלמה, או לילוי נשמת יקיריכם. ההנצחה מאוד מיוחדת, כן? מנגד יקבלו גם מתן שכרה בצידה. 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה שעומד לקרות בעוד שבועיים וחצי. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. זה לא שלושה זוכים, אלא זוכה אחד ייקח הכל. אז יש לנו כבר 9 תרומות ראשונות, 9 ערכות ראשונות לאיחוד הצלה, 180 שקל בחודש. עכשיו אנחנו ממתינים לערכה מספר 10, ומי יודע, אולי דווקא המאזין הזה, דווקא המאזינה הזאת, העשירי קודש יהיה להשם, העשירי זה מניין ביהדות, תעשה, תציל חיים, ואולי אתה תתבשר, את תתבשרי בעוד שבועיים וחצי, שזכיתם בכל הפרס הענק הזה, מתן שכרה בצידה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. כי אותו מאזין שיתרום את הערכה העשירית בשעה הזו, בכוכבית 5935, לא יקבל כרטיס אחד, יקבל 18 כרטיסים. כוכבית 5935, איחוד הצלה, כוכבית 5935, קדימה, אנחנו ממתינים פה לערכה העשירית לשעה הזו. כוכבית 5935.

0: בחסות
1: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: אמיר בן עיון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
4: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
3: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
4: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
3: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
4: אני אשמח מאוד.
3: נעמי בן עיון, ערב טוב.
5: שלום.
3: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
5: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
3: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
5: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
6: שמונה עד עשר בערב.
7: רדיו לב המדינה.
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
11: טויוטה יאריס קור שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
12: שלום, כאן אוברי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
13: אני מבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה חושבים ברשת, כי מגיע לי.
12: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
0: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן הערב בערוץ 13.
14: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
16: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
17: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
18: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
19: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
20: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: רדיו לב המדינה.
0: ועכשיו משדר התרמה מיוחד, תורמים למען איחוד הצלה.
21: חזרנו, רדיו לב המדינה, ואנחנו בעיצומו של משדר מיוחד מאוד לקראת יום הכיפורים עם איחוד הצלה, עם המתנדבים והמתנדבות והקריאות שמתקבלות שם למטה איחוד הצלה, למוקד איחוד הצלה. אני רק רוצה לתת לכם עוד איזה נתון שאולי אתם לא יודעים. מדי יום מתקבלות למוקד של איחוד הצלה 2,200 קריאות להצלת חיים ביום. זה יכול להיות תינוקות שנחנקו, אמא היסטרית שהילד שלה תובע, או אדם שנפצע בתאונת דרכים, ויש עוד 1,001 דוגמאות לפציעות שונות. 2,200 קריאות איחוד הצלה מקבלים ביום. אני רוצה להשמיע לכם קטע מצמרר, מתוך קריאה אותנטית למוקד איחוד הצלה. זה מצמרר לשמוע את זה, אבל זה חשוב לי כדי להמחיש לכם את הקריאות ואת סוגי הקריאות שבמוקד איחוד הצלה מקבלים מדי יום שבשגרה. בואו נשמע.
1: שלום יעקב.
2: הלו, הלו. הלו, הבן שלי לא חוסם, הלו.
1: גברת, גברת, גברת, מה הכתובת שלך בבקשה?
2: אני גרה בירושלים, אני גרה בירושלים.
1: בירושלים באיזה רחוב?
2: אני גרה...
1: עד איזה קומה? גברת, תביא לי את הפרטי... עד אני שולח קורנים, בסדר? קורנים בירושלים רחוב... קריאה שמתקבלת למוקד התינוק שנכנס. גברת, תקשיבי לי, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק. קיבלתי נסיעה טובה. גברת, אני רוצה שתסתכלי בפה של התינוק אם את רואה משהו. גברת, התינוק כרגע נושם?
2: לא, אני אומרת לך, הוא כחול, אני לא יודעת מה לעשות איתו.
1: הבנתי. גברת, אני רוצה שתניחי אותו בבקשה על שולחן. גברת, תקשיבי לי ואנחנו נציל את התינוק שלך, בסדר? תניחי אותו על שולחן, הנחת אותו על שולחן?
2: כן, אני מניחה.
1: יופי, אני רוצה שתקחי את שתי האצבעות שלך ותתחיל לעשות לחיצות במרכז בית החזה. אני חוזר עם שתי אצבעות לחיצות במרכז בית החזה, אוקיי? את לוחצת? יופי, אחד, אחד, אחד, אחד, גברת לחיצות, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי ללחוץ, תמשיכי ללחוץ. גברת, תמשיכי ללחוץ, אל תפסיקי, בסדר? יופי, ללחוץ ולהרפות, ללחוץ ולהרפות. אחד, אחד, אחד, אחד, אחד. תמשיכי, תמשיכי לחיצות, ללחוץ ולהרפות, הם הגיעו? דיווח, בבקשה.
22: מוקד ארצי, אנחנו בהחייה, נתרוך סיוע.
1: קיבלתי בהחייה בהצלחה, כולנים בירושלים, אחת. כולנים בתים אחייה על תינוק מבקשים סיוע.

0: איזה צמרמורת, איזה צמרמורת הייתה לי עכשיו לשמוע את ההקלטה של השיחה הזאת. זה אחת מתוך 2,200 קריאות שאיחוד הצלה מקבלים ביום בסגנון הזה. מאזינות ומאזינים, כמה חיים של ילדים ותינוקות היה אפשר להציל אם רק היה ציוד מספיק להצלת חיים לכל המתנדבים של איחוד הצלה. קחו את הטלפון איתי יחד, קחו לעצמכם רגע לפני כיפור שותפות מלאה בהצלת חיים עם ערכה אחת שתתרמו לאיחוד הצלה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, תורמים ערכה אחת, מקדישים אותה לרפואה שלמה, לבשורות טובות, לגמר חתימה טובה, לפדיון כפרות, או להבדיל, הנצחה מיוחדת לעילוי נשמת יקיריכם. ביד השנייה גם מקבלים מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים, לדבר מטורף שעומד לקרות בעוד שבועיים וחצי. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, ברכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. יש לנו כבר, גבירותיי ורבותיי, 16 ערכות בשעה הזו. אני צריך פה את הערכה מספר 17 עכשיו. מי שעושה טוב, מקבל טוב. כוכבית 5935, כוכבית 5935, ומי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו ויחייגו לאיחוד הצלה. בכוכבית 5935, יש לנו כבר 16 ערכות שתרמתם. אני רוצה פה את הערכה מספר 17, בגימטריה 17 זה כמניין טוב. מי שעושה טוב, מקבל טוב. כולנו רוצים גמר חתימה טובה. שמענו עכשיו את ההקלטה המצמררת הזו שמגיעה למוקד של איחוד הצלה. אתם יודעים כמה קריאות כאלו יש להם ביום? כמה תינוקים, כמה תינוקות, כמה אנשים היה אפשר להציל אם רק היה ציוד קריטי להצלת חיים? ובכל ערכה כזאת, זה כמו מיני אמבולנס קטן כזה, יש דיפיברילטור ובלון חמצן וחסמי עורקים וזריקות להתקפת אלרגיה ואלונקה מתקפלת. וכל אחד שתורם יכול לבקש להקדיש את הערכה שהוא תורם למה שאתה מבקש, לרפואה שלמה או להבדיל לעילוי נשמת יקיריכם לקראת יום הכיפורים. מאזינות ומאזינים, כוכבית 5935, הנה יש לנו גם את הערכה 17 לשעה הזו, כל הכבוד. עכשיו אני רוצה פה את הערכה מספר 18 לשעה הזו, 18 כמניין חי. מי שנותן חיים מקבל חיים, מידה כנגד מידה. כוכבית 5935, ולכו תדעו, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיתרמו עכשיו באיחוד הצלה את הערכה מספר 18 לשעה הזו, כמניין חי, אולי דווקא הוא זה שיזכה, איזו שתזכה, במתן שכרה בצידה, בפרס הענק הזה, כוכבית 5935. כן, נתי ביבי באיחוד הצלה.
1: שמע, אני שומע את השיחה הזאת, ושמעתי אותה כמה פעמים כבר, הסוף שלה, כולם במתח לראות מה יצא. וברוך השם, במקרה הזה, באמת היה קונן שהגיע והציל את החיים שלה תוך שתי, של הילד הזה תוך שתי דקות. היום הוא כבר ילד. תחשבו כמה כאלה יש ואין מענה. אין מענה, ועד שאמבולנס מצליח להגיע בפקקים, וזה אני בעצמי הייתי בכביש אחד. סיפרתי לך, רכב הסתובב שם איזה שש סיבובים. שישה סיבובים, הוא עמד שם בזה, אשתו איבדה הכרה, היא לא הצליחה לנשום, ובמקרה אשתי הייתה, כאילו אנחנו היינו ביחד, לקחה את התיק, מכונת חמצן, ועוד מתנדבת של איחוד הצלה עצרה, ויחד הם הנשימו אותה עד שהגיע האמבולנס והציל את החיים שלה, לקח אותה לבית חולים והיא חזרה לילדים שלה. זה אחד, אני רק אומר, אותו אחד שתרם את הערכה בזמנו לתינוק הזה, למשל ששמענו, תראו מה זה. ועכשיו שאנחנו לקראת יום כיפור, שאנחנו הולכים להגיד לקדוש ברוך הוא, זוכרנו לחיים, חותמנו לחיים, תן לנו חיים טובים, אני אומר, כל אחד צריך להגיע עם ערכה כזאת ביד, להגיד לקדוש ברוך הוא, הנה אני נתתי חיים לאנשים אחרים, אני מבקש מידה כנגד מידה, תן לי חיים ולמשפחה
0: אתה
1: שלי.
0: אתה יודע, נתי, יש עכשיו את פדיון הכפרות, זה חליפתכם, זה תמורתכם, זה כפרתכם. זאת הערכה שאתם תורמים לאיחוד הצלה, תיכנס להצלת חיים, ואתם תיכנסו לחיים טובים ולשלום. כוכבית 5935. כוכבית 5935, כמו שאמרתי לכם, אנחנו צריכים להגיע ל-40 ערכות. יש לנו בשעה הזאת כבר 17 ערכות ראשונות שתרמתם. עכשיו אנחנו ממתינים פה לערכה מספר 18. אני אומר, לכו תדעו, 18 כמניין חי. מי יודע, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו עכשיו את הטלפון, יחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, יתרמו ערכה אחת, את הערכה מספר 18, יעניקו חיים להרבה מאוד אנשים. ביד השנייה יקבלו 18 כרטיסים למשהו מטורף שעומד לקרות בעוד שבועיים וחצי. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש למשך שלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. אני אומר, שלחו לכם על פני המים. דבר אחד בטוח תעשו, תצילו חיים של המון המון אנשים. מי לוקח את הערכה 18 עכשיו באיחוד הצלה? כוכבית 5935, כוכבית 5935, ואולי על הדרך, דווקא אתה, כן, דווקא את ששומעת אותי עכשיו, תזכו בפרס הענק הזה, זה פרס בשווי 500-600 אלף שקל. כוכבית 5935, איחוד הצלה, 17 ערכות יש לנו, אני רוצה פה את הערכה 18 כמניין חי, כן שיפי?
2: אגב, שומעים אותי?
0: כן, בטח.
2: מניין חי, אתה אומר חיים, והזכרתם את כפרות, אז מה אנחנו אומרים בכפרות? נפש תחת נפש.
0: נכון.
2: אני מציל נפש, ומבקש בעצם הצלה לנפש שלי. אז יש לך פה גם פדיון כפרות, וגם צדקה שהיא מצילה ממוות, יש פה הזדמנות מטורפת, ולהקדיש את הערכה הזאת, אני מקנה במי שיקח את הערכה
0: שיפי,
2: הזאת.
0: שיפי, אז תוך כדי שאת מקנה במי שיקח את הערכה 18, אני רוצה רגע, כן. יש לך סיפור עצוב על הבדודה שלך.
2: נכון.
0: אני רוצה שתספרי אותו.
2: תשמע, זה סיפור באמת עצוב, כי הבן של בדודה שלי בגיל שנה ורבע, ילד ג'ינג'י חמוד, הלך למטפלת כמו בכל בוקר, מטפלת מסורה שטיפלה גם בכל האחים לפניו, ובזמן שהיא מאכילה אותו, הילד התחיל להיחנק, ואתה יודע מה? זה פשוט מזעזע לספר. הזמינו אמבולנס מיד כי הוא איבד הכרה, ועד שהגיע אמבולנס, לצערים גרים במקום מרוחק, והפסיק החמצן לזרום כבר למוח, כשהגיעו ופינו אותו במצב של החייאה, הוא הגיע בקומה לבית החולים.
0: וואו.
2: 8 חודשים הוא שכב שם, תינוק קטן, פשוט נראה כמו ישן, ולצערי אחרי 8 חודשים אנחנו נפגשנו כל המשפחה כשליווינו אותו למנוחת עולמים.
0: וואו.
2: הוא נפטר, ואני לא מצליחה להפסיק לחשוב על זה, כי כמו שאתה יודע, אני כבר סיפרתי את זה, שאת הבת שלי, ברוך השם, ייחוד הצלה, הצילו גם מאותו מקרה. ואצלי, אני גרתי במקום שתוך שנייה היו אצלי שלושה כוננים, אבל היא לא זכתה לזה, עד שהגיע אמבולנס, זה כבר עבר זמן יקר. ומאבדים חיים של תינוק בן שנה ורבע, שלא חטא, לא, עוד לא התחיל את החיים, רק בגלל שלא היה מישהו שיגיע מהר להציל אותו. אנחנו לא יכולים לתת לזה לקרות, בגלל זה אנחנו רוצים כמה שיותר כוננים, עם כמה שיותר ערכות מצילות חיים, כדי שאימהות לא יעמדו במצבים
0: האלה. את אומרת את זה, וכולי, יש לי צמרמורת לחשוב על התינוק של
2: של הבדודה שלי.
0: של הבדודה שלך שנפטר, ואם רק היו מגיעים אליו בזמן עם ציוד להצלת חיים, היו מצילים את החיים שלו.
1: יש מאות הצלות חיים כל יום, כל יום, זה שיהיה ברור. אבל אנחנו צריכים להגיע למקומות, כמו שהיא אמרה, שמקומות שאין כוננים, לשים שם כונן, שאם יקרה חלילה כזה מקרה, יבוא ויציל בערכה שלך, בערכה שלך, שאתה עכשיו מתקשר ונותן, אתה לא תורם, את לא תורמת, אתם שותפים, זה שלכם, ואתם נותנים למתנדב את האפשרות והכלים להציל חיים.
0: אז אני רוצה לבשר בשורה טובה. יש לנו בזה הרגע עוד 7 ערכות לאיחוד הצלה שנתרמו. כל הכבוד לכם, מאזינות ומאזינים. הגענו לחצי מהדרך בשעה הזאת, אפילו יותר מחצי. 25 ערכות לאיחוד הצלה בשעה הזו שתרמתם. עכשיו אנחנו רוצים פה את הערכה מספר 26. אני מאוד אוהב גימטריות. 26 בגימטריה זה השם של הקדוש ברוך הוא. יוד קה וו קה. מי יודע? אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, שיקחו את הטלפון עכשיו ויחייגו לאיחוד הצלה בכוכבית 5935, כוכבית 5935, אולי המאזין הבא, המאזינה הבאה, הם אלו שיזכו בנוסף להצלת חיים, כן, יתרמו את הערכה מספר 26, לכבוד הקדוש ברוך הוא, לקראת יום הכיפורים, יצילו חיים של המון אנשים, ואולי גם דווקא הוא זה איזו שיזכו במתן שכרה בצידה הענק הזה, כן, משכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ושיפוט של כל הבית שלכם. זוכה אחד הולך לקחת הכל. אז יש לנו 25 ערכות שתרמו פה, בשעה הזו. אני רוצה פה את הערכה ה-26 עכשיו, ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא המאזינה ה-26, המאזינה ה-26, תזכה בכל הפרס הענק הזה. כוכבית 5935, לקראת יום הכיפורים, מי מכם לוקח את הטלפון עכשיו, מחייג לאיחוד הצלה, תורם את הערכה ה-26, יוד קו אף קה, השם של הקדוש ברוך הוא, כוכבית 5935, מקדיש את הערכה הזאת לרפואה שלמה, לבשורות טובות, לגמר חתימה טובה, לפדיון כפרות, או להבדיל לעילוי נשמת יקיריכם, ביד השנייה מקבל מתן שכרה בצידה 18 כרטיסים, לדבר המטורף הזה שעומד לקרות בעוד שבועיים וחצי, אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12.5 אלף שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. זוכה אחד ייקח הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה. כל הכבוד שהגענו ל-25 ערכות, עכשיו אנחנו רוצים פה את ה-26. הערכה 26, אתה או את ששומעים אותי עכשיו פה ברדיו לב המדינה, קח את הטלפון, קחי את הטלפון, ואולי זה יהיה שלך, אולי זה יהיה שלך. כוכבית 5935, כוכבית 5935, איחוד הצלה.

0: בחסות.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. סיבל. ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה.
3: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
4: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם העושה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה ויליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אין לכם זמן.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.

0: מבצעים מטורפים לחג הסוכות. לדוגמה, פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. כן, כן, אתם שומעים נכון. פילה סלמון נורווגי טרי רק ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. בשר בקר טחון טרי 3 קילוגרם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל. לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, צ'וריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה מתנה. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. עזר, הצריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: רדיו לב המדינה,

0: חזרנו, רדיו לב המדינה, ואנחנו בחלק האחרון של השעה הזו. אני רוצה לבשר המון המון בשורות טובות, מאזינות ומאזינים. יש לנו 30 ערכות שתרמתם פה למתנדבי איחוד הצלה בשעה הזו. כל הכבוד לכם. כל הכבוד לכם, רדיו לב המדינה, המאזינים, המאזינות, שמתקשרים לאיחוד הצלה, תורמים ערכה להצלת חיים. זה, תקשיבו, זה כל כך מרגש בעיניי. ביד אחת, אנשים מתקשרים פה, מקדישים ערכה להצלת חיים שיש בתוכה דפיברילטור, בלון חמצן, חסמי עורקים, זריקות להתקפת אלרגיה, אלונקה מתקפלת. בערכה הזאת יצילו חיים של המון אנשים. תוחלת החיים של הערכה הזאת זה 6-7 שנים. ויש כאן אנשים, מאזינים, מאזינות, שמקדישים את זה ללוי נשמת יקיריהם, לקראת יום הכיפורים. יש לכם הזדמנות לעשות הנצחה מיוחדת, או להקדיש את זה לרפואה שלמה, לבשורות טובות. מידה כנגד מידה, אתם מעניקים חיים לאנשים, ומידה כנגד מידה. ביד השנייה יש גם מתן שכרה בצידה. כל מי שתורם ערכה אחת לאיחוד הצלה, מקבל 18 כרטיסים לדבר המטורף שעומד לקרות בעוד 2.5 בדיוק מהיום. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. זוכה אחד הולך לקחת הכל. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הנה יש לנו עוד שתי ערכות שתרמתם עכשיו לאיחוד הצלה. אז בעצם חסרות לנו 8 ערכות אחרונות בלבד. דרך אגב, המאזינה מנתניה שזכתה בשנה שעברה בפרס הענק הזה של איחוד הצלה, היא הייתה אחת ממאזינות אחרונות של שעה מסוימת. אז מי יודע, אולי דווקא אחד משמונת המאזינים האחרונים שחסרים לנו כדי להגיע ליעד בשעה הזו, להגיע ל-40 ערכות, אולי דווקא אחד מהם יזכה בפרס הענק הזה. שוב אני חוזר, 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, שיפוט של כל הבית שלכם. השלחו לכם על פני המים, ביד אחת תצילו חיים של המון המון אנשים עם איחוד הצלה, ביד השנייה תקבלו 18 כרטיסים לדבר המטורף הזה, לא כרטיס אחד. ומי יודע, אולי אחד מ... הנה, יש לנו עוד שני מאזינים, אז אולי אחד מששת המאזינים האחרונים שחסרים לנו יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, הגענו פה ל-34 ערכות מאזינות ומאזינים. אנחנו מדברים עכשיו על 6 ערכות אחרונות בלבד שחסרות לנו כדי להגיע ליעד עם איחוד הצלה בשעה הזו. כוכבית 5935, הנה עוד ערכה שנתרמה, וואו. אז אנחנו כבר מדברים על 5 ערכות אחרונות בלבד לאיחוד הצלה. נתי ביבי מאיחוד הצלה, עד כמה קריטי 5 הערכות האחרונות שחסרות לנו להצלת חיים עם איחוד הצלה?
1: רק תחשבו על אמא שמתמוטטת והיא צריכה דפיברילטור, 200 שניות, 180 שניות יש לה לחיות, הילדים שלה מסביבה, והיא רוצה רק דבר אחד, חיים. ואם כן או לא, זה השאלה אם יהיה עוד תיק, עוד ערכה שתציל חיים בשניות האלה או שלא.
0: זה האירוע. זה האירוע בעצם. אז הנה, יש לנו ערכה נוספת שנתרמה ממש עכשיו, הגענו ל-36 ערכות. אני צריך פה את 4 מאזינים האחרונים.
1: לפני כיפור, אתה יודע שמכיפור אנחנו אומרים חותמנו, זוכרנו לחיים, מי שנותן חיים, מקבל חיים, זה מידה כנגד מידה.
0: לא רק זה, נתי, הכל הולך אחר החיתום, אתה יודע למה התפילה הכי חשובה ביום כיפור זה תפילת הנעילה? כי מי שמסיים מצווה, זה הכל הולך אחריו. אז חסרות לנו 4 ערכות אחרונות כדי לעמוד ביעד בשעה הזו, ואני אומר, לכו תדעו, אולי דווקא אחד מ4 המאזינים האחרונים שיקחו את הטלפון עכשיו, יחייגו לאיחוד הצלה, לכוכבית 5935, כוכבית 5935, ביד אחת יתרמו את אחת מ4 הערכות האחרונות שחסרות לנו. יקדישו אותה לרפואה שלמה, לפרנסה טובה, לשמירה, לילוי נשמת יקיריכם. ביד השנייה יקבלו מתן שכרה בצידה, 18 כרטיסים למשהו מטורף שקורה בעוד 2.5 שבועות. אחד או אחת מכם יזכה במשכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש לשלוש שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים לשלוש שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. מי יודע, אולי דווקא אחד מ4 המאזינים האחרונים יזכה בזה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, והנה גבירותיי ורבותיי, יש לנו 2 ערכות נוספות שנתרמו ממש עכשיו לאיחוד הצלה. נתי, בוא ניתן להם הרבה מחיאות כפיים.
1: אז כמה אנחנו עומדים?
0: זהו, חסרות לנו 2 ערכות אחרונות בלבד, כדי להצליח בשעה הזו להגיע ליעד עם איחוד הצלה.
1: יש מישהו שיכול לקחת אפילו 2 ערכות.
0: את 2 ערכות האחרונות, בדיוק. אני אומר, יותר מזה, אתה יודע, חסרות לנו בסך הכל 2 ערכות אחרונות. אולי דווקא אחד משני המאזינים האחרונים של השעה הזו, שיחייג עכשיו לאיחוד הצלה, בכוכבית 5935. במקרה עכשיו אתה שומע את רדיו לב המדינה, את שומעת את רדיו לב המדינה, ואתם שומעים פה על איחוד הצלה. קחו את הטלפון, קשרו לאיחוד הצלה, תנו להם את אחת משתי הערכות האחרונות, בסך הכל 6 שקלים ביום. ואולי דווקא אתה זה שתזכה להתבשר בעוד 2.5 שבועות שזכית בפרס הגדול. בוא נשמע איך זה נשמע לפני שנה.
2: שלוש שנים, 36 חודש, של משכורת חודשית של 12,500 שקל כל חודש, למשך 36 חודש, פלוס רכב לשלוש שנים, פלוס שיפוץ בית. וזה פרס לזוכה אחד. זה פרס לזוכה אחד. ואני שמח לבשר לך שמי שזכה בפרס הגדול, זו את.
3: וואו, אני בהלם. יואו, איזה כיף, איזה כיף. איזה בשורה טובה לפני שבת, תודה רבה.
0: ככה,
4: איפה את גרה?
3: בנתניה.
0: מאזינה מנתניה, ככה היא נשמעה לפני שנה, זוכה בשנה הקודמת, ומי יודע, דרך אגב, יש לנו ערכה נוספת שנתרמה עכשיו. אני אומר, חסרה לנו הערכת האחרונה, ערכה אחת האחרונה. מי יודע, אולי המאזין האחרון של השעה הזו, בכוכבית 5935. שומע אותי עכשיו, יחייג לאיחוד הצלה, יתרום את הערכה האחרונה, יש לנו דקה לסיום של השעה הזו, בכוכבית 5935, יתרום את הערכה האחרונה, הערכה 40, לשעה הזו לאיחוד הצלה.
1: המצווה נקראת על שם גומרה.
0: נכון, מי שחותם את השעה, בכוכבית 5935, אולי אותו מאזין, האחרון או האחרונה, שיקח את הערכה האחרונה, יקבל 18 כרטיסים, אולי הוא זה שיזכה בכל הפרס המטורף הזה, משכורת חודשית של 12,500 שקלים כל חודש ל3 שנים, רכב משפחתי חדש מהניילונים ל3 שנים, ובשיפוט של כל הבית שלו. אני אומר, לך תדע, דווקא המאזין הזה, אולי הוא זה שיזכה. כוכבית 5935, כוכבית 5935, גבירותיי ורבותיי, הגענו ל-39 ערכות.
1: חייבים שמי שיביא אותנו ליד, נכון. חייבים.
0: הגענו ל-39 ערכות לאיחוד הצלה. אנחנו מדברים פה עכשיו על הערכה האחרונה, הערכה מספר 40. האם יהיה לנו אותה, כן או לא? ואם אותו מאזין או מאזינה, האם הוא זה שיזכה בדבר הענק הזה, בפרס הענק הזה, גם מזכורת חודשית, גם רכב משפחתי, וגם שיפוט של כל הבית שלו. כוכבית 5935, איזו דרמה כאן בשידור. כוכבית 5935, הערכה אחת האחרונה, אולי זה שלך, אולי זה שלך. כוכבית 5935, איחוד הצלה, מי לוקח את הערכה האחרונה, ואולי הוא יזכה בפרס הענק. כוכבית 5935, כוכבית 5930.

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
0: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
5: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז ביה פייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: רדיו לב המדינה,

ליקו, ליקו, היידה. שלום לכולם, ערב טוב, ברוכים הבאים לרדיו לב המדינה, יום חמישי היום. מה זה? איך עבר השבוע, מור? תעזבי שהתחלנו אותו מיום שני. אבל וואו, וואו, זה פשוט, הזמן טס. גם אתם מרגישים את זה שהזמן טס? אני מרגיש את זה. טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים לאולפן הכי שמח במדינה, לאולפן הכי כיף שיש, מוסיקה, אוכל ומה שביניהם, בשידור ישיר ב-91 FM ו-93.3 FM. שלום למור נגד שמפיקה אותנו, ערב טוב לנדב ישראלי הטכנאי, אני אליקו איתכם. ולפני שנתחיל בכל מה שהבאנו איתנו לאולפן, אני פשוט באתי עם שיר אחד תקוע לי בראש היום, ואנחנו מתחילים. אל תשאלו אותי למה, גם אני בעצמי לא יודע. איך חוליו אגלסיאס נכנס לי היום? במחשבה, עם השיר המהמם הזה. עם זה אני פותח את האנרגיות להיום. ראו זרתם, הולך להיות כיף.

כן, כן, ערב ים תיכוני, יום חמישי בשבוע. איזה כיף. מוסיקה, אוכל, צדיק א' בתהילים, פרסים שהבאתי איתי לאולפן בשבילכם. אנחנו מתכוננים לסופש.

0: תתקשרו אליי, מורנה גדונה, 072, 5x2, בסוף 91. אתם מתקשרים, מורנה גדונה. טוב, חברות וחברים, ערב ים תיכוני, יום חמישי בשבוע, אנחנו כאן, בחסות ולא לבד.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות, אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
1: רדיו לב המדינה.
0: כן, אז תכף ייכנס אליי לאולפן עורך הדין רונה אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו. השבוע אתם מכירים אותו וזכיתם להכיר את כל הפרטים הקטנטנים וגם הגדולים של עסקת השנה במגדלי ג'וי כפר סבא. ותקשיבו טוב, אני יודע שאתם בטירוף על העסקה הזאת, ולמה? כי ב-360 אלף שקלים עם הון עצמי שכזה אתם אשכרה קונים דירה, דירת סטודנטים מרועטת, עם כל מוצרי החשמל, עם כל הרייטים, עם מזגן ושלט למזגן, במגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. ותקשיבו טוב, כל המכלול של הדירה 1,790,000 שקלים, אבל קבוצת ברדוגו אומרת לכם, לא צריך את כל הכסף, ממש לא. תבואו עם הון עצמי של 360,000 שקלים, אתם בעסקה. מי שחכם מגיע לפגישה בכוכבי 9857. כוכבי 9857. אני מחכה שרונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, שהוא בדרך אליי. ברגע שהוא יישב כאן, הוא יגיד לכם בצד המשפטי של העסקה, כמה אתם יכולים להיות רגועים בעקבות הערבות הבנקאית. כמה אתם יכולים להיות רגועים כי יש לכם פטור ממדד תשומות הבנייה. כאילו כמה כסף אתם חוסכים ואיפה אתם מרוויחים. כי חברת ברדוגו גרופ, מבטיחים לכם שנתיים של סחירות מהרגע שחתמתם על העסקה והבניין מוכן. אגב, את הבניין כבר ניתן לראות כי הקומה הראשונה כבר בנויה. זה לא יהיה, ייבנה, אולי לא. הבניין עומד במקום הכי מטורף על קו הרכבת של כפר סבא. סביב הבניין, מגדל הסטודנטים, יש ארבעה מוקדי לימודים אקדמיים וטונות של סטודנטים שמזכירים מכם את הדירה, דירת הסטודנטים, דירת החלומות שלכם. אז מי שזה מעניין אותו, שירים מהר מהר מהר מהר טלפון לברדוגו, קבוצת ברדוגו גרופ, כוכבית 9857. הנה, אתם יודעים, זה היה תוכן שיווקי שאנחנו מתים עליו, באמת. מה היינו עושים? איפה היינו מגלים את כל הסודות הנדלניים האלה, אם לא היה את התוכנית שלנו? תן לי את האות!
1: רדיו לב המדינה.
0: אבל לא שמעו, כי לא הרמנו. תן לי את האות רגע, נדב.
1: רדיו לב המדינה.
0: נדב, אני רוצה שהמאזינים יהיו בטוחים שזה... לא, זה לא. זה לא, ממש לא. אני רוצה שיהיו בטוחים שזה זה.
1: רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה זה אנחנו, זה לא מישהו אחר. נכון? זה לא רדיו תל אביב, זה לא 103, זה לא כל ישראל, זה לא גלי צהל, גלגלץ, זה לא. זה אנחנו, זה רדיו לב המדינה, שזה אנחנו.
1: רדיו לב המדינה.
0: בדיוק, רציתי לוודא שאנחנו כולנו יודעים את המקום שלנו. שלום למאזינה, בתיה מפתח תקווה.
3: שלום לך אליקו, אתה לא לבד.
0: שלום בתיה, בזכותך שאת פה אני לא לבד, אני כבר מרגיש איתך ביחד.
3: אין עליך אליקו, אין. באמת, הרדיו שלי לא יודע שום תחנה חוץ מ-91 FM, שום תחנה.
0: למה, יש עוד תחנות בתיה?
3: אני לא יודעת, אצלי זה על 91, אני לא מזיז לך.
0: קודם כל, אני סתם צוחק, כולם חבריי, כולם אהוביי.
3: גם באוטו, גם בבית, הכל 91.
0: אני אוהב אותך מאוד על זה, בתיה, את מהממת, תודה רבה שבאת, איזה כיף, תכירי לי אותך, בתיה.
3: אני בתיה מפתח תקווה, אמא לילד בוגר, מקסים, אני עובדת עם תינוקות. שזה עבודה שאני מאוד אוהבת ומאוד אוהבת אותם.
0: איזה
3: כיף. ואני רוצה לברך, מליקו ברשותך, אני רוצה לברך את כל עם ישראל בגמר החתימה טובה. אני רוצה לברך את כל חיילי צבא הגנה לישראל.
0: אמן.
3: שאלוהים ישמור אותם איכן שהם.
0: אמן.
3: אמן, ושנשמע רק טוב מהם, ושיחזרו הביתה בשלום. אני רוצה לברך את הפצועים,

0: שנתנו מעצמם ומגופם למען המדינה, שיחלימו בקרוב. אני רוצה לברך את כל עם ישראל, שיהיה לנו גמר חתימה טובה, שנעשה רק טוב אחד לשנייה, ושבאמת מי שעושה טוב מקבל בסוף טוב.
1: אני לגמרי איתך בתיה, סיכמת את זה יפה, מי שעושה טוב מקבל טוב, ואני רוצה לתת לך מתנת חג מאיתנו, רדיו לב המדינה, 150 שקלים לקניות, בעגלה המופלאה של רשת ויקטורי, אז בתיה, תודה שבאת, חג שמח, וניפגש רק בשמחות.
0: חג שמח, אליקו, חג שמח, ושתדע אליקו שבזכותך אני כל יום קוראת את הרקע צדיק א' בתהילים.
1: אז אני זכיתי, עשיתי את שלי, בתיה, את מהממת, ואת מרגישה את זה שאת... בעצם זה שאת קוראת את פרק צדיק א' בתהילים כמונו פה, אנשים מגלים שאת העוצמה של הפרק צדיק א', זה מגן עלינו מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע, מה לעשות סביבנו, יש אנשים קנאים, צבועים, אנשים שמנסים אולי קצת פה לפגוע, קצת שם להציק, מקנאה, ממרמור, אני לא יודע, כל אחד שהשם ייתן לו ויפתח את ליבו, אבל צריך לעשות הגנות, בתיה, מה נעשה?
0: נכון, מה לעשות, מה לעשות, אבל דרך אגב, גם ברדיו, אני קוראת איתך, אני יודעת את זה כבר בעל פה, שאני מאז שהתחלת, שרק נזכה לטוב וליקו, אמן, אמן, אמן.
1: תודה, מאמא שלי, תודה רבה. היה לי כיף איתך, תודה שבאת.
0: ותמשיך, ושתמשיך לעסוק בעשייה שלך, כי זה, באמת, אני חושבת שכל מי שנוהג וכל מי שזה, כולם נהנים מהמוזיקה, מהטוב, מהענקה, מהכל, מהכל.
1: אני שמח על כך, באתי וזכיתי להיות איתכם כבר בלב המדינה 30 שנה, ונאחל לעצמנו עוד 30 שנה לצד דוד בן בסט, מירה בן בסט, שרון בן בסט, שירי בן בסט, וכוכב המשפחה, אבי בן בסט. באתי, את מהממת, תודה.
0: כן, לכולם, תודה רבה לך.
1: ביי. ביי. וואו.

0: אותך, אני מת לנשק אותך.
1: מינימום לב נתתי לך בית,
0: אני שונא שזה מול כולם, אני מת שנפסיק כבר. אין, תקשיבי, אני למופע של אופק הדנק בתל אביב, בסוף החודש, בנפץ. בנפץ, בא במונית, בא עם, כן, בא בווייבים הנכונים.
1: את משחקת עם הלב הזה סתם, החברות שלך אותו
0: נזק. כמו איך את רוצה לבוא, יש לך חום.

0: אמא לי, נתתי לך בית, איזה שיר. וואלה, אני לא יודע מה. כאילו, אני לא רוצה להגיד טוב שקרה מה שקרה עם אופק הדנק, אבל כן, אני אומר את זה. אני אמרתי את זה, מודה. וואו, איזה יופי.
1: רדיו לב המדינה.
2: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות, אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
0: רגע, נשים עוד תחנה. וואי, וואי, וואי.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, אני רק רוצה להגיד לכם שהכוכבית של פרויקט ההטבות, פרויקט מגדלי סטודנטים של ג'וי בכפר סבא, כל ההטבות האלה שאתם שומעים בתוכנית שלי, בשש, כשהתוכנית תסתיים והשבוע בחסות ערב ים תיכוני ומגדלי סטודנטים ג'וי כפר סבא, כל ההטבות נעלמות, שתדעו. אז תהיו זריזים, תשמרו לכם פגישה עם אנשי הנדלן של ג'וי, מגדלי הסטודנטים, כוכבית 9857, כוכבית 9857, צלצלו ותקבעו איתם פגישה.
1: רדיו לב המדינה.
0: טוב, מה אני רוצה להשמיע לכם עכשיו? וואו, את החדש של נסרין קדרי, יצא יפה. באמת יצא יפה. הוא נקרא בעולם הפשע. וואו. שיר שאופיר מלול ורותם חן ומתן לוי כתבו, וגם הלחינו, העיבוד של אופיר מלול, ונסרין יצא מהמם, באמת.

כן, יש בהחלט אנשים שלאהוב אותם זה, זה בהחלט פשע. בהחלט, בהחלט. מה, לא הרגשתם פעם כזאת אהבה שהיא פשע? אני כן.

0: ולא שמלמלץ 91 FM
1: הנשיקה שלך את הארם והדלק לא יכולתי לסרב בצבע על ההדק מוקר

0: ושלום ליפת מרמת גן, שלום יפת.
1: אהלן אליקו, מה נשמע?
0: שלום יפת, אני בסדר, איך את?
1: מצוין, מצוין. מה שכן, אני רוצה להגיד לך שאתה אף פעם, אף פעם לא לבד.
0: תודה רבה.
1: מאזינה קבועה שלך, ויש לך באמת שידור מהמם.
0: תודה רבה, אתם מהממים, והשעות האלה איתכם, והימים, והחגים, והשלושים שנה הזאת, 30 שנה פה בלב המדינה, זה המאמן ביחד, זה כאילו, אי אפשר להסביר את זה במילים, יפעת, באמת.
1: נכון, נכון, מסכימה איתך.
0: תספרי לי עלייך, מי את?
1: אוקיי, אז אני יפעת, אני גרה ברמת גן, אימא לארבעה ילדים.
0: כן.
1: עובדת בביטוח. וזהו, זה בגדול.
0: ואת כל יום איתנו, 4-6?
1: כל הזמן. מסיימת עבודה, נכנסת לרכב, 91-20.
0: מעולה, איזה כיף לנו. יפעת, אז קודם כל כיף שבאת ושנה טובה וחג שמח.
1: שנה טובה וחג שמח.
0: אני גם לך רוצה לתת גם מתנה מאיתנו, ואני רוצה לתת לך ארוחה זוגית בטורטיקו, ארוחה על תארת האוכל המקסיקני בטורטיקו בנס ציונה. יפעת, תודה שבאת אלינו, ותודה, באמת, אין לי מילה אחרת.
1: תודה רבה.
0: ותמשיכי להזים ולהיות איתנו פה.
1: אמן, ברור, תודה, שנה טובה.
0: שנה מבורכת ונהדרת. חברים, אחרי הפרסומות, אני אצא אתכם עכשיו לפרסומות, ומיד אנחנו נחזור לעוד מוסיקה וגם נתכונן לערב השבת עם ברכה משולשת. וואו וואו וואו, איך בא לי עכשיו קציצות דגים מהסלטייה, חומוס טחינה, סלט טורקי, סלט ביצים גם עם בצל, מלח פלפל וקציצות הדגים החמות, קציצות הדגים. וואו, איך בא לי, בא לי, יו, בא לי, אימא, עכשיו בא לי, עכשיו הרגע בא לי את זה, כאילו תוך כדי שידור לדבר איתכם ותוך כדי לאכול איתכם. מה אתם אומרים? צא לפרסומות ונחזור. מיד.
2: רדיו לב המדינה.
0: טוב, רוצים לראות מה קורה עם עסקת השנה? הנה הפרטים.
3: השבוע בערב ים תיכוני, מי שחולם על דירה בשרון וחושב שזה בלתי אפשרי, שיקשיב טוב. פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, מביא לכם את עסקת השנה. השקעה גדולה בהשקעה קטנה. שימו לב, נמכרו כבר למעלה מ-190 דירות, אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא, חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
4: האורח הבא,
5: כן,
4: הוא סופרסטאר.
5: בהחלט.
4: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
6: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
7: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
5: אתה יודע את זה, אתה יודע.
8: זה מה שאני עושה ברדיו.
6: שמחה?
8: אני מביא שמחה.
9: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
8: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
5: אהבתי.
8: כן.
9: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
8: אני איש של אהבה.
10: בחסות.
11: טורטיקו!
10: טורטיקו! וואו, איזה המבורגר.
12: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
13: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
2: רדיו לב המדינה.
14: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
15: הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק, כפוף לתנאי השירות וסייגיו.

0: רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם. פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה וליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857 כוכבית 9857.
4: מבצע מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. דקטלון.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנחת חולון. עזרה, צריכה מופסת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
4: רדיו לב המדינה.
5: פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. בסמיכות מנצחת לארבע מוסדות אקדמיים גדולים, קרוב מאוד לצירי תחבורה מרכזיים ולתחנת הרכבת. זה לא עוד סתם בניין, זה קומפלקס שלם. הפרויקט כולל חדר כושר מתקדם, ספרייה מרווחת, פטיו מפגשים מעוצב, מרכז מסחרי מתחת לבית וחניון. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה הקטנה. שימו לב, נמכרו כבר מעל ל-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857 כוכבית 9857
4: רדיו לב המדינה.
6: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני, וזה הזמן להתקשר אליי לאולפן 072-5x2 בסוף 91. אתם מצלצלים, מור נגד עונה, אתם עולים לשידור, ואני אפנק אתכם במתנות של מיטב המפרסמים בתוכנית ערב ים תיכוני. ולכל המפרסמים אני רוצה להגיד תודה ענקית, חג שמח ופרנסה בשפע. תודה על האמון בתוכנית, ברדיו, בי ובקהל שאוהב מוסיקה מזרחית. וסך הכל אני חושב שהחיבור הזה הוא חיבור מהמם, כי אנשים מצד אחד נהנים ושומעים מוסיקה וכל הכיף הזה, ובין לבין מיטב החברות מגיעות לפה מדי שבוע ונותנות לכם מבצע שתכלס, אם הוא לא פגז, אין להם כניסה לאולפן. זה שתדעו, אני מוכן לריב איתם כדי שיהיה לנו פה מבצעים טיל, שנהיה מבסוטים, מה? למה מה קרה? לא פריירים אנחנו. צוב שלישי הבא, ברבי תל אביב, איתי לוי, מכה שנית. מה יהיה שם? מי הפעם יהיה אורח אורחת? Come on.

0: רדיו לבמדינה.
1: תקשיבו טוב, אתם זוכרים שלפני כמה דקות אמרתי לכם שבא לי תוך כדי שידור איתכם שתהיה לי פה באולפן חלה, קציצות הדגים של ברכה משולשת, סלט ביצים, חומוס טחינה שהם עושים במקום, סלט ביצים עם הבצל, ואני מכין לי ביס כזה, אני פוצע את החלה, נגיעה של חומוס, נגיעה של טחינה, סלט ביצים, מלח פלפל וקציצת דגים רותחת יושבת על הביס, וכל זה נכנס לפה, ואימאלה של אבאלה. שלום אורון דניאלי מברכה משולשת.
2: שלום אליקו היקר, איזה שילובים אתה עושה לנו של אוכל, תאמין לי, גם אותי עשית רעב עכשיו.
1: תקשיב, יש ביס כזה בחיית אורון, איזה ביס, חלום.
2: אתה יודע אליקו, מישהו לקוח של ברכה משולשת, אנחנו יכולים לקרוא לו מלך השילובים, כי הוא יכול
1: לעשות הכל מהכל, נכון.
2: הכל מהכל, בא לך לאכול עכשיו, אתה יודע אליקו, פתאום יש הרבה אנשים שאוהבים בישולים, נכון? באמצע השבוע, צהריים ככה. עכשיו איפה אמצע שבוע תאכל צלחת עם אורז פרסי אמיתי אחד אחד וצלי בקר ככה כמו אתה יודע צלי בקר של פעם עם הרוטב עם הירקות נכון? איפה אתה יכול למצוא דברים כאלה? או עכשיו אורז שמיר של הפרסים גם אנחנו הפרסים מלכי האורזים
1: מה קרה לך?
2: אני
1: ילדים היו באים לבית ספר עם סנדוויץ' שמניתי בא עם חמגשית אורז אורז עם גונדי
2: אורז עם גונדי לבית ספר?
1: באלוהים
2: אתה יודע מה, אלה את הרעיון, אולי נשים עכשיו באתר של ברכה משולשת, נו. אוכל בריא, פרסי לתלמידים, מה? מעלה את ה-IQ לכל התלמידים.
1: אורס עם גונדי, אתה אחרי זה יושב בשיעור, מה זה רגוע? במקום חלק לתלמידים, כדורי הרגעה, שיוכלו טוב, יבואו רגועים.
2: נרדמים על השולחן אחרי גונדי, אליקו.
1: בואו נחזור לאוכל, חביבי, יום שבת, אף אחד לא רוצה לבשל, מזל שפתחתם לפני 20 שנה, והיה לכם חלום להיות הטעימים ביותר, הנקיים ביותר, הקשירים ביותר, והגדולים ביותר של אוכל ישראלי יהודי, צליח לכם, בלי עין הרע. ברכה משולשת.
2: נכון, אליקו, ברכה משולשת עושה את זה, ברוך השם, כבר 20 שנה, ואנחנו, אחרי ראש השנה, אנחנו לפני כיפור, סוף שבוע, ואתה יודע, אליקו, בברכה משולשת כל הזמן עובדים לפי הבקשות של הלקוחות, כל הזמן מה הלקוח מבקש, מה אנחנו שומעים שהם מבקשים יותר. אתה מכיר את ארוחות שישי שלנו, נכון, אליקו?
1: כן, כן.
2: ארוחות שישי שלנו, למי שלא מכיר, זה דילים שיש בהם, אם יש קהל עיראקי, למשל, אז יש את הקובות, ויש את הסמבוסק, ואם יש קהל בוחרי, אז יש את האושפלו הבשרי, וכל הארוחות האלה מורכבות מסלטים שמתאימים לכל עדה, מתוספות שמתאימות לכל עדה, ממנות ביניים, ממנות עיקריות. אז השבוע הזה לפני כיפור עשינו ארוחה מפסקת לערב יום כיפור שהיא כוללת ותחי אליקו תשמע 8 סוגים של סלטים, 3 תוספות מרק, לבחירה איזה מרק שאתה רוצה, אם זה מרק קדשים, אם זה מרק ירקות, אם זה מרק חירה, מנת ביניים, מנה עיקרית וחלה. תקשיב אליקו, אם אתה אוכל ארוחה כזאת אתה יכול לצום אחר כך יומיים יומיים אתה יכול לצום אליקו, וכל זה ב-100 שקלים לאדם. כן, את הארוחה הזאת אתה יכול להתחיל להזמין מ-5 מנות ומעלה, 6 מנות, 7 מנות, 8 מנות, לכל מקום בארץ, מאשדוד עד נתניה. תקשיב טוב אליקו, אתה לא משלם דמי משלוח. תזמין את הארוחה הזאת עכשיו לאשדוד, אתה לא משלם מעל 499 שקלים, אפילו דמי משלוח שליח מגיע אליך עד הבית. כנסו לאתר שלנו, לאתר של ברכה משולשת, שרוצה כמובן להזמין לקידוש, מי שרוצה להזמין עוד להיום יכול להזמין. מחר המשלוחים שלנו משעה 7 בבוקר עד שעה 2:30 אנחנו מחלקים אותם, ומי שבא לו וטעים לו ורואה את הארוחה המפסקת שלנו באתר מוזמן גם להזמין אותה אליקו. ומי שרוצה לבוא ולהתפנק אליקו, איך אני ואתה אומרים כל הזמן,
1: 7 בבוקר נא להתייצב.
2: נכון, היום יש לנו 3.5 שעות של עבודה, אנחנו עד 8 בערב פתוחים, אבל mm-hmm. יום שישי, מי שרוצה לבוא וליהנות באמת מאחד הירידי אוכל הכי, הכי, הכי, הכי עשירים, הכי נקיים, הכי קשרים במדינת ישראל, שיבוא לברכה משולשת, יש לנו שתי חנויות בראשון לציון, 7 בבוקר אנחנו כבר פתוחים, ואתה רואה אליקו, אתה, אני לא צריך לספר לך, אתה כבר מכיר.
1: אני יש הדלת נפתחת, אני בפנים.
2: אתה יש לך כבר ווייז לכל תפשיל ותפשיל בברכה משולשת, אתה יודע איפה נמצא, אבל מי שלא מכיר...
1: צריך לבוא לראות, וואו.
2: נכון, לבוא לראות, ומי שרואה גם יכול לבוא ולטעום ולשאול שאלות, וכמובן שלקנות, וכמובן שאחר כך זה כבר חוזה, מי שטועם בפעם הראשונה, אליקו, ברוך השם, חוזר אלינו במהלך של שנים לקנות אוכל בברכה משולשת. אליקו, יש לנו מעל 300 סוגים של תבשילים מעיקריות, מדגים, ממולאים, מקובות, מסלטים, ממתוגנים, ירקניות, תוספות, חמוצים. אליקו, מאפים אתה אוהב?
1: ברור.
2: מאפים, יש לנו מעל 10 סוגים של מאפים, אם זה הבורקס של פעם, איך אנחנו קוראים לו הבורקס של החתונות?
1: של החתונות של פעם, שנות ה-80.
2: עם הרוטב פטריות, ויש כאלה שאוכלים אותו עם הרוטב קורקבנים, ויש לנו את המאפה פילו שלנו, ויש לנו את הפסטיה, ויש לנו את המשה בטבע, ויש לנו את הבורקס בלי בשר, ויש לנו את הגוש גוז'ה, ועוד אין סוף של מאפים, ועוד אין סוף של סלטים, ועוד אין סוף של עיקריות. הכל מהכל, אליקו, המטבח של כל מי שמכיר את ברכה משולשת הפך להיות מטבח לראותו בלבד בבית. אתה יודע, אליקו, אני מכיר המון המון לקוחות שאומרים לנו, אנחנו לא מבשלים, אנחנו...
1: לא צריך, תכלס, לא צריך.
2: כלום! אתה יודע, פעם היום אנשים היו באים לקנות אוכל בימי שישי, נכון?
1: היום זה כבר כל השבוע.
2: היום זה ממש ככה, אליקו. זה כל השבוע בברכה משולשת, אם הילדים חוזרים מבית כנסת, אז אנחנו עושים משלוחים, מי שלא יודע. אנחנו עושים משלוחים בצהריים, אתה יכול להזמין עכשיו לילדים, מגע, שניים, שלושה מגשים,
1: עם פגטים. ארוחות צהריים, לאחרי הלימודים.
2: תגיד, יש יותר טוב מזה, אליקו?
1: אין יותר טוב מזה, יותר נוח, מטעים, אה?
2: 50 שקלים מגש, מגיע אליך עד הבית חם, קרי משניצל של בית,
1: אין כיף כזה.
2: עם ספגטי, עם תפוח אדמה, עם אורז. מי עכשיו צריך, איזה אמא עכשיו צריכה להתחיל לבשל ולדאוג לילדים, אמא מה אוכלים, אמא מה את מבשלת, אמא אני לא רוצה את זה, אמא אני רוצה את זה. תקשיבו לנו, מאזינים יקרים, בברכה משולשת יש לכם את כל סוגי התפריטים, לא רק לסוף שבוע. הכל, תפסיקו לבשל, תפסיקו לעבוד קשה. תנו לנו לעבוד קשה בשבילכם.
1: בא לי את החלה עם התחינה והחומוס והסלט ביצים, מלח פלפל וקציצה דגים יושבת חמה רותחת, נשפכת לתוך הביס. אתם לוקחים את הביס החלומי הזה של הקציצות הדגים, אימאלה. בואו נראה אתכם יוצאים מזה ראש עם הביס הזה. אורון דניאלי, תודה שבאת, באמת.
2: אליקו, רגע שנייה לפני שנסיים.
1: כן.
2: אנחנו צריכים לאחל מזל טוב לחבר
1: משותף שלנו. כן, אתה רגע, רציתי לשאול אותך, אני בערב רואה אותך בבר מצווה?
2: אנחנו, בטח שאתה רוצה לדעת, רבולסי היקר שלנו, האהוב שלנו.
1: מה, תקשיב, שמעתי איתי לוי, נסרין קדרי ומר בוזגלו על הדי-ג'יי.
2: נו, אלירן שחרר הבצל הזה,
1: כן, קודם כל כן, ואני אגיד לך, הולך להיות אירוע חתונה.
2: חתונה, שיהיה להם רק בשמחות, אין לב ענק כמו לאלירן, באמת.
1: משפחת טרבלסי ואלירן טרבלסי אוהבים אותם פה ברדיו, לגמרי. טוב, אורון, אז ניפגש על הכוסית.
2: ניפגש על הכוסית, שבת שלום לכולם.
1: אוהבים אותך, להתראות. אמרתי לך, מור, זה אירוע היום. משפחת רבלסי חוגגת בר מצווה לילד. ברין. טוב, יפה, מזל שזה קרוב לרדיו. וואי, אימא, לך בא לי את הקציצות דגים עכשיו עם ה... טוב, לא יודע, קשה להתרכז אחרי השיחה הזאת.
0: רדיו לב המדינה.
1: טוב, בא לי עוד קצת מאופק הדנק עם נדב חנציס. כבר לא שמח. וואי.

0: כן מיד, רונל אלקיים, עורך הדין של קבוצת ברדוגו, ייתן לנו פרטים על מגדלי ג'וי כפר סבא. שימו אוזן, מיד חוזרים. תחבר לי אותו נדב, תחבר לי אותו.
1: רדיו לב המדינה.
2: אפשר לפגוש אותנו במשרד המחירות שימצא גם באתר הפרויקט, שאפשר ממש לראות את המסדים, או במשרד שלנו שימצא משרד המחירות שלנו, מגדלי בסר, בקומה 27, אפשר לבוא ולהגיע קרוב למרכז. אני גם הבטחתי לך שבתור עורך דין אני אגיד עוד איזה שני משפטים.
0: עכשיו.
2: אז כמובן, הנכס נרשם על שם הרוכשים בטאבו רישום מלא, ויש ערבות בנקאית מהשקל הראשון. זה לא סיפורים, זה לא קרקע, זה דירה רגילה לכל דבר ועניין, ככה שהם יכולים לדעת שהכסף שלהם עובד ומבוטח מהרגע הראשון. אתה יודע, ישראלים רוצים לדעת, רונל, אני בתור עורך דין, איך אני מבוטח? אז יש להם ערבות בנקאית מהשקל הראשון, וכמובן שהכסף שלהם נמצא, נרשם ברישום מלא בטאבו, ככה שהם יכולים להיות רגועים, ופשוט עסקה שאין כמותה היום.
0: חברים, ערב טוב לברדוגו, ערב טוב לקבוצה, ערב טוב לכולם. בכוכבית 9857, הנה הפרטים, כוכבית 9857, ולא סתם הבאנו את העורך דין, שהוא יודע לתת את הפרטים, מה שאף אחד לא יכול להגיד או לספר, מתוכחי העסקה. רונן אלקיים, טוב שבאת, תשאר איתנו.
2: תודה, אני איתכם.
0: אתה לא הולך לשום מקום, אנחנו כל השבוע הזה משיקים את הדירות האחרונות בפרויקט.
2: לגמרי.
0: דירות 3 ו-4 חדרים, אחרונות בפרויקט מגדלי הסטודנטים, ג'וי. קניתם את הדירה לסטודנט, איתה קיבלתם רהיטים, מוצרי חשמל, מזגנים וערבות בנקאית
2: מהשקל הראשון ופטור מהצמדה למדד. אליקו, זה שווה מאות אלפי שקלים,
0: חיסכון של הרבה כסף.
2: אני אומר לך, אנשים מגיעים לסוף העסקה עוד 100,000 שקל, לא פטור, היום הם משלמים את המחיר עד לסוף העסקה. אתה מבין שהיום ב-day one הם כבר מרוויחים מאות אלפי שקלים.
0: חברים, כוכבית 9857, פרויקט ג'וי אצלנו כאן באולפן, אנחנו הכי שמחים בעולם להעביר לכם את השפע הזה ואת הטוב הזה, ושתהיה לכם עסקה טובה ומענה. רונן, יש איזו שאלה שאני בטוח שאנשים שואלים את עצמם ומסקרנת גם אותי. בכמה שכירות מדובר?
2: תראה, קודם כל אנחנו מדברים בפרויקט, כמו שאמרת קודם, בכפר סבא, ואנחנו מדברים על ביקוש. אנחנו מדברים על למעלה מ-6,000 ו-8,000 שקל, תלוי בגודל הדירה, שהשכירות כבר היום משוריינת להם, כי אנחנו רואים את הביקושים, וכמובן אפשר גם להגיע למעלה מזה. אנחנו מדברים על מרכז הארץ, על תחנת רכבת. אליקו, אנחנו יורדים, יוצאים מהפרויקט, אני נמצא בתחנת רכבת, וכמובן, כמו שאמרת, אנחנו נותנים את השקט למשקיע, כי בסוף מדובר בהשקעה שאנחנו רוצים שתניב כסף. אז פעם ראשונה אמרנו שפעם ראשונה הם מרוויחים מהיום, מעליית ערך הדירה, שהם היום משרנים לעצמם דירה בפטור מעצמדי מדד, וכמובן, ריהוט קומפלט, שאנשים יבינו, אנשים שואלים אותי בחתימות אליקו, מה, זה אם כולל טלוויזיה? לא כולל טלוויזיה, זה כולל ארון, הכל קומפלט, אפילו, אתה יודע, הבעלים אומר, עד רמת הסדין, שהם ייכנסו, אתה יודע, וכמובן, הכל בסטנדרט הכי גבוה. אתה מכיר את ברדוגו, אתה יודע באיזה סטנדרט אנחנו עובדים, אבל אנחנו נותנים כמובן שוב שנתיים שכירות מובטחת, ככה שיש להם שקט שהכסף שלהם עובד, ואנחנו נותנים פטור מהצמדה למדד, שזה לבד מאות אלפי שקלים. אנחנו נותנים כמובן ריהוט קומפלט בדירה, כמו שאמרתי, ועוד משהו שאנשים ידעו, אנחנו מלווים עם יועץ משכנתאות מקצועי, שהיום גם אגב פגשתי אותו, תותח, שהוא מגיע, מלווה את הלקוחות, עושה להם סדר בכסף, אתה יודע, ככה, אנחנו, הכסף שהם ירוויחו מהשכירות המובטחת יותר מהמשכנתא שהם ייקחו, שתבין לאיזה עסקה הם נכנסים.
0: חברים, כוכבית 9857, אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, עם פרויקט ג'וי מגדלי הסטודנטים בכפר סבא, אימאלה, אם אתם באמת חכמים, מבינים, צלצלו, תקבלו את כל הפרטים ותגיעו לפגישה באתר עצמו, או במשרדי ג'וי בבסר. אז חברים, כוכבי 9857 ברשותכם פרסומות, ואז שיר חדש לליון אורקיס.
1: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה.
3: בחסות חג סוכות שמח והמבצעים בסי, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: רדיו לב המדינה.
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
0: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי הון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טאבו. מבט לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון. מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. שיהיה בהצלחה.
7: חודש. קנו טסלה, MG ועוד מגוון רכבים חשמליים ופלאגים ותקבלו עמדת טעינה מתנה. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתנאי העסקה, לא כולל התקנת העמדה. כל ההטבות ניתנות ממחיר הפרסום של טריידמוביל.
8: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
9: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: שלום, כאן אומרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
12: מתבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה חושבים ברשת, כי מגיע לי.
11: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
13: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
14: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
15: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו עם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
16: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, היום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם העושה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב5.90 שקלים ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, המהלך 11. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: אין

0: עתיד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: רדיו לב המדינה.
7: ערב ים תיכוני עם אליקו, אין אליקו.
8: כן, חזרנו אליכם, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה, 8 דקות לחמש, ואיך אפשר בלי תאהב אותי ככה של מור אבי, איך אני מחכה למנורה הראשונה שלך, אמא, אמא, אמא, אמא.

שורף לכם בפנים, אתם לא באמת אוהבים. כאילו אם מישהו יזמין אתכם לחריימי ולא שורף לכם בפה, זה כאילו לא באתם. שימו הרבה חריף, אל תפחדו.

כן, כן, אתם על ערב ים תיכוני, רדיו לב המדינה, זה פה, 4-6, תכף נקרא ביחד את צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרעיינר, הפגרה, אנשים קנאים, רשאים, ממורמרים וצרי עין. לכבודכם כל הצרי עין, אני קורא פה את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שיהיה לנו הגנה. פעם היינו שולחים את הילדים ללמוד קראטה, שיהיו מוגנים בבית ספר מפני. עכשיו, אנחנו הגדולים, לא נריב מכות. אז מה אנחנו עושים? קוראים תהילים, ומבקשים מהבורא להגן עלינו מפני עין הרע, לשון הרע, ומכל פגע רע. אז תכף יהיה פה צדיק א' בתהילים, אבל מהרוקרית הראשונה, מור אבי, אל הרוקר הנוסף, הים תיכוני, לירן דנינו, עם השיר שנקרא אדום. אני מזל שור, אני אוהב אדום. אז הנה, שימו לכם כסדה, כי אנחנו ממריאים.

0: מה, נגמר? בא לי עוד. טוב, נגמרה השעה. נצא לפרסומות ברשותכם, ונחזור ונקרא ביחד את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים לשון הריינר או כל פגע רע. וואו. טוב, אחרי הפרסומות, גם מור נגעת פה, וגם נדב וישראלי פה, ואני אליקו איתכם כל יום, 4 עד 6, לא רק בין 4 ל-6, אלא גם לפנות בוקר בשידור החוזר, ותודה לדוד בן בסט שלנו, ולאבי בן בסט, שקיבלו לפני הרבה מאוד שנים החלטה נבונה, חכמה, ומאוד מאוד מפרגנת לאנשי הלילה, שיכולים גם הם לשמוע את התוכנית פעמיים ביום, או לתושבים שגרים בחול, ואצלם הם קמים עם התוכנית בבוקר, אז זה בכלל כיף גדול, אז תודה לדוד ולאבי בן בסט. טוב, אנחנו נצא לפרסמות ואנחנו מיד מיד חוזרים אליכם אל השעה השנייה.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל אטלנטיק הום והזמינו באתר אטלנטיק הום.
2: פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. בסמיכות מנצחת לארבע מוסדות אקדמיים גדולים, קרוב מאוד לצירי תחבורה מרכזיים ולתחנת הרכבת. זה לא עוד סתם בניין, זה קומפלקס שלם. הפרויקט כולל חדר כושר מתקדם, ספרייה מרווחת, פטיו מפגשים מעוצב, מרכז מסחרי מתחת לבית וחניון. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה הקטנה. שימו לב, נמכרו כבר מעל ל-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
3: האורח הבא,
4: כן,
3: הוא סופרסטאר.
4: בהחלט.
3: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
5: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הבית על החיים האישיים שלו.
6: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
4: אתה יודע, זה מה שאני עושה ברדיו.
5: שמחה, אני מביא שמחה.
7: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
5: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
4: אהבתי.
5: כן.
7: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
5: אני איש של אהבה.
8: רדיו לב המדינה. מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
9: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
10: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע פרטית בגדרה על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה דרך שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבי 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה וליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: קנדני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
14: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
15: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
16: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
17: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
18: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
19: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
20: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בום ועוד, בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מתגלגלים, מטיילים,

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. עד טונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: רדיו לב המדינה.
9: האורח הבא,
10: כן,
9: הוא סופרסטאר.
10: בהחלט.
9: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
11: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
12: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
13: אתה יודע,
14: זה מה שאני
15: עושה
14: ברדיו.
13: שמחה?
14: אני מביא שמחה.
15: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
16: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
14: אהבתי.
16: כן.
15: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
16: אני איש של אהבה.
17: ערב ים תיכוני עם אליקו אין אליקו.
18: שלום לעורך הדין רונן אלקיים מקבוצת ברדוגו, מה העניינים?
19: אהלן, שנה טובה, איזה כיף, איזה אווירה, וואו.
18: שנה טובה, שנה מבורכת, זאת האווירה של ערב ים תיכוני, מוסיקה, אוכל, מה שביניהם, ומלא מלא עסקים טובים שהמאזינים שלי בזכותכם יכולים לעשות.
19: לגמרי, לגמרי, לגמרי.
18: אז בוא רגע נדבר, כי אני חושב שהמאזינים של רדיו לב המדינה, ובפרט של התוכנית, יודעים ושמעו רבות על אפשרות לקנות דירה שהיא דירת סטודנטים, עם מוצא חשמל,
19: שנתיים שכירות מובטחת,
18: עם מזגנים, עם רהיטים, עם שנתיים שכירות מובטחת. אצלכם, שאתם כבר התחלתם עם מגדל אחד, מגדל סטודנטים, זה כבר לא.
19: נכון, לא, לא, אנחנו כבר ממש מתקדמים כבר בתהליך הבנייה. זה לא התחלה, זה לא טרקטור, אנחנו כבר ממש עולים כבר לקומה הראשונה.
18: איזה כיף.
19: וכבר מנופים באוויר, וואו, זה מדהים, כן, כן.
18: וזה בכלל באזור שכאילו כפר סבא מסביב, יש מלא, מלא מוסדות אקדמיים גדולים, מלא סטודנטים שמחפשים איפה לגור, והם יכולים להזכיר מאיתנו, רוכשים את הדירות. אז קודם כל, לאנשים שהתקשרו ומעניין אותם העניין הזה של איך עושים רכישה עם הון עצמי של 360 אלף שקלים בלבד, ודירות סטודנטים החל מ-1,790,000 שקלים נשארו דירות אחרונות.
19: נכון.
18: שלושה וארבעה חדרים, כי כבר 190 דירות מכרתם.
19: נכון, נכון. תראה, אליקו, זה פרויקט מנצח שאני אומר לך, הושקע בו הרבה מחשבה. זה לא רק שזה בכפר סבא, זה על תחנת הרכבת. ארבע מוסדות אקדמיים מסביב. בסוף שאנחנו רוצים השקעת נדלן, אנחנו רוצים לדעת שיש ביקוש לעסקה שלנו, לדירה שלנו, לנכס שלנו.
18: אנחנו לא תקועים עם איזה דירה בבחור.
19: לא, אתה מדבר דירה בכפר סבא, שיש מסביבה ארבעה מוסדות אקדמיים, אלפי סטודנטים במרכז. הנה, גיסי עכשיו מתחיל ללמוד באוניברסיטה, ואין לו איפה להיות ממש, הם מפצלים דירות. לא, זה פרויקט מתוכנן שיש בו הכל, חדר כושר וחדרי לימוד וחדרי מוזיקה, ובתי קפה ומסעדות, ממש על כביש 5-3 שחות שרלוונטי לאלפי סטודנטים, שרק בשביל, לך אני אומר, אליקו, שידוע מאזינים, פעמיים, פעם ראשונה הם מרוויחים היום, כי הם קונים היום במחיר שהוא מתחת של 300-400 אלף שקל במחיר שיק בשוק. בנוסף, כמובן אליקו, אני אומר לך, יש ביקוש לדירות האלה, יש לנו עם רשימות המתנה של מוסדות אקדמיים שפונים אלינו לשאול לדירה. היום, יש לנו מוסדות אקדמיים שמשריינים דירות אצלנו כבר, אתה יודע, הבניין עוד לא עבר את הקומה הראשונה, כבר הם משריינים.
18: שהם רוצים שיהיה להם דירות משלהם
19: לסטודנטים
18: שלהם.
19: כן, כן, לגמרי. ואז אתה מבין למה, אתה יודע, בן אדם רוצה לדעת שהדירה שלו, ולכן גם קל לנו לתת להם שנתיים שכירות מובטחת, כי אנחנו יודעים את רמת הביקוש של הפרויקט הזה, אנחנו יודעים את כמה את הפניות אלינו, הקמנו איזה אתר קצר כזה, רק לבדוק את הכמות של הפניות, כבר יש שריונים של יותר מכמות הדירות שיש

0: בפרויקט, תבין
1: את הרמה. רגע, זה אני רוצה להבין. אימון עצמי של 360 אלף שקלים, מי שמחייג אליכם כוכבית 9857, כוכבית 9857, כוכבית 9857, מי שמתקשר עכשיו, בעצם מה, מה קורה מהרגע הזה?
0: הוא מקבל את הצוות.
1: יש טירוף, יש ביקוש.
0: יש הרי. ממש, אני אומר לך, הנה, אנחנו מפה, אני מסיים את השידור, אנחנו הולכים ליום חתימות, יש ביקוש מטורף, הוא מגיע לפגישה עם הצוות המקצועי שלנו שנותן לו מענה בהכל, הכל, כל שאלה, גם לפני, גם אחרי, יש לנו שירות לקוחות מדהים, אבל צוות מכירות שנותן לו את כל המענה ואת כל התשובות, פשוט להגיע, כי פשוט לא יישאר להם עוד הרבה.
2: רדיו לב המדינה.
1: הנה, חזרנו אליכם, 5:11, ואתם על החלק השני של ערב ים תיכוני, והחלק הזה, תמיד בכל ערב, ברוך השם, יש לנו את הזכות לפתוח בקריאת התהילים פרק צדיק א'. איתי באולפן, אולפן לב המדינה, מאור נגד שמפיקה אותנו, נדב ישראלי הטכנאי, ואנחנו קוראים את פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, או כל פגע רע. אני אקרא, אתם תענו אמן, ובכך נהיה מוגנים, שתבח שמו. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני מחסי ומצודתי אלוהי, אפתח בו. כי הוא יצלך מפח יקוש מדבר אבות, בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תכסה צינה וסוחרה אמיתו, לא תראה מפחד לילה, מחץ יעוף יומם. מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים, איפול מצדך אלף ורובבה ממיניך אליך לא ייגש, רק בעיניך תביט בשילומת רשעים תראה, כי אתה אדוני מחסי עליון, שמת מעוניך, לא תעונה אליך רע, ונגע לא יקרב בעוליך, כי מלאכיו יצווה לך, לשמורך בכל דרכיך, על כפיים יסעונך פן תיגוף באבן רגליך, על שחל ופתן תדרוך, תרמוס כפיר ותנין, כי בי חשק ואפלתהו, אסגבהו כי ידע שמי, יקראיני וענהו עמו אנוכי בצרה, אחלצהו וחבדהו, אורך ימים אסביעהו והראהו בישועתי. ובזכות פרק צדיק א' בתהילים שקראנו, שנזכה לדברים טובים, זימונים טובים, בריאות, שפע, פרנסה, זוגיות, וחג שמח שיהיה לנו. ומי שהיה אתמול וחווה את שרית חדד בפארק הירקון בתל אביב יודע שבהחלט הוכיחה לכולם, לא שהיה צריך, אבל היא מלכה אדירה ומיוחדת במינה.

בערב ים תיכוני. כאן זה לא תוכנית רדיו, כאן זאת משפחה, בין 4 ל-6. תהנו, תהנו! ותרימו ווליום. רדיו שיעשו ברשת ג', שיעשו בגלי צהל, שיעשו ברדיו ללא הפסקה. שם עושים רדיו, באמת עושים רדיו. אני לא עושה רדיו, אני עושה משפחה ברדיו. בזה ההבדל.

0: רדיו לב המדינה.
1: ועכשיו, אליקו ועורכת הדין מאיה רוטנברג מדברים על כל מה שאף אחד לא באמת יספר לכם בענייני משפחה. כאן, בערב ים תיכוני.
2: כן, וביום חמישי אצלי בתוכנית אתם יכולים להיכנס לשבת עם מוסיקה, עם תבשילים, עם ריחות של אוכל לשבת, וגם טיפים, טיפים זהב, שאתם לפעמים לא תאמינו, אבל בזכות התוכנית אני זכיתי לארח אצלי באולפן על קו השידור את עורכת הדין מאיה רוטנברג, המומחית לענייני דיני משפחה בינו לבינה, והטיפים שלה שווים זהב, אתם מקבלים אותם בחינם פה. מי שמוצא את עצמו בסיטואציה שבה מישהו צריך לייצג אותו ברגעים נורא אינטימיים וסופר רגישים וסופר כואבים, אז עדיף שהיד הזאת תהיה יד מלטפת, יד מחבקת, יד שתלווה אתכם בצורה נאמנה, וגם תדע בדרך לא לסחוף אתכם לאנדרללוסיה משפטית או לקרבות שמיותרים, ובזה היא מומחית, עורכת הדין מאיה רוטנברג, ולקחת אתכם בטוח ורגוע עד לסיומת. אם צריך לתת אגרופים בתוך בית המשפט, גם את זה יודעת. אבל אני דיברתי על האנושיות שבצד של העורכי דין בסוג הזה, של הצד המשפטי של דיני המשפחה, ואנחנו, יש לנו את הזכות לארח אותה. שלום עורכת הדין מאיה רוטנברג.
3: היי, מה
2: העניינים? תגידי, כמוני כמוך נהנית בטירוף בשרית חדד אתמול.
3: וואו, היה מושלם. היה מושלם, ואני אגיד עוד משהו, אולי קשור ואולי לא קשור, אבל קראתי היום שתמר יעלומי בירכה את הילדה, איך היא גאה בילדה שעלתה נויה לשיר ולרקוד, והייתה מהממת, וזה מהמם לראות ביום של אחרי שנפרדו, איך הן מכבדות אחת את השנייה, וכותבות.
2: זה מהמם.
3: זה מהמם.
2: תגידי, אנחנו ימים שלפני יום הכיפורים, סליחות וכאלה, אז על מה אנחנו נדבר היום?
3: על סליחה ומחילה וקאמבק.
2: אופה.
3: ושלום בית.
2: אופה. אבל רגע, אז אם אנחנו בימים של סליחות, מה קראנו אני ואת אתמול, או היום זה היה, קראנו ודיברנו על זה? מי חוזרת לזרועות הגרוש שלה, בעלה לשעבר?
3: ממן.
2: גברת ממן, מור, את קראת על זה?
3: מור,
2: את קראת? קראת. זאת אומרת, זוגות שמתגרשים, ואז חוזרים אחד לשני. איך מתייחסים לזה? איך ניגשים לזה? משפטית, רגשית? איך מתנהל הבית? אחרי שכבר התגרשנו ורוצים לחזור, מה חשוב לדעת? מאיה רוטנברג, את תסבירי לנו את זה, את הסוגיה הזאת.
3: אז קודם כל, היתרון בסיפור הזה זה שמור לא מצא זוגיות חדשה ולא ניסה לאחר, כי אז היא יכלה לחזור לבעלה או לגרוש, כי אישה שניסה לאחר ולא, כבר לא יכולה לחזור לבעל שלה אחרי שהיא ניסה לאחר. כן,
2: אוקיי.
3: להבדיל מזה, גבר יכול להתחתן עם אחרות ולהיות עם אחרות, אבל הוא יכול לחזור גם לאשתו כל עוד היא לא התחתנה עם אחר.
2: אוקיי.
3: זה משהו שאנחנו...
2: זה, אני לא ידעתי את זה, את יודעת?
3: לא ידענו, והיה לי תיק כזה, היה לי סיפור כזה שאישה רצתה לחזור לבעלה, אבל אמרתי, כבר מאוחר מדי, התחתנת ואת כבר אחרי.
2: יאללה. בוא, שמי, זה קטע. אבל בכל זאת, בזוגות שהתגרשו ואחרי זה חזרו ביחד, מה חשוב לדעת? הרי אם הזוג חוזר, אז כאילו נראה להם הגיוני לחזור והכל סבבה והכל אותו דבר, אבל זה ממש לא ככה משפטית.
3: אבל זה לא... נכון, זה לא אותו דבר, וגם צריך, באמת, אם יש הסכם קודם, של ההסכם גירושין הקודם, אז האם אנחנו ממשיכים להתנהל על פי אותו הסכם, או האם אנחנו עושים הסכם חדש שמסדיר את החיים שלנו, כי בעצם אנחנו נכנסים למסגרת חוזית חדשה. ואיך אנחנו מתנהלים עכשיו בבית, במשק הבית, האם... כי לכאורה בתקופה הראשונה אנחנו חיים כידועים בציבור, לכאורה.
2: וואו.
3: ואז האם יש שיתוף, אין שיתוף בהכנסות, בזכויות הסוציאליות, אז באמת צריך להגיע לאדם שמבין בדיני משפחה, לאורך דין או מגשר.
2: ולסדר את זה.
3: ולסדר את העניינים.
2: תגידי, על מה שלום בית בזוג שהיה נשוי, התגרש ורוצה לחזור אחד לשני, על איזה רגישויות, זאת אומרת, היית שמה לב, מה יכול לפרק את זה ברגע? להתפוצץ על זה?
3: תראה, קודם כל, ההיסטוריה. כי לפעמים ההיסטוריה חוזרת, לדוגמה, בגידות. אז מה קורה עוד פעם אם יש בגידה? מה קורה בעניינים הכלכליים, הרכושיים, איך אנחנו מתנהלים, האם יש שיתוף, אין שיתוף. הדברים האלה הם המהותיים בסיפור. אם מביאים עוד ילד, לפעמים אתה יודע, חוזרים...
2: פתאום השלום בית מביא ילד איתו.
3: שלום מביא בייבי בום כזה.
2: מה זה בייבי בום? בייבי שלום זה, ככה כן. אוקיי. אז מה עושים?
3: אז מה עושים ואיך מגדלים את הילד? ואז אם רבנו בזמנו על משמורת, האם תהיה משמורת משותפת או לא תהיה משמורת משותפת, אז עכשיו מה קורה עם הילד שעתיד לבוא? בואי נסגור את זה עכשיו, בואי נסגור את זה עכשיו. איך אנחנו מדברים כדי שלא נריב אחר כך על אותם, על אותם טעויות או דברים ששברו אותנו בזמנו.
2: וואי, וואי, וואי, אסירי. זאת אומרת, אם עכשיו המאזינים שלנו חווים רגע שכזה, התגרשו ורוצים לחזור, את אומרת, בראש ובראשונה, אתם לא חוזרים זה לזרועות זה סתם ככה, שוב יושבים עם אנשי המקצוע, עורכת הדין מאיה רוטנברג בשביל זה את פה, יושבים ומסכמים את החזרה, איך היא תיראה, כולל הפרידה הנוספת אם תהיה? וואו!
3: נכון, נכון.
2: יו, זה אני, סובך, מאיה, זה וואו.
3: אני גם באמת חושבת שהם צריכים להיות מלווים עם איש טיפול, שמלווה אותה מחדש, שוב פעם לזוגיות, כדי שהיא תצליח, והלוואי ויצליח. זה לא פשוט. משקעי העבר קיימים ומתעוררים, זה לא פשוט. אנשים לא עושים סתם את האקט של גירושים גם.
2: אבל לפעמים יש את הפנטזיה של לחזור, ואולי, וזה, ויש כל מיני, כל מיני, זה נורא נורא
3: אינדיבידואלי. נכון.
2: אנשים רוצים, אנשים, הרצון הראשוני שלהם זה לשמור על המשפחה, אבל לפעמים זה לא עובד ומה לעשות בנפרדים, ולפעמים גם רוצים פתאום אחרי שנה, שנתיים, שלוש, זוגות ראו שבחוץ אין יותר מדי מציאות, ואז טק חוזרים אחד לשני, צריך לסדר את זה, להגיע לעורך הדין, לעורכת הדין, במקרה שלנו, מאיה רוטנברג, פשוט לסדר את זה, כדי לא להיכנס לעוד, כי כבר זה אנשים שכבר סבלו, כאבו ונפרדו, ואז וואו.
3: כן, באמת צריך הרבה פעמים לדעת לשים את המשקעי העבר בעבר ולהתקדם הלאה. אז באמת, אנחנו אומרים יום כיפור, אז נכון. מחילה ולסלוח ולשכוח, קצת לשכוח את מה שקורה, מה שקרה. כי אחרת אי אפשר באמת להתקדם, ואז השלום בית או הסיכוי באמת לחזרה הוא לא פשוט.
2: מאיה, אני לא מקנה בך, אני באמת לא מקנה בך, שהיום יום שלנו מלא בשירים, ואצלך מלא בכאבים וברגשות, ובלהיכנס לתוך הקרביים של הלקוחות שלך, ואני יודע שאת לוקחת את הדברים איתך הביתה ולשינה, ואת קמה עם זה בבוקר, ואת מטפלת בזה כל הזמן, ואת לוקחת באמת לקוחות VIP, זה לא אפשר לקחת את כל הלקוחות, ולרוץ עם כולם, ואני לא מקנה בך בעניין הזה, זה צריך כוחות נפש גדולים.
3: כן, אבל לא כולם VIP, אצלי כשהם מגיעים אליי הם הופכים מבחינתי ל-VIP, אבל לא כולם תמיד VIP, אני תמיד, אתה יודע, כולם אצלי הם שווים.
2: לגמרי.
3: אני ממש מסתכלת על כולם, כאילו הם, כולם היו בניי.
2: כן, זה מטורף. תגידי, מאיה, באחת מהזדמנויות הבאות שלנו, אני ארצה לדבר איתך על משהו שקראתי, ואני אומר לעצמי, רגע, מדברים על גל גדול מאוד של גירושים בפרקי א', ואז קראתי איזה מחקר שאומר הגל היותר גדול הוא דווקא הזוגיות פרק ב' והחתונות פרק ב', שם התוצאות אגומות עוד יותר, אז למה אנשים מתחתנים פעם שנייה? דבר על זה מתישהו?
3: כן, אבל אתה יודע, התשובה היא די ברורה, אנשים רוצים זוגיות ולהיות עם מישהו, פשוט אולי לא תמיד נכון להתחתן שוב. אבל אנשים רוצים זוגיות.
2: טוב, איך שלמה ארצי אומר? לאהבה תמיד יש ביקוש.
3: ואין על שלמה.
2: לאהבה תמיד יש ביקוש, ואני בעד העניין לגמרי. אני חושב כל עוד הלב שלנו פועם, זכותו לאהוב כמה שבא לו.
3: נכון.
2: מה את מרשה לי?
3: הדבר הכי טוב שיש.
2: הכי כיף שיש. את מרשה לי לתת את המספר הטלפון שלך למי שזקוק לעורכת דין באמת מהממת, וניתן את המספר ומי שצריך בענייני משפחה שיפנה אלייך?
3: באהבה.
2: 0544-705-733, הנה אתם יודעים, 0544-705-733, עורכת הדין מאיה רוטנברג, אנחנו זכינו לקבל את הידע פה בשידור חי, ומי שרוצה את זה עוד יותר קרוב אליו, שיתקשר אלייך. אני לא שואל מה את מבשל לשבת, יש לי הרגשה שאני הולכת לאכול בחוץ.
3: תתפלא. אבל שתהיה שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולם.
2: לגמרי, שנחתם בטוב תמיד לעוד שנים רבות ושנה מוצלחת ושפע. שלום ותודה רבה לך.
3: ביי, תודה.
2: היה לי כיף איתך כמו תמיד. פרסומות, ואנחנו קודם כל עוד תחנה, ואז אנחנו נצא אל הפרסומות.
0: רדיו לב המדינה בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
4: שלום, כאן עוברי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
5: מתבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
4: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
6: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האורסה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים, בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
3: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת חולון. עזר הצריכה מופרזת של אלכוהול בסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה.
8: חמש וחצי, קצת יותר, ואתם על ערב ים תיכוני, ועכשיו תקשיבו טוב, זה החלק של התוכנית שאנחנו יום חמישי היום, ואני רוצה לפרגן לידידי ואחי היקר מאור בוזגלו, די-ג'יי מאור בוזגלו. נדב, אתה מוכן? פרגן לו למאור בוזגלו. ברור שנפרגן לדי-ג'י מאור בוזגלו, שיגיע לכאן בימי החג לרעיון אישי ומיוחד ומרגש עם הפלטה של הדי-ג'י, ועם עוד כל מיני סיפורים שלא ידעתם על מאחורי הקלעים, איך בן אדם שולף את הנעליים של הכדורגל, פורש, והופך להיות די-ג'י. סיפור מעניין, סיפור מרגש אפילו, ו... והבאתי איתי לאולפן גם כרטיס זוגי VIP לאחד מכם. אתם תבואו איתי למסיבה של מאור בוזגלו, ה-Good Habits באנגר, ב-24 בספטמבר, שבוע הבא. וואה, אתם לא מבינים, זה חמישי הבא לדעתי, נכון? כן, חמישי הבא. הבאתי לכם כרטיס VIP, כשמאור בוזגלו יהיה כאן באולפן, נחלק לכם אותו. ויהיו כמה כאלה. אז מוכנים לנגיעה של הטכנו בערב ים תיכוני? מוכנים? מוקדש לאבי גואטה של האלקטרוני והטכנו, אלי רון בן חמו, אח שלי יקר. חמישי או לא חמישי?

0: מה אני אגיד לכם? שבוע הבא, ה-Good Habits עם אור בוזגלו, הלו ורה, אומיקי, אומניה, אור נגד. חמישי הבא, לא להתקשר אלינו. לא לחפש אותנו בכלל. טוב, בואו נשמע עוד מהדברים החכמים של עורך דין רונן אלקיים, או העורך דין של קבוצת ברדוגו ומגדלי ג'וי, כפר סבא. אתם פשוט לא מבינים איזה טירוף סביב הדירות האלה והמחיר המיוחד.
1: רדיו לב המדינה.
0: שלום לעורך הדין רונל אלקיים, תגיד לי למה העסקה הזאת נחשבת לבוננזה של הבוננזות?
2: אליקו, ערב טוב, איזה כיף להיות פה איתך. קודם כל אנחנו מדברים בעסקה לפני הכל שהיא נמצאת בכפר סבא על תחנת רכבת. זה ככה שאנשים ידעו בראש הראשונה, זה לא באזור, בתקוע באיפשהו, זה בכפר סבא, הושקע בזה הרבה מאוד מחשבה. אז איך עושים כסף? אז קודם כל ב-day one, איך שבאדם נכנס לעסקה, הוא כבר היום נהנה ממחיר שהוא מתחת ל-300 או 400, אפילו 500 אלף שקלים, ממחיר שזה יהיה בסוף הפרויקט. אז ככה שבן אדם מרוויח כבר מה-day one.
0: רגע, מי שמתקשר שם לכוכבי 9857, אתם תתנו לו את הדירה, דירת סטודנטים, אנחנו לא נגור בה, אנחנו נזכיר אותה לסטודנטים. אתם תתנו לי את הדירה עם כל הרייטים?
2: נכון, קומפלט, כולל הכל הליקו.
0: אתם תתנו לי את הדירה עם כל מוצרי חשמל?
2: הכל, כולל מזגן, כולל טלוויזיה, כולל השלט למזגן.
0: דיינו, כולל מזגנים?
2: כולל הכל.
0: עכשיו רגע, אני רוצה להתעכב על משהו קטן. בכוכבי 9857, אנשים שרוצים לדעת איך נכנסים לעסקה, לא צריך את ה-1,790,000 שקלים, אלא רק הון עצמי של 360 אלף שקלים ואני בעסקה?
2: נכון, 360 אלף שקלים וזהו, ואתה בעסקה בפנים, פטור מהצמדה למדד קרוסיות. זה המחיר שאתה שם עכשיו, ובזה, מה שנקרא, עד סוף העסקה, אתה רגוע.
0: אני רוצה שהמאזינים שלי רגע יבינו מה זה אומר שאתם בפרסומות כל הזמן אומרים וחוזרים על זה שיש ערבות בנקאית מהשקל הראשון. מה זה אומר במילים פשוטות?
2: זה אומר שאליקו, הכסף שלהם בבוטח, והם יכולים להיות רגועים שהכסף שלהם נמצא במקום הכי בטוח שאפשר, כמובן, לפי החוק, לפי כל הדברים הכי הכי הכי בטוחים, שהם יכולים להיות רגועים אליקו.
0: זאת אומרת, אין יותר מחמיר מזה, ערבות בנקאית על העסקה, זאת אומרת, אין יותר אחריות, אין יותר אחריות גדולה מזה.
2: השקל, הכסף שלהם משמש רק למה שנקרא להתקדמות קצב הבנייה, לא לשום דבר אחר, ככה שהכסף שלהם מבוטח ב-100% אליקו, ב-100%.
0: אז מה אתה בעצם אומר? מגדלי סטודנטים ג'וי כפר סבא, מי שקונה דירה כבר מהשנתיים הראשונות, אתם מבטיחים לו דמי שכירות מהסטודנטים אונליין?
2: נכון, לא רק זה, אנחנו פשוט, יש לנו, אמרתי לך, רשימות המתנה של מוסדות אקדמיים מסביב, אז אנחנו יודעים, כמובן, כמה סטודנטים וכמה ביקוש יש לפרויקט מסוג זה. כי בסוף שאתה רוצה השקעת נדלן, אתה רוצה לדעת שיש ביקוש להשקעה שלך, ובזה בטח שיש פה.
0: חברים, אז מי שבעניין, מי שרוצה לקבל פרטים על העסקה של מגדלי ג'וי, אני חייב להגיד שזו דירות אחרונות. מחר קרתם נכון. כ-190 דירות בתקופת זמן קצרה, נכון. אנשים עפים על זה ועפו על זה, אני זוכר, כי אני קלטתי לכם את התשדיר הראשון ברדיו, והייתה היסטריה, מחרתם כ-190 דירות, והנה הדירות האחרונות, 3-4 חדרים במגדלי ג'וי, לסטודנטים בכפר סבא, אתם, זה מגדלים שאתם קונים דירות בהם, דירות, אתם קונים דירת סטודנטים מאובזרת, עם רייטים ומוצרי חשמל ומזגנים וכל מה שצריך, מהרגע שהדירה מוכנה, יש לכם שכירות.
2: נכון, אליקו, ויש בקומפלקס הזה הכל, שאנשים ידעו חדר כושר ובתי קפה ומסעדות, ויש שם חדרי לימוד וחדר מוזיקה. אתה יודע, היזם חשב שם על הכל, כדי שזה מה שנקרא לתת את המענה המקיף לסטודנטים שמגיעים. כמובן, יש שם הכל, אפילו חדר גביסה, הכל, הכל, הכל סטודנטים שיכולים ליהנות, ויש שם אפילו מרכז מסחרים מהמם, שיש בו הכל לסטודנטים. אז ככה, כל מי ששומע אותנו, פשוט להגיע, כי לא נשאר עוד הרבה. אנחנו ממש בסוף, סוף, סוף הפרויקט, מי שיהנה בדירות האלה, כי פשוט לא יישאר לכם, וחבל, כי הפרויקט הזה, פרויקט מנצח בכפר סבא, בעסקה כל כך בטוחה, שכמובן יש להם ערבות בנקאית מהשקל הראשון, כמו שאמרת, וכמובן רישום מלא על שמם בטאבו, רק לבוא לפגישה, לקבל את כל התשובות להכל, וכמובן יש לנו יועץ פיננסי שנותן את המענה לכל הכוחות שרוצים לדעת, אליקו, איך הם מסדרים את זה, איך הם קונים את הכסף, מאיפה מביאים את הכסף, מענה שנותן להם הכל, כמובן בסטנדרט הכי גבוה ובאנשים הכי חזקים במשק הישראלי.
0: חברים, כוכבית 9857, כוכבית 9857, מוקד פתוח עכשיו, ותוזמנו לפגישות, אתם יכולים לבוא לאתר עצמו, ואתם יכולים לבוא למשרדים של קבוצת ברדוגו, כוכבית 9857.
2: כוכבית 9857.
0: זה מושלם.
1: רדיו לב המדינה.
0: חברים, יום חמישי היום, והיום שמחבר אותנו מוסיקה, אוכל ואהבה. שלום ליניר קפח, האהוב שלנו, שמוביל את כולם בצעדים בטוחים ובצעדים קטנים לאהבה גדולה, אהבה מסוג אחר, הבעלים של הדנג'ן תל אביב. שלום יניר!
3: ערב טוב אליקו, מה קורה אחרי קרב?
0: תקשיב, מחמישי לחמישי כמו יום.
3: לגמרי,
0: זמן טס.
3: באמת ספרנו לא הרבה ימים, טק, הזמן טס, והנה אנחנו מגיעים לתופעה שהמדהים והמיוחד שיש לפנינו, הולכת להיות הצגה אליקו.
0: אז בוא רגע נעשה הצגה למאזינים שלנו, לכל אלה שרוצים לבוא לחוות אהבה ומוסיקה בצורה שונה ומיוחדת בדנג'ן תל אביב. מה קורה הלילה?
3: אז הלילה ומחר הדנג'ן מארח בהפקה ייחודית וסופר מיוחדת את תיאטרון התשוקה של ניר ודורין, הזוג המלכותי שלנו. אנחנו הולכים לחגוג בתיאטרון מיוחד, קרקס שמופיע רק במקומות שמעט מאוד אפשר להגיע אליהם, בדנג'ן בתל אביב. הערב, יום חמישי, שעה 11:30, הקרקס נפתח.
0: רגע, רגע, אתה מדבר על קרקס מדרנו?
3: זה סוג של קרקס מדרנו, דנג'ני, פטישיסטי ומגניב, עם דמויות שעולות על הבמה, חיות מן האורחים, גבול זה מתנשש בין המופיע לצופים, זה הולך להיות באמת כאילו סופר מיוחד, וחבר טוב שלנו על העמדה היום די-ג'יי נמרוד, ומחר די-ג'יי נקה, שהולך להיות באמת סופש מיוחד מהאגדות, סופש תיאטרלי.
0: יאללה, יאללה, סופש קרקס, אני קרקסים מאוד אוהב, ואני מזמין את כולם. תגיד, מי שרוצה לבוא לחוות החוויה, מה צריך לעשות?
3: אז הסופש, בגלל שזה סופש תיאטרון התשוקה שלנו, סופש הקרקס המיוחד שמגיע לדנג'ן, עם הפקה סופר מושקעת, אפשר להגיע בביגוד מיוחד, ביגוד שהוא בורלס כזה, ביגוד שמתאים לקרקס, מעבר לביגוד השחור שלנו, דרס קוד רגיל, 11:30 היום בערב, 12 בלילה, חצות, מחר, ביום שישי, אפשר לרכוש וכדאי כרטיסים באתר, במחירה המוקדמת והמוזלת שלנו, ואפשר כמובן להגיע לקופה, ולרכוש שם כרטיסים, הולך להיות מאוד מאוד מיוחד.
0: יניר, שתמיד ניפגש פה בשמחות וקרקסים ושמחות של אהבה ומוסיקה וקבלת האחר, קבלת האדם כפי שהוא, זה הסיפור של המקום היפה הזה, וערב טוב לכולם שיהיה.
3: לגמרי לחגוג אהבה. תודה, וגמר חתימה טובה, אליקו.
0: חתימה טובה. שנחתם רק לדברים טובים, אמן.
3: אמן ואמן.
0: חברים, אחרי הפרסומות, עופר לוי מחכה לכם.
4: האורח הבא,
5: כן,
4: הוא סופרסטאר.
5: בהחלט.
4: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו, כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
6: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
7: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
8: אתה יודע את זה.
9: זה מה שאני עושה ברדיו.
8: שמחה? אני מביא שמחה.
10: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
9: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
8: אהבתי.
9: כן.
10: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
9: אני איש של אהבה.
11: השבוע בערב ים תיכוני, פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. מגדלי הסטודנטים המדוברים ביותר באזור, ובמחיר ותנאים שלא יחזרו. נותרו דירות 3 ו-4 חדרים אחרונות בהחלט, החל מ-1,790,000 שקלים בלבד. שימו לב, מגיעים עם הון עצמי של 360,000 שקלים, ואת כל השאר משלמים רק בהמשך. ובנוסף, הטבות חסרות תקדים, ערבות בנקאית מהשקל הראשון, פטור מלא ממדד תשומת הבנייה עד לסוף הפרויקט, חבילת ריהוט קומפלט לדירה, כולל מוצרי חשמל ומזגנים, רק להביא מזוודה ולהיכנס. תשואה מובטחת מהרגע הראשון. שנתיים שכירות מובטחת לרוכשים. חייגו עכשיו לפרויקט ג'וי, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
12: בחסות
13: טורטיקו!
14: וואו, איזה טורטיה טריקות!
15: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
16: טורטיקו! בהכשר בית יוסף.
1: רדיו לב המדינה.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
13: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: תושבי בת ים, ויקטורי כאן. מהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה וליפוד ב5.90 שקלים ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: אין לכם.

0: גדול במדינה.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנחת חולון.
3: עזרה, צריכה מופסת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: חודש, דגמי פז'ו נבחרים, החל מ-55,555 שקלים, עם אחריות לשנתיים והתחייבות קנייה בחזרה בכפוף לתנאי החברה. חייגו, כוכבי 94-94, השלוש שנים ממועד הרכישה.
7: רדיו לב המדינה.
8: פרויקט ג'וי, מגדלי הסטודנטים במיקום הכי חם בכפר סבא. בסמיכות מנצחת לארבע מוסדות אקדמיים גדולים, קרוב מאוד לצירי תחבורה מרכזיים ולתחנת הרכבת. זה לא עוד סתם בניין, זה קומפלקס שלם. הפרויקט כולל חדר כושר מתקדם, ספרייה מרווחת, פטיו מפגשים מעוצב, מרכז מסחרי מתחת לבית וחניון. בקיצור, השקעה גדולה בהשקעה הקטנה. שימו לב, נמכרו כבר מעל ל-190 דירות. אל תפספסו. מגדלי הסטודנטים ג'וי בכפר סבא. חייגו עכשיו. כוכבי 9857, כוכבי 9857.
9: האורח הבא,
10: כן,
9: הוא סופרסטאר.
10: בהחלט.
9: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
11: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
12: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
10: אתה יודע,
13: זה מה שאני עושה ברדיו. שמחה? אני מביא שמחה.
14: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
13: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
10: אהבתי.
13: כן.
14: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
13: אני איש של אהבה.

0: בחסות.
1: חג סוכות שמח והמבצעים בשיא. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
3: רדיו לב המדינה.
4: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים. אם עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
5: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
6: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים וודאו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסי אגב.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה וליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. שכח, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
2: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של פאמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
6: קריאה אחרונה לחול בחגים.
7: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים $499 לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
8: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז ביה פייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: רדיו לב המדינה,

רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה, 91 FM. עברי מהלב.

24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרין בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: בחסות אטלנטיק הום, ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. חפשו בגוגל, אטלנטיק הום, והזמינו באתר. אטלנטיק הום. רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קנולה וליפוד ב5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: שלום, כאן אורי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
9: אני מבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה חושבים ברשת, כי מגיע לי.
8: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
10: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן, הערב בערוץ 13.
11: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות, תמנה אחת חולון. עזרה, צריכה מופזת של אלכוהול בסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
1: רדיו לב המדינה.
13: מעלי ולרומנטיקה אני לא מבינה בזה

0: דוקטור דיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. הכשר בית יוסף.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
3: היי, אתם בטח כבר מזהים. כאן תומר מהום סנטר. היכנסו לסניף או לאתר, קנו ב-200 שקלים ומעלה מהמחלקות שבמבצע ותוכלו לקנות אחד ממוצרי החג במחיר מיוחד.
4: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
3: הום סנטר, בסניפים ובאתר.

0: הפעם רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג, מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, ויש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייג מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, יישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
10: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
14: רדיו לב המדינה,

0: בוטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. בהכשר בית יוסף.
1: רדיו לב המדינה. עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המת תורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
3: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר, ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף, ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
6: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: קריאה אחרונה לחול בחגים.
10: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים מ-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
11: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
12: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
1: רדיו לב המדינה.
13: אם אתה...

0: בחסות אטלנטיק הום. ועכשיו המצעים, הסמיכות, המגבות, כל האתר ב-25% הנחה. אטלנטיק הום, הבחירה של בתי המלון המובילים בישראל כבר 50 שנה. רדיו לב המדינה.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם העושה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון מוצרי החנות מעל 400 שקלים, ומקבלים סוכר סוגת קילו בשקל אחד. מוגבל ל-10 יחידות. מנצור משקאות. תמנה אחת חולון. אז הרע, צריכה מופזת של אלכוהול בסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
11: שלום, כאן אוברי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את הפאנליסט הבכיר של הפטריוטים, איתמר פליישמן, לראיון אישי נדיר שבו הוא מדבר על הכל.
12: מתבאס על עצמי מאוד, מקפיד להסתכל מה כותבים ברשת, כי מגיע לי.
11: מה היה הרגע שבו הוא הגיע לקצה?
13: אסנהיים פוגש את איתמר פליישמן הערב בערוץ 13.
0: רדיו לב המדינה.

מים נפתחו פתאום, יש ציפור על עדן החלון, משהו ישתנה היום, הנה את צוחקת.

0: Brzuki. Artigo.
1: וואו, איזה טורטיה אסדו.
2: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון.
1: בהכשר בית יוסף.
3: רדיו לב המדינה. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: קריאה אחרונה לחול בחגים.
5: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נאפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: טרי, 3 קילוגרם, רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד 100 מבצעים מטורפים לחג, מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
2: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים, בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע עם אופניים, קורקינטים וכל מה שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו, באתר ובאפליקציה. דקטלון.
3: מה? קיבל דרישת תשלום מרשות המיסים? לפרטים לחצי על הקישור? מה זה?
4: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
5: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
3: רדיו לב המדינה.
4: נטלי

0: סיבל.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
0: סיבל.
1: ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
2: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
3: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
4: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
3: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
4: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
3: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
4: אני אשמח מאוד.
3: נעמי בניון, ערב טוב.
5: שלום.
3: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
5: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
3: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
5: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
1: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'.
6: שמונה עד עשר בערב.
7: רדיו לב המדינה.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפוטלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה וליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קונים ממגוון עיינות בחנות מעל 150 שקלים ומקבלים ערק לימוננה, מתנה. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אז הרצחה מופזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: היי, כאן תומר מהום סנטר. שאלה קטנה, הסוכה כבר בנויה? לא? זה בסדר. אנחנו כאן עם מגוון רחב של פתרונות. סכך, שולחן, כיסאות מתקפלים ותאורה שתגרום לכם להרגיש כמו שצריך בחג.
14: הבית שלכם, הפתרון שלנו.
15: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שינכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו, לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע, יקבל טבעת לאישה, יעלום, אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחי מגיעים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקס של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה, הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יעלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
17: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
18: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פייס. המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רדיו לב המדינה.

שלום, ערב טוב, ברוכים הבאים לחם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, שידור חי מעכשיו ועד עשר, כמו מדי ערב. אנחנו כאן עם שעתיים של כל מה שחם במוזיקה הישראלית, וגם בערב הזה, רגע לפני יום כיפור, אנחנו כאן ואתם מוזמנים ככה בהכנות האחרונות, גם רוחני, גם ככה בשביל המצב רוח. אנחנו כאן איתכם, מתחילים? עם עופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' ואודיה.

יספר טסי, חם בשטח, רדיו לב המדינה, מהדורת יום חמישי, שזה לא סתם עוד יום, אפילו לא עוד סופה, שאנחנו כאן ככה בימים האלה שהכי רחוקים משגרה עם יום כיפור, ובכלל תקופת החגים, אז אנחנו כאן רגע לפני מוזיקה שאני מקווה, עושה לכם קצת יותר טוב, ואם לכם יש רעיון מה חם בשטח אצלכם, ומה בול מתאים שעכשיו יהיה כאן, תכתבו לי באינסטגרם, אייל וולקו, מאוד נשמח לשמוע גם את הבקשות והרעיונות שלכם, ואנחנו כאן ב-91 FM 93.3 באשדוד והסביבה עד 10, גם הערב. והנה, אורח מיוחד עכשיו, אבי ופנחסוב ומועדון הקצב. מה?

0: משוגעת.
1: קצת אחרי 8:15, חם בשטח, מהדורה מיוחדת ככה רגע לפני כיפור. אנחנו איתכם עד 10 עם עוד המון מוזיקה טובה, מיד אחרי הפסקה, בר צברי וילדה מטורפת.
2: רדיו לב המדינה.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: זוהי הודעה לטסים, טוסו לדואר ותוכלו להמיר מתח בלי לדאוג, כי אצלנו אין מתח מזויף ונהנים גם מ-0% עמלת המרה על עסקאות. הזמינו עכשיו תור בקליק. כפוף לתנאי השירות וסייגיו.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
13: חוגגים סוכות במנצור משקאות. וודקה פינלנדיה, ליטר ב-75 שקלים, מוגבל ל-6 יחידות, תשלומים זומן. מנצור משקאות, תמנחת חולון. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול, מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
14: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקאות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף, קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים, 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעות. את הנדלן המטורפת של אגי גרופ, ועכשיו לרגל החגים כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809, מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת, שיהיה בהצלחה.
15: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
2: רדיו לב המדינה.

איזה להיט, בר צברי, חם בשטח איתכם כאן הערב, רגע לפני כיפור עד עשר, עם עוד המון מוזיקה טובה, גם הבקשות שלכם באינסטגרם. הנה ליאור פרחי עכשיו.

איתי לוי. ממשיכים עם הפייבוריט שלנו כאן תמיד, פייבוריטים, נס וסטילה. קבלו את מונולוג. הלב שלי

0: טורטיקו, מתחם יובלים, בניין די, פארק המדע, נס ציון. בהכשר בית יוסף. איזו מדינה,
1: איזו מדינה. תוריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים? תוריים טובים.
2: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
1: איזה כיף.
2: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור. ואתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט. לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
1: איזה
2: אני
1: כיף.
2: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
1: חיים של
3: וואו.
1: איזה כיף.
2: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

0: רק ב-110 שקלים. סדרת על האש מעדני הגליל, לדוגמה, קבב כבש, קבב מזרחי, המבורגר, נקניקיות מרגז, שוריסוס ועוד מגוון מוצרים שבסדרה, 3 חבילות רק ב-50 שקלים. וגם סטייק אנטריקוט טרי עם עצם רק ב-99 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים מטורפים לחג מחכים לכם עכשיו בסניפים. חצי חינם.
1: קריאה אחרונה לחול בחגים.
2: מזמינים היום חופשה בישראל לחגים ב-499 דולר לאדם. אתונה, רודוס, נפולי, פוד, מגוון יעדים. ישראל, עד השמיים ובחזרה. המחיר לאדם בהרכב של זוג בחדר.
3: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם העופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה ויליפוד ב-5.90 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: חוגגים סוכות במנצור משקאות. קורונה, הייניקן, סטלה, 330 מיליליטר, רק ב-120 שקלים לארגז. מנצור משקאות, תמנחת חוג. עזר, הצריכה מופסת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: מה? נפתחה נגדך חקירה פלילית ברשות המיסים לפרטים לחץ על הקישור? מה זה?
7: קיבלתם הודעה חשודה מרשות המיסים? זו יכולה להיות תרמית. בעת האחרונה מתרבים ניסיונות ההונאה במסרונים ובדואר אלקטרוני של מתחזים לאנשי רשות המיסים. אז מה עושים? לא לוחצים לפני שבודקים. ייכנסו למערכת בדיקת קישורים חשודים באתר רשות המיסים ובדעו אם הקישור תקין. מגישים רשות המיסים ומערך הסייבר הלאומי.
8: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
9: רדיו לב המדינה.
10: כן כן, חזרנו אליכם ואל כל מה שחם בשטח. עכשיו קבלו את פאר טסי.

חם בשטח, אנחנו מסיימים שעה ראשונה. תודה לאופר ויינשטיין שעורך ונדב ישראלי הטכנאי. תודה לכם שאתם איתי. אייל וולקוביץ' מחכה לכם ממש עוד רגע עם השעה השנייה.

0: סיבל.
1: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע.
0: סיבל.
1: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
2: רדיו לב המדינה. עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: מטורף בספיר פרקטים. פרקט איכותי רק ב-35 שקלים למטר.
4: מתגלגלים, מטיילים, חוגגים עם דקטלון. בואו איתנו לרכוב, לבלות יחד ולטייל בעיר ובטבע. אופניים, קורקינטים וגלגיליות לכל המשפחה. לצד כל הציוד שצריך לטיולים ולקמפינג. מחכים לכם בחנויות שלנו באתר ובאפליקציה. עכשיו נשאר רק לבחור לאן יוצאים. דקטלון.
5: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
0: עלם.
5: כפוף לתקנון.
6: גבירותיי ורבותיי, כאן אליקו, ויש לי הודעה משמחת לחגים. אגי גרופ, השקעות בנדלן, ממשיכים את המבצע המטורף. קרקע, פרטית, בגדרה, על שמכם בטאבו, רק עם 2,500 שקלים, בלי עון עצמי, בלי ארנקים. 2,500 שקלים, כפול 36 חודשים, יש לכם את השקעת הנדלן. הנדלן המטורפת של אגי גרופ. ועכשיו לרגל החגים, כל מי שיקנה קרקע יקבל טבעת לאישה, יהלום אחד קרט. כן, שמעתם נכון, מחייגים עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. מתאמים פגישה, משקיעים בקרקע של גדרה שעדיין לא עיר, רק מועצה, אבל מיד שזה יקרה הכסף שלכם יוכפל וישולש. צלצלו כדי לתאם פגישה עם אגי גרופ, כוכבית 9809, ומתנה לחגים על כל קניית קרקע, טבעת לאישה, יהלום אחד קרת. שיהיה בהצלחה.
7: ג'ילי בהצעה בלעדית למנויי הפיס. מתקדמים לג'ילי חדשה ונהנים מהטבות בשווי עד 16,500 שקלים. הנחה כספית, הטבת מימון, הטבות על חבילות אביזרים ועוד. בתוקף עד 30 בספטמבר. לפרטים חייגו כוכבית 8078. שווי הטבות משתנה בהתאם לדגם הרכב, בכפוף לתקנון המבצע באתר מנויי פיס. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים. אזהרה, ההימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: רדיו לב המדינה.

שלום שוב, ואיזה כיף שאתם איתי בשעה השנייה של חם בשטח, כאן ברדיו לב המדינה, מהדורת יום חמישי, ורגע לפני כיפור, אז רגע לפני חשבון הנפש, או גם תוך כדי, מוזמנים לשעה השנייה, עם כל מה שחם במוזיקה הישראלית שעורך עופר ויינשטיין, נדב ישראלי הטכנאי, וכאן איתכם אייל וולקוביץ' עם השעה השנייה.

אז התחלנו כאן את השעה השנייה שלנו ברדיו לב המדינה, 91 FM 93.3 באשדוד, או אם אתם באזור של אשדוד, ואם אתם בכל העולם ואין קליטה, יש גם את היישומון שלנו בכל מקום שתרצו, אז תורידו, גוגל פליי, אפסטור, איפה שלא תהיו, איזה מכשיר שאין לכם, אתם מוזמנים להוריד ולענות מהאפליקציה המשוכללת שלנו עם מגוון ערוצי מוזיקה, שידור חי והפתעות, אז תנסו אותנו.

0: רדיו לב המדינה.
1: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
2: מבצע. ספיר פרקטים. חיבוי קירות בגוונים מרהיבים. ספיר פרקטים. עד 50% הנחה. ספיר פרקטים. ספיר פרקטים.
0: רדיו לב המדינה.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתכוס מים, קח אוויר.

0: אתם על חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה, ואני רוצה להזכיר שאם לכם יש רעיון מה חם בשטח או סתם מה בא לכם לשמוע, מוזמנים לכתוב לי באינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, ואולי גם נשמע את זה כאן בשידור, כמו למשל שיר שביקש אופיר.
1: לא נגמר.

חם בשטח, אנחנו עם הרבע האחרון שלנו כאן איתכם, רגע לפני הימים המאוד משמעותיים האלה לכל עם ישראל, אז אני כבר רוצה להזכיר לכם שכמובן נחזור אליכם בשני, אחרי יום כיפור, אבל רגע לפני עוד כמה שירים שאנחנו חייבים להספיק.

חם בשטח, סיימנו לערב. תודה גדולה שהייתם איתי, ולאופר ויינשטיין שערך, נדב ישראלי הטכנאי. כאן איתכם אייל וולקוביץ', חוזר אליכם כמובן בשני אחרי כיפור. אני רוצה לאחל לכולנו שהימים המשמעותיים האלה גם באמת יעשו לנו ולסובבים אותנו טוב, כי בסופו של דבר בשביל זה אנחנו כאן, גם אחד בשביל השני, וגם בחשבון נפש שנעשה עכשיו בסוף השבוע, שיחזיק מעמד אולי קצת מעבר לבדרך כלל. אז באמת אני מקווה מאוד שהימים האלה יעשו טוב, ואני כאן מחכה לכם כרגיל ביום שני, החל מהשעה 8, עם כל מה שחם בשטח. צום קל ומועיל ובשורות טובות.

0: ברקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב. בחסות
4: סיבל, סיבל, סיבל, סיבל.
0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי וקטרינג בכל ימות השבוע.
4: סיבל, סיבל.
0: ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
5: רדיו לב המדינה.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. רוטב עגבניות 400 גרם האופה, 3 יחידות ב-10 שקלים. שמן קרנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90, ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, העמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב... כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.

0: ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה.
1: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: עורך עופר ויינשטיין.
2: עופר ויינשטיין. עופר ויינשטיין.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית. רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: ברקוביץ', חם בשטח.
1: אמיר בניון, מרגישים את משבר גיל החמישים?
2: לדעתי המשבר התחיל לפני 10-15 שנה. תשמע, נפתחת דלת חדשה, אני יודע, גיל חדש.
1: וגם נעמי, הבת שלך במוזיקה, מרוצה מהעניין?
2: זה עולם אכזרי ויש חששות, אבל יש כאלה שאני יודע שפשוט נולדו לזה.
1: ואם אתה מארגן לי איזה רעיון איתה פה גם לתוכנית, אני מאוד אשמח.
2: אני אשמח מאוד.
1: נעמי בניון, ערב טוב.
3: שלום.
1: כמה אבא מעורב במוזיקה שלך?
3: וואו, האמת שלא מאוד. זה בעיקר הבעת דעה על דברים שאני עושה בעצמי.
1: ועכשיו לקראת אלבום בכורה, מה החלום שיקרה?
3: באמת, כמו שאבא שלי הוא אומן של כולם, אז שגם אני אומנית לכולם.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: נו, אז מה אתה אומר על זה? וואלה, זה חמוד, אחי. אבל דמיינתי את זה כזה...

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
1: רדיו לב המדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

שיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רצית לקנות שרשרת בדוכן שלי לראשונה פגשתי בך עיניים צבע תחלת סיפרת את במקום מהדרום עברת לגור בשני

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: את לא אומרת שלום.
1: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. רדיו ישראלי אמיתי 91 FM.

0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.
1: מעלי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. ישראלי אמיתי 91 FM.